0: vlaky premávajú v pracovných dňoch so zdvojenými súpravami, ktoré ponúkajú približne 600 miest, informuje hovorca spoločnosti Jan Baček.
1: Národný dopravca tým reaguje na zvýšený dopyt po železničnej doprave v súvislosti s dopravnými obmedzeniami počas výstavby diaľnice D3.
0: Spojenia budú podľa jeho slov posilňované predbežne do 30. júna. Norsko sa zapojí do iniciatívy týkajúcej sa jadrového odstrašenia a dostane sa pod ochranu francúzskeho jadrového dážnika. Oznámil to norský premiér Jonas Gahr Støre, ktorý s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži podpísal novú obrannú dohodu. Premiér vysvetlil, že rozhodnutie súvisí so zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v Európe vrátane rozsiahleho zbrojenia Ruska a vojny proti Ukrajine. Zdôraznil, že v čase mieru nebudú na norskom území jadrové zbrane. Spojené štáty vrátili expertku OSN na palestinské územia Francesku Albanesiovú na svoj zoznam sankcionovaných osôb. Vyplýva to z oznámenia amerického ministerstva financií. Talianka označuje za genocídu izraelské ťaženie v pásme Gazy. Medzinárodnému trestnému súdu odporúčila, aby začala stíhanie izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a Trumpovho blízkeho spojenca. Osobného asistenta amerického herca Matthewa Perryho, známeho zo seriálu Priatelia, odsúdil federálny súd v Los Angeles na 3 roky a 5 mesiacov väzenia za podiel na jeho smrti. Kenneth Iwamasa dostal aj dvojročnú podmienku a pokutu $10,000. V auguste 2024 sa priznal k sprisahaniu s cieľom distribúcie ketamínu vedúcej k smrti a stal sa kľúčovým svedkom obžaloby. Bojnice vyrovnali finálovú sériu našej najvyššej hádzanárskej súťaže na 1-1. Obhajcu titulu Tatran Prešov zdolali v druhom stretnutí po rozstrele 4-2, keď sa duel v riadnom hracom čase skončil 33-33. Pre Prešov je to zároveň prvá domáca prehra v sezóne. Tretí duel série hranej na 3 víťazstva je na programe v sobotu. Dnes má byť prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Cez deň sa ochladí na 16 až 21, všade inde bude do 26 stupňov. Severný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 2 hodiny 3 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Dve pracoviská cestárov na východnej diaľnici. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý jazdný pruh. A rovnako na diaľnici D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad opravujú zábradlie na moste. Taktiež blokujú ľavý pruh. Šoferujte opatrne. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Dostávame sa za druhú hodinu a teraz sa vrátime k včerajšej debate z prvej ruky.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
5: Slovenské školstvo čaká od septembra zmena v systéme pedagogických asistentov. Bude ich viac, ale zároveň sa aj výrazne prerozdelia. Prioritu majú dostať materské školy a prvý stupeň základných škôl. Počet úväzkov asistentov stúpne približne o 750, čo je stále oveľa menej, než školy potrebujú. A niektoré základné školy dokonca môžu o časť podpory prísť. Ministerstvo však zdôrazňuje, že nový systém prinesie menej byrokracie, stabilnejšie financovanie a väčšiu podporu mladších detí. Pomôže teda nový systém deťom aj učiteľom, aj keď ide podľa niektorých hodnotení odborníkov viac o znúdecnosť, keď sa najmä už prerozdelia dnes nedostatočné kapacity. To sú témy pre Líviu Svetlošákovú, riaditeľku odbora kurikula a inovácií vo vzdelávaní na ministerstve školstva. Vítajte.
6: Dobrý deň.
5: A Eriku Drgoňovú, riaditeľku základnej školy SMP Ostredková v Bratislave. Dobrý deň aj vám.
6: Dobrý deň.
5: Príjemný deň zo štúdia želá aj Marta Jančkárová. Tak teda, pani Svetlošáková, približme na úvod, že v čom tkvie tá reforma? Čo má byť v školách iné od septembra?
6: Tak v podstate model prerozdeľovania pracovných úväzkov pedagogických asistentov, treba najprv povedať, že vychádzal vlastne z potreby, teda jednak možno dozbierania si informácií o tej reálnej potrebe. Prvýkrát v histórii sa naozaj stalo, že ministerstvo zverejnilo v podstate informáciu, dáta o potrebe, ktorá naozaj je veľmi vysoká A model vychádzal aj z veľmi teda predpokladov, alebo teda vychádzal z toho, že byrokratická záťaž, ktorá sa historicky akože spájala s týmto prideľovaním alebo s týmto procesom, zaťažovala systém na úrovni školy, na úrovni zariadenia poradenstva a prevencie, na úrovni regionálnych úradov školskej správy a na úrovni celého ministerstva. Čiže táto bariéra, ktorá naozaj na týždne vyradila školy a všetky zmieňované inštitúcie, bolo veľmi kľúčová pre nás, aby sme tento systém zjednodušili a zautomatizovali, a toto bol keby ďalší taký cieľ celého toho modelu.
7: Prepáčte, skôr, než sa dostaneme k tým ďalším krokom, tak nechajme pani riaditeľku, aby okomentovala túto zmenu. Pomôže vám zníženie byrokracie?
8: Tak jednoznačne áno, toto, čo tu zaznelo, je pravda, že odbremení nás to od minimálne, to ste aj málo povedali, že týždeň naozaj byrokratických prác, zhľadávania materiálov k jednotlivým žiakom, pretože naozaj tam bolo treba vytvoriť a vydokladovať správu z Centra pedagogického poradenstva a prevencie, ktorá častokrát niekedy aj pol roka trvalo, kým sme sa k nej dostali a dopracovali, potom vypísať rôzne materiály, dať to dokopy, posielať to na jednotlivé inštitúcie. Takže za toto naozaj je fajn, že táto byrokratická záťaž nám odpadla. Toto je veľmi dobré. Ale to vlastne, koľko tých asistentov nám do školy príde, tak to je stále enormne málo.
7: No a to sa dostávame k tomu druhému a dá sa povedať najdôležitejšiemu kroku, že na jednej strane rezort navyšuje počet úväzkov o 750. Hovoríme teraz o úväzkoch pedagogických asistentov, samozrejme. No ale na strane druhej treba povedať, že stále je tu obrovská priepasť medzi tým, čo školy chcú, čo potrebujú a čo reálne majú. Aj po tom navýšení to bude tak, že počet asistentov, ak sa nemýlim, bude zhruba 10 248 a školy žiadajú 27 tisíc. 600. Takže pani Svetlošáková, je to dostatočný krok vpred, alebo za daných finančných možností rezort koná tak, ako koná v rámci mantinel?
6: Tak v prvom rade mi dovolte aj z tohto miesta môžu oceniť prácu pedagogických asistentov aj učiteľov a teda aj riaditeľov, pretože rezort, alebo teda v celom teréne je táto pozícia naozaj veľmi dôležitá. Ja sama som učila v triede, kde som mala 6 takýchto žiakov, integrovaných so špeciálnymi potrebami, bez asistenta, čiže viem si predstaviť aspoň teda nejakú časť toho, čo táto práca obnáša. Čiže veľmi reflektujeme na to, že je to potrebné, preto dochádza aj k navýšeniu. Pokiaľ sa rozprávame, teda tie čísla sú jasné, preto sme sa aj zaviazali k tomu, že aj v budúcom roku pristúpime k navýšeniu. Čiže áno, priznali sme, že tá podpora nie je dostatočná, hovoríme aj B, postupne sa zavezujeme k navyšovaniu.
7: A koľko by to vlastne stálo, aby aj naši posluchači a diváci mali nejakú predstavu, že koľko by stálo, keby ste tým školám úplne hneď vyhoveli v tomto kroku a teda nemali by sme tých niečo vyše 10 tisíc asistentov, ale rovno vyše 27 tisíc?
6: Nemám, prepáčte, z rukava takto, že presné číslo, ale teda myslím, že tá mzda je okolo 1600 eur, možno ma pani riaditeľka doplní. Čo je ale veľmi dôležité povedať, menej sa o tom hovorí, ale ministerstvo školstva v minulom roku, len za minulý rok pre základné a stredné školy, vyčlenilo nad rámec finančné prostriedky v rámci navýšeného normatívu, ktorý je určený pre tieto deti 180 miliónov eur. Treba aj povedať, že vlastne úväzky, ktoré teraz máme v prípade nejakých väčších škôl, naozaj apelujeme teda aj na zriaďovateľa, alebo teda na školy, aby využívali aj tieto zdroje v prospech týchto detí.
7: Pani Svetlošáková už pred chvíľou načrtla, že prečo je dôležitá práca asistenta pedagoga, ale pani riaditeľka Drgoňová nám to možno, že bude vedieť teraz ešte viac titulu svojej funkcie plastickejšie priblížiť, že prečo je nevyhnutné, aby zvlášť v niektorých triedach bol asistent učiteľa?
8: Tak práca asistenta učiteľa je neoceniteľná a nanajvýš potrebná, najmä v súčasnosti. Jednak ideme do kurikulárnej reformy všetky základné školy od septembra. Niektoré už teda sú v pilote a už tretí rok idú touto reformou. Takže jednak pre toto je potrebná, lebo tá pomoc učiteľovi pri týchto krokoch bude dôležitá. V neposlednom rade nielen učiteľovi, ale najmä ten asistent pomáha deťom, ktoré majú špecifické vývinové poruchy učenia, majú rôzne ADHD poruchy učenia, správania, máme tam deti s poruchou autistického spektra, takisto máme deti s Downovým syndromom v školách. Všetky tieto deti v rámci inklúzie nám už prichádzajú do základných škôl, my ich tam máme a v podstate máme veľmi málo skúseností s nimi, ako pracovať. Učiteľ, ak má v triede 25 žiakov, je naozaj pre neho veľký problém venovať sa ešte aj jednému takémuto žiaku, čo je len jedinému žiakovi s touto poruchou, ale my v tých triedách v školskej praxi máme naozaj minimálne v každej triede 3 a viac detí. Čiže vlastne, ak tu zaznel počet 750 asistentov učiteľov naviac, vyzerá to ako veľké číslo, ale pre nás, keď sa to rozdrobí do tých základných škôl, je to veľmi, ale veľmi zanedbateľné. Množstvo je to 0, pár človeka a my by sme potrebovali týchto ľudí naozaj viac.
7: A ako to vyzerá na vyučovaní? Vďaka tomu, že je tam pedagogický asistent, tak zrejme ten druhý učiteľ sa môže venovať väčšine triedy nerušene a vlastne všetci žiaci prospievajú?
8: Tak ja hlavne chcem aj oceniť tú snahu ministerstva o nastavenie nejakého transparentnejšieho systému a hlavne toho dlhodobejšie udržateľného, lebo ak teda bude ten systém pridelovania týmto spôsobom, tak odbremení nás od byrokracie a pomôže nám, teda nám riaditeľom, si veci naorganizovať pre každý školský rok. Nebudeme závislí od eurofondov, takže toto je fajn. No a potom to, čo ste sa pýtali v tej školskej práci, to vyzerá tak, že ten asistent v minulosti, možno predtým, bol naviazaný na jedného žiaka alebo na troch v tej triede, ktorí mali nejakú poruchu. Záležalo od toho, aká bola správa z Centra pedagogického poradenstva daná a čo tam bolo napísané. Ale teraz ponovom vlastne je tá predstava ministerstva, že bude asistent učiteľa akoby tým tímovým spoluhráčom pre celú triedu. A tu vidím jednak aj výborný nápad, ale jednak je tam aj riziko ohrozenia, že v podstate ten asistent učiteľa, ak má dieťa nejakú naozaj poruchu, ktorý potrebuje mať toho asistenta stále, tak je to, ja to hovorím vždy, jeden na jedného. Áno, ak máme dieťa s Downovým syndromom v triede začleneného, tak ten asistent ho potrebuje neustále. A tým pádom pracuje s tým dieťaťom len sám. Dieťa na jedného učiteľa, alebo na toho asistenta učiteľa. Pani učiteľka v triede má ďalších 24 detí, povedzme, na prvom stupni, a z tých 24 majú ďalšie dietičky nejaké špecifické vývinové poruchy učenia a tá pani učiteľka tiež nedokáže pracovať individuálne s týmito deťmi. Tak preto je tá práca asistenta neoceniteľná. A prináša so sebou aj špecifika, lebo viete, dať to do nejakého, podľa nejakého kľúča a koeficientu číselného, vypočítať, koľko potrebuje daná škola asistentov, môže tiež priniesť so sebou to riziko, že neodhadneme, aká je potreba v tej danej škole. Môžeme ísť napríklad do rómskych komunít, kde by možno bolo potrebné navýšenie tých počtu asistentov učiteľa. Môžeme ísť do bežnej školy v Bratislave, kde sa nám napríklad množia problémy, že rodičia majú tendenciu naozaj začleňovať aj tieto vážnejšie, jednak aj zdravotne handicapované deti k nám do škôl, deti s ľahkou, s ľahkým stupňom retardácie, takisto deti s Aspergerovým syndromom alebo s poruchami ADHD. A vy chcete jednak na jednej strane pomôcť dieťaťu s touto poruchou vývinovou, ale na druhej strane ochrániť aj ostatné deti v triede. Čiže naozaj tam to je veľmi špecifické, bude to veľmi náročné nastaviť tieto kritériá.
7: Áno, tu sme sa dotkli viacerých problémov. To je ten moderný trend inklúzie, keď aj znevýhodnené deti majú mať lepšiu štartovaciu čiaru, s tým, že v klasickej triede sa mu venuje tak klasický učiteľ, ako aj ten asistent pedagóga. No, na chvíľu odbočím, lebo spomenuli ste tu aj rómske deti, alebo teda marginalizované komunity. K téme som pred vysielaním oslovila aj publicistu a pedagóga Vlada Rafaela z občianskeho združenia Edu Roma, ktorý vyzdvihol, teda pochválil rezort školstva, že ponovom by asistent učiteľa už nemal pomáhať iba konkrétnemu žiakovi, ale celej triede. Teda, že sa uvažuje nad tým, že by s učiteľom tvoril dvojicu.
9: To ale znamená naučiť sa na novo metodicky spolupracovať v tíme. My vieme, že mnohí učitelia trpia asistentov v triedách, cítia ich ako konkurenciu napríklad. Čiže dostávame sa do novej fázy, kedy dvojica učiteľ versus asistent učiteľa budú musieť tvoriť dvojicu, ktorá má byť napomocná celé triede. Čo je dobré, čo je chválihodné, treba sa len naučiť takto tímovo pracovať. Tá druhá vec je, že vidím trošku vnúdecnosť, že asistentov nenavyšujeme, ale skôr ich počty presúvame na nižšie ročníky. To niektorým deťom môže pomôcť, pokiaľ ide o romské deti, my vieme aj na základe dát, je to dlhodobý trend, že decká v materských školách by najskôr potrebovali skôr asistenta vychovateľa. Tú pozíciu síce máme, ale nemáme v zákone, ale nemáme na ňu peniaze. No a potom, pokiaľ ide o asistentov a ich presunutie na nižšie ročníky, samozrejme, že to môže byť nápomocné, my však máme problém, ak nám mnoho rómskych detí z chudobného prostredia práve prestupuje na druhý stupeň vzdelávania. Tam nám väčšinou žiaci vypadávajú a tam začína byť problém. Čiže týchto asistentov, vrátane sociálnych pedagógov, by sme práve potrebovali posilniť pri tom prechode chudobných detí na druhý stupeň vzdelávania. No a tá tretia vec je, že my by sme potrebovali trošku aj prepojiť tú školu samotnú s miestnymi komunitami. Takže potrebovali by sme, viete, to vám neurobia sociálni pedagógovia, ktorí pracujú vo vnútri školy. Máme možnosť opäť školského sociálneho pracovníka, ale školy na to nemajú samozrejme peniaze. Takže bolo by dobré v blízkej budúcnosti rátať aj s tým, že nielen asistentov by sme potrebovali, potrebovali by sme nejakých komunitných pracovníkov, ktorí by každý deň prepájali tú komunitu so školou.
7: Toľko Vlado Rafael z Eduroma. No a teraz pani Svetlošaková, postupne rozoberieme viac vecí. On pochválil fakt, že sa môže ten učiteľ spolu s tým druhým, teda asistent učiteľa spolu s pedagógom zapojiť do toho vyučovacieho procesu, že môžu tvoriť dvojicu a že sa takto budú venovať deťom. A teda pripustil ešte aj pred nahrávaním rozhovoru, že je to veľmi dobrá vec pre najmä rómske marginalizované chudobné deti, pretože v tej materskej škole na prvom stupni základnej školy. Tam sa vytvárajú také tie základné poznatky, zručnosti. To vedia všetci pedagógovia. Na druhej strane povedal jednu dôležitú vec, že pri prechode na druhý stupeň by tiež bolo potrebné zachytiť tieto deti. No lenže tá priorita ostáva na tom prvom stupni. Čo s tým?
6: Tak ďakujeme teda aj za náhrávku, aj za vstup. V prvom rade poviem, že téma pedagogických asistentov v kombinácii teda so SZP deťmi ministerstvo tento rok pristúpilo k ďalšiemu ústretovému, alebo teda zjednodušovaniu v podobe získania príspevku pre SZP deti. Doteraz teda sa vyžadoval povinne papier, znova byrokratický papier, dieťa do zariadenia a získalo teda ten status SZP na základe niektorých kritérií. My sme tento rok urobili redefiníciu SZP, sme ju rozšírili a takisto sme poskytneme školám túto informáciu automaticky. Automatizujeme a zjednodušujeme tento proces. Tým pádom v podstate aj finančné prostriedky pre tieto deti, keby ten prístup k ním sa uľahčí a zjednotí. Máme školy, kde naozaj majú veľkú komunitu, alebo teda veľkú početnosť detí do SZP. Aj v týchto prípadoch my pozbudzujeme školy, aby využívali vlastne tieto finančné prostriedky na tú podporu, ktorá im vyhovuje, pretože to, sa to líši od regiónu k regiónu. Čiže znova hovorím o nejakom ďalšom prúde. To, že či je tých peňazí dostatok, naozaj, že to je asi iná debata, ale robíme tento rok krok, že uľahčujeme prístup v podstate k tomuto SZP príspevku.
7: Len aby sme to predsa len poslucháčom a divákom pripomenuli, SZP používame skratku pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.
6: Áno.
7: A teraz čo s tým, že na druhom stupni základnej školy by ich tiež bolo potrebné podchytiť, ale tam bude tých asistentov, ak tomu správne rozumieme, menej, pretože tam nemá istá priorita.
6: Tento rok sme podporili prioritu v podobe materských škôl. Okrem toho, že dáta ukazujú, alebo teda tie zahraničné štúdie, že najdôležitejšia je tá podpora v ranom veku, tak sa hovorí, alebo popisujú tie štúdie aj teda problematiku takého nálepkovania od toho skorého ranného veku, pretože ten vývoj ešte postupuje a nemusí byť tá diagnostika úplne presná. V niektorých prípadoch aj z pohľadu duševného zdravia dokonca môže byť stigmatizujúca pre to dieťa. Zároveň tiež vyčlenovanie dieťaťa z kolektívu v prípade nejakej takejto diagnózy môže pôsobiť pre dieťa stigmatizujúco. Čo sa týka tej podpory určite áno, aj v rámci reformy sa o tom veľa rozpráva, že tá podpora by mala byť navýšená. My model budeme prehodnocovať aj počas budúceho roka, budeme sa pozerať na zber dát, na možnosti, kedy, z akých dát čerpať, nakoľko v podstate tento model vychádza síce z dát, ale nám sa počty na školách menia sa počty v triedách, aj tie diagnózy a predpokladám, že aj toto môže byť prvkom diskusie, čo s týmito deťmi v prípade navýšenia potreby a prechodu.
7: Pani riaditeľka Drgoňová, na jednej strane...
6: A ešte, ak by som mohla dopovedať, že my naozaj máme školy, kde ak v prípade, že aj na teda vo vyšších ročníkov ten model v metodike zohľadňuje pri určitých cykloch ako keby iné kritéria, ale nechali sme stále voľnosť riaditeľom a riaditeľkám, aby teda mohli oni úväzky, či ide o materskú školu alebo základnú školu v prípade, že teda spojených alebo spojenej teda organizačnej zložky, aby si prehodnotili ten manažment práce toho pedagogického asistenta sami, že naozaj ministerstvo nevidí, ani tie dáta nevedia úplne povedať, ako tá situácia reálne v škole vyzerá, čiže má možnosť v prípade ťažkých prípadov alebo nejakých výnimočných naozaj pracovať s týmto úväzkom samotný riaditeľ.
8: Áno, naviažem iba, ak môžem, lebo toto bude pre nás veľmi kľúčové a dôležité, lebo naozaj ten algoritmus príde asistentov učiteľa nemusí celkom vidieť do útrop tej školy a o jednotlivých vlastne náročnosti alebo o rozdielnosti typov školy. Hej, čiže nechcem sa baviť len o romských osadách, ale naozaj, keďže mám v Bratislave školu, bratislavskú školu, presne viem, s akými vážnymi diagnózami prichádzajú deti a že umiestniť ich do špeciálnych škôl nie je možné. Do LVS-iek bývalých, ktoré teda nám zaniknú, tak tiež nebude možné z istého dôvodu, ale keď chceme pomôcť deťom aj so špecifickými vývinovými poruchami učenia, ale aj ochrániť naše deti, bežné deti v triede a poskytnúť im kvalitné vzdelanie, tak na toto musíme sa zasústrediť a naozaj navnímať, že nemôžeme brať rovnaký meter na rozdielnosť tých jednotlivých škôl.
7: LVS, ko ste mysleli liečebno-výchovné sanatórium?
8: Áno, presne tak.
7: No a teraz, pani riaditeľka, s vami by som chcela rozobrať tiež najmenej dve veci. Jedna, že na jednej strane pán Rafael tiež vyzdvihol, že ten asistent pedagóga sa bude venovať taktiež celej triede rovnako ako ten učiteľ číslo 1, čiže vlastne majú tvoriť dvojicu, ale že či budú vedieť dobre spolupracovať, pretože on sám naznačil, že niekedy ten učiteľ považuje asistenta za ako keby konkurenta.
8: No, to je ešte ten lepší model, keď ho považuje za konkurenta. Pre mňa je horšie, keď ho považuje za hasiaceho pracovníka, alebo keď škola považuje tých asistentov učiteľa za hasičov, že kde čo treba doplniť, tak tam hasia požiar. V úvodzovkách teda samozrejme prenesenom význame. No, pre mňa bude dôležité, aby naozaj tá tímovosť tu nastala. Je tu vlastne taký ten pohľad na túto vec, že na jednej strane chceme, aby tých asistentov bolo čo najviac. Na druhej strane vlastne bojujeme s nedostatkom a kvalifikovanosťou, lebo asistent učiteľa spĺňa len istý kvalifikačný predpoklad, nemusí spĺňať ten, čo učiteľ. Čiže on vlastne nejde do toho procesu vzdelávania a do tých škôl nám neprichádzajú asistenti, ktorí vyštudovali, že ja som študoval prácu asistenta učiteľa. Povedzme si rovno, častokrát sú to bývalí učitelia, bývalé pani dôchodkyne, ktoré prichádzajú k nám, alebo sú to možno bývalé pani vychovávateľky. Viete, mne sa častokrát stane, keď hľadám asistenta učiteľa a robím výberové konanie a pracovný pohovor, že príde nejaká pani z domácnosti, ktorá povie, že ona síce študovala v obore inom, ale že teda má veľmi rada deti a chcela by to robiť, tak to tiež nie je celkom dobré. Čiže my tu budeme bojovať aj s tým, že jednak nemá kto pracovať, lebo nie je záujem o túto prácu vo veľkom a taktiež nebude vedieť, akým spôsobom má pracovať. To znamená, ako vlastne napĺňať ten model toho, že ideme tú komunitu vytvárať, ideme sa venovať v tej triede všetkým deťom, áno. Tak toto bude tiež ešte vecou a otázkou toho, ako si to budeme vedieť nastaviť a ako to dokážeme robiť.
7: To je tiež otázka pre pani Svetlošákovú, že či rezort napríklad plánuje nejaké centrálne usmernenia, že čo by mal vedieť, čo by mal naplňať taký asistent pedagoga. A ešte k tomu pridám jednu vec, ktorú som pôvodne chcela aj s pani riaditeľkou, ale budete môcť na to reagovať, že ak má byť pedagogický asistent nasmerovaný na prácu s celou triedou po novom a nie len s konkrétnymi žiakmi, ktoré majú majú nejaké diagnózy. Či potom nehrozí to, že jednoducho tí niektorí žiaci so špecifickými potrebami nedostanú úplne tú starostlivosť a tú pozornosť ako doteraz?
6: Ešte doplním teda možno k tým krokom, tomu modelu. My sme samozrejme tiež si vedomi, že potrebujeme podporiť školy aj v tom vzdelávaní. Pripravujeme metodickú príručku. Poviem viac možno príručku ako metodickú. Tých metodík máme teda viacero a už len vychádzajúci štandard teda tohto zamestnanca hovorí o činnosti prepájania sa s činnosťou pedagóga, čiže my už vlastne je existujúci štandard, ktorý už hovorí o tom, že činnosť pedagogického asistenta by mala byť prepojená na činnosť pedagóga, čiže pedagóg je ten, ktorý by stále mal byť zodpovedný a vedie ten vyučovací proces, malo by prebiehať nejaké zladzovanie sa vlastne v aktivitách. Tam sa kľudne môže stať, že to bude opačne, že v zahraničí ten model funguje aj tak, že pedagogický asistent, ak majú úlohy nejakú skupinovú prácu, môže pracovať s väčšinou triedy a naopak učiteľ z vyššou kvalifikáciou práve, že pracuje s týmito deťmi. Čiže tá dynamika by mala byť v podstate možno aj v niektorých prípadoch odlišná. Nám sa však teda z podnetov štátnej školskej inšpekcie ukazuje, že v teréne nedochádza vôbec ani ku komunikácii pred hodinou učiteľa a pedagogického asistenta, že nedochádza k žiadnemu zladzovaniu, že ten proces veľakrát nie je koordinovaný. Naopak máme prípady a školy, kde naozaj táto spolupráca funguje, funguje na princípe teda podpory a participatívnosti a teda tento model veľmi by rád podporoval v podstate túto formu spolupráce. Ešte tam bola nejaká tá doplňujúca otázka?
7: Áno, to ste už vlastne viac menej aj zodpovedali, že skrátka plánujete vydať nejaké metodické usmernenie, aby aj pedagógovia, aj asistenti pedagógov vedeli, čo majú robiť, keď to takto jednoducho povieme. Pani riaditeľka, postačuje takáto odpoveď?
8: No, hlavne budeme aj my v školách musieť zapracovať na tom, ako tie podporné opatrenia do praxe realizovať bez toho, aby sme na konci dňa mali vyhoretého učiteľa, ktorý vlastne sa bude musieť zasústrediť na tú pomoc žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia a skôr naopak mohol by častokrát venovať tú energiu šikovným a nadaným, alebo tým, ktorí to teda tiež potrebujú, lebo veď máme aj tých stredných žiakov v triede. Takže toto bude naozaj tá situácia, no a stále, viete, ideme do reformy. Už dlhodobejšie nám školám bolo avizované, že máme nárok na asistentov učiteľa, na minimálne jedného asistenta učiteľa v prvom ročníku. Čiže ani toto sa neudeje od budúceho školského roka, napriek tomu, že do tej reformy vstupujeme a rozumiem tomu, že teda naozaj je tá snaha implementovať čo najviac a že nedá sa teda jedným hodom a v rámci konsolidačných opatrení do tých škôl poslať čo najviac, ale naozaj budeme tlačiť teda na prehodnotenie toho algoritmu alebo pripomienkovať ho, aby naďalej bol vyvíjaný na ministerstvo školstva čo najsilnejší tlak posilniť pozíciu asistentov učiteľov v triedách, najmä tam, kde je to najväčšia potreba, aby tam bola aj tá diferenciácia, aby naozaj bolo jednak triednemu kolektívu napomocný, aby pomohol celému ostatnému kolektívu, aby pomohol tomu učiteľovi v tej triede, žiakovi, ktorý to potrebuje, a na konci bude aj ten, tí ostatní budú vlastne, dostanú pocit zadozučenia.
7: Pani riaditeľka Drgoňová, ešte keď vychádzate zo skúseností dlhoročných na vašej škole, tak vy si viete predstaviť, že medzi pedagógom a jeho asistentom bude taká súhra, o ktorej hovorila pani Svetlošáková, že bude prosperovať celá trieda, ale že pozornosť sa dostane predsa len aj tým žiakom, ktorí majú špecifické potreby, že možno, že jeden zastúpi druhého a niekedy ten, tak povediac, hlavný učiteľ, alebo teda učiteľ ako taký, sa bude venovať individuálne žiakovi, ktorý to najviac potrebuje, a pedagogický asistent zase zvyšku triedy.
8: Samozrejme, veď toto všetko sú veci, ktoré by mal naozaj ten asistent realizovať a bolo by fajn, keby to tak bolo. Konkrétne, keď som teraz išla sem k vám do štúdia, tak som stretla triedu, ktorá išla na plávanie, na plavecký kurz. V čele išla pani učiteľka, v strede bola pani asistentka, ktorá niesla dieťa, ktoré má teda špecifickú poruchu učenia a aj zdravotný handicap, a na konci toho celého išla pani vychovávateľka. A bola to nádherná súhra troch ľudí, ktorú som videla v priamom prenose, lebo akoby každá vedela, čo má robiť. Čiže nemalo by to fungovať len na vyučovacom procesu, procese, ale aj na aktivitách, ktoré deti robia v rámci školského vzdelávacieho programu. Takže naozaj ja tam vidím veľký potenciál a veľkú potrebu posilnenia asistenta učiteľa.
7: Pani rediteľka Svetlošáková, tak na záver, aby sme, neviem, či vieme potešiť tých učiteľov a všetky školy na Slovensku, ale povedzte, má ministerstvo napriek všetkým tým konsolidačným opatreniam a obmedzeniam z toho vyplývajúcich snahu, napríklad, ja neviem, o rok, o dva, navýšiť počet asistentov oveľa výraznejšie než tých 750?
6: My sme sa naozaj zaviazali, že teda počas na budúceho roka budeme opäť navyšovať túto podporu. Sme si vedomí, že je teda naozaj potenciál ako keby doplňať tieto pozície do školy, čiže za nás určite áno. Ja by som chcela vyzdvihnúť aj to, čo teraz pani riaditeľka povedala, že naozaj, že tá práca a nielen asistentov, ale aj učiteľ je tak náročná, že tá spolupráca je kľúčová. Treba naozaj akoby spoločne v rámci tých školských komunít vytvárať prostredie, kde naozaj participuje iní ľudia, alebo teda, že to má byť spolupráca celej školy, že naozaj, aby aj to nebolo všetko hodené na tie bremena len tým asistentom a nielen učiteľom, že tam naozaj bez tej podpory alebo tých vzájomnej komunikácie a nastavenia nejakých jasných procesov a pravidiel je to naozaj že veľmi ťažké.
7: Tak, nech sa to podarí. Ďakujem veľmi pekne Lívii Svetlošákovej, generálnej riaditeľke sekcie strategických priorít na ministerstve školstva.
6: Ďakujem pekne za pozvanie.
7: A pani Erike Drgoňovej, riaditeľke základnej školy v Bratislave.
8: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň želám.
7: Pekný deň aj vám. Hosťom otvorene s Annou Vargovou bude dnes predseda výboru pre sociálne veci a predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter. A pekný deň vám želajú Vlado Maťo, Jana Mikovičová a Marta Jančkárová.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky. Rádio Slovensko v múzeu.
4: Železničná trať, ktorá prechádza starou Turou, mala po vzniku Československa veľký význam.
10: Súčasťou tejto trate je aj jej najväčšie stavebné dielo, ktorým je tunel generála Štefánika, ktorý po svojom dokončení sa stal najdlhším železničným tunelom v Československu.
4: Spoznajte dejiny tohto významného železničného spojenia, ale aj život na koľajniciach v minulom storočí. Ďuro Šimková zoberie na návštevu Železničného múzea Stará Turá v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
11: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Zelená vlna.
3: Oprava cesty aj spevňovanie svahu. Pripravené sú informácie z dopravy. Cestu prvej triedy medzi Radkovom a Hubovou cestári opravujú, úsekom prejdete striedavo. A na horskom priechode Príslap spevňujú svah, taktiež prejdete striedavo. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: V ďalších minútach si môžete vypočuť reprízu diskusie Anny Vargovej a jej hostia.
2: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou.
12: Príjemné popoludne. Koalícii sa zrejme podarí na tejto schôdzi Národnej rady odhlasovať zmenu spôsobu voľby zo zahraničia. Po novom to bude osobná účasť na ambasádach, konzulátoch alebo na iných miestach budova, ktoré patria pod ministerstvo zahraničných vecí. SNS podmieňuje podporu zákona zvýšením kvóra na prekružkovanie z 3 na 8%. S tým nesúhlasí strana Vidieka. Hlasy jej poslancov však nie sú nevyhnutné. Na schválenie treba nadpolovičnú väčšinu z prítomných poslancov, ktoré návrhy teda prejdú a bude mať koalícia 78 hlasov. Otvorenie s predsedom poslaneckého klubu Smeru SD Jánom Richterom.
2: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou.
12: Ďakujem pekne, že ste si našli čas, pán poslanec.
13: Príjemne odpoludne, ďakujem pekne za pozvanie.
12: Ako to teda vyzerá s tými návrhmi, lebo ak som dobre pozeral tú tzv. Malú koaličnú radu, kde ste sa dohodovali práve o priebehu schôdze, tak vládne návrhy by mali prechádzať. Bude mať koalícia 78 hlasov?
13: Áno, ja si myslím, že to je aj naša priorita, keď mám hovoriť nielen za seba, ale aj za mojich kolegov v poslaneckom klube strany Smer, Slovenská sociálna demokracia, že prioritou sú tie vládne zákony. Viaceré sú súčasťou programového vyhlásenia vlády, je to celkom prirodzené a pochopiteľné. Zatiaľ, čo vychádza z tej poslednej veľkej koaličnej rady, ktorú sme mali tesne pred otvorením schôdze ako takej, je tam jeden problém, ktorý sa ešte dorokováva. Nie je to nejaké prekvapujúce. Týka sa to toho Envirofondu, kde ešte sa hovorí o jednom pozmeňováku, ktorý chcú predložiť kolegovia zo strany Vidieka. ľudovo povedané Uliakovci, a tam nie je zatiaľ predkladateľ s tým celkom vyrovnaný. To znamená, tam sa ešte zatiaľ rokuje, aby sa dospelo k nejakej dohode. V ostatných zákonoch je, keď už mám priestor tým vládnym, ja chcem vysoko oceniť, že sme sa dokázali dohodnúť s ministerstvom vnútra, pretože je tam aj cestný zákon o cestnej premávke, kde sme my mali 5 zásadných pripomienok, ktoré sme chceli, aby boli riešené. Napríklad prvá veľmi vážna pripomienka, predbiehanie kamiónov na diaľniciach. Bol záujem uvoľniť priestor pre kamióny aj na ďalšie pruhy, a to bol veľmi vážny problém pre nás.
12: To je zakázané dnes.
13: Teraz je to zakázané, ale malo v zákone, ktorý predložilo ministerstvo vnútra, sa to malo uvoľniť. A my trváme na tom, že to nemôže byť len požiadavka, neviem, Česmadu a ďalších organizácií, ktorí by to asi privítali. My v prvom rade trváme, aby bola zabezpečená alebo pokračovala bezpečnosť na cestách, a osobne som presvedčený, že toto by bezpečnosti asi nepomohlo. 5 takýchto zásadných pripomienok, všetky boli akceptované, predložené zo strany ministerstva vnútra, pozmeňová, ktorý bol na výbore prijatý. To znamená, do druhého čítania na schôdzu ide upravený zákon tak, ako chceme. Nemáme problém ho podporiť, lebo zas prináša aj viaceré pozitívne veci. Takže to chcem povedať, že keď je záujem, tak sa dá s tými rezortami, a to nie len tam, kde máme my svojich ministrov, ale kde majú koaliční partneri, hovoriť a komunikovať len, čo je dôležité, a to bude v tomto období, čím sa viacej budú blížiť voľby, veľmi dôležité, komunikácia, komunikácia, ešte raz komunikácia.
12: No dobrý, pán poslanec, a čo bude potom s tou zonáciou národných parkov, lebo ono by to malo byť do polovice leta tohto roku schválené, aby sme neprišli o peniaze z plánu obnovy, takmer 500 miliónov, a vieme, že SNS vyzvala pána premiéra, aby to zatiaľ nezaradil na rokovanie vlády, lenže musí to ísť na vládu, má to vláda schváliť a potom by to malo ísť do parlamentu. Tak s tým bude čo? Aby sme neprišli o tie peniaze.
13: No, musí sa hrať nájsť také použijem výraz, filištínske riešenie, že aby sme neprišli o peniaze, ale zároveň, aby sa dávali nejaký priestor, vnútorný priestor Slovenskej národnej strany, aby ste veci vyriešila. Je dobré, že tu bola dohoda, že do septembra sa nebude ani nejaká zmena tieto veci ďalej robiť, a medzi tým sa musia tie veci vydiskutovať tak, že poprvé musí sa vedieť, či ostáva minister, kto bude nový minister a ako sa postaví tejto problematike.
12: No, aby sme septembra zostáva pán Taraba zatiaľ?
13: Len keď hovoríme o tej zonácii, bude potrebné hovoriť už aj v kontexte toho, čo bude potom, keď by sa stalo, že by nebol ministrom pán Taraba. Ja som osobne presvedčený, že sa nakoniec nájdú také riešenia, že sa dohodnú aj pán predseda Danko, aj minister, lebo mám taký dojem, že tam sú nejaké komunikačné problémy, vzájomné, vnútorné, že celkom to nefuguje, a to zase si myslím, že...
12: No pardon, aj keď viacero poslancov, teda myslím okrem pána Kotlára, aspoň takto povedal pán Danko, vlastne sa podpísali pod ten návrh na odvolanie pána Tarabu, to znamená, že asi tam je nejaká zhoda u nich. Na druhej strane napríklad, keby naozaj pán premiér, ak nechce porušiť koaličnú dohodu, potom 30. septembri odvolal pána ministra Tarabu, tak on by sa vrátil ako poslanec do parlamentu. A teraz by bola na mieste otázka, či by ďalej podporoval koalíciu, alebo ako hovorí pán Michalko, dalo by sa fungovať do konca volebného obdobia aj so 77. Ťažšie, ale dalo.
13: Ja si myslím, že pán premiér sa veľmi konkrétne vyjadril v tejto problematike. To znamená, ak by mal akceptovať ten návrh pána predsedu Danka na uvoľnenie z funkcie pána Tarabu, on musí v tom prípade garantovať, že sa tie počty nezmenia. To znamená, že keď odvoláme, alebo teda premiérov odvolá na základe žiadosti pána Danka v ministra Tarabu, tak jednoducho musí sa vytvoriť všetky predpoklad preto, aby ostal naďalej
12: úzovka
13: verný v vládnej koalícii a hlasoval za vládne návrhy. Ano, v tom ďalšom období. Veď ide rozpočet pre Boha, ten rozpočet je za
12: to roka. Chcela pán poslanec pýtať, že či ten termín do konca septembra nie je preto, že pán premiér spomínal, že by chceli koncom septembra, alebo chcela by vládna koalícia najneskôr začiatkom oktobra schváliť rozpočet.
13: Všetko sa preto robí, potvrdzujem.
12: Áno, takže to je taký vlastne deadline do 30. septembra, kým sa schváli vlastne rozpočet, a potom aj keby odvolá, tak potrebovali by ste samozrejme aj ten jeho hlas, keby bol poslancom vládnej koalície, ale už vlastne máte ten rozpočet za sebou.
13: No, len Je to prvorade zodpovednosť nášho koaličného partnera. Už po dvakrát, po dvoch, by som povedal, problematických obdobiach, jednak z Hlasek pri odchode viacerých ľudí, ale aj zo Slovenskej národnej strany, premiér robil nejakého mediátora, musel hľadať riešenia, ktoré nikomu neboli dvakrát príjemné, pretože bolo potrebné urobiť všetko preto, aby sme ostali v čo najväčšom počte, čo sa týka počtu v poslancov vládnej koalície. Ale to má všetko svoje medze, odkiaľ pokiaľ sa dá, a v žiadnom prípade nie je pre nás žiadúce, ani dobre, ani potrebné, a musíme to vylúčiť, aby sa pred schvaľovaním rozpočtu, čo len o to jedného poslanca, mal celkové ten tábor tých vládnych poslancov znížiť.
12: A neskôr hypoteticky dalo by sa uvažovať o tom, že keby tie rozpory pokračovali, tak by pán premiér urobil to isté, čo urobil predtým, že by ten rezort životného prostredia zobral SNS-ke, a ako hovoril pán Danko, že keď pán premiér chváli pána Tarabu, že je schopný minister, tak nech si ho zoberie ako nominanta Smeru, ako to urobil predtým s niektorými ministrami.
13: Ja myslím, že toto je predčasné takto uvažovať. Ja som presvedčený o tom, že istá zodpovednosť, ktorá musí byť u každého jedného predsedu tej koaličnej strany, bude viesť tomu, že nakoniec sa nájde štandardné riešenie, lebo tie dva rezorty a aj personálne zabezpečenie, to boli neštandardné riešenia, že si to zobral na seba Smer, a dali sme tam vlastne ľudí, alebo stotožnili sme sa s ľuďmi, ktorí na našej kandidátke nikdy neboli a skôr boli výsledkom nejakých nezvod v poslaneckých kluboch, či už Slovenskej národnej strany, alebo Hlasu ako takého. Toto nie je cesta dobrá, a ja by som bol osobne rád, keby sme sa už tomuto vyhli. Tu je treba vidieť, že plus minus celá koaličná zmluva má platiť niekde na končí jar budúceho roku, niekde pol roka pred voľbami. To znamená, že
12: dovtedy... Takže tam už každý bude robiť po svojom všetko v parlamente.
13: Do istej miery áno. Každý bude hrať trošku na seba, čo sa týka toho predvolebného obdobia. Samozrejme má vedieť, že dovtedy je potrebné, aby boli prerokované zákony, ktoré sa týkajú programového vyhlásenia vlády, aby bola zabezpečený chod štátu ako takého. Tam nejaké veľké prevratné veci, čo sa týka legislatívy, neočakávam v tom poslednom pol roku. To sa nikdy nerobilo pred voľbami.
12: Vy vôbec nerokujete s pánom Tarabom, že by ste mu ponúkli nejaké miesto prípadne na kandidátke, alebo naozaj si budete dávať na kandidátku v Smere vlastne tých lojálnych ľudí, ktorí...
13: Ja si myslím, že v tejto chvíli...
12: Máte istotu.
13: My sme ešte vôbec sa nezaberali otázkou, ktorá by súvisela s parlamentnými voľbami. Naopak, teraz riešime otázky v komunálnych a regionálnych volieb. I keď tam je právomoc v našich podmienkach na tých štruktúrach, ktoré fungujú dole, či sú to okresné alebo krajské štruktúry, aj z hľadiska nominácie, skôr vstupuje do toho vedenie strany, keď je treba niektoré veci vykonzultovať s predsedami strán na nejakých možných koalíciách, alebo minimálne zabezpečiť aspoň toľko, taký je náš cieľ a prístup sa týka vedenia k tým, teraz ani nie komunálnym, ale regionálnym voľbám, čo sa týka vúciek, aby si jednotlivé terajšie vládne strany nebrali tých z tých voličov a nesúťažili proti sebe v jednotlivých krajoch. To znamená,
12: tam už máte nejaké dohody, že
13: tam
12: kto,
13: sú
12: koho,
13: plus minus
12: podporíte?
13: Dohody takého typu, že keď nevytvoríme spoločnú koalíciu, tak minimálne sa dohodneme, že si nebudeme preberať navzájom. To znamená, keď tam bude kandidovať kandidát za Hlas, tak v tom prípade by Smer a Slovenská národná strana nemali stavať svojho kandidáta.
12: A napríklad Prešovský samosprávny kraj, lebo tam už kandiduje viacero kandidátov, tam je pán Mazurek napríklad, určite pána, ja viem, Majerského, nepodporíte pána Migala, asi tiež nie. Je tam nejaká dohoda v rámci strany Smer SD?
13: Je teraz, zatiaľ je dohoda taká, že Smer nebude vzhľadom aj na pozície a postavenie a odporúčanie toho nášho krajského orgánu stavať vlastného kandidáta. Stále ešte čakáme, či sa náhodou nestane, že či Michal Kaliňák nepôjde kandidovať.
12: On viackrát aj u nás povedal, že
13: áno,
12: určite
13: ja
12: nechce.
13: Áno, ja som počul, že nie, ale ešte Hlas tam ako si necháva istú časovú rezervu. No a keď nebude kandidovať ani za Hlas nikto, no tak v tom prípade asi povieme, alebo si necháme by som povedal, ako odporúčiť zo strany krajskej organizácie našej, že koho z toho podporiť. A myslím, že vedenie nebude v tom prípade proti.
12: A v Košickej župe? Tam tuším, chce kandidovať aj pán Igor Šimko z Hlasu SD?
13: Áno, zdá sa, že čo sa týka pána Šimka, že by sme ho podporili my.
12: Poďme ešte naspäť do toho parlamentu. Schválite tú zmenu spôsobu voľby zo zahraničia? Prejde to? A chcem sa spýtať, čase, keď máme teraz vlastne šetriť, je konsolidácia, nebude toto, tento spôsob, osobná účasť, budú tam tie volebné komisie, tých ľudí v tých komisiách bude treba zaplatiť, či už na ambasádach, konzulátoch, alebo aj tých iných miestach, čo vlastne presadzuje Hlas SD, tak nebude to drahšie ako spôsob voľby poštou, kde sa vlastne posielajú len tie obálky a nebude treba platiť vlastne štáb ľudí, ktorí na všetkých tých miestach budú?
13: No, už keď sme s týmto návrhom išli, sme si nechali urobiť istý prepočet a dopady, ktoré s tým súvisia, tam nám to vychádzalo tak, že by to plus minus malo byť rovnaké náklady, ako aj pri voľbe poštou. Vráťme sa teraz do druhého čítania, lebo myslím, že to je dôležité teraz povedať, lebo medzi tým aj partneri koaliční signalizovali nejaké pozmeňováky.
12: No,
13: skutočne prišli, boli a časť sa už zrealizovala, ďalšia časť je pred nami. Hlas mal pozmeňovák, ktorý sa akceptoval, urobiť všetko preto, aby čo najviac tých volebných miestností v zahraničí, kde tých, by som povedal, voličov bude prihlásených najviac, aby sa vytvorili. Tam sa spolupracovalo s ministerstvom zahraničných vecí. Áno, je vytvorené, sú podmienky preto, aby aj na misiách a na ďalších pracoviskách, čo samozrejme musí umožňovať zákon tej krajiny, o ktorej sa to jedná, mohli by takéto komisie zriadené. Takže áno, tam môže byť, že budú nejaké viac náklady pre ministerstvo zahraničných vecí, lebo bude treba zabezpečiť aj personálne tieto záležitosti, ale myslím si, že veľmi konkrétnejšie budeme múdrejší tých 40 dní pred voľbami, dokedy je termín preto, aby každý jeden, kto chce voliť zo zahraničia, uplatnil tú svoju požiadavku. To znamená, podľa tých počtov sa budú zriadovať aj tie počty tých volebných komisí. Celkom iste ich bude najviac asi v Čechách, čo je prirodzené. To znamená, že často tu bolo diskutované, ja neviem, Dánsko a tak ďalej. Sú vytvorené podmienky preto, aby aj tam mohli byť čade zriadené. Áno, pripúšťam a celkom iste poviem, ak niekto bude chceť voliť z Janočných ostrovov a bude jeden jediný, no asi sa tam nebude kvôli tomu zriadovať volebná komisia. To znamená, že áno, tam môžu byť takéto, ale to sú skôr špecifické podmienky, ktoré vôbec nie sú rozhodujúce, ale som presvedčený o tom, že sa vytvoria podmienky preto, aby mohla byť v plnej miere naplnená ústava. Priame voľby, tajné voľby. Čo? Voľba poštou celkom nezabezpečovala.
12: No ale doteraz nikto nikdy nenamietal vlastne legitimitu výsledkov tých volieb, ani nehovoril, že to nebolo priame.
13: Jedno z posledných stretnutí, som povedal, také pred samotným podaním zákona na poslaneckom klube, kde boli aj zástupcovia ministerstva vnútra, aj zástupcovia ministerstva zahraničných vecí. Kolegovia z ministerstva vnútra, úradníci, tam boli, ktorí tvrdili teraz, 2,5 roka po voľbu ešte prichádzajú niektoré obálky. Ja nechcem povedať, že to je systémové, ale proste je to. Kde boli, kde sa zadržali, nezadržali, asi ťažko niekto došetrí, ale aj takéto prípady boli. To znamená, že a nikto nevie povedať, do akej miery bola zabezpečená tá priamosť za tajnosť. Pretože niekde hlava rodiny možno zavelila a povedala, my budeme voliť takto a ostatní to akceptovali. Možno keby boli bývali pri tej volebnej urne za tou plentou tej volebnej miestnosti, že by boli možno volili inak. Ale opakujem, to sú skôr veci, ktoré sa dajú dedukovať, ale každopádne si myslím, že ak prejde, a ja som osobne presvedčený, že prejde táto novela v parlamente, pretože...
12: No prejde, lebo SNS chce zvýšiť tú kvóru.
13: SNS...
12: To kruškovanie strop na 8%. Vám sa to možno... ani nepáčilo, si pamätám, keď sme tu boli pred mesiacom.
13: Ja osobne si myslím, aspoň môj osobný názor je taký, že trošku sa stratí motivácia pre tých ľudí na 150 na vyšších miestach, aby urobili všetko preto, aby mali čo najviac tých krúžkov, to znamená preferenčných hlasov. Lebo pri 3% je potrebné takýto veľký počet, ale pri 8% je to vlastne neprekonateľné, lebo pri tom počte celkové, čo Smer máva vo voľbách, to môže byť potreba, ja neviem, 20-30 tisíc hlasov a to už je pri tých...
12: A mnohí odborníci hovoria, že práve voliča môže motivovať k tým voľbám to, že tam vie prekrúžkovať aj takého človeka, ktorý je ďaleko, ale sa mu páči.
13: O tej motivácii hovorím, ale my máme maximálny záujem, aby predsa len ten zákon bol prijatý. V záujme toho sme pripravení akceptovať tú požiadavku.
12: Ale zostane to tých 8% alebo nejakých
13: 8%, 5? Ako s 8% nemá problém ani hlas. Mala ste pravdu, keď ste uvádzala tento bod, že je tam nejaký problém, ktorý je potrebné konzultovať.
12: Strana Vidieka, áno.
13: Strana Vidieka, kde majú iné rozmýšľanie, alebo proste pre nich sa to zdá byť ako príliš veľké zvýšenie.
12: No ale keď bude parlament teda skôr za uznášenie schopná 76, stačí nadpolovičná väčšina, takže ich hlasy vlastne ani nebudete potrebovať na schválenie takéto zákona.
13: Pre nás je dôležité vedieť jednu vec. A síce, keď náhodou neprejde ich pozmeňovací návrh, aby hlasovali za zákon ako celok. A tieto prísľuby zatiaľ sú, ale je tu stále ešte istý časový priestor, aby sa o tom rokovalo.
12: A je tam zhoda na zvýšení tej volebnej kaucie? Na tých,
13: nie,
12: tak 40 tisíc?
13: Tam pôvodne mali kolegovia z tej strany Vidieka, ako výhrady hovorili, nie 25, ale nejaký 20%, ale tam sme sa nakoniec zhodli v tom, že je to akceptované. Totiž tam je treba vidieť, my sme robili to zosúladenie aj z uznesením Ústavného súdu, to znamená, to nie len vymyslené nejak. Tam to má nejaký racionálny základ, ktorý vychádza z uznesenia a to je v súlade s tým teraz nastavené, takže to akceptovali, tam problém nie je.
12: A bude to tých 40 tisíc, to vychádza, alebo to, bude to menej? Tá volebná kaucia. Teraz je 17 tisíc, aká bude výška?
13: No, bude to niekde rozmedzi 35 a 40. To sa nedá tejto chvíli povedať, lebo tam sú percentá z niečoho a to niečo sa ešte stále môže meniť.
12: A tento nový volebný zákon teda bude aj o tom, že osobne na ambasádach bude možné hlasovať aj pri voľbách prezidenta. Už sa to rozšíri.
13: To je novum, ktoré, lebo doteraz prezident nemohol byť volený ani poštovaní ako inak zo zahraničia a tu automaticky zavádzame. To znamená obdobným spôsobom, ako budú voľby do parlamentu, prebiehať zahraničí na misiách, ambasádach a proste ďalších pracoviskách, hlavne ministerstva zahraničných vecí, sa bude voliť aj prezident. Bude to trošku komplikovanejšie, lebo tam sú dve kolá, je prvé kolo, druhé kolo, no ale tak, jak prebehne. Ale zase na druhej strane si myslím, že už na to druhé kolo nemusí byť taký veľký počet záujemcov ako na to prvé. Ale každopádne bude pripravené všetko preto,

0: aby sa jej preferencie zvýšili a preto ponúka aj niektoré riešenia, ktoré celko nemusia byť v súlade s nejakým predmetom konsolidácie a zostavom verejných financií. Ale ten je dôležité, aby sme sa navzájom počúvali, komunikovali a to sa deje. Už napríklad, čo sa týka príspevku na pohreb, bol predložený do parlamentu pozmeňovák zo strany predkladateľov, kde nezvyšujú alebo nemajú záujem zvýšiť z 200 na 500, ale sa bude zvyšovať ten príspevok o 50 eur. To je odkonzultované s ministerstvom financií. To je možné, takýto dopad na tie verejné financie, aby mohol byť zabezpečený. Celkom iste podporíme tento pozmeňovák a v tom prípade schválime aj celý ten zákon. Obdobne sa rokuje a sú presne pripravené možnosti, ktoré umožňuje štátny rozpočet a stav verejných financií, aby sa nenabúrala nejaká filozofia aj konsolidácie. A kolegovia zo Slovenskej národnej strany dali prísľub, že budú akceptovať odporúčania, ktoré v tomto prípade k tým zákonom bude odporúčať ministerstvo financií. To znamená, poviem to veľmi jednoducho všeobecne, tam, kde navrhovali zvýšiť niečo o 100, dajme tomu eur,
1: pôjde
0: sa na nejakú polovicu alebo na nejaké čísla, ktoré môžu byť priateľné. Čo je dôležité a čo chcem oceniť aj zo strany Slovenskej národnej strany, ale aj boli tam aj nejaké návrhy kolegov zo strany Vidieka, ktoré mali dopady na verejné financie, sme sa dohodli, že do toho septembra, pokiaľ nebude ten rozpočet prijatý, sa tieto veci odložia, viacero takých zákonov bude odložených a budeme sa opätovne o nich baviť až potom, keď bude prijatý rozpočet. Ak v rozpočet bude obsahovať čiastky, ktoré môžu byť na ten účel použité, v tom prípade nebude problém, aby sme to podporili. Ak ich nebude obsahovať a nebudú sa nachádzať prostriedky, tak jednoducho tie zákony nebudú podporené.
1: Ministerka Saková dnes na výjazdovom rokovaní vlády povedala, že na budúci týždeň by to malo byť v paragrafovom znení predložené tie prorastové opatrenia a najskôr sa to samozrejme bude prerokovávať so sociálnymi partnermi na tripartite. Tuto nájdete dohodu v koalícii, lebo naozaj ona spomínala, že to sú vlastne také dve časti. Tá prvá už mohla ísť aj na túto schôdzu. To sú nejaké také možno legislatívne návrhy, ale nezasahujú to ten rozpočet. A tá druhá významnejšia časť pre podnikateľov a tak ďalej, to je vlastne, čo bude mať, alebo môže mať dopad na práve na ten rozpočet.
0: Áno, premiér hovoril dokonca až o troch častiach, že tie tretie by mali byť nejaké systémové na dlhšie obdobie,
1: ktoré
0: by
1: mali byť
0: účinné. Čo je celkom prirodzené, že lebo čo ja viem, nejaké daňové úpravy napríklad to neprinesie výsledok o rok,
1: to je dohodová. Čo zrušenie transakčnej dane podnikatelia stále potom volajú?
0: Volajú, aj dnes som čítal vyhlásenie Republikovej únie zamestnávateľov v tomto prípade. Treba povedať jednu vec, že pani ministerka išlo na to takým spôsobom, že najskôr oslovila zamestnávateľov a zamestnancov, to znamená odborárov a jednotlivé zamestnávateľské zväzy, ktoré mohli dať konkrétne pripomienky. Tie pripomienky smerovali aj k dopadom na verejné financie, ale bolo tam veľa pripomienok technicko-legislatívneho charakteru z hľadiska byrokracie a ďalších vecí. To znamená, tento prvý balík, ktorý by mal byť predložený ešte na túto schôzu, by mal byť skôr ten prvý, nazvem to, že menej bolavý, ktorý by mal vytvoriť lepšie podnikateľské prostredie na to, aby sa dali isté veci realizovať. Až ten druhý bude zložitejší a on bude možno o to zaujímavejší, že už bude ponúknutý až po prijatí štátneho rozpočtu a bude môcť byť ďaleko konkrétnejšie.
1: Takže niekedy až vlastne neskôršia jeseň v podstate, keď po rozpočte vlastne, také to bude koncom septembra. Tak. Dobre, ďakujem pekne. To bol predseda poslaneckého klubu Smeru SD, Jan Richter. Ďakujem, že ste si našli čas.
0: Ďakujem ešte raz za pozvanie. Pekný deň prajem na celé Slovensko.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želám Milan Stanislava a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko otvorene za Annou Vargovou.

0: Pri príležitosti Svetového dňa hladu sa budeme pýtať, či ste už niekedy darovali potraviny ľuďom v núdzi alebo sa zapojili aj do nejakej potravinovej zbierky.
1: A v zdravotnej téme sa s Darinou Slezákovou pozrieme na diagnózu skleróza multiplex. Aj tieto témy vás čakajú vo štvrtok ráno s Richardom
0: a Gabikou.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Reforma verejnej správy má vyriešiť okrem iného aj zlučovanie malých obcí. Boj proti ebole v Kongu sťažuje podľa šéfa WHO tamojší konflikt. Dnes jasno až polooblačno, teplota 16 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš. Reforma verejnej správy má vyriešiť nielen nevyjasnené kompetencie, ale aj zlučovanie malých obcí a iné otázky. Diskutovali o nich aj členovia Združenia miest a obcí Slovenska na sneme v Bratislave. Predseda Združenia Jozef Božík hovorí, že vo financovaní samospráv zaostávame aj za susedným Českom.
2: Bežné 20-tisícové mesto dostane na hlavu občana v tomto roku niečo viac ako 450 eur. Ale bratia Česi v rovnako veľkom meste dostanú takmer 1500 eur. Je to obrovský priepastný rozdiel. Dokedy to takto bude trvať, lebo to už trvá dlhé roky.
1: Samosprávy preto žiadajú navýšenie financovania. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho sú to legitímne požiadavky. Primátori a starostovia však musia samosprávu pripraviť na zásadnú reformu.
3: Pretože ak budeme pokračovať aj naďalej v takomto spôsobe riadenia krajiny, tak to budete to isté rozprávať každý jeden rok a nič sa na tom nezmení. A ja vám v tom držím palce a máte moju plnú podporu.
1: Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka Slovensku chýba napríklad aj definícia vidieka, čo robí problémy pri čerpaní eurofondov. Východne od juhoiránskeho prístavného mesta Bandar Abbas boli v noci počuť 3 explózie. Informovali o tom podľa agentúry Reuters iránske médiá. Nemenovaný americký činiteľ povedal, že americká armáda vykonala v Iráne údery na vojenské zariadenie. Vojna vo východnej časti Konga podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sťažuje potrebnú reakciu na šíriacú sa epidémiu eboli v oblasti. Pokračujúce boje spôsobujú ďalšie masové vysídlovanie, pričom do preplnených utečeneckých táborov sa uchyľujú aj ľudia, ktorí prišli do kontaktu s vírusom. Organizácie preto vyzvala na okamžité prímerie. Záchranné zložky už nepredpokladajú, že po tragickom incidente v areáli papierenského závodu v americkom štáte Washington, kde v utorok došlo k implózii chemickej nádrže, nájdú preživších. Doteraz boli potvrdené 2 obete, 9 osôb je naďalej nezvestných. Práce záchranárov a hasičov sú komplikované, pretože nádrži hrozí zrútenie. Prestížnú anketu Lyžiar roka 2026 ovládol skoka na lyžiach Hektor Kapustík. 19-ročný reprezentant vytvoril v norskom Vikersunde národný rekord letom dlhým 235,5 metra a vo svetovom pohári dosiahol životné 13. miesto. Medzi zdravotne znevýhodnenými športovcami obhájila prvenstvo trojnásobná paralympijská medailistka Alexandra Rexová. Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Severný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 3 hodiny 3,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Pracovisko cestárov aj uzávera. Počúvate dopravné správy. Cestu prvej triedy medzi Štúrovom a Kamenným mostom cestári opravujú, blokovaný je jeden pruh a v Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a na obchvat. Obchádzka je vyznačená po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Prajme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Balbucha bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko.
6: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Stávajú sa prípady, že lekár ošetrujúci pacientov nemá tú správnu kvalifikáciu. Ako si to môže pacient overiť, povieme o chvíľu.

0: Aj u nás sa už stali prípady, keď pacientov ošetroval napríklad zubár bez správnej kvalifikácie. Ministerstvo zdravotníctva aj Komora zubných lekárov preto radia, aby sme si odborníkov vopred overovali. Téme sa venovala Michaela Bagalová.
1: To, že vám zuby nekontroluje špecialista, si mnohí často všimnú, až keď je neskoro. Potvrdzuje to aj advokátka Michaela Beláková a dodáva, že takýchto pacientov je dokonca stále viac.
2: Veľmi časté sú prípady, kedy pacienti sú síce ošetrovaní u poskytovateľa, ktorý disponuje príslušným povolením, ale nemá čelustného ortopéda a pacientov ošetruje všeobecný zubný lekár bez odbornej spôsobilosti v čelustnej ortopédii, v horšom prípade dokonca asistentka alebo dentálna hygienička.
1: Pri čelustnej ortopédii ide najmä o diagnostiku a liečbu nepravidelností chrupu a čelusti. Najčastejšie pomocou zubných strojčekov, čiže ide o špecifickú liečbu pod vedením čelustného ortopéda a tým zubár nie je. Ďalším problémom môžu byť aj stážisti z cudziny. Podľa šéfa Komory zubných lekárov Igora Moravčíka totiž sami ordinovať nesmú.
3: Keď je v registri zubných lekárov, tým pádom je to legálny zubný lekár. Avšak máme tu práve, to sa volá tzv. Dočasná stáž, to sú teda zubní lekári, ktorým bolo síce uznanie, že v zahraničí v tých tretích krajinách mali vzdelanie, avšak sú povinní si urobiť tzv. Rozdielové skúšky. A v tomto období 18 mesiacov môžu pracovať na zubných ambulanciách pod dohľadom zubného lekára.
1: Bez dozoru totiž hrozia nielen chyby, ale tiež predražené účty. Svoje o tom vie i pacientka, ktorá sa s nami podelila aj o takúto skúsenosť.
4: Platila som okolo 250 eur. Zub mi vytrhli, no neskôr, keď som pozerala výpis karty poistenca, som objavila, že poisťovňa zaplatila za extrakciu toho zubu nejakému zubárovi okolo 100 eur. A vlastne neskôr, keď som teda riešila, že kto je daný zubár, som prišla na to, že vlastne pracuje v klinike, odkiaľ je aj chirurgička, ktorá mi zub trhala.
1: Čiže klinika si to nechala zaplatiť dvakrát. Ambulancie majú kontrolovať samosprávne kraje. Advokátka i ministerstvo zdravotníctva však radia pýtať si správu hneď po zákroku. A ak nie ste spokojní, podajte lekárovi písomnú sťažnosť. Hovorkyňa rezortu Veronika Daničová.
5: Ak lekár žiadosti do 30 dní nevyhovie, pacient má právo požiadať úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu.
1: Úrad najprv preverí, či je podnet opodstatnený. Vyžiada si kompletnú zdravotnú dokumentáciu pacienta a do celého procesu zapojí aj nezávislých certifikovaných odborníkov z daného odboru, ktorí posúdia postup lekára. No a ak si chcete byť istý, Komora zubných lekárov odporúča overovať si licencie na portáli oversizubara.sk ešte skôr, ako si vypýtate termín.

0: Vystúpenie slovenského tímu na majstrovstvách sveta v hokeji zhodnotil pri mikrofóne Martina Balážika aj prezident nášho zväzu Miroslav Šatan.
1: Miroslav Šatan je s vystúpením Slovenska na turnaji spokojný tak 50-50. Cieľ, ktorým bol postup do štvrťfinále, sme druhýkrát po sebe nesplnili, no herný prejav mužstva je veľkým povzbudením do budúcnosti.
2: Druhý rok po sebe, keď sme mali veľmi mladý tím, ale poviem, že tento rok tá hra a ten dojem, myslím, že bol veľmi dobrý. Mrzí nás samozrejme, že tie dôležité zápasy, je to hlavne posledné tri, že vo všetkých sme mali ako keby aktivitu. Mali sme tam možno vždycky krátky výpadok, nejakých možno 5-7 minút a to nás stalo tie zápasy a všade nám chýbal naozaj kúsok k tomu, aby sme sa dostali do toho štvrťfinále, ale hovorím, ten dojem z celého turnaja a tie výkony mladých hráčov sú veľmi povzbudzujúce do budúcnosti a aj keď som dnes sklamaný z toho, že sme neurobili štvrťfinále, tak s tým prejavom herným a s tým, ako sme bojovali, tak s tým som spokojný.
1: Bývalý elitný útočník neobyšiel ani tému výkonov rozhodcov, ktorá počas šampionátu rezonovala. Najmä po našom zápase s Českom, keď víťazný gól dosiahol Červenka Korčuľov. Vedenie slovenskej výpravy podalo podnet a zo strany komisie prišla reakcia, akú nikto nečakal.
2: Na to sme dostali odpoveď a v dvoch posledných zápasoch sme dostali českého rozhodcu. Takže čo vám na to mám povedať? Už to asi je zbytočné sa k tomu vracať. Možno rozhodcovia mohli niektoré veci lepšie urobiť, ale to už na to sa nedá vyhovárať, takže niekedy to športové šťastie proste chýba.
1: Proti Švédom nám pískali dokonca dvaja Česi, ako hlavný Jiří Ondráček a ako čiarový jeho menovec. Ako už ale Miroslav Šatan spomenul, na rozhodcov sa vyhovárať určite nemôžeme. Aj v zápase so Švédskom sme to mali vo vlastných rukách, keď sme najmä v prvej tretine mali jasnú prevahu. Náš tím sa pod vedením trénera Vladimíra Orsága prezentoval aktívnou hrou a vo všetkých dueloch s výnimkou úvodného proti Nórom sme súperov prestrieľali.
2: Craig Ramsey mal svoju éru, kedy si myslím, že zmenil našu filozofiu a dal šancu veľa mladým hráčom a myslím si, že už od minulého roku je hlavným trénerom Vlado a myslím, že zvláda to výborne. Videli ste, ako sme zvládli olympijské hry a na dočakávanie a si myslím, že aj tento turnaj, hovorím, máme 4 víťazstva, 3 prehry, ale hovorím, stále ideme domov nie až tak spokojný.
1: Naopak spokojný bol Miroslav Šatan s tým, ako sa svojej úlohy zhostili mladíci. Viacerí chytili šancu za pače si a niektorí dokonca prevýšili skúsenejších hráčov. Príkladom toho boli najmä obrancovia Kmec a Radivojevič. Celkovo by táto mladá generácia mala byť kostrou nášho tímu na domácich majstrovstvách sveta 2029.
2: Je to, by som povedal, plán, ktorý samozrejme sa snažíme taký nejaký rebuild urobiť a hlavne minulý rok a tento rok, keď veľa hráčov neprišlo a tým pádom dalo šancu mladým hráčom, ktorí by sa inak na majstrovstvá sveta nedostali a mohli hrať prvýkrát, či už minulý rok alebo tento rok. A pre nás, aj keď možno sme nedosiahli štvrťfinále, ale urobili sme investíciu do budúcna. A verím, že sa to v priebehu tých 2-3 rokov ukáže, pretože tí hráči už prídu, nebudú hrať možno prvýkrát a my nemôžeme vždycky budovať mužstvo z 25 hráčov. My musíme mať 40, možno 45 hráčov, ktorých keď zavoláme, tak budeme vedieť, že v reprezentácii vedia podať takéto výkony a vedia hrať na medzinárodnej úrovni.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko. Pozývame vás na verejnú nahrávku Zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. V stredu o 17.00 v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný, miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
0: Zelená vlna.
2: Evidujeme dve pracoviská cestárov na diaľnici D1. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý pruh. A rovnako na diaľnici D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad opravujú zábradlie na moste. Taktiež blokujú ľavý pruh. Majte ešte pohodu za volantom. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: V našom vysielaní vás o chvíľu vezmeme na prehliadku zaujímavého vodného diela prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh. Okrem technickej stránky púta aj krásou svojho okolia. Sú s vami Jana Mikovičová a Milan Jeluš.

0: Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh pozostáva z dvoch nádrží. Toto technické dielo uviedli do prevádzky v roku 1983. Odtedy okolie nádrží patrí k najkrajším miestam na Liptove. Navštívila ho Zuzana Ševčíková.
1: Hornú nádrž prečerpávacej elektrárne postavili na kopci v mieste nazývanom Vyšné Sokoly v nadmorskej výške 1160 metrov. Nádrž pojme približne 3,5 milióna metrov kubických vody. Hovorí Katarína Šarafínová, pracovníčka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov.
2: Na Slovensku sú 4 vodné elektrárne prečerpávacie a práve 2 sú na Liptove. Je to najmä preto, že tento región ponúka ideálne podmienky na to, aby sa tu mohli takéto stavby stavať, pretože je hornatý. Na Čierny Váh vedie niekoľko turistických alebo cyklistických chodníkov. Väčšina z nich začína v Kráľovej Lehote alebo v Svaríne. Pre tých cyklistov by som možno odporúčila niekedy zvoliť aj elektrobajk, pretože tá trasa vie byť aj náročná. Čierny Váh je vlastne miestom, odkiaľ sú nádherné panoramatické výhľady. Sú to výhľady na Nízke Tatry, Západné Tatry, Vysoké Tatry, dokonca aj na Kráľovú Horu. A vlastne celý Liptov je tu ako na dlani.
1: Prechádzka či jazda na bicykli po korune hornej nádrže ponúka z každého uhla iný jedinečný pohľad na tento nádherný región. Zvedavosť nás však zaviedla ešte ďalej, priamo do útrob najvýkonnejšej prečerpávacej vodnej elektrárne na Slovensku. Pokračuje Erich Čelár, manažer prečerpávacích vodných elektrární zo Slovenských elektrární.
3: Princíp každej vodnej elektrárne je v tom, že využíva hydropotenciál vody. Prečerpávacia vodná elektrárne potrebuje hornú a dolnú nádrž. Do hornej nádrže si prečerpeme vodu čerpadlovými turbínami a keď potrebujeme vyrábať elektrickú energiu, privádzacími potrubami pri pretekávaní vody turbínov poháňa generátor a tým vyrába elektrickú energiu. Keď je nadbytok elektrickej energie v sieti, zase vodu vyčerpávame naspäť ako do úložiska energie.
1: Stavba pozostáva z dvoch nádrží, z tlakových privádzačov a zo samotnej elektrárne.
3: Na prečerpávacej vodnej elektrárni Čierny Váh máme inštalovaných 7 turbín. 6 turbín sú Francisové turbíny, tie vlastne využívame aj na výrobu elektrickej energie, aj na prečerpávací cyklus. Jedna je malá kaplánová turbína, tu využívame iba na výrobu elektrickej energie a zabezpečuje aj biologický otok z elektrárne. Inštalovaný výkon tejto elektrárne je 734 MW.
1: Výškový rozdiel medzi dvoma nádržami je 434 metrov. Voda prúdi dole a hore pomocou potrubí, ktoré sú vo vnútri terénu.
3: Pristupovaním tunelom sme sa dostali k privádzaciemu potrubiu. Takýchto privádzacích potrubí tu máme 3 a vlastne predstavujú takú spojovaciu cestu medzi hornou a dolnou nádržou. Prúdením vody z hornej nádrže do dolnej cez turbíny vyrábame elektrickú energiu a čerpadlami ju tlačíme vlastne vodu naspäť z dolnej nádrže do hornej. Vtedy odoberáme elektrickú energiu. Bežný človek môže vidieť túto elektráreň z blízkeho okolia, čiže môže sa prejsť okolo dolnej nádrže, môže prísť na hornú nádrž, ale celkovo elektráreň je uzavretá pre verejnosť a je prístupná našim pracovníkom.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Obyčajne si s nimi utierame ústa, ale pokojne môžu poslúžiť aj na dekoratívne účely. Ako správne nazvať techniku oblepovania servítkami, sa Sibily Myslovičovej pýtala naša poslucháčka.
2: Naša poslucháčka Jarmila sa pýta, či servítková technika je v poriadku. Zrejme jej prekáža slovo servítok alebo servítka. Je to v poriadku. Máme variantné spisovné slovo servítka, aj servítok. Každý z nás má radšej možno, že jedno z nich, ale obe sú správne a spisovné, a technika, ktorá sa používa na ozdobovanie rozličných predmetov, je v poriadku ju pomenovať spojením servítková technika. Musím ešte dodať, že pôvodne sa pomenovanie tejto metódy prevzalo z francúzštiny ako découpage a v súčasnosti sa už aj píše domácim pravopisom, tak ako počujete, découpage.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Majitelia psíkov dobre vedia, že keď pes poslúcha, treba ho pochváliť. Dnes s Barbarou Štubňovou zistíme, kedy je však toho váš priveľa.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Si milujú, keď ich chválime. Ako často by sme to mali robiť?
3: Vo fáze učenia potrebujem psa chváliť extrémne veľa. Postupom času by som mohol pochvály redukovať, ale iba do takej miery, že nepochválim už povedzme každý jeden povel, ale možno nejakú sériu povelov. Ale pochvalu stále treba. Skúsme si to predstaviť takým istým spôsobom, ako my ľudia chodíme do roboty. A čo by sme spravili, keby teraz prišiel šéf a povedal, že no už to robíte veľmi dobre, tak odteraz zadarmo. Asi by ste tam dlho nevydržali. Takže treba výplatu človeku a pochvalu psovi.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. One,

0: Pri príležitosti Svetového dňa hladu sa budeme pýtať, či ste už niekedy darovali potraviny ľuďom v núdzi alebo sa zapojili aj do nejakej potravinovej zbierky.
1: A v zdravotnej téme sa s Darinou Slezákovou pozrieme na diagnózu skleróza multiplex. Aj tieto témy vás čakajú vo štvrtok ráno s Richardom
0: a Gabikou.
2: Dobré ráno, Slovensko!
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
4: Kľúčové témy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Dôležité udalosti očami pozvaných hostí. Exkluzívne rozhovory s ľuďmi, ktorí hýbu našim verejným priestorom. Otvorene s Annou Vargovou. Každý pracovný deň po 17:00 v Rádiu Slovensko.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zákon o prorastových opatreniach by mal byť hotový na budúci týždeň. Spojené štáty napriek prímeriu opäť útočili na ciele v Iráne. Dnes jasno až polooblačno, 16 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš. Zákon o prorastových opatreniach by mal byť hotový na budúci týždeň. Ešte pred jeho schvaľovaním na rokovaní vlády ho v legislatívnej forme prediskutujú sociálni partneri na tripartite. Povedala to po výjazdovom rokovaní vlády v obci Haniska ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
2: Tie opatrenia, ktoré si vyžadujú legislatívne zmeny, tak každý jeden rezort zodpovedný za svoje opatrenia si pripravuje legislatívne zmeny, ktoré budú v jednom zákone. Budeme ho nazývať zákon prorastových opatrení.
1: Opozičná strana Sloboda a Solidarita kritizuje podľa nej ďalšie neúspešné rokovanie vlády. Podľa predsedu strany Branislava Grelinga vláda už mesiac len sľubuje prorastové opatrenia, ktoré stále neprichádzajú. Napriek prímeriu a pokračujúcim rokovaniam o ukončení vojny Spojené štáty podľa správ médií opäť zaútočili na ciele v Iráne. Údery boli zamerané na zariadenie, ktoré predstavovalo hrozbu pre americké ozbrojené síly a komerčnú lodnú dopravu. Informovali o tom televízie CNN a CBS News odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa vlády. Bližšie podrobnosti o rozsahu útokov neboli bezprostredne známe. Kybernetický útok na Litovské centrum registrov má na svedomí pravdepodobne nepriateľský štát, povedal to litovský prezident Gitanas Nauseda po zasadnutí Rady národnej bezpečnosti. Pri útoku, ktorý sa odohral už na začiatku marca, uniklo viac ako 600 tisíc záznamov z katastra nehnuteľností a katastra právnických osôb. Krajinský súd v rakúskom Klagenfurte uznal 23-ročného Sýrčana za vinného zo spáchania útoku nožom v centre mesta Villach a odsúdil ho na doživotie. Pri útoku z vlaňajšieho februára zomrel 14-ročný chlapec a 5 ďalších mužov vo veku 15 a 36 rokov utrpelo zranenia. Verdikt zatiaľ nie je právoplatný. Obžalovaný sa k činu priznal a s tým, že konal s úmyslom zastrašiť civilné obyvateľstvo a vzdal sa tiež práva na odvolanie. Incident bol vyhodnotený ako islamistický teroristický čin. Útočník sa podľa úradov inšpiroval organizáciou Islamský štát. Súpermi Nitry v základnej časti nasledujúceho ročníka hokejovej ligy majstrov budú švédske týmy Skellefteå, Växjö a Rögle, fínske Kouvola a Saipa a švajčiarsky Fribourg. Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota cez deň na severe 16 až 21, všade inde do 26 stupňov, severný vietor do 40 v nárazoch, ojedinele okolo 55 km za hodinu.
0: 4 hodiny 3 minúty. Zelená vlna.
3: Cestári na Liptove aj na Horskom priechode. Počúvate dopravné správy. Cestu prvej triedy medzi Radkovom a Hubovou cestári opravujú. Úsekom prejdete striedavo. A na Horskom priechode príslop spevňujú svah. Taktiež prejdete striedavo. Prajeme pokojný príchod do cieľa. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Dobré ráno vám želajú Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Deťom sa radí, aby jedli veľa mrkvy, lebo má v sebe vitamín A a pomáha zlepšiť zrak. Mrkva je nielen chutná, ale má aj ďalšie prínosy, pre nás povieme o nich.

0: Mrkva je pre mnohých len obyčajná zelenina, ktorú hádžeme do polievky a niekedy aj do šalátov. Prečo sa oplatí jesť častejšie, zistila Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Nenápadná zelenina prítomná v takmer každej úžitkovej záhrade. Vykúka hlavne z polievok a sem tam si ju prihodíme aj do šalátu. O tom, že by sme jej mohli venovať viac pozornosti, nás dnes presvedčí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Mrkva je výborným zdrojom beta-karoténu, teda látky, z ktorej sa v tele vytvára vitamín A. Ten je dôležitý pre náš zrak, imunitu a zdravie sliznic. Podľa Harvard Nutrition Source však treba povedať, že vďaka mrkvení získame super nočné videnie. Ale dostatok vitamínu A podporuje normálne fungovanie zraku, najmä adaptáciu na šero. Výhody mrkvy sú veľmi praktické. Je lacná, dostupná, zároveň chutí sladko, ale má málo energie, je dobre skladovateľná a dá sa jesť surová, varená, pečená aj dusená.
2: Mrkva má ešte jednu obrovskú výhodu. Môžeme ju kombinovať s menším množstvom tuku.
3: Keď ju pripravíme s troškou tuku, napríklad s olivovým olejom, alebo v jedle s orieškami alebo semienkami, karotenoidy sa v nej môžu lepšie využiť, pretože sú rozpustné v tukoch. Takže mrkva vie veľmi dobre zasytiť vďaka vláknine a dáva zároveň priestor mozgu uvedomiť si, čo jeme a koľko to má energie predtým, ako zjeme ďalších 20 mrkiev.
2: To, že mrkvu chrúmeme pomalšie a dlhšie, z nej robí naozaj cennú potravinu.
3: To je hlavný rozdiel medzi potravinami, ktoré chutia sladko, ale zároveň obsahujú veľa vlákniny a dlho ich jeme, a napríklad sladenými nápojmi. Sladené nápoje, keď vypijeme, veľmi rýchlo sa dostanú do tela, ešte rýchlejšie, ako si mozog stíne uvedomiť, že sme prijali oveľa viac energie, ako telo potreboval. Takže mrkva versus sladený nápoj 1-0.
2: Mrkva je skvelá nakrájaná na hranolčeky a namáčaná napríklad v jogurtovom dipe. Je výbornou náhradou za čipsy a všetko nezdravé a chrumkavé. Pečená je vhodná ako príloha a mrkvový perkelt je takisto veľmi chutné jedlo. Dajte mrkve šancu, telo sa tomu vitamínu A určite poteší.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom.
1: Hudbu považujem za jeden z mojich najkrajších koníčkov, ktoré dodnes mám.
2: Hovorí právnik Tomáš Turner, syn generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie Mariana Turnera a harfistky Filharmonického orchestra Kataríny Turnerovej. Vlado Franz ho v programe Túto hudbu mám rád privíta v sobotu po 13.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
2: Smerujeme do veľkého finále a vy sa stále môžete zapojiť do súťaže o hlavnú cenu 11-dňový pobyt na Zanzibare pre dvoch. Sledujte aj našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. Počúvajte v piatok po 15. na ceste domov s Markom Varbusom a Ivanou Ilgovou. Viac na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko. Krátke správy.
3: A slovo má Peter Daniš.
4: Spojené štáty oznámili, že vykonali nové obranné údery v južnom Iráne. Podľa agentúry AFP americký predstaviteľ povedal, že americká armáda zostrelila 4 iránske drony a vykonala letecké údery na pozemnú základňu na juhu krajiny. Ide o druhú takúto operáciu v tomto týždni. Americký prezident Donald Trump ostro zaútočil na demonštrantov protestujúcich pred deportačným centrom imigračného a colného úradu nedaleko New Yorku. Počas zasadnutia svojho kabinetu v Bielom dome Trump obvinil protestujúcich z toho, že sú platení bez predloženia konkrétnych dôkazov. Bolívijský prezident Rodrigo Paz podpísal zákon, ktorý uľahčuje nasadenie armády proti demonštráciám a vyhlásenie mimoriadneho stavu. Bolívijské hlavné mesto už niekoľko týždňov čelí blokádam a demonštráciám proti ekonomickým opatreniam vlády a za odvolanie Pazovho kabinetu. Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, na severe s teplotou 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Sú 4 hodiny 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Cestári na juhu aj uzávera na východe. Pripravené sú informácie z dopravy. Cestu prvej triedy medzi Štúrovom a Kamenným mostom opravujú, blokovaný je jeden pruh a v Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a na obchvat. Obchádzka je vyznačená po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Aktuality z dopravy nám môžete hlásiť telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete. Daniel Balúcha bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko Budíček s Ďurom Šimkom.
3: Dnes má sviatok muž s pevnou vôľou alebo rozhodný ochranca. Taký význam má meno William, ktoré má germánsky pôvod, vzniklo zo staronemeckých slov Willo a Helm. Williamov je na Slovensku pomerne dosť, rovnako aj vo svete. V dejinách sa preslávil nielen William Shakespeare, ale aj William Dobyvateľ, normandský vojvoda, ktorému nakoniec na hlave pristála aj anglická koruna. Williamom blahoželáme k sviatku. 28. maj v kalendári je štvrtok. Všetkým pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šimkom.

4.35, počúvate Rádio Slovensko. Toto sa píše na stránkach historických narodeninových kalendárov. 28. mája v roku 1524 sa narodil slávnemu osmanskému vládcovi Sulejmanovi prvému nádhernému syn Selim. Otec bol naozaj legendou v dejinách, keďže jednak bol najdlhšie vládnúcim panovníkom v ríši, ale vyhral aj známu bitku pri Moháči, ktorá bola katastrofou pre Európu a hlavne teda pre Uhorsko. Selim II. Však nemal z otca skoro nič. Získal dosť nelichotivú prezývku Selim Opilec kvôli svojej povestnej záľube v požívaní vína. Sám sa vojenských ťažení takmer vôbec nezúčastňoval a radšej trávil čas v paláci. Skutočné riadenie ríše preto prenechal svojmu schopnému veľkovezírovi a on si užíval. Selim bol veľkým milovníkom umenia a poézie, pričom sám písal básne. Zomrel nešťastnou náhodou, keď utrpel smrteľné zranenia potom, ako sa pošmykol a spadol na dlažbu v rozostavanej palácovej kúpeľni. 28. mája v roku 1844 sa narodil Edvard Beneš. Po štúdiách v Prahe a v Paríži získal doktorát z práv a pôsobil ako profesor sociológie. Počas prvej svetovej vojny organizoval domáci odboj pod názvom Mafia a neskôr odišiel do exilu. Spolu s Masarykom a Štefánikom sa zásadne zaslúžili o vznik Československa. V novom štáte sa stal na dlhé obdobie ministrom zahraničných vecí a uznávaným diplomatom. V 35. ho zvolili za druhého prezidenta Československej republiky. Po Mníchovskej zrade odstúpil z funkcie a odcestoval do Británie. Počas druhej svetovej vojny sformoval v Londýne exil vládu a viedol zahraničný odboj. Po oslobodení sa vrátil do vlasti a opäť sa ujal prezidentského úradu počas vládnej krízy. V 48. prijal demisiu demokratických ministrov a v tom istom roku aj abdikoval z funkcie hlavy štátu. No a 28. mája v roku 1971 sa narodil súčasný minister zahraničných vecí USA Marco Rubio. Jeho rodičia boli kubánski imigranti, ktorí pracovali v službách. V roku 1993 úspešne dokončil štúdium na Floridskej univerzite, neskôr získal titul doktora práv. Svoju politickú kariéru odštartoval koncom 90. rokov v miestnej samospráve. Neskôr pôsobil ako predseda snemovne reprezentantov štátu Florida, ako člen republikánskej strany úspešne kandidoval do Senátu USA. Dnes doslova pravá ruka Donalda Trumpa, no pár rokov dozadu to bolo úplne inak. Rubio verejne vyhlasoval, že Trump je, citujem, podvodník, ktorý sa snaží zneužiť republikánskych voličov. Dokonca tvrdil, že je nebezpečný, nepredvídateľný a chýbajú mu základné znalosti o zahraničnej politike. K jeho známym výrokom patrí aj ten, v ktorom tvrdil, že, opäť citujem, Donald neurobí Ameriku skvelou, ale urobí ju oranžovou. Spor týchto dvoch mužov dokonca sklzol aj do osobnej roviny. Rubio si uťahoval z Trumpových malých rúk a Trump mu to opetoval prezývkou Malý Marko a vysmieval sa mu za nadmerné potenie. Po nástupe do funkcie ministra zahraničných vecí však zdá sa prehodnotil svoje názory.

O dve minúty bude 3:15, počúvať Rádio Slovensko. Dnes sa má ochladiť. Má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť 21 až 26, na severe 16 až 21 stupňov. K tomu prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. Prajme vám všetkým pekné ráno.

0: 4.49 v Rádiu Slovensko otvárame dvere do sveta vedy a techniky.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Zdá sa, že jar bude v našich zemepisných šírkach stále kratšia. O tom, že to nie je len náš pocit, hovoria aj výsledky najnovšieho výskumu. Podrobnosti má Rado Tomeš.
2: Medzinárodný tím vedcov publikoval v časopise Environmental Research Letters výskum, ktorý potvrdzuje, že leto prichádza rýchlejšie a je aj dlhšie. A týka sa to aj strednej Európy. Klimatická zmena tak ovplyvňuje nielen priemernú teplotu, ale aj rytmus ročných období. Autori štúdie analyzovali dlhodobý vývoj teplôt nad pevninami aj oceánmi a zamerali sa na to, ako sa mení obdobie s typicky letnými podmienkami. Výsledky ukázali, že od 90. rokov minulého storočia sa dĺžka leta predlžuje tempom približne 5 až 7 dní za 10 ročie. Za posledných 30 rokov tak v mnohých regiónoch narástla dĺžka leta o 2 až 3 týždne. Do roku 1990 bolo tempo nárastu okolo 4 dní za dekádu. Súčasne sa skracujú prechodné obdobia aj medzi letom a jeseňou. Medzinárodný tím vedený vedcami z Univerzity v Readingu identifikoval staroveké artefakty na archeologickom nálezisku v regióne Peloponés v strednom Grécku. Nálezy siahajú približne 430 tisíc rokov do minulosti. Štúdia publikovaná v časopise PNAS opisuje dva starostlivo opracované drevené predmety, ktoré ľudia tvarovali a používali. Jeden bol vyrobený z jelšového dreva, zatiaľ čo druhý pochádzal z vrby alebo topoľa. Vedci predpokladajú, že mohli byť použité na kopanie v mekej zemi blízko brehu jazera alebo odstraňovanie kôry zo stromov. Podľa štúdie objav drevených artefaktov posúva dôkazy o tomto type používania drevených nástrojov najmenej o 40 tisíc rokov späť.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: 6 minút dostáva do 5. Počúvate Rádio Slovensko. Finále našej hry už klope na dvere.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
0: Ešte do zajtra hráte o 5-dňový poznávací zájazd do Rimini spojený s návštevou San Marina. Je to pre dve osoby s profesionálnym sprievodcom a ide sa moderným autobusom. Denná cena, to je 50-eurová poukážka na nákup kníh. No a hlavnou cenou je letecký 11-dňový pobytovo poznávací zájazd pre dve osoby do magického Zanzibaru v termíne od 16. do 26. novembra. Tu je dnešná otázka.
2: Čo tvorí základ jedla Granatierský pochod? Po A. Ryža. Po B, zemiaky.
0: Tak si vyberte jedno z dvoch možností, do SMS-ky potom napíšte múdry, za tým dajte medzeru, odpoveď A alebo B, pošlite to na číslo 66751, takáto SMS-ka stojí euro 60 vrátane DPH. Výhercu dennej ceny spoznáme, ako obyčajne dnes popoludní, kto pôjde vďaka Rádiu Slovensko do Talianska, to zistíme zajtra, rovnako aj zajtra spoznáme meno výhercu hlavnej ceny. Tu je dnešná otázka ešte raz.
2: Čo tvorí základ jedla Granatierský pochod? Po A. Ryža. Po B. Zemiaky.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Dead Band.

0: na Rádio Slovensko. Ja pozerám do zoznamu pesničiek, ktoré vám budeme hrať po piatej. Je tam okrem iných aj táto. Peter Lipa, Martin Harich, Vtáci v krdli. V úvode hodiny Harry Styles, American Girls. Zoznam je samozrejme bohatší. Presvedčte sa sami, ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko. Prajeme vám všetkým pekné ráno.
1: Jerguš Tesák je odborník na divoké šelmy. Zaujíma ho najmä vlk, no pozoruje a skúma aj medvede.
2: Keď som v nejakom lese, kde je veľký priestor, kde mám veľký rozhľad, tak sa pozerám do toho lesa, hej, aby som videl nejaký pohyb, že či vidím tam zviera alebo nie. A keď idem nejakou úštinou, tak vtedy je veľmi dobré dať o sebe vedieť.
1: O synoch, ktorých po tragickej udalosti vychováva sám, o kapele, v ktorej pôsobí, aj o rysoch porozpráva Kate Martinkovej v sobotu ráno po 8.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zatiaľ nie je jasné, či na trenčianskom letisku bude pokračovať festival Pohoda. Norsko sa zapojí do francúzskej iniciatívy jadrového odstrašenia. Dnes jasno až polooblačno a teplota 16 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Primátora Trenčína Richarda Rybníčka znepokojujú informácie, že sa dvaja zástupcovia ministerstva obrany v dozornej rade leteckých opravovní Trenčín zatiaľ nevyjadrili, či podporia podpis zmluvy na ďalšie roky pre festival Pohoda, ktorý sa každoročne koná na trenčianskom letisku. Tento postup považuje za politicky motivovaný.
2: Bola by to extrémna ekonomická rana pre mesto Trenčín, pretože množstvo podnikateľov, taxislužby, množstvo prevádzok by v podstate prišlo o veľmi veľa peňazí.
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD reaguje, že primátor má nesprávne informácie a nič nie je uzavreté. Momentálne sa výrobný program firmy rozširuje a je otázne, či bude pre Pohodu priestor.
3: Je otázka, že či tam bude ešte priestor na to, aby sa vojenské letisko mohlo používať na civilné akcie. Všeobecne, nie len v rámci Pohody. V polčase tej zmluvy sme hovorili, že každý nech má pripravenú alternatívu. Máte Žilinské letisko, máte letisko v Piešťanoch.
1: Riaditeľ festivalu Michal Kaščák pre TASR uviedol, že Pohoda má s leteckými opravovňami veľmi dobrý vzťah, ale napriek tomu nemajú k pokračovaniu existencie Pohody na trenčianskom letisku definitívne súhlasné stanovisko. Norsko sa zapojí do iniciatívy týkajúcej sa jadrového odstrašenia a dostane sa pod ochranu francúzskeho jadrového dážnika. Oznámil to norský premiér Jonas Gahr Støre, ktorý sa s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži podpísal novú obrannú dohodu. Premiér vysvetlil, že rozhodnutie súvisí so zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v Európe vrátane rozsiahleho zbrojenia Ruska a vojny proti Ukrajine. Zdôraznil však, že v čase mieru nebudú na Norskom území rozmiestnené jadrové zbrane. Vojna vo východnej časti Konga podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sťažuje potrebnú reakciu na šíriacu sa epidémiu eboli v oblasti. Pokračujúce boje spôsobujú ďalšie masové vysídlovania, pričom do preplnených utečeneckých táborov sa uchyľujú aj ľudia, ktorí prišli do kontaktu s vírusom. Organizácie preto vyzývajú na okamžité prímerie. Francúzska prokuratúra obvinila 16-ročného mladíka a 15-ročné dievča z vraždy 11-ročného chlapca, ktorého páchatelia uškrtili. Obaja mladiství sa priznali, že sa chceli obeti pomstiť za to, že im chlapec vzal rybárske návnady v hodnote niekoľkých desiatok eur. Za vraždu môže páchateľ dostať aj doživotný trest odňatia slobody, avšak pokiaľ sa tohto činu dopustí maloletý, nemôže mu byť uložený dlhší trest viac ako 20 rokov väzenia. Atletické podujatie JBL Jump Fest v Košiciach ovládli americká diaľkárka Monae Nicholsová a jamajský trojskokan Jordan Scott, ktorý výkonom 17 metrov a 44 cm vytvoril nový rekord podujatia. Slovenka Dominika Švaňová obsadila 7. miesto. Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota cez deň na severe 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Severný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Cestári na diaľnici aj mobilný radar. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. Rovnako na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad opravujú zábradlie na moste, tiež blokujú ľavý pruh. A upozorňujete aj na jeden mobilný radar, medzi Svidníkom a Gyrautovcami sa presúva tmavomodrý Golf. Na našu bezplatnú linku môžete volať kedykoľvek. Daniel Babucha bezpečne plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šinkom.
6: Ak hľadáte dokonalosť, nikdy nebudete spokojní. S týmto citátom možno asi naozaj len súhlasiť, napriek tomu je stále veľa ľudí, ktorí dokonalosť nielen hľadajú, ale sú dokonca o tej svojej aj presvedčení. Krátke zamyslenie k téme vám ponúkneme už o pár minút.
4: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šinkom. Rádio Slovensko.

0: 8 minút po 5. máte naladené Rádio Slovensko. Prajme vám všetkým pekné ráno. Krása na prvom mieste. Takýto cieľ si v živote vybrali mnohí a preto neváhajú do neho investovať aj nemálo peňazí. Snaha takto zapôsobiť na svoje okolie však neraz skrýva strach z odhalenia skutočného ja. Zamýšľa sa kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Zvykneme sa občas skrývať. Pred svetom, pred susedmi, niekedy sami pred sebou. Zatvoríme dvere, zhasneme svetlo a predstierame, že nie sme. Myslíme si, že ak nás nikto neuvidí, nikto nám neublíži. Strach je zvláštny spoločník. Dokáže svojim človeka urobiť väzňa vo vlastnom byte. Žijeme v dobe filtrov, na fotkách, na sociálnych sieťach, v živote. Všetci chceme vyzerať bezchybne, úspešne a dokonale. Chceme sa páčiť a zapáčiť. Dobrá správa je, že Boha filtre nezaujímajú. Nehľadá dokonalých ľudí. Hľadá tých, ktorí dokážu milovať aj napriek svojim zlyhaniam. Boha nezaujímajú naše hriechy, úspechy ani kariéra. Človeku kladie jedinú otázku. Miluješ ma? Táto láska sa nedokazuje náboženskými frázami. Vidno ju v tom, ako dnes pozdravíme suseda. Či dokážeme odpustiť človeku, ktorý nás sklamal, alebo či utíšime hnev v nezmyselných internetových diskusiách. Boh s nami počíta. A počíta aj s tými, nad ktorými sme my zlomili pomyselnú palicu. Byť nedokonalý je proste úžasné. Učeníci neboli dokonalí. Boli len ochotní. Ľúbiť seba i druhých. Dobrý deň, Slovensko.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: sebou.
1: O minútu bude 4:45, počúvate Rádio Slovensko. Dnes sa má ochladiť, má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, 21 až 26, na severe 16 až 21 stupňov, k tomu prevažne severný vietor do 30 km/h. Pre

0: Lenny Kravitz, I Belong to You vo štvrtkovom budíčku Rádia Slovensko 9 minút dostáva do pol šiestej. Prajeme vám všetkým pekné skoré ráno. Už Platón tvrdil, že dobré skutky nás posilňujú a inšpirujú k ďalším dobrým skutkom v iných. Byť štedrý k druhým nie je síce pre každého samozrejmosť, ale pre ľudstvo ako také to zase nie je taká neznáma. Darovať niečo iným, ktorí to potrebujú, z nás robí ozajstných ľudí.
1: Už starý zákon ukladal almužnu ako povinnosť a zároveň ju považoval za zdroj nebeskej odplaty. V novom zákone sa almužna stáva pilierom všetkého náboženského života. Tomáš Akvinský napríklad učil, že darca má dávať samozrejme z prebytočného tak, aby neohrozil tým darovaním seba alebo svoju rodinu. A obdarovaný sa musí nachádzať vo veľkej biede, keď napríklad hlad ohrozuje jeho život.
0: Hovorí etnologička Katarína Nádaska. Darovali ste niekedy potraviny ľuďom v núdzi alebo potravinovej zbierke? To sa vás v dnešnom Dobrom ráne bude pýtať Gabika s Richardom. Môžete mimochodom hlasovať aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko. Jeden z vás získa poukaz na kompletné očné vyšetrenie. Ale aby som sa vrátil k tej téme, keď už spomínam Facebook, tak z neho vyberiem pár reakcií. Lila odpovedá na otázku, či už niekedy darovala potraviny ľuďom v núdzi. Áno, viackrát, raz do Piešťan na Ostrov, matke so synom a chorým manželom, trikrát Romke z Mijavy, má 5 detí, jedno na vozíku a chudobným žiakom, ktorí boli odkázaní na pomoc druhých. Dávala som vždy aj peniaze, aj posielala na účet. Terka reaguje, áno, pravidelne darujem potraviny a prispievam do zbierky, ktorá sa robí na podnet a výzvy miestneho kňaza. A Eva tiež prispieva, citujem, áno, matkám v krízovom centre. A takto by som mohol pokračovať. Našťastie tých pozitívnych reakcií je dosť. A čo vy ostatní? Darovali ste niekedy potraviny ľuďom v núdzi alebo potravinovej zbierke? Na vaše reakcie čakáme nielen na Facebooku.
2: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlas.

0: série.
1: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
2: Minimálne 3 mesiace v roku sú na dovolenke. Je to však dovolenka, ktorú trávia ich klienti.
3: Jedna pani mala požiadavku, že v jedálni musí byť úplne ticho, pretože ona raňajkuje v tichu doma.
2: Turistická delegátka vozí nevidiacich do Chorvátska. Stolár v Ekvádore tam cestuje s vozíčkármi.
4: Povedali mi v útorok, ide s nami a v stredu ráno sa odchádza, tak som povedal, idem.
2: V príbehu na týždeň Petri Striškovej o originálnych turistických sprievodcoch a delegátoch. Každý pracovný deň po 11:30 v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: V štúdiu je Peter Daniš.
6: Koalícia hľadá politickú dohodu medzi SNS a stranou Vidieka v otázke podpory zrušení voľby poštou zo zahraničia. Strana Hlas SD žiada, aby bolo viac miest, kde by mohli ľudia odvoliť a Smer SD s tým súhlasil. Volebné miestnosti by tak mohli byť aj inde ako na zastupiteľských úradoch. Kuvajská protivzdušná obrana zostrelila nepriateľské rakety a drony, oznámila armáda, nespresnila však, odkiaľ útoky prišli. Spoločnosť Meta spustila platené verzie pre svoje kľúčové aplikácie, akými sú Facebook, Instagram a WhatsApp, aby diverzifikovala svoje príjmy a znížila dlhodobú závislosť od príjmov z reklamy. Na spoločnosť tlačia investori kvôli svojim rozsiahlým výdavkom na umelú inteligenciu. Meta predpokladá, že jej kapitálové výdavky smerujúce najmä do dátových centier pre AI dosiahnu v tomto roku 125 až 145 miliárd dolárov. Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, na severe s teplotou 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Je 5 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
7: Prekážka v diaľničnom tuneli aj mobilný radar. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 sú v tuneli Višňové smerom na Žilinu v pravom pruhu popadané kovové tyče. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. A evidujeme aj mobilný radar. Medzi Svidníkom a Giraltovcami sa presúva tmavomodrý Golf. Všetky informácie z dopravy nájdete aj v našej mobilnej aplikácii. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko.
5: Užívať si dovolenku a poznávať svet sa dá aj z výletnej luxusnej lode. Obyčajne sa každý deň zastaví na nejakom známom mieste, vy si vybehnete čo to popozerať, aby ste sa potom vrátili do kajuty, kde sa však váš program nekončí. Aj o tom hovorila vo včerajšom Dobrom ráne Anna Kovarovičová. Ako to teda vyzerá na výletných lodiach? Ak ste rozhovor včera nestihli, už o pár minút vám z neho čo to vyberieme.
1: Budíček Rádia Slovensko.

0: 5 hodín 36 minút máte naladené Rádio Slovensko. Prajeme vám všetkým pekné ráno. Plavba luxusnou loďou nemusí byť taká nedostupná, ako sa môže zdať. Veľa Slovákov si vyberá práve tento druh dovolenky. Aj o tom hovorila vo včerajšom Dobrom ráne Anna Kovarovičová. Celý rozhovor nájdete v archíve na webe Rádia Slovensko. Ako to teda vyzerá na takej výletnej lodi? Väčšinou je to tak, že je každý deň tá loď vlastne v inom prístave.
1: Niekedy býva jeden deň na mori počas 7-dňovej plavby, ale inak býva 5 až 6 prístavov počas toho týždňa. Takže ráno sa zobudia ľudia v prístave, majú raňajky, môžu mať do kajuty raňajky, môžu ísť na bufetové raňajky, môžu ísť na servírované raňajky a potom samozrejme navštívia daný prístav, a to už formou vlastnou, čiže pôjdu po svojich navštíviť to miesto, alebo si zvolia výlet od lodnej spoločnosti. Tá loď ponúka neskutočné množstvo typov zábavy, či už je to športové, kultúrne. Veľa aktivít je pri bazéne, samozrejme počas toho večera. A na večeru si zase gastronomický zážitok môžu užiť v rôznych formách, či v bufete, alebo v servírovanej večere. A potom začne zábava kultúrna. Tá je večer väčšinou až do polnoci.
2: Rádio Slovensko.

0: Opäť minút bude 6:15, počúvate Rádio Slovensko. Dobrá správa prichádza zo sveta športu. Slovenským reprezentantom v malom futbale vyšiel vstup do domácich majstrovstiev Európy. V Bratislave vyhrali v úvodnom zápase v skupine nad Gréckom 3-1. V akcii budú aj dnes. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu bol Samuel Prekop.
1: Slovenskí reprezentanti viedli už od 4. minúty, keď sa po štandardnej situácii presadil Erik Jendrišek. Práve včasný zásah pred vlastnými fanúšikmi domácim hráčom výrazne pomohol do ďalšieho priebehu stretnutia. To Slováci prakticky celý čas kontrolovali a na ich víťazstve nič nezmenil ani čestný zásah súpera v závere. Debutant na majstrovstvách Európy Juraj Kucka.
2: Samozrejme vždy je lepšie dať prvý gól a potom nejak ako to udržávať a hrať si tú svoju hru. Oni z začiatku nekladli nejak moc odpor, boli tak viac zadu zavretí, takže dobre, že sa potom dalo ešte ďalší gól a ďalší a škoda potom toho posledného gólu, čo sme dostali. Treba si dávať na to pozor. To sme si už mali postražiť. Bez zbytočné chyby vyhrávali sme. Stalo sa tam jedna chyba predtým, potom sme to hneď za pár sekúnd opakovali a dostali sme z toho gól, takže to mrzí.
1: Konto Grékov zaťažil gólom z veľkého uhla v 19. minúte Matej Chorvát, ktorý upravil stav na priebežných 2-0.
3: Tak bolo to celkom rýchle, čo väčšinou bývajú rýchle akcie na malom futbale, ale Tomáš Mikluš ma veľmi dobre vysunul a mne sa to už podarilo tam dať.
1: Na kontinentálnom šampionáte si užíval najmä domáce prostredie.
3: V prvom rade nasadnú atmosféru, ktorá bola neskutočná. Veľmi som si užil. Naozaj tá atmosféra tu bola super. Tí fanúšici nás naozaj hnali. Boli tým 7. hráčom, čiže za mňa skvelé.
1: Slováci zvládli prvú prekážku v podobe Grécka a ďalšia ich čaká už dnes. V druhom súboji A skupiny sa od 19:20 stretnú s Bosnou a Hercegovinou, ktorá včera remizovala s Čiernou horou 1-1, dodáva Erik Jendrišek.
4: Myslím si, že to bude podstatne ťažší súper, agresívnejší, takže bude to boj, ale myslím si, že my ostávame nohami na zemi, chceme ísť krok po kroku od zápasu k zápasu a dúfam, že zvládneme ten zápas a tak ďalej.

0: Je 3:45, počúvate Rádio Slovensko, dnes príde ochladenie. Pekné ráno prajem meteorologovi Cyrilovi Simanovi. Cyril, aké máme teraz počasie na Slovensku?
1: Pekné ráno prajem, tak aktuálne na Slovensku máme väčšie jasné počasie alebo polojasné počasie na krajnom juhozápade, ale celkovo máme pekne slnečno, pofukuje nám zväčša slabý vietor, na niektorých miestach už máme mierny severný vietor. No a to ochladenie, ktoré ste spomínali, prišlo v podstate už včera popoludní, najmä na sever a východ Slovenska, lebo už včera postupoval studený front. Teraz máme svieže ráno na niektorých miestach, najmä v Žilinskom kraji, na Liptove, tiež pod Tatrami. A postupne nám teplota bude stúpať, aktuálne kuchyňa pri Malackách 9 stupňov, Bratislavské letisko 15, Urbanovo má 12, Nitra 13, Piešťany 8, Trenčín 9, Žilina 8, Liesek má takmer 5 stupňov, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica 9, 9 stupňov máme aj na Sliači, Boľkovce pri Ľučenci majú 11, Brezno 6, Poprad 5, Prešov má 11 stupňov, Košické letisko 13, Trebišov 13 a Kamenica na Cirochov 6.
0: Čo prinesú ďalšie hodiny?
1: Tak očakávame, že hlavne to maximum dnes bude nižšie ako včera, o takých 5 až 7 stupňov, v závislosti od regiónu, a očakávame, že bude ale pekné slnečné počasie, jasno až polooblačno, jedinele prechodne zväčšená oblačnosť. No a tá maximálna denná teplota vzduchu, včera to bolo do tých zhruba 33 stupňov, dnes to bude 21 až 26, na severe 16 až 21 stupňov, 1500 metrov okolo 8, no a viac bude severný vietor, a to rýchlosťou do 30, a v narazoch to bude ojedinelo okolo 50 km za hodinu.
0: A ako sa bude počasie vyvíjať potom v ďalších dňoch?
1: V piatok tiež pekné počasie, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, žiadne zrážky, slabé oteplenie, 18 až 23 v južnej polovici západného a stredného Slovenska, 23 až 28 stupňov. Cez víkend opäť ešte oteplenie o 1-2 stupne, ale treba pripraviť sa na to, že v sobotu bude viac oblačnosti a najmä na severa východe aj sprchne, ojedinele zahrmí. V nedeľu sa zrážky vyskytnú iba zriedkavo.
0: Hovorí meteorológ Cyril Siman. Cyril, ďakujeme, pekné ráno.
1: Do počutia.
2: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: O 10.06 počúvate Rádio Slovensko. Na miesto oznamov postačila jedna zástavka. Viete, ako kedysi fungoval korčuliarsky pavilón v Košiciach?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Obyvatelia väčších miest mali v 19. storočí pomerne veľkú záľubu v športe. Platilo to aj pre Košičanov, ktorým na tieto účely poslúžil pôvodne mestský park. Rozvoj športových odvetví si však neskôr vyžadoval postaviť budovu, ktorá by mala reprezentatívnejší charakter. A tak sa v roku 1909 zrodil korčuliarsky pavilón.
2: Postavil ho prešovský rodák, ktorý v Budapešti postavil aj obrovský poštový palác, ktorý vyzerá ako nedobytný hrad. Jeho meno je Vila Šandy. Teraz tam sídli tzv. Vila Šandy. Voľakedy, keď Košičania sa zaujímali o to, či sa dá korčuľovať, či je ľad vhodný na to, tak vždy vyvesili zástavku na fasádu tohto korčuliarského pavilónu. No a v lete, keď sa korčuľovať vôbec nedalo, tak tie isté plochy sa využívali ako tréning na tenis.
0: Hovorí Milan Kolcun, spisovateľ a sprievodca po Košiciach, ktorý vám v rámci najnovších potuliek korčuliarsky pavilón predstaví bližšie. Aká je jeho história? Na čo všetko slúžil? Vila Šandy zvnútra i v podzemí. To sú košické potulky v niekoľkých turnusoch so začiatkom dnes popoludní a budú trvať až do pondelka.
1: Rádio Slovensko.

0: Blesková zelená vlna.
1: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 za Trenčínom smerom na Trnavu na 123. kilometri horí kontajner kamióna. Úsek je momentálne uzavretý, obchádzajte výjazdom Trenčín a pokračujte po 61. Naspäť na D1 sa vrátite výjazdom Chocholná. Informáciu zopakujem, na D1 za Trenčínom smerom na Trnavu horí kontajner kamióna. Úsek je momentálne uzavretý, obídete to výjazdom Trenčín a pokračujete po 61. Naspäť na D1 sa vrátite výjazdom Chocholná. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na čísle 0800 900 800.
0: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.

0: Práce na Vodné rádio Slovensko po 6. vám okrem iných budeme hrať aj túto skladbu. Anastasia, Best Days, v úvode hodiny niečo zo slovenskej hudobnej scény, Miro Jaroš a Hora. Hora, vysoká hora. Marcel Hostovecký a Ďuro Šimko sú tu pre vás naďalej, prajme vám pekné ráno.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
2: Železničná trať, ktorá prechádza starou Turou, mala po vzniku Československa veľký význam.
3: Súčasťou tejto trate je aj jej najväčšie stavebné dielo, ktorým je tunel generála Štefánika, ktorý po svojom dokončení sa stal najdlhším železničným tunelom v Československu.
2: Spoznajte dejiny tohto významného železničného spojenia, ale aj život na koľajniciach v minulom storočí. Ďuro Šimko vás zoberie na návštevu Železničného múzea Stará Turá v piatok po 20. v Rádiu Slovensko. Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
4: V najbližšej pálenici sa dozviete, kto ležal v posteli namiesto vlka, keď sa červená čiapočka pýtala: stará mama, prečo máš také obrovské uši? Prečo máš také malé oči? Stará mama, prečo máš taký dlhočizný nos? Mojím hosťom bude zaklínač slonov, zoologický riaditeľ Safari Dvor Králové Jaroslav Hajmihianek. Počúvajte pálenicu.
2: V sobotu po 11.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hoci sa počet pedagogických asistentov od septembra zvýši, v školách ich naďalej chýba viac ako 17 tisíc. Spojené štáty napriek prímeriu opäť útočili na ciele v Iráne. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 16 až 26 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Počet asistentov učiteľov sa od septembra zvýši, pribudne asi 750 úväzkov. Napriek tomu bude školám chýbať vyše 17 tisíc asistentov pedagógov. Rezort chce preto ďalej zvyšovať ich počet. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to potvrdila generálna riaditeľka sekcie strategických priorít na ministerstve školstva Lívia Svetlošáková.
2: Tie čísla sú jasné, preto sme sa aj zaviazali k tomu, že aj v budúcom roku pristúpime k navýšeniu. Čiže áno, priznali sme, že tá podpora nie je dostatočná, hovoríme aj B, postupne sa zaväzujeme k navyšovaniu.
1: Po novom dostanú prioritu materské školy a prvý stupeň základných škôl. Dôjde teda aj k prerozdeleniu asistentov pedagógov. Majú nezastupiteľnú úlohu, vysvetlila riaditeľka základnej školy Slovenského národného povstania Ostredková v Bratislave Erika Drgoňová.
3: Ten asistent pomáha deťom, ktoré majú špecifické vývinové poruchy učenia, majú rôzne ADHD poruchy učenia, správania, máme tam deti s poruchou autistického spektra. Takisto máme deti s Downovým syndromom v školách. Všetky tieto deti v rámci inklúzie nám už prichádzajú do základných škôl.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po rokovaniach s vojenským vedením svojej krajiny ohlásil nové protiúdery na ciele v ruskom vnútrozemí. Zameriavať sa majú naďalej predovšetkým na ruský ropný priemysel, čím chce Kyjev obmedziť príjmy Moskvy z exportu energií, ktoré sú kľúčové pre financovanie vojnového hospodárstva. Napriek prímeriu a pokračujúcim rokovaniam o ukončení vojny, Spojené štáty podľa médií opäť zaútočili na ciele v Iráne. Údery boli zamerané na zariadenie, ktoré predstavovalo hrozbu pre americké ozbrojené sily a komerčnú lodnú dopravu. Informovali televízie CNN a CBS News s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa vlády. Podľa agentúry AFP americký predstaviteľ povedal, že americká armáda zostrelila 4 iránske drony a vykonala letecké údery na pozemnú základňu na juhu krajiny. Americký prezident Donald Trump vyjadril podporu arménskému premiérovi Nikolovi Pašinianovi pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami, ktoré sa v tejto krajine uskutočnia už na budúci mesiac. Pašiniana označil za veľkého priateľa a lídra, ktorý robí svoju krajinu silnou, bohatou a veľmi bezpečnou. Arménsky premiér sa v uplynulom období usiluje uvoľnenie závislosti svojej krajiny na Moskve a budovanie bližších vzťahov so Západom. Moskva a Jerevan sú formálne spojenci, ale ich vzťahy sú za vlády Nikolu Pašiniana čoraz napätejšie. Pri Slnečných jazerách sa začal kemp slovenských futbalistov pred júnovými prípravnými zápasmi. Tréner Vladimír Vaj starší sa na úvodnom zraze musí zaobísť bez viacerých opor.
4: David Hansko nie je zranený, ale nie je na 100% pripravený fyzicky. Aj klub nás požiadal výzvu v ústretí. Milan Škriňar, kapitán mužstva, príde zajtra. Bude sa to riešiť asi konzervatívne, takže verím, že sa to nebude musieť operovať. Stanko Lobotka prišiel so zranením. Posledný problém je Bobček prišiel. Je úplne zdravý, má trošku poškodený meniskus.
1: Zároveň predstavil aj svojich asistentov, ktorými budú Marek Hamšík, Ľuboš Benkovský, Štefan Markulík a Vladimír Vajs mladší. Slovákov čaká v nedeľu duel proti Malte v Dunajskej strede. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota vystúpi na 21 až 26, na severe má byť 16 až 21 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretá D1, nová nehoda pri Nižných Ružbachoch, pridávame správy z dopravy. Na D1 za Trenčínom smerom na Trnavu na 123. kilometri horí kontajner kamióna. Úsek je uzavretý. Obchádzajte výjazdom Trenčín, pokračujte po ceste číslo 61 a naspäť na D1 sa vrátite výjazdom Chocholná. Nehody pribudli na 61 za Novým mestom nad Váhom smerom na Potvorice, výrazne sa nezdržíte a medzi Nižnými Ružbachmi a Hniezdnym blokovaný je jeden pruh. Do kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si pripravte 15-minútovú rezervu. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VZ za obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
6: Je to jeden z indikátorov kvality ovzdušia. Lišajníky by sme asi najskôr hľadali niekde v lese, no niektoré druhy našli svoj domov aj v mestách. Sú na kmeňoch stromov, na kameňoch či na betónových múrikoch. Vyberte sa s nami hľadať krásy prírody v rušných uliciach už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Možná polia sa dá zvlášť.

0: 9 minút po 6. máte naladené Rádio Slovensko. Prajme vám všetkým pekné ráno. Keď sa hovorí o machoch a lišajníkoch, obyčajne sa nám vybaví hlboký les. No niektoré druhy žijú aj v mestách. A ako sa presvedčila Blažena Bolcová, vedci z ich výskytu vedia kadečo vyčítať.
1: Anna Berešová z Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied drží v rukách starú dosku. Toto je kosť.
2: Áno, konáriky listnatého stromu a vtáčie hniezdo. Tento výber, ktorý mám v rukách, je taký demonstračný, ale lišajníky nájdeme na kmeňoch stromov, betónových múrikoch, na kameňoch, kovovom plote, na dreve, lavičiek a iných stavieb. Čiže oni sú schopné kolonizovať rôzne typy substrátov.
1: Sú nenáročné, povedali by sme laicky. Napriek tomu sa asi nevyskytujú úplne všade a úplne v akýchkoľvek podmienkach, čo indikuje prítomnosť lišajníkov. Trebárs aj na tých betónových múrikoch.
2: Máte pravdu. Lišajníky môžeme rozdeliť z tohto hľadiska do rôznych skupín. Sú veľmi špeciálne druhy, ktoré sú citlivé na kvalitu ovzdušia, na vlhkosť toho ovzdušia.
1: Ak by ste konkrétne mali povedať na základe výskytu lišajníkov v Bratislave alebo v niektorej konkrétnej lokalite, tak čo to indikuje vzhľadom na ovzdušie napríklad?
2: Z tohto hľadiska si môžeme všímať výskyt nitrofilných druhov, tých, ktoré dokážu rásť v prostredí, kde sú zvýšené koncentrácie dusíka. A tu máme príklad veľmi nápadných, oranžových, makroskopických, teda voľným okom viditeľných stielok, ktoré sa volajú diskovník múrový, Xanthoria parietina a Fiscia fisconia. Oni sú zase takej sivej farby, teda tieto nám indikujú takýto typ kvality ovzdušia.
1: Nielen lišajníky, ale aj hmyz ukazujú na to, aké životné prostredie, v akej kvalite je okolo nás. Viac o tom vie Adrián Purkart.
3: Áno, ja sa špecializujem na mravce. My máme na Slovensku neuveriteľných 122 druhov, čiže to je veľmi pestrá mozaika. No a každý ten jeden mravček má špecifické nároky na to prostredie, v ktorom žije.
1: Ako to momentálne vyzerá, ak si vezmete konkrétnu lokalitu alebo konkrétny druh?
3: Také najtypickejšie, čo si môžu ľudia všimnúť, sú také tie mravce lesné. Vytvára také veľké moutné kopcovité mraveniska. No možno keď ste boli mladší alebo niekedy dávnejšie, ste si všimli, že ich bolo veľmi veľa pomerne na tých lesných cestách. Ale teraz keď sa prejdete po tom lese, tak zrazu ich toľko nevidíte. A nie je to tým, že by vymierali z toho dôvodu tej ľudskej činnosti, ale práve preto, že sa otepluje planéta, vznikajú veľmi dlhé obdobia sucha, no a oni sú veľmi citlivé na to, že sa menia dynamicky tie zdroje potravy, ktoré využívajú, a to sa im stáva osudným.
1: Je nejaký druh, ktorému sa práve preto, že je suchšie a teplejšie, darí viac?
3: Áno, každým rokom zaznamenávame v podstate na Slovensku nové druhy mravcov. Je to z toho dôvodu, že niektoré tie mediterálne alebo teda druhy, ktoré žijú pri Stredozemnom mori, postupne zachádzajú k nám, sú tu hodnejšie podmienky pre ich život. Postupne sa naprieč to Európou šíria a objavujú aj to už na Slovensku.
0: Rádio Slovensko.

0: Anastasia, Best Days v Rádiu Slovensko. 6 hodín 17 minút, dnes má byť chladnejšie, ako sme mali včera, jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť 21 až 26, na severe chladnejšie 16 až 21 stupňov, k tomu prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 za Trenčínom smerom na Trnavu na 123. kilometri hasia kontajner kamióna. Úsek je momentálne uzavretý, obchádzajte výjazdom Trenčín, pokračujte po ceste číslo 61 a naspäť na D1 sa vrátite výjazdom Chocholná. Následky nehôd odstraňujú na 61 za Novým mestom nad Váhom smerom na Potvorice, výrazne sa nezdržíte a medzi Nižnými Ružbachmi a Hniezdnym jeden pruh je blokovaný. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta stratíte v kolóne 15 minút. Jazdite opatrne, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: O 10 po 7 počúvate Rádio Slovensko. Sú to charitatívne akcie, ktorých cieľom je pomôcť ľuďom v núdzi. Potravinové zbierky najčastejšie spájajú veľké obchodné reťazce, neziskové organizácie a tisícky dobrovoľníkov. Princíp je ten, že ľudia darujú trvanlivé potraviny rodinám na hranici chudoby, seniorom, osamelým rodičom či ľuďom bez domova. Ročne sa takto vyzbierajú stovky tón, čo je dôkazom, že ľudia vedia byť ľuďmi. Darovali ste niekedy potraviny ľuďom v núdzi alebo potravinovej zbierke? To je dnešná otázka. V dobrom ráne pýtať sa bude Gabika a Richard. Ahojte.
1: Dobré ráno.
0: Tak ako vy ste už niekedy prispeli takto, že potravinami?
1: Ja som úplne priamo nie, ale treba v okolí, tuto, kde sa pohybujem, tak sa tu pohybujú naozaj ľudia, ktorí sú v núdzi, ale pomôžem aspoň tak, že kúpim treba z bagetu, stalo sa mi to za ostatné dni, že som dvom takto ľuďom kúpila bagetu, nejaký nápoj a aspoň takto sa snažím prosto, keď ma ten človek obsloví, tak jednoducho nepoviem mu nie a urobím to. Ako nie je to nejaký veľký peniaz a jemu to pomôže v danej chvíli.
0: Určite, Richard.
2: A mne zasa vždy, keď idem nakupovať do obchodu, tak ma ujmu tam tie za pokladňami, čo sú také tie veci na odkladanie rôznych trvanlivých potravín a takéto. Čiže ja, keď naozaj na to myslím už vopred, lebo niekedy áno, kúpim veci, a ktoré potrebujem a už mi nenapadne, keď odchádzam z obchodu to tam nechať, lebo práve som si nakúpil iba toľko, koľko potrebujem. A už nemám naviac. Ale keď si na to spomeniem, predtým, než do toho obchodu vkročím a predtým, než zaplatím, tak samozrejme niečo vždy, nejaká múka, nejaké cestoviny tam odložím.
0: Jeden známy reťazec robí takúto zbierku od roku 2013 a doteraz vyzbierali takmer 1200 tón potravy na drogérie pre ľudí v núdzi v hodnote vyše 2 miliónov eur. A to je naozaj veľmi pekné. A to nehovorím o ďalších takýchto podobných formách pomoci. Darovali ste niekedy potraviny ľuďom v núdzi alebo potravinovej zbierke? Dajte nám vedieť.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Predpoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Na minútu presne, zábavno-súťažná relácia s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hostiami, Katarínou Ivankovou a Martinom Nikodýmom.
2: Minule som kde si bola, taký pán mi povedal, že za to Vau by dával telesné tresty.
1: Počúvajte Na minútu presne, v nedeľu po 11:00 v Rádiu Slovensko.
3: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20:30 na jednotke. Viac informácií nájdete v Týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperativa poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Dr. Grendel, Sekpalfi, GNT Banka, Hydrotur, Envy Klinika, Mediados a Liga proti rakovine.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Katarína Štepánová.
5: Poslanci Národnej rady ukončili včerajšie rokovanie o koaličných návrhoch na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Dnes by sa v rámci terminovaných bodov mali najskôr dostať k vládnym návrhom zákonov z dielne ministerstva financií. Diskusiu začnú novele zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá má znížiť administratívu pri správe verejných financií. Kuvajtská protivzdušná obrana zostrelila nepriateľské rakety a drony, oznámila to armáda krajiny v Perzskom zálive. Neupresnila však, odkiaľ útoky prišli. Podľa štátnej agentúry Kuna sa v celej krajine rozozvučali sirény. Americké ministerstvo financií oznámilo uvalenie sankcií na iránsky úrad dohliadajúci na Hormuzský prieliv. Ide o novozriadenú agentúru zo strany Teheránu, ktorá vyberá poplatky za plavbu cez túto strategickú vodnú trasu. Organizácia pre zákaz chemických zbraní objavila tento mesiac v spolupráci s tamojšími úradmi na rôznych miestach v Sýrii rozsiahle nepriznané zásoby chemickej munície, technického vybavenia a dokumentov súvisiacich s bývalým režimom zvrhnutého ex-prezidenta Bašára Asada. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 16 až 26 stupňov. 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: D1 pri Trenčíne plne prejazdná, na Šariši tradičné kolóny. Ponúkame pohľad na cesty. Na D1 za Trenčínom smerom na Trnavu na 123. kilometri horel kamión. Úsek je už plne prejazdný, kolóna sa rozbieha. Nehody dokumentujú za Novým mestom nad Váhom smerom na Potvorice. Výrazne sa nezdržíte a medzi Nižnými Ružbachmi a Hniezdnym blokovaný je jeden pruh. V kolónach si postojíte na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta 20 minút, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova 10 minút a na trase z Lipník do Prešova tiež 10 minút. Radary nám hlásite na výjazde z Liptovskej Teplej do Liskovej, na výjazde do Lipien z Pečovskej Novej Vsi a na výjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. Čo sa deje na vašej rannej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
4: Príjemné ráno vám všetkým želáme, je štvrtok, 28. maj. No už sa nám pomaly kráti ten maj, mesiac lásky a pomaly sa pripravujeme na to, že 1. júna je čo?
7: Budeme oslavovať nás všetkých, lebo všetci sme niekoho dieťaťom, ale predovšetkým budeme myslieť na tie najmenšie deti a práve preto sme sa rozhodli zmeniť opäť hity a budeme pripomínať hity, ktoré umelci naspievali so svojimi deťmi. Tak neviem, či vám napadlo to isté, čo nám. Cover Me in Sunshine.

0: tá jej dcera. No, 9 rokov.
1: Nepadlo jablko ďaleko od stromu, to je pravda.
0: Ale čo je celkom pekné, tak oni to spoločne nahrávali doma a chcela to Pink ešte prehrať, tak dceru oslovila dcera. Nie, ďakujem. Čau, už ma to nezaujíma. Vieš, ako dieťa, nebude pracovať, chce sa
1: prvú,
0: hrať.
1: Dala to na prvú ako pani, takže úplne myslím si, že kráča v stopách svojej mami a asi z toho bude ešte veľký talent.
0: Že ju budeme ešte počuť a budeme ju hrať nejaké hity.
1: Aj v Rádiu Slovensko, verím.
0: Ale čo je celkom zaujímavé, tak táto pesnička nebodovala v Amerike až tak veľmi výrazne, ale veľmi sa uchytila u nás na Slovensku, v Belgicku, v Rumunsku najviac. No a zajtra opäť pripomenieme ďalší hit, ktorý spoločne naspievali umelec, umelkyňa so svojimi deťmi. Tak čo myslíte, koho vyberieme zajtra? Dobré ráno, Slovensko.

0: Dobré ráno, je tu Rádio Slovensko, presný čas je 6 hodín 37 minút, no a už je s nami v štúdiu Rádia Slovensko aj naša redaktorka Kika. Dnes máme takú vážnejšiu tému.
1: Presne tak, čaká nás totiž téma, ktorá by v 21. storočí vlastne ani nemala byť a nemala by sa týkať nikoho. Bohužiaľ, je to tak. Dnes je totiž Svetový deň hladu a Kika sa venuje práve tejto téme.
2: Každý deň ide spať hladných viac než 700 miliónov ľudí na svete. Svet pritom produkuje dostatok potravín pre všetkých ľudí, no približne tretina jedla sa každoročne vyhodí alebo sa jednoducho pokazí. Silvia Lehutová, PR manažerka a marketingová manažerka zbierky Boj proti hladu.
3: Hlad dnes vo svete nie je len problémom nedostatku jedla, ale predovšetkým problémom nespravodlivosti a nerovného prístupu k základným životným potrebám. Vždy záleží samozrejme od oblasti, o ktorej sa rozprávame, aká je v nej tá primárna príčina nedostatku potravín.
2: Vás sa dnes pýtame, či ste niekedy darovali potraviny ľuďom v núdzi alebo v potravinovej zbierke. Hlasujete o tom aj v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko a 80% zahlasovalo za áno. Marta jedlo daruje pravidelne a v reťazcoch vždy kúpi aj niečo do potravinovej zbierky, no a rado daruje potraviny vždy, keď pred obchodom vidí niekoho teda prosiť o jedlo. V obchode tak niečo na jedenie kúpi a pri odchode hneď aj daruje. Hoci potraviny na svete veľa, bohužiaľ nedostanú sa ku každému.
3: Napriek tomu, že v globálnom meradle sa potravín vyprodukuje dostatok, nedostanú sa ku každému. Či už preto, že ľudia nemajú finančné prostriedky nákup, alebo ak sa rozprávame o tom, že si ich majú vyprodukovať sami, často zlyhávajú v tom, že nemajú prístup k pôde, alebo k vode, či k práci, alebo k bezpečnému prostrediu, aby si to jedlo vedeli zabezpečiť a vyprodukovať sami.
1: Darovali ste vy niekedy potraviny ľuďom v núdzi alebo nejakej potravinovej zbierke? Zapojte sa do našej ranej témy a dajte nám vedieť, či už na Facebooku Rádia Slovensko, ale potešíme sa aj hlasovke na WhatsApp. A jeden z vás má už zajtra šancu získať poukaz v hodnote 200 eur na kompletné očné vyšetrenie na pobočkách súkromnej očnej kliniky v Bratislave, Poprade alebo Košiciach.
4: WhatsApp Rádia Slovensko.
5: Ahojte, chcela by som...
4: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Slovenska, alebo ak chcete domáca produkcia v Rádiu Slovensko, tá má u nás svoje stále miesto, skupina Tým ako málo, 6 hodín 43 minút úplne presne. No a sú tu bleskové správy.
1: Koalícia hľadá politickú dohodu medzi SNS a stranou Vidieka v otázke podpory zrušenia voľby poštou zo zahraničia. Hlas SD žiadal, aby bolo viac miest, kde by mohli ľudia voliť. Volebné miestnosti by tak mohli byť aj inde ako na zastupiteľských úradoch. Spoločnosť Meta včera spustila predplatné pre svoje kľúčové aplikácie, čo predstavuje zásadný krok tohto technologického giganta s cieľom diverzifikovať svoje príjmy a znížiť dlhodobú závislosť od príjmov z reklamy. Policajti v dolnorakúskom okrese Baden riešia kuriózny prípad s ukradnutými 170 pármi dámskych topánok. Podozrivého zadržali, teraz pátrajú po majiteľkách obuvy.
0: Cyril Siman je s nami, dobré ráno, teraz to ako s nami vyzerá nad Slovenskom.
2: Dobré ráno, prajem, tak aktuálne máme na Slovensku jasné až polojasné počasie, pofukuje zväčša slabý vietor, teplota vzduchu je nasledovná, Bratislava má 18 stupňov, Trnava 14, Nitra 15, Trenčín 12, Žilina 10, Banská Bystrica 13, Prešov 13 a Košice 14 stupňov.
0: Dnešný deň bude aký?
2: Jasno až polooblačno, iba ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a chladnejšie ako včera, 21 až 26 stupňov, na severe 16 až 21, na horách vo výške 1500 metrov 8 stupňov a viať bude severný vietor rýchlosťou do 30 a v narazoch to bude ojedinele okolo 50 km za hodinu.
0: Piatok a víkend, to je už najbližšie pred nami, ako budú vyzerať tieto dni?
2: Piatok bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, slabo sa oteplí, 18 až 23, v južnej polovici západného a stredného Slovenska do 28 stupňov a ešte treba rátať aj so severným vetrom. V sobotu bude viac oblakov a najmä na severe a východe sa vyskytnú aj zrážky, dážď, prehánky, ojedinele, búrky a v nedeľu poloblačno až oblačno, ojedinele, prehánky a búrky a najvyššia teplota 21 až 26, na západe a juhu zväčša 26 až 30 stupňov.
0: Cyril Siman, ďakujem za predpoveď počasia. Dobré ráno.
2: Do počutia.
1: Posledné dve otázky máme pre vás v našej hre a teda posledné dve možnosti pre vás sa zapojiť.
0: Tak určite počúvajte, po pesničke prezradíme otázku, je tu Rádio Slovensko.

0: signál.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
2: Veľmi sa teším.
3: No radosť našej hre robíme naozaj každý deň a už o pár dní budeme hovoriť, že minulom čase, že sme robili, pretože pomaly sme v závere našej hry, v ktorej aj dnes popoludní ešte môžete získať 50-eurovú poukážku na nákup kníh po celom Slovensku v knihkupectve. Máme aj dve veľké ceny, ktoré veľmi radi takto ráno pripomenieme, ale predtým ešte radi pripomenieme aj dnešnú otázku.
1: Čo tvorí základ jedla granatierský pochod? Po A. ryža, po B. zemiaky.
4: Tak toto určite viete, možno to budete mať aj dnes na obed, tak sa zapojte, v hre je totiž stále aj hlavná cena. Zájazd pre dvoch na ostrov Korenia Tyrkisového mora na Zanzibar. Je to letecký na 11 dní a už zajtra sa dozvieme, komu v Rádiu Slovensko urobíme naozaj obrovskú radosť. No a ešte tu máme samozrejme aj týždňovú cenu. Tou poslednou je tiež 5-dňový zájazd pre dvoch moderným autobusom do Rimini a San Marina. Čiže určite opäť lákavá cena, tu je otázka.
1: Čo tvorí základ jedla granatierský pochod? Po A. ryža, po B. zemiaky.
3: No a počúvajte stále Rádio Slovensko, lebo šance si môžete 10-násobne zvýšiť aj v štedrej hodine.
5: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdri, Medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Mnohí skenujú často a možno ani nevedia, ako sa to správne píše. Ešte, že tu máme jedného poslucháča, ktorého správny pravopis zaujíma a pýta sa naň Sibily Myslovičovej.
2: Toto slovo už je zdomácnené. Aj v slovníkoch nájdeme slova skener, skenerový, skenovať, písané zdomáceným pravopisom, teda nie ako sca, scaner, ale ako skener, teda sk a s e. A podobne aj výsledok skenovania sken píšeme sk a s e. Takže sken, skenovať, skener, skenerový, všetky sú už domácnené a bežne sa používajú.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
3: Spadnutý strom pri Jelšave, tradičná kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Na horskom priechode medzi Gočaltovom a Jelšavou opatrne, v zákrute je na ceste spadnutý strom. Na trase

0: Opäť ďalšia zo série československých spoluprác Lucie Vondráčková a Sám sebou sme pre seba stvorení. Hrali sme vám ich z Rádia Slovensko 3 minúty pred 7. No a hneď po rádiožurnále napríklad privítam aj Petra Cmolíka a jeho Už to viem.
1: Už to viem, to viem, to viem.
2: Pesnička, ktorú sa mohli počuť aj v rozprávke Čári Mári, ale budeme si hrať aj ďalšie hity. Určite poteší Alex Warren Before You Love Me.
0: Kolegovia v našom spravodajskom štúdiu už sú pripravení, čo je neklamný znak toho, že rádiožurnál sa blíži. Tak o chvíľočku.
3: V minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Červená dyňa iba euro 19 za 1 kg. A kaleráb? Len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
5: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
6: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta?
7: Slovanet, najbližšia televízia a internet.
8: 8 krajov,
9: 8 škôl,
8: 1 víťaz.
9: Finále školského pohára SFZ vo futbale je tu.
8: Už 2. a 3. júna zabojujú víťazné týmy krajských kôl na celoštátnom kole o titul majstra Slovenska na futbalovom štadióne v Poprade. Buď pri tom.
9: Organizátor a garantie SFZ. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Koordinátorom je NIVAM. Generálny partner Lidl. Hlavný mediálny partner STVR.

Leto v znamení relaxu za výhodnejšie ceny. Prémiový wellness pobyt v hoteli Alexander v Bardejovských kúpeľoch je teraz dostupný už od 89 eur na osobu na noc. V cene je plná penzia, procedúry a neobmedzený vstup do wellness spa. Klienti zdravotných poisťovní navyše môžu využiť v hoteli Alexander letné zľavy s doplatkou až do výšky 25%. Kompletné informácie na webe kupele.bj.sk. Poznáte zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej? Ideálne miesto pre degustácie svetovo oceňovaných medovín z medovinárstva Apimed, rodinné oslavy či firemné stretnutia. Odhalte tajomstvo medovej veže, degustačných pivníc, čaro 200-ročných priestorov v reštaurácii Mária Henrieta alebo navštívte nezabudnutelné Rozárium Márie Henriety Chotekovej s tisíckami vzácnych a historických ruží. Tešia sa na vás v Medolandii, vo svete medu, medoviny a vône ruží. Medolandia SK.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty napriek prímeriu opäť útočili v Iráne. Ide o druhú takúto operáciu v tomto týždni. Koalícia hľadá dohodu na zrušení voľby poštou zo zahraničia. Sporné ostáva zvýšenie kvóra pre preferenčné hlasy. A počasie bude jasné až polooblačno a teplo do 26 stupňov. Pri mikrofóne je Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty zrejme zaútočili na iránsku základňu. Ide o druhý útok za týždeň a aj tentokrát USA tvrdia, že mal obranný charakter. Iránske revolučné gardy podnikli odvetu, tvrdia, že zasiahli americkú leteckú základňu. Viac povie Miroslava Néra Kužár-Hospodárova, ktorá je v štúdiu.
2: Napriek oťukávaniu stále platí prímerie. Zatiaľ o týchto prípadoch chýbajú podrobnosti. Nemenovaný predstaviteľ USA vraví, že Spojené štáty zostrelili 4 iránske drony a udreli aj na pozemnú základňu na juhu krajiny. Siahli zariadenie, z ktorého mal byť odpálený 5. dron. Trvajú na tom, že išlo o premyslené akcie, vykonané tak, aby bolo prímerie zachované. Podľa iránskych médií bolo v oblasti východne od iránskeho prístavného mesta Bandar Abbas počuť 3 explózie, predtým sa tam Irán pokúšal konfrontovať americký ropný tanker, ktorý chcel preplávať Hormuzom. Podľa niektorých informácií išlo o 4 lode.
1: Irán vraví, že v reakcii na úder udral na americkú leteckú základňu. Povedal aj viac?
2: Nespresnil, kde vzdušné útoky raketami a dronmi ráno hlásil Kuwait, krajina teda, ktorá patrí k tým, kde Spojené štáty majú svoje základne v regióne. Zapracovala údajne protivzdušná obrana. Irán varoval, že akékoľvek opakovanie toho, čo označil za agresiu, vyvolá rozhodnejšiu reakciu.
1: Vďaka v štúdiu bola Miroslava Néra Kužár-Hospodárová. A my v téme pokračujeme. Prezident Donald Trump obvinil Irán, že zámerne naťahuje vyjednávania o ukončení konfliktu, aby si vynútil ústupky s blížiacimi sa voľbami do kongresu. Trump zároveň zdôraznil, že mu na výsledku volieb v novembri nezáleží.
3: Prezident Donald Trump opäť zmenil tón. Zatiaľ, čo sobotu naznačoval, že dohoda s Iránom je na spadnutie, v stredu na zasadaní vlády v Bielom dome trval na tom, že neustúpi zo svojich maximalistických požiadaviek a je pripravený obnoviť vojenské operácie. Myslím si, že nám začínajú dávať veci, ktoré chceme, čo je skvelé. Ak to nespravia, tak ich vedľa mňa sediaci minister vojny dorazí. Tehrán sa odmieta totálne vzdať obohacovania uránu a chce, aby USA uznali jeho kontrolu nad Hormuzským prielivom. Trump zdôraznil, že úžina nepatrí nikomu a pohrozil Ománu bombardovaním, keď sa pokúsi s Iránom vyberať mýto. Odmietol možnosť, že iránsky obohatený urán by mohol byť vyvezený do Ruska alebo Číny. Trump o sankciách uvalených na Irán povedal. Nezmiernime sankcie, nedostanú peniaze. Kontrolujeme peniaze, o ktorých tvrdia, že sú ich. Keď sa budú správať dobre, tak dostanú ich peniaze, ale teraz nie. Trump tiež tvrdil, že si nie je istý, či príde k dohode s Iránom bez toho, aby Saudská Arábia a Katar znormalizovali svoje vzťahy s Izraelom. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Koalícia hľadá politickú dohodu medzi SNS a stranou Vidieka v otázke podpory zrušenia voľby poštou zo zahraničia. Hlas SD žiadal, aby bolo viac miest, kde by mohli ľudia odvoliť a Smer SD s tým súhlasil. To znamená, že volebné miestnosti by mohli byť aj inde, ako na zastupiteľských úradoch. Otázna je však podpora požiadavky SNS na zvýšenie kvóra pri preferenčných hlasoch na 8%.
4: Koalícia zatiaľ nemá zhodu, ako budú postupovať pri zrušení voľby poštou zo zahraničia. Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci priznal, že koalícia ich pripomienky prijala.
5: Ktorým chceme rozšíriť možnosti voľby v zahraničí aj na iné miesta, ako sú zastupiteľské úrady. Toto sme dohodli aj s koaličnými kolegami, aj s ministerstvom zahraničných vecí, s ministerstvom vnútra. Pozmeňujúci návrh je napísaný, podaný.
4: Strana SNS si podmieňuje schválenie zákona prijatím 8-percentného kvóra pri preferenčných hlasoch. Toto však odmieta strana Vidieka, pokračuje predseda strany a minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
6: Nepodporíme tamto 8% ten kvórum, lebo je to úplná blbosť. Zákon podporíme bez toho návrhu tam, čo sa týka tých 8% kvóra.
4: šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter verí, že zákon aj napriek tomu prejde ako celok.
7: Jednu vec, majú výhrady k 8%, ale ak by tí 8% prešlo, že by to získalo podporu parlamentu aj bez nich, dôležité, aby akceptovali a podporili potom zákon ako celok.
4: Národná rada sa chce týmto bodom začať zaoberať ešte tento týždeň. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Poslanci Národnej rady včerajšie rokovanie o koaličných návrhoch na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu ukončili. Dnes by sa v rámci terminovaných bodov mali najskôr dostať k vládnym návrhom zákonov z dielne ministerstva financií. Diskusiu začnú o novele zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá má znížiť administratívu pri správe verejných financií.
8: Od minulého roku sa pravidlá úpravy limitov výdavkov verejnej a štátnej správy riadia podľa nového rozhodnutia Európskej komisie. Preto podľa predsedu výboru pre financie a rozpočet Jána Blcháča z Hlasu SD zákon reflektuje práve aj túto zmenu a ide o zníženie byrokracie pri úprave týchto limitov.
9: Doteraz bolo potrebné napríklad na to rozhodnutie vlády alebo ministerstva financií zavádza sa špeciálny mechanizmus, ktorým to bude automaticky prebiehať určitým systémom na ministerstve financií. Taktiež sa bude na novo posudzovať pridelovanie alebo čerpanie úverov pre obchodné spoločnosti alebo rozpočtové organizácie, ktoré patria do kompetencie štátu, vyšších územných celkov obcí a miest.
8: Julius Jakab z Hnutia Slovensko reaguje, že ide o technické úpravy a je otázne, či reálne niečo zlepšia.
10: Pretože súčasná vláda ten systém skôr komplikuje, ako by ho zjednodušovala. A potom sú tam dva body, ktoré hovoria o štátnom záverečnom účte Slovenskej republiky za minulý rok a taktiež aj správa o pokroku Slovenskej republiky, ktoré ale iba hodnotia ten zúfalý stav ekonomiky na Slovensku.
8: O prerokovaných návrhoch zákonov by mali poslanci hlasovať o 11. hodine. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
11: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po rokovaniach s vojenským vedením svojej krajiny ohlásil nové protiúdery na ciele v ruskom vnútrozemí. Zameriavať sa majú naďalej predovšetkým na ruský ropný priemysel. Norsko sa zapojí do iniciatívy týkajúcej sa jadrového odstrašenia a dostane sa pod ochranu francúzskeho jadrového dážnika. Oznámil to norský premiér Jonas Gahr Støre, ktorý s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži podpísal novú obrannú dohodu. Americký prezident Donald Trump vyjadril podporu arménskému premiérovi Nikolovi Pašinianovi pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami, ktoré sa v tejto krajine uskutočnia na budúci mesiac. Arménsky premiér sa v poslednom čase usiluje o uvoľnenie závislosti svojej krajiny od Moskvy. Sýrčan, ktorý vlani vo februári v rakúskom Filachu nožom dobodal 14-ročného chlapca a ďalších 5 ľudí zranil, dostal do životie. V činu sa priznal s tým, že chcel zastrašiť civilné obyvateľstvo. Incident vyhodnotili ako islamistický teroristický čin. Bolívijský prezident Rodrigo Paz podpísal zákon, ktorý uľahčuje nasadenie armády proti demonštrantom. Bolívijské hlavné mesto už niekoľko týždňov čelí blokádam a demonštráciám proti ekonomickým opatreniam vlády a za odvolanie Pazovho kabinetu. Najmenej 10 študentiek nad ránom prišlo o život pri požiari internátu v centrálnej časti Kene.
1: Česko by malo viac investovať do vlastnej bezpečnosti a inšpiráciou by mu mohlo byť napríklad aj Estónsko, povedal počas dvojdňovej návštevy tejto pobaltskej krajiny český prezident Petr Pavel. Témou rokovaní bola spolupráca v rámci NATO aj podpora Ukrajiny, vrátane muničnej iniciatívy.
12: Kým vlani do muničnej iniciatívy prispievalo 18 krajín, tento rok ich počet klesol na polovicu a hoci projekt podľa prezidenta Petra Pavla funguje, menší počet prispievateľov prináša komplikácie. Chce preto apelovať na vládu premiéra Andreja Babiša, aby iniciatívu nielen koordinovala, ale sa do nej aj aktívne zapájala.
13: Ukrajina nadále potrebuje dodávky munice, potrebuje je prebývateľným tempem a množství, aby mohla dobře plánovať svoju obranu. Na muniční iniciatíve závisí opravdu asi 50% veškeré potřeby Ukrajiny a jestliže současná vůle přispívat do této iniciativy klesá, pak bychom my jako stát, který tuto iniciativu založil, měli jít i příkladem.
12: Petr Pavel zároveň označil Estonsko za inšpiráciu pre Česko aj ďalšie krajiny. Vyzdvihol digitalizáciu verejnej správy, modernizáciu školstva aj investície do bezpečnosti. Estonsko dá tento rok na obranu takmer 5,5% HDP, čím sa radí k štátom, ktoré dávajú v rámci alianci aliancie do bezpečnosti najviac. Česko naopak podľa hodnotenia NATO vynaloží približne 1,8% HDP a nesplní tak ani svoj 2% záväzok vyplývajúci z členstva v NATO. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Čas je 10 minút po 7. Európska únia chce zmeniť systém humanitárnej pomoci, ktorú poskytuje po celom svete. Informovala o tom Európska komisia. Brusel chce, aby pomoc únie bola efektívnejšia a dostala sa k tým, ktorí ju najviac potrebujú. Komisia tak reaguje aj na kroky Spojených štátov, ktoré sa rozhodli obmedziť svoju humanitárnu pomoc vo svete.
14: Počet ozbrojených konfliktov vo svete sa za posledných 15 rokov viac ako zdvojnásobil. V súčasnosti ich je okolo 130. Humanitárnu pomoc dnes potrebuje takmer 240 miliónov ľudí. Európska komisia chce preto tú svoju zreformovať, aby bola efektívnejšia a rýchlejšia. Jedným z riešení je podľa eurokomisárky Hadže Lahbibovej zlepšenie humanitárnej diplomacie. Ďalej je to posilnenie týmu Európa, čo znamená lepšiu koordináciu s členskými štátmi a jednotné vystupovanie. Komisia chce zvýšiť tlak na tých, čo porušujú pravidlá a urobiť viac aj pre ochranu humanitárnych pracovníkov. Európska komisia síce hovorí o efektívnejšom financovaní humanitárnej pomoci, no faktom je, že o tom rozhodujú členské štáty a Európsky parlament. Tento rok na tento účel vyhradili viac ako 2 miliardy eur. Európska únia tak patrí k popredným darcom humanitárnej pomoci vo svete. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
15: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
16: Svetový šampionát vo Švajčiarsku vrcholí. Dnes sa v oboch dejiskách rozbiehajú boje o medaily. Z Friburgu pokračuje Matúš Čunderlík.
17: V Cúrichu je od 16.20 na programe súboj Fínov s Čechmi. Severania prehrali až v záverečnom skupinovom zápase s domácimi Švajčiarmi a skončili druhý. Česi sa zatiaľ herne aj výsledkovo trápia. Dokázali prehrať so Slovinskom i Norskom a napriek zlepšenému výkonu aj s Kanadou. Brankár Dominik Pavlát.
18: Tu bojovnosť si musíme odnést do toho štvrtfinále. Tí ľudia to potrebujú, proste cítiť, že makáme, že hrajeme srdcem pro Česko a to je to nejdůležitější a když budeme bojovat, tak oni nás budou podporovat.
17: Od 2020 zabojují v Cúrichu o semifinále domácí Švajčiari proti Švédom. Helvéti jako jediný na turnaji nestratili ani boda po dvoch finálových neúspechoch. Chcú teraz pred domácimi divákmi konečne oslavovať zlato. Tri korunky preklzli do štvrtfinále na poslednú chvíľu po výhre nad našimi hokejistami. Vo Friburgu sa najskôr pobijú o semifinále Kanaďania s obhajcami titulu Američanmi. Javorové listy suveréne ovládli našu skupinu, jediný bod stratili z normy. Američania si zabezpečili štvrťfinálovú miestenku na poslednú chvíľu vďaka víťazstvu nad Rakúšanmi. V druhom friburskom štvrťfinále sa stretne prekvapenie B skupiny Norsko s Lotyšskom. Severania postúpili medzi elitnú osmičku po 14 rokoch. Lotyši si zahrajú štvrťfinále po 3 rokoch. Naposledy sa im to podarilo na domácom šampionáte, kde nakoniec získali historický bronz.
16: Zámorskej NHL nezvládli hokejisti Montrealu v zostave s Jurajom Slavkovským štvrté stretnutie finále východnej konferencie. Doma prehrali s Carolinou 0-4 a v sérii zaostávajú 1-3. Hokejistov Popradu povedie 44-ročný český tréner Ladislav Čihák. S Podtatrancami podpísal dvojročný kontrakt. Naši reprezentanti v malom futbale vstúpili do domáceho európskeho šampionátu víťazne. V Bratislave vyhrali nad Gréckom 3-1. Autor druhého gólu Matej Chorvát.
19: Podarilo sa nám strieť rýchly gól, čo bolo super, trošku to opadlo z nás a druhý, tretí a už sme si to užívali. Možno na konci sme si trošku leteli, chceli sme ísť za tým štvrtým, piatým, čo paradoxne vyústilo ku gólu Grékom, čo je škoda, ale myslím si, že to bolo super.
16: Futbalisti Crystal Palace triumfovali vo finále konferenčnej ligy. V Lipsku zdolali španielske Vallecano 1-0, keď jediný gól strelil v úvode druhého polčasu Jean-Philippe Mateta. Hádzanári Bojníc vyrovnali finálovú sériu našej najvyššej súťaže na 1-1. Obhajcu titulu Tatran Prešov zdolali po rozstrele 4-2, keď sa duel v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 33-33. Doplňa tréner Bojničanov Tomáš Mažár.
20: Na opísať, je to opäť výborný úspech kolektívu a na všetky okolo tých hádzanov, čo robia, takže fantastické. Zlepšená obrana, výborný výkon brankára a myslím, že veľmi dobrá zodpovedná na útoku.
16: Domácu anketu Lyžiar roka 2026 ovládol skokan na lyžiach Hektor Kapustík. Medzi zdravotne znevýhodnenými športovcami obhájila prvenstvo paralyžiarka Alexandra Rexová.
15: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Poslanci sa vrátia do lavíc. Začať by mali návrhmi z dielne ministerstva financií. Opozičné strany oznámia svoj návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus navštívi Kongo pre epidémiu eboli. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude aktuálna schôdza Národnej rady.
15: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes jasno až polooblačno, ujedinela prechodne zväčšená oblačnosť, teplota vystúpi na 21 až 26, na severe má byť 16 až 21 stupňov, prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ujedinelo okolo 50 km za hodinu.
15: Rádiožurnál.
1: Ten ranný pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, zvuková technička Lucia Cibiková a v štúdiu boli Zlatica Mokrá, Katarína Štepánová a Renata Brimišpačková. Pekný deň.
15: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín, 15 a pol minúty.
15: Zelená vlna.
21: Spadnutý strom má aj tradičné ranné kolóny, ponúkame pohľad na cesty. Na horskom priechode medzi Gočaltovom a Jelšovou je v zákrute na ceste spadnutý strom, zvýšte tam opatrnosť. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa v kolóne stojí pol hodiny, 15 minút stratíte na viazde do Žiliny z Rajca a na viazde do Košíc z Čace z Čečejoviec. 10 minút si postojíte na viazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 aj cez Záhorskú Bystricu, v rovinke smerom do Bratislavy na viazde do Čace z Rakovej, na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na trase z Lipník do Prešova a aj v Košiciach v Krásnej smerom do centra sa zdržíte 10 minút. Želáme vám pohodu na ranných cestách. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
15: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko. Dobré ráno Slovensko. S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
22: Aj dnes tu máme pre vás rannú hádanku, alebo teda bleskový kvíz. Jedna zaujímavá otázka, týkajúca sa nejakej udalosti alebo osobnosti spojenej s dnešným dňom. Dve možnosti odpovede a hneď po pesničke aj lákavá odmena. Tou sú tentokrát opäť dva lístky na koncert Zuzany Smatanovej v úžasnom prostredí na Beckovskom hrade. Bude to 12. júna.
23: A niekto si tam môže spievať aj túto úžasnú pesničku, ale kým sa k tomu dostaneme, treba odpovedať na dnešnú otázku. No a dnešnou osobnosťou je herečka Božidara Turzonovová, oslavuje 84 rokov a my jej samozrejme zo srdca gratulujeme.
24: Si nesmierne vážim tie chvíle, keď cítim, ako publikum nedýcha a ja ho vtedy úplne ovládam, pretože on v tom momente je tak na mňa napojený, tak sa so mnou identifikuje, že nikomu na zemeguli vtedy neverí. Verí mne, to sú chvíle, ktoré si veľmi vážim.
23: To je herecký prístup. No, pani Turzonová bola v detstve naozaj taký pekný kvietok, sa to hovorí. Na rováši má dvojku zo správania a keď bolo to ešte teda na základnej škole, skúste si tipnúť prečo. Buď teda odniesla triednu knihu do zberu papiera, alebo blicovala poza školu?
22: Tak vyberte si jednu možnosť. Máte na to zhruba 3 minútky a pošlite nám ju na slovensko@rozhlas.sk.
15: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom

0: 7 hodín 20 minút, naďalej ste s Rádiom Slovensko. Pekné ráno vám želáme. No ako dobre poznáte herečku Božidaru Turzonovovú? Niekoľkokrát bola aj hosťom v Rádiu Slovensko. Čo to nám o sebe už povedala? A v jednom z rozhovorov sa priznala aj k tomu, že mala dvojku zo správania. My sme sa vás pýtali, za čo? A tu je odpoveď.
1: Nehambím sa za to. Bolo to dokonca v maturitnom ročníku. To sa tak nejak nazbieralo. My sme blicovali na bicykloch a utiekli sme. My sme utekali cez tú Červenú armádu, dnešnú Greslingovú, a videli nás zo zborovne. Nás naháňali. Takže tak. A to už bola dvojka s mravou, prosím.
2: Takže chodenie poza školu mala byť správna odpoveď a dnes to vedela aj Pavlína Štefanková. No tak si užite koncert Zuzany Smatanovej. Bude 12. júna v krásnom prostredí na Beckovskom hrade.
3: Ahojte, som Zuzana Smatanová a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Slovensko.

0: 7 hodín 25 minút, stále počúvate Rádio Slovensko. No poďme sa venovať opäť našej téme, aj keď je teda dnes vážnejšia.
1: Presne tak, dnes je svetový deň hladu a tento deň pripomína, že prístup k jedlu je základné ľudské právo, nie privilégium. My sa vás preto pýtame, či ste niekedy darovali potraviny ľuďom v núdzi alebo nejakej potravinovej zbierke. Hlasujete o tom na facebookovej ankete Rádia Slovensko a 81% vás zatiaľ zahlasovalo za áno.
2: Natália berie vždy po Vianociach jedlo ľuďom bez domova na námestie, kde sa zhromažďujú a vždy sa veľmi potešia vianočnému pečivu, kapustnici či nejakému zemiakovému šalátu a Milan daruje jedlo pravidelne. Ako tvrdí, vždy pomôže, keď môže. Jedným z paradoxov dnešného sveta je, že vedľa hladu existuje aj obezita. Niektoré krajiny riešia nedostatok jedla a iné zase nadmernú spotrebu. A priznajme si, veľa ľudí si neustály pocit hladu ani nevie predstaviť. Nie je totiž hlad ako hlad. Silvia Lehutová z iniciatívy Boj proti hladu.
3: Hlad človeka zasahuje oveľa hlbšie, než si my ako bežní Európania dokážeme uvedomiť. Pre nás je hlad iba akýsi pocit dočasného diskomfortu, o ktorom vieme, že s najbližším jedlom pominie. Ale pre tých, ktorí trpia dlhodobým nedostatkom potravy, je to vlastne základ všetkého. Ak nemáte naplnené tie základné potreby zasýtenia a bezpečia, nedokážete riešiť už nič viac. Nie je to len nejaký pocit prázdneho žalúdka.
1: Facebook Rádia Slovensko a tiež WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Tam môžete písať a posielať hlasové správy. Budeme veľmi radi, ak sa zapojíte do našej témy, či ste niekedy darovali potraviny ľuďom v núdzi alebo nejakej potravinovej zbierke.
4: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Smerujeme do veľkého finále a vy sa stále môžete zapojiť do súťaže o hlavnú cenu 11-dňový pobyt na Zanzibare pre dvoch. Sledujte aj našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. Počúvajte v piatok po 15. na ceste domov s Markom Varmusom a Ivanou Ilgovou. Viac na radioslovensko.sk.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto. Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 4375 111.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Slovo už má Katarína Štepánová.
9: Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie budú na neformálnom zasadnutí na Cypre rokovať o tom, aký postoj má únia zaujať k prípadným rokovaniam s Ruskom. Informovala o tom agentúra Reuters. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v poslednom čase intenzívne vyzýva na oživenie mierového procesu a na zapojenie Európy. Aj Kreml tvrdí, že ruský prezident Vladimír Putin je rokovaniam s Európou otvorený. Kybernetický útok na Litovské centrum registrov má na svedomí pravdepodobne nepriateľský štát. Povedal to litovský prezident Gitanas Nauseda po zasadnutí Rady národnej bezpečnosti. Pri útoku, ktorý sa stal už na začiatku marca, uniklo viac ako 600 tisíc záznamov z katastra nehnuteľnosti a katastra právnických osôb. Americký prezident Donald Trump ostro zaútočil na demonštrantov protestujúcich pred deportačným centrom imigračného a colného úradu neďaleko New Yorku. Počas zasadnutia svojho kabinetu v Bielom dome Trump obvinil protestujúcich z toho, že sú platení bez predloženia konkrétnych dôkazov. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 16 až 26 stupňov. 7 hodín 33 minút.
0: Zelená vlna.
10: Kolóna na Kysuciach aj na D2 pridávame správy z dopravy. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte v kolóne pol hodiny. 15 minút sa čaká na viazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 aj cez Záhorskú Bystricu, v rovinke smerom do Bratislavy na viazde do Žiliny z Rajca a na viazde do Košíc Čace z Čečejoviec. 10 minút sa zdržíte na viazde do Šale z Trnovca nad Váhom, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a aj v Košiciach v Krásnej smerom do centra stratíte 10 minút. Radary nám hlásite v Nitre na Bratislavskej smerom do centra, na začiatku D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš a medzi Sečovcami a Novým Ruskovom v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Dobré ráno, Slovensko.
12: Dobré ráno, Slovensko.
8: Veru, nestáva sa často, aby sa do spektra dostali aj správy o slovenských vedcoch. O to viac sme radi, keď o nich môžeme z času na čas hovoriť.
13: A možno je to aj trošku škoda, pretože slovenskí vedci majú naozaj výborné výsledky a často o nich hovoria aj u nás večer či skôr v noci v nočnej pyramíde. Napríklad tam naposledy bola Adela Penesová, tá je prvou európskou odborníčkou na manažment obezity. Jan Baláš, vesmírny konštruktér. Misia Rosetta, možno si na to pamätáte, on vyvinul taký systém pre sondu, ktorá úspešne pristála na komete a zbierali tam rôzne údaje a naozaj ten zoznam by bolo veľa dlhší.
8: A čo tam teraz pribudne, čo sa našim vedcom podarilo, sa dozviete v Spektre o chvíľu.
0: Toto je Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Morskí biológovia pri Galapágoch objavili skutočne rozkošné morské stvorenie a povie nám o ňom Rado Tomeš.
2: Tým vedcov z Charles Darwin Foundation objavil s pomocou ponorky na dne oceánu pri Galapágoch doteraz neznámu chobotnicu. Je modrá ako oceán a veľká nanajvýš ako golfová loptička. Nový druh našli asi 1800 metrov pod hladinou mora. Najbližšia známa príbuzná tejto chobotnice žije pri pobreží Urugvaja, teda v inom oceáne na opačnej strane Južnej Ameriky. Nový druh s názvom Microeladon galapagensis vyniká nielen svojou modrou farbou, ktorá je považovaná za jednu z najvzácnejších v prírode. Hlavonožec je aj akýmsi trpaslíkom z čelade Megaledonidae, ktorej zástupcovia bývajú zvyčajne oveľa väčší a žijú v Južnom oceáne okolo Antarktídy. Slovensko má prvý kozmický clean room. Otvoril ho Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Ide o špičkovú infraštruktúru pre vývoj, testovanie a integráciu kozmických technológií. Pracovisko umožní vedcom a inžinierom pracovať na kozmickej elektronike a vedeckých satelitných zariadeniach v prostredí prísnych medzinárodných štandardov. Kozmický clean room je prísne kontrolované prostredie, v ktorom sa udržiava extrémne nízka koncentrácia prachových častíc, stabilná teplota, vlhkosť a ESD ochrana pred elektrostatickým nábojom. Vďaka tomu sa minimalizuje riziko chýb pri vývoji, testovaní a integrácii citlivej elektroniky.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Opätovne muzika z našich končín, Buranovský vlajky, je 7 hodín 43 minút, Rádio Slovensko, bleskové správy.
1: Primátora Trenčína Richarda Rybnička znepokojujú informácie, že sa ministerstvo obrany a letecké opravovne Trenčín zatiaľ nevyjadrili, či podporia zmluvy na ďalšie roky pre festival Pohoda na trenčianskom letisku. Postup považuje za politicky motivovaný a pre festival veľmi rizikový. Spoločnosť Budiš sťahuje dvojlitrovú nesýtenú dojčenskú vodu z Latíčko a nesýtenú 1,5-litrovú dojčenskú vodu Saguaro z trhu. Dôvodom je prekročenie maximálneho limitu kultivovateľných mikroorganizmov pri teplote 22 a 37 stupňov Celzia. Pre únik neznámej látky hasiči evakuovali včera večer 27 ľudí z bytovky v Prešove.
0: Pridávame aj predpoveď počasia z SAMu, opätovne Cyril Siman, opätovne sa pýtam, aké je teraz ráno.
2: Pekné ráno prajem, tak aktuálne máme prevažne jasné počasie, pofukuje nám slabý až mierny vietor severných smerov, na strednom Slovensku prevažne slabý vietor a teplota vzduchu je nasledovná. Bratislava má 18 stupňov, Trnava 15, Nitra 18, Trenčín 16, Žilina 12, Banská Bystrica 16, Prešov 15 a Košice majú 16 stupňov.
0: Počasie počas dneška bude ešte aké?
2: Očakávame, že bude jasno až poloblačno, iba ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, žiadne zrážky, najvyššia teplota 21 až 26 stupňov, na severe chladnejšie 16 až 21, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 8 stupňov a naďalej bude viať vietor severných smerov rýchlosťou do 30 a v narazoch to bude ojedinele okolo 50 km za hodinu.
0: Piatok a víkend, to nás o trošku viac predsa len zaujíma, ako bude vyzerať počasie počas týchto nasledujúcich májových dní.
2: V piatok bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, bez zrážok, najvyššia teplota 18 až 23 stupňov, v južnej polovici západného a stredného Slovenska 23 až 28 stupňov, ešte stále treba rátať aj so severným vetrom, ktorý bude fúkať rýchlosťou do 30 km za hodinu. V sobotu bude viac oblačnosti a treba najmä na sever a východe rátať aj so zrážkami v podobe prehánok, občasného dažďa, ojedinele sa vyskytnú aj búrky, najvyššia teplota 18 až 24 stupňov, na juhu to bude miestami do 30 stupňov. V nedeľu poloblačné až oblačné počasie a zrážky už iba ojedinele prehánky a búrky a teplota 21 až 26, na západe a na juhu 26 až 30 stupňov.
0: A opätovne ďakujeme za túto predpoveď počasia. To bol Cyril Siman. Prajem krásne májové ráno.
2: Pekné ráno, do počutia.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa v kolóne stojí 50 minút. Na vjazde do Čadce z Rakovej sa čaká 40 minút, na vjazde do Žiliny z Rajca sa zdržíte 20 minút. 15 minút si postojíte na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2, v rovinke smerom do Bratislavy, na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Košíc Šace z Čečejoviec a aj na trase z Lipník do Prešova stratíte 15 minút. Radary nám hlásite v Liptovskom Mikuláši v Demenovej smerom do centra a v Čoltove smerom na Rožňavu. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Lucia Ghiberti Wiener a opäť dobrá produkcia zo Slovenska, z našich končín, z Rádia Slovensko prajeme krásne ráno po 8. Bude určite aj The Weeknd a Daft Punk. I feel it coming.
1: Takže stále maj, mesiac lásky, tak je zamilovaná aj Slávka Tkáčová.
2: Zamilovaná a pritom sama.
0: Tak už nielen Lenka Filipová je zamilovaná. Určite pridáme aj správy a zelenú vlnu.
3: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
4: Patrila medzi najúspešnejšie slovenské modelky svojej generácie. Napriek tomu zostala vždy skromná a s nohami na zemi. Michaela Hlaváčková.
5: Ja som sa nikdy ani nepovažovala za nejakú peknú. O mňa napríklad ani chlapci nemali záujem na základnej škole. Nie, vôbec.
4: O svete módy, tlaku na krásu aj o tom, prečo sa rozhodla odísť zo svetla reflektorov porozpráva Petre Bernasovskej. V nedeľu po 16.30.
3: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
6: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
7: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
6: Tak vezmi ďalší, Julka.
8: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
9: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
10: Financujeme, poisťujeme, podporujeme slovenský export. Exim Banka, partner pre váš export.
11: Je tu opäť obľúbená súťaž Ste múdri ako rádio. Počúvajte Rádio Slovensko, zapojte sa a získajte skvelé ceny z CK Daka. CK Daka ponúka viac ako 200 zájazdov do európskych metropol, ako je Paríž, Rím či Londýn, alebo do Viedne, Prahy či Budapešti. Ak radi lenošíte na pláži, vyberte sa do Bulharska, Chorvátska alebo Talianska. Ponuka CK Daka je široká a vyberie si určite každý. Celú ponuku nájdete na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte.
12: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk. Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenský

pečať alebo sojové rezy len za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové rezy len za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci by mali rokovať o návrhu z dielne ministerstva financií. Spojené štáty zrejme útočili na iránsku základňu. Teherán vykonal odvetný úder. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 16 až 26 stupňov. Pri mikrofóne Kataríne Štepánová. Poslanci ukončili včerajšie rokovanie debatou o koaličných návrhoch na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Dnes schôdza Národnej rady pokračuje. Poslanci by sa v rámci terminovaných bodov mali najskôr dostať k vládnym návrhom zákonov z dielne ministerstva financií. Debatu začnú o novele zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá má znížiť administratívu pri správe verejných financií. Zákon podľa predsedu výboru pre financie a rozpočet Jána Blchá čas hlasu SD reflektuje rozhodnutie Európskej komisie, podľa ktorého sa od minulého roka riadia pravidlá úpravy limitov výdavkov verejnej a štátnej správy.
2: Doteraz bolo potrebné napríklad na to rozhodnutie vlády alebo ministerstva financií zavádzať sa špeciálny mechanizmus, ktorým to bude automaticky prebiehať určitým systémom na ministerstve financií. Taktiež sa bude na novo posudzovať prideľovanie alebo čerpanie úverov pre obchodné spoločnosti alebo rozpočtové organizácie, ktoré patria do kompetencie štátu, vyšších územných celkov obcí a miest.
1: Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie budú na neformálnom zasadnutí na Cypre rokovať o tom, aký postoj má únia zaujať k prípadným rokovaniam s Ruskom. Informovala o tom agentúra Reuters. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v poslednom čase intenzívne vyzýva na oživenie mierového procesu a na zapojenie Európy. Aj Kreml tvrdí, že ruský prezident Vladimír Putin je rokovaniam s Európou otvorený. Podľa denníka The Financial Times na pozíciu sprostredkovateľa prichádzajú v únii do úvahy bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová, ex-šéf Európskej centrálnej banky Mario Draghi či fínsky prezident Alexander Stubb. Nemenovaní diplomati pre Reuters však uviedli, že debata o vymenovaní osobitného vyslanca EÚ je predčasná. Spojené štáty oznámili, že vykonali nové obranné údery v južnom Iráne. Svetové agentúry to uviedli s odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa. Ten podľa agentúry AFP povedal, že americká armáda zostrelila 4 iránske drony a vykonala letecké údery na pozemnú základňu na juhu krajiny. Ide o druhú takú operáciu v tomto týždni. Iránske revolučné gardy uviedli, že v reakcii na úder blízko letiska Bandar Abbas zaútočili na americkú leteckú základňu. Nespresnili kde, ale vzdušné útoky hlásil Kuwait. Austrálčanka, ktorá sa v septembri minulého roka vrátila domov zo sýrskeho utečeneckého tábora, bola obvinená, okrem iného, z pripojenia sa k tzv. Islamskému štátu. 34-ročná žena cestovala do Sýrie v rokoch 2013 a 2014 s ďalšími osobami vrátane jedného muža, aby sa údajne pridala k radikálnej organizácii. Informovala o tom Hilda Sirek z austrálskej federálnej polície, podľa ktorej vyšetrovanie pokračuje.
3: Protiteroristický tím Victoria vykonal domové prehliadky. Žena, ktorá sa v septembri 2025 vrátila do Austrálie, by sa dnes mala dostaviť pred magistrátny súd v Melbourne. Bude čeliť obvineniam zo vstupu a zotrvania vo vyhlásenej zóne a z členstva v teroristickej organizácii. Za oba trestné činy je možné udeliť maximálny trest odňatia slobody na 10 rokov.
1: Hokejisti Montrealu sú krok od vypadnutia z bojov o Stanleyho pohár. Canadiens s našim útočníkom Jurajom Slavkovským prehlalo aj druhé domáce stretnutie finále východnej konferencie s Carolinou. Tentoraz nestrelilo ani gól a po výsledku 0-4 prehráva v sérii už 1-3. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota vystúpi na 21 až 26, na severe má byť 16 až 21 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 8 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda v Žiline, kolóny na bratislavských diaľniciach. Pokračujeme správami z dopravy. V Žiline na Rondli smerom do centra sa zrazili 3 autá a blokovaný je stredný pruh. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa v kolóne stojí 50 minút, 20 minút si počkáte na vjazde do Žiliny z Rajca a na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. 15 minút stratíte v Šali na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na trase na vjazde do Čadce z Rakovej a na vjazde do Košíc z Čadce z Čečejoviec. Na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 stojíte tiež 15 minút, cez Záhorskú Bystricu 10 minút. Aj na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov stratíte 10 minút. Mobilný radar tmavosivá Škoda Octavia jazdí v Sečovciach a okolí. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: Krásne ráno na celé Slovensko a vám všetkým, ktorí nás teraz počúvate 5-6 minút po 8 hodine ranej. No k tomuto ránu, k takémuto nášmu bežnému, v našej zemepisnej šírke patrí ranná káva, ktorá je tu pravidelne rozvoniava u nás v štúdiu, nejaké ovsené vločky, salamový chlieb, čaj, každý naozaj podľa toho, čo mu chutí. A my často hovoríme o bohatých raňajkách, o stoloch, ale až úplne v takej samozrejmosti, a samozrejme, že sme za to aj veľmi vďační, ale sú aj ľudia, ktorí prosto poznajú hlad.
5: Dnes máme naozaj takú vážnu rannú tému o hlade a o tom, či potravinami pomáhate, napríklad v rôznych potravinových zbierkach. No a budeme sa rozprávať aj s našim ranným hosťom. Spojíme sa s doktorkou Darinou Slezákovou a konkrétne sa porozprávame o skleróze multiplex, ochorení, ktorému sa hovorí choroba tisícich tvári. Po 8:45 vysvetlíme prečo a chvíľa čakania na rozhovor si zatiaľ môžete spríjemniť napríklad aj tým, že sa zapojíte do našej súťaže. Oplatí sa.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, štedrá hodinka. Vaša jedna SMS má práve v tejto hodine hodnotu 10 SMS. Napíšte správnu odpoveď na dnešnú otázku, ste múdri ako rádio a získavate bonus štedrej hodinky. Otázku nájdete na webe Rádia Slovensko. Odpovede posielate na číslo 6675 v tvare múdri, medzera a odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.
6: Túžim byť milovaná a nestrácať svoju cenu. Cítiť, že ma ľúbiš žiadnu inú ženu. S tebou človek jedna rada trávi svoje dni. Vidíš moje rodné miesta aj moju rodinu v nich.

0: na otáz.
1: Slávka Tkáčová, zamilovaná v rádiu Slovensko, je 8 hodín 10 minút. My síce máme vážnejšiu tému, ale treba o tom hovoriť.
2: Presne tak, pretože potraviny nie sú samozrejmosť. Sú aj iné externé okolnosti, ktoré tomu zabraňujú, napríklad suchá, povodne alebo aj vojny. Tieto všetky veci výrazne zvyšujú ceny potravín a tým sa zhoršuje aj dostupnosť vlastne samotného jedla. Na tému hladu sa dnes pozrela Kika.
3: Hlad nie je problém len rozvojových krajín. Aj v Európe existujú ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť kvalitné jedlo každý deň. Vás sa dnes pýtame, či ste niekedy darovali potraviny ľuďom v núdzi alebo potravinovej zbierke. Naša anketa na Facebooku Rádia Slovensko ukazuje, že až 80% z vás jedlo už niekedy darovalo. Jedným z nich je aj Peter. Zapája sa nielen do zbierok, ale vždy, keď vidí, že to dotyčným pomôže. A Miroslava prispieva na zbierky potravín primárne v obchodných reťazcoch. Silvia Lehútová z iniciatívy Boj proti hladu upozorňuje, že dlhodobý hlad má obrovský vplyv na naše fungovanie.
4: Dlhodobý hlad človeku zničí zdravie, oslabí mu organizmus, spôsobí podvýživu, ovplyvňuje mu psychiku. U detí spôsobuje nezvratné poškodenie fyzického aj mentálneho vývinu. Zároveň, ak je dieťa hladné, nedokáže sa sústrediť, nemôže sa vzdelávať, nevie napredovať a jeho predpoklady preto, aby sa dostalo z tejto situácie, klesajú takmer na nulu.
3: Pri boji proti hladu preto nejde len o samotný hlad.
4: A dospelému samozrejme hlad zoberie silu pracovať a zabezpečiť rodinu. Prinesie mu strach a neistotu a taký ten pocit bezmocnosti. V našich misijných projektoch vidíme, že tam, kde ľudia nemajú istotu jedla, často chýba aj nádej na lepšiu budúcnosť. Práve preto má pomoc v oblasti boja proti hladu obrovský význam, lebo nejde len o nejaké nasýtenie človeka, ale aj o navrátenie dôstojnosti a nádeje a možnosti žiť v budúcnosti taký ten plnohodnotný bežný život.
2: Chceme vedieť aj vaše odpovede na našu dnešnú anketovú otázku, či ste niekedy darovali potraviny ľuďom v núdzi alebo potravinovej zbierke. Máte na to možnosť na Facebooku, na WhatsAppe, tak dajte vedieť a za aktívny prístup už zajtra niekto z vás získa poukaz v hodnote 200 eur na kompletné očné vyšetrenie na pobočkách súkromnej očnej kliniky.
5: WhatsApp Rádia Slovensko.
6: Ahojte, chcela by som
5: 0919 24 23 24. Pošlite nám

0: 8 hodín 16 minút, dobré ráno, Rádio Slovensko, bleskové správy.
1: Priemerný týždenný pracovný čas v Európskej únii je na úrovni necelých 36 hodín. Od roku 2015 sa znížil o hodinu. Najdlhšie vlani pracovali Gréci, najkratšie Holandiania. Na Slovensku bol priemerný čas viac než 37,5 hodiny. Sprístupnené jaskyne na Slovensku vlani navštívilo takmer 457 tisíc ľudí. Návštevnosť medziročne klesla asi o 4%, najvýraznejšie v Domici a Demenovskej ľadovej jaskyni. Súd rozhodol, že hotely v Taliansku nie sú povinné poskytovať hosťom vodu z kohútika. Žena sa sťažovala, že jej v 5-hviezdičkovom hoteli odmietli dať čistú vodu, aj keď bola ochotná za ňu zaplatiť. Súd odmietol uznať klientke odškodnenie.
0: Dnes prichádza ochladenie, bude jasno až polooblačno, 21 až 26 stupňov Celzia, prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Nové nehody na R1 a v Košiciach. Pozdravujeme z dopravy. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen na kilometri 128,5 skončili dve autá vo zvodidlách, blokovaný je jeden jazdný pruh. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. V Košiciach v križovatke Rastislavova Poľská sa zrazilo osobné auto s dodávkou, úseku sa radšej vyhnite. V Žiline na Rondli smerom do centra sa zrazili tri autá, blokovaný je stredný pruh. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa v kolóne stojí 40 minút, na vjazde do Čadce z Rakovej stratíte 15 minút. Dávajte si na cestách pozor. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio a poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
1: Každý jeden deň od pondelka do piatka sme vám od marca ponúkali šancu vyhrať si u nás pekné ceny. Či už poznávacie zájazdy, boli tu Benátky, Transylvánia, kúpanie pri mori, takisto aj Viedeň či Budapešť, ale najnovšie aj 5-dňová poznávačka do talianského Rimini a San Marina pre dvoch. Je to týždňová cena. No a v našom mega rozdávacom piatku ju rozdáme zajtra. Ešte dnes aj zajtra tu ale pre vás máme aj za správnu odpoveď 50-eurovú poukážku na nákup v knihkupectvách Martinus. Tak sa zapojte, toto je predposledná otázka našej hry.
5: Čo tvorí základ jedla Granatierský pochod? Po A. Ryža, po B. zemiaky.
0: A ak ste sa aspoň raz zapojili do našej hry, poslali aspoň jedno SMS-ko, tak pokojne ešte niekedy aj v marci, tak tá je v hre o našu hlavnú cenu a to je 11-dňový letecký zájazd pre dvoch na bájny Zanzibar, perlu Indického oceánu, ostrov Korenia, úžasného Tyrkysového mora. Čiže dovolenka ako vyšitá a tu venuje cestovná kancelária Daka. Výhercu spoznáme už zajtra, tak naozaj máte už len posledné šance na to, aby ste sa zapojili, poslali SMS-ku na číslo 6675 tváre múdry, medzera odpoveď a v tejto hodine sa každá jedna SMS-ka započítava do hry 10 krát.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio?
4: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio a poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.

0: Počúvate Rádio Slovensko krátko po 8:45 a my sa dnes spájame cez našu aplikáciu s doktorkou Darinou Slezákovou. Dobré ráno.
1: Dobré ránko.
2: Dobré ráno, pozdravujeme. Cez víkend si pripomíname Svetový deň sklerózy multiplex. Koľkých ľudí sa týka táto diagnóza a kto je typickým pacientom?
1: Celosvetovo to je v miliónoch, čiže okolo tých cez 3 milióny, určite 4, ale na Slovensku nemáme presné čísla, nakoľko Slovensko je jednou z mála krajín, ktoré nemá register alebo nemá databázy pre roztrúsenú sklerózu, ale už sa na tom pracuje a vyzerá to veľmi slubne. Čiže tie odhadové čísla sú okolo 8-9 tisíc zhruba, ale je to veľmi nepresné.
0: A prečo je táto choroba častejšia u žien?
1: Je tam určitá genetická predispozícia a ľudia si to potom často mýlia s tým, že to ochorenie je dedičné, hej, že aj moje dieťa teraz bude choré a tak ďalej. Nie, takto to nefunguje, ale predstavte si, že máte geneticky predisponovaného jedinca, u ktorého vplyvom rôznych faktorov dochádza k spusteniu autoimunitného procesu a tie faktory sú najmä infekčná mononukleóza, hlavne vlastne v puberte alebo u adolescentov a vitamín D nedostatok, sú to rôzne vplyvy, ktoré poškodzujú črevný mikrobióm ako ultraspracované potraviny a tak ďalej. A zároveň je typické pre toto ochorenie, že takzvané pohlavne špecifické, to znamená, že je výraz na prevaha žien, teda ženy vnímajú alebo reagujú na tieto environmentálne faktory citlivejšie ako muži. Ženy majú trošku iný priebeh ochorenia ako muži. A muži majú taký progresívnejší priebeh, ktorý je typicky takou trvalou postupnou invalidizáciou, poruchami pamäti a hlavne postihnutím dolných končatín alebo chôdze. Kým ženy majú viacej atakov, takých tých akútnych zhoršení stavu, oni sú také viacej zapálené, to my ženy všeobecne sme také ohnivé, potom aj lepšie reagujú na liečbu. Tá liečba, ktorú my máme, ona perfektne funguje na zápal, ale na tú neurodegeneráciu alebo úbytok nervovej hmoty až tak nie.
0: No máte veľmi rušno, pani doktorka, ale predsa len sa ešte spýtame, čo presne sa deje v tele človeka, ktorý má sklerózu multiplex.
1: Existuje určitá prodromálna fáza, tak ako aj pri iných neurodegeneratívnych neurologických ochoreniach. To znamená, že človek môže niekoľko rokov trpieť nešpecifickými prejavmi, ako je únava, poruchy pamäti, úzkosti a potom sa zrazu môže stať, že spadne, udrie si hlavu a urobia mu magnetickú rezonanciu a zistí sa tam náhodný nález zápalových ložisk, ktoré vlastne svedčia pre roztrúsenú sklerózu. My potom hovoríme o tzv. Radiologicky izolovanom syndróme. To znamená, že pacient má nejaké ložiska, ale ešte sa klinicky ako keby neprijavili navonok. A to v súčasnosti je aj veľmi nádejné z hľadiska liečby, pretože my vlastne liečbu alebo na liečbu nastavujeme pacientov, až keď už majú nejaké klinické prejavy ochorenia. A prebehli také dve veľké štúdie pacientov s radiologicky izolovaným syndromom, kde sa im vlastne nastavila imunomodulačná liečba a pozorovalo sa významné zníženie rizika, tzv. Konverzia alebo prechodu do tej definitívnej SM. Takže máme tu prodromy, máme tu RIS, máme tu prvý klinický atak a potom máme samotnú vlastne tú sklerózu multiplex. A voľakedy sa to tak vnímalo, že sú také tri špeciálne typy tohto ochorenia, relaps remitujúca, to máte také typické pre autoimmunné ochorenia, že máte nejaké štádium ataku, relapsu alebo aktivity a potom štádium remisie, ktoré časom, to je individuálne, môže behom 10, 15, 20 rokov prejsť do tzv. Sekundárnej fázy, kedy ten stav sa už tak trvale zhoršuje a tých atakuje menej, alebo od začiatku to ochorenie môže byť tzv. Primárne progresívne. To znamená, že od začiatku ten pacient sa trvale zhoršuje a má minimum atakov. Toto je ale stará klasifikácia, od ktorej sa dosť upúšťa a momentálne vieme, že SM je jedno tlejúce ochorenie.
2: Prečo sa tomuto ochoreniu hovorí aj choroba tisícich tvári? Na to sa ešte budeme pýtať nášho raného hostia Dariny Slezákovej. Je tu Rádio Slovensko. Dobré

0: Dnes s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz... Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
0: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako budeme žiť na dôchodku, prečo vznikol chaos v daniach a ako sa reper Staso vyrovnal so stratou rodičov a samotou. Plus kňazi a mníšky, ktorí dobíjajú internet a majú tisíce fanúšikov. Čítajte nové Plus 7 dní práve v predaji.
2: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sk. Slovensko do toho!
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Presne o 8:30 s Katarínou Štepánovou.
4: Izraelská armáda vyzvala obyvateľov mesta Súr na evakuáciu v južnom Libanone s tým, že v tejto oblasti uskutoční operáciu proti Iránom podporovanému hnutiu Hizballah. Americké ministerstvo financií oznámilo uvalenie sankcií na iránsky úrad dohliadajúci na Hormuzský prieliv. Ide o novozriadenú agentúru zo strany Teheránu, ktorá vyberá poplatky za plavbu cez túto strategickú vodnú trasu. Spojené štáty vrátili expert OSN na palestínske územia Francesku Albanézovú na svoj zoznam sankcionovaných osôb. Talianka označuje za genocídu izraelské ťaženie v pásme Gazy. Medzinárodnému trestnému súdu odporúčila, aby začal stíhanie izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a Trumpovho blízkeho spojenca. Priemerné globálne teploty budú v nasledujúcich 5 rokoch atakovať rekordy. Rýchlejšie ako inde porastie teplota v Arktíde, uvádza sa v správe Medzinárodnej meteorologickej organizácie. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 16 až 26 stupňov. 8 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehody na R1 v Žiline a v Košiciach. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolené na 128 km skončili dve autá vo zvodidlách, blokovaný je jeden jazdný pruh. Pozor na dobrzdovanie do krátkej kolóny. V Žiline na Rondli smerom do centra sa zrazili tri autá, blokovaný je stredný pruh. V Košiciach v križovatke Rastislavova Poľská sa zrazilo osobné auto s dodávkou, úseku sa radšej vyhnite. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta sa v kolóne stojí pol hodiny. 10 minút stratíte na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2. Na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov a na vjazde do Čadce z Rakovej. Radar ste videli v Bratislave na Panonskej ceste pri Hypertesku smerom do centra mesta. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
6: Krátko po 8:30 počúvate Rádio Slovensko. Pekné ráno zo štúdia. Želáme aj lekárke Darine Slezákovej a my sme vraveli, že sa budeme pýtať aj na to, prečo sa skleróze multiplex hovorí aj choroba tisícich tvári.
7: To je dobrá otázka. Je to preto, že to ochorenie má také množstvo faktorov, ktoré na neho vplýva, tých tzv. Tých environmentálnych a také množstvo lokalít, ktoré môže postihnúť v rámci centrálneho nervového systému, to znamená mozgu a miechy, lebo to je ochorenie mozgu a miechy a od toho sa vlastne odvíja tá symptomatika. To znamená, že to nemusia byť len fyzické symptómy ako zápaločného nervu, ktorý je asi takým najčastejším príznakom alebo nejaké pocity trpnutia končatín, ale môže to byť aj vyslovene ťažká úzkostná depresívna porucha, poruchy pamäte, pacienti trpia veľmi extrémnou vyčerpávajúcou únavou. Čiže to spektrum tých príznakov je skutočne široké a na toho človeka sa treba pozerať ako na celok.
3: A ako sa s touto chorobou, s týmto ochorením žije? O tom sa budeme s Darinou Slezákovou rozprávať aj po pesničke.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová. Diaľky.

0: Počúvate Rádio Slovensko, kde sa práve teraz cez našu aplikáciu spájame s doktorkou Darinou Slezákovou. Rozprávame sa o skleróze multiplex a za akými takými prvými príznakmi pacienti najčastejšie prichádzajú do vašej ambulancie.
1: Najčastejšie prichádza pacient so zápalom očného nervu, to znamená, má nejaké zahmlené alebo zhoršené videnie, pociťuje bolesti za okom. A to je asi taký prvý najčastejší príznak a potom rôzne pocity trpnutia končatín, ktoré sa môžu často zamieňať aj za rôzne ťažkosti s chrbticou, poviem to tak ľudovo, lebo tí ľudia často chodia po ortopédoch a sú nediagnostikovaní.
2: Znamená diagnóza skleróza multiplex automaticky, že človek skončí na invalidnom vozíku?
1: Určite nie, máme modernú, vysokoefektívnu liečbu a v súčasnosti je trend ju nasadzovať veľmi skoro. Je to preto, že naozaj my vieme úspešne liečiť zápal, ale nevieme liečiť zrýchlený úbytok nervových buniek alebo tú neurodegeneráciu. A preto sa treba sa liečiť trvale, nevysádzať liečbu. Pacienti často nechcú do seba pchať chémiu, dávajú si rôzne antiparazitika a podobné veci a navzájom si vlastne takto ubližujú, hej, čiže naozaj treba veriť tomu lekárovi.
0: A čo tie obmedzenia? Kedy si sa ženám s touto diagnózou prísne zakazovalo otehotnieť? Platí toto varovanie aj dnes?
1: Absolútne sa im nezakazuje otehotnieť, my to práve chceme. Jediné, čo potrebujeme, je mať to naplánované, to znamená, aby tá pacientka bola aspoň rok stabilizovaná. My v súčasnosti máme dokonca vysokoefektívne lieky, na ktoré pacientky môžu byť nastavené počas tehotenstva, na ktorých môžu aj kojiť, čiže my sa tešíme, keď sú tehotné, len si to potrebujeme naplánovať.
2: A môžu ľudia s touto chorobou aj naďalej športovať, pracovať bez nejakých obmedzení?
1: No, oni musia športovať, pretože to je liek, je to doplnková imunomodulačná liečba, doslova fyzická aktivita podporuje vlastne obnovu nervových buniek, ktoré nahrádzajú tie bunky ako keby postihnuté tým zápalom. A na to máme dneska štúdie, ktoré nám ukazujú, že rôzne markery zápalu aj v krvi alebo rozpadu tých nervových buniek. Máme rôzne škály, ktorými pacientov testujeme od chôdze, pamäti a tak ďalej. A to všetko sa zlepšuje sa aj kvalita života.
0: A čo tie mýty? Stretávate sa možno s tým, že sa ešte ľudia boja, či je táto choroba nákazlivá?
1: Tak to nie, že by bola nákazlivá, to nie. Skôr sa hnevám na to, že rôzne lekári iných odborností pred vytrhnutím zuba, pred rôznymi proste banálnymi, ani nie že zákrokmi, ale pacienti sú stigmatizovaní, ja sa im ani vlastne nečudujem, aj keď chcú ísť vlastne niekde pracovať alebo povedia, že majú túto diagnózu, tak vyslovene sú stigmatizovaní a je to nepravom, pretože pacient s roztrúsenou sklerózou, ak je dobre liečený a stabilizovaný, je rovnako produktívny ako aj iný zdravý človek, dokonca aj pacient na vozíku. Oni majú rôzne pracovné obmedzenia, hej, že ideálne hlavne kvôli tej únave sa im lepšie pracuje do obeda alebo potrebujú nejaký upravený pracovný režim, ale určite by nemali byť vyradení z pracovného života ani tí, ktorí sú ťažšie postihnutí.
2: Čo je pre pacientov po oznámení diagnózy možno tak psychicky najťažšie? Ako im môže pomôcť rodina a kam sa posunula medicína za posledné roky?
1: Medicína sa v liečbe SM a diagnostike posunula milovými krokmi. My dnes vieme pacientom, ktorí majú alebo teda nemajú zlé prognostické alebo agresívne faktory priebehu ochorenia ponúknuť, dá sa povedať, v podstate normálnu kvalitu života za podmienky, že ten pacient spolupracuje. Pacient samozrejme pri diagnostikovaní tohto ochorenia reaktívne, určite sú tam nejaké úzkosti, môže byť depresívny, hlavne ženy tým trpia. Čiže tam je často potrebná aj tá psychologická podpora, aj tá edukácia zo strany lekára. A za mňa najväčším zadozučinením je, keď príde vlastne takáto nová pacientka alebo pacient, teda vidím, že není v dobrom psychickom rozpoložení, ja si preto často volám aj tých najbližších, či to je manžel, deti a tak ďalej. A viem, že potom, keď príde na tie kontroly, tak už sa zasmieme, už to je OK, zistia, že s tým môžu žiť, fungovať, pracovať, športovať a v podstate nič sa v ich živote nezmenilo až na to, že občas vidia doktorku Slezákovú. Čiže to je ale taký prototyp pacienta, ktorý naozaj nemá také zlé prognostické faktory. Takže.
0: A my sme teraz počuli doktorku Darinu Slezákovú. Ďakujeme vám za tieto informácie a prajeme ešte pekný deň. Dovidenia.
1: Ďakujem, pekný deň.
2: Ďakujeme, všetko dobre prajeme.

0: Verím tomu, že sme vám dodali veľa dobrej energie. Takto ráno je 8 hodín 43 minút. Stále je s vami Rádio Slovensko. Opäť ponúkame bleskové správy.
1: Správny súd rozhodol v prospech mesta Kežmarok, ktoré získalo od obce Ľubica sporné sídlisko Juh. Ministerstvo zdravotníctva chce pripraviť informačnú a komunikačnú kampaň na podporu očkovania. Prvé testovacie elektrické automobily začnú v novom závode Volvo pri Košiciach produkovať na prelome leta a jesene.
0: Pridávame aj predpoveď počasia. Dnes ráno ju má Cyril Siman.
2: Jasno až polooblačno, iba ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a chladnejšie ako včera, 21 až 26 stupňov, na severe 16 až 21, na horách vo výške 1500 metrov 8 stupňov a viať bude severný vietor rýchlosťou do 30 a v narazoch to bude ojedinele okolo 50 km za hodinu.
0: Piatok a víkend, to je už najbližšie pred nami. Ako budú vyzerať tieto dni?
2: Piatok bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, slabo sa oteplí, 18 až 23 v južnej polovici západného a stredného Slovenska do 28 stupňov a ešte treba rátať aj so severným vetrom. V sobotu bude viac oblakov a najmä na severe a východe sa vyskytnú aj zrážky, dážď, prehánky, ojedinele búrky a v nedeľu polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky a búrky a najvyššia teplota 21 až 26, na západe a juhu zväčša 26 až 30 stupňov.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na R1, neprejazdná ulica v Košiciach. Pozdravujeme z dopravy. Na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen na 128. kilometri skončili dve autá vo zvodidlách. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Pozor na dobrzdiovanie do krátkej kolóny. V Košiciach v križovatke Rastislavova Poľská sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Polícia úsek uzavrela. Obídete to po južnej triede. V kolónach si postojíte na viazde do Čadce z Rakovej 10 minút, na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta pol hodiny a vo Zvolene pod Pustým Hradom smerom do Zvolenskej Slatiny 20 minút. V Oravskej Jasenici smerom na Oravské Veselé idú po celej šírke cesty 3 kone. Jazdite opatrne a ohľadu plne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
0: A je tu čas na našu novú hru, v ktorej rozdávame 30-eurové poukážky na nákup v športovom obchode. A s Richardom odpovedáme na jednu športovú otázku každý deň.
1: Od vás síce nechceme, aby ste nám na ňu odpovedali správne, ale aby ste si tipli, kto z nás dvoch bude k správnej odpovedi podľa vás bližšie. Nahrajte hlasovku a pošlite nám ju cez WhatsApp na číslo 0919 24 23 24.
0: No a prichádza otázka, ktorú sa v tomto čase pýtame pravidelne. Či bude bližšie k odpovedi tej správnejšej Richarda alebo ja, či sa zhodneme a budeme mať rovnakú odpoveď a bude remíza. Naša kvízmajsterka Kika si na dnes pripravila hokejovú otázku.
5: Koľko sekúnd pred koncom finálového zápasu s Ruskom na majstrovstvách sveta 2002 strelil Peter Bondra slávny zlatý gól na 4-3?
0: No a zopakujeme túto otázku?
1: Môžeme.
5: Koľko sekúnd pred koncom finálového zápasu s Ruskom na majstrovstvách sveta 2002 strelil Peter Bondra slávny zlatý gól na 4-3.
1: No my už sme sa s odpovediami vytrápili, pustíme vám ich po 9, ale dovtedy nám do hlasovky nahrajte svoj tip. Kto z nás dvoch bol podľa vás bližšie k správnej odpovedi alebo či náhodou bola remíza? Pre jedného z vás máme po 9 30 eur na nákup v športovom obchode, tak sa zapojte, viac informácií nájdete aj na našom webe.
3: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Jedného z

0: 57 minút, vy máte už len 3 minútky na to, aby ste sa zapojili do našej súťaže, ste múdri ako rádio a chcete, aby sa každá vaša SMS-ka počítala 10 krát, tak smelo do toho, možno sa vám to vyplatí, ale určite si budeme po 9. skvelo hrať. Martin Císar príde.
1: Naozaj taký fantastický slovenský hlas, nechaj ma ísť. Ale budeme si hrať ďalšiu skvelú hudbu, Jan Felix Pride.
0: No a po 9. aj správy.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Minimálne 3 mesiace v roku sú na dovolenke. Je to však dovolenka, ktorú trávia ich klienti.
3: Jedna pani mala požiadavku, že v jedálni musí byť úplne ticho, pretože ona raňajkuje v tichu doma.
2: Turistická delegátka vozí nevidiacich do Chorvátska. Stolár v Ekvádore tam cestuje s vozíčkármi.
4: Povedali mi v útorok, ide s nami a v stredu ráno sa odchádza, tak som povedal, idem.
2: V príbehu na týždeň Petri Striškovej o originálnych turistických sprievodcoch a delegátoch. Každý pracovný deň po 11:30 v Rádiu Slovensko.
5: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
6: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
7: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izraelská armáda oznámila rozšírenie ofenzívy v južnom Libanone. Vojna medzi Spojenými štátmi a Iránom nie je v záujme nikoho, hovorí šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 16 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Izraelská armáda vyzvala obyvateľov mesta Súr na evakuáciu v južnom Libanone s tým, že v tejto oblasti uskutoční operáciu proti Iránom podporovanému hnutiu Hizballah. Včera oznámila rozšírenie ofenzívy v južnom Libanone. Všetky oblasti na juh od rieky Zahrány vyhlásila za bojové zóny a opätovne vyzvala tamojších obyvateľov, aby sa presunuli na sever od tohto toku. Od začiatku prímeria, od 16. apríla, ide o prvú výzvu na evakuáciu, ktorá sa vzťahuje na celý južný Libanon. Vojna medzi USA a Iránom nie je v záujme nikoho, vyhlásila šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. Varovala tiež pred debatou o tom, kto by mal zastupovať Európu v potenciálnych rozhovoroch s Ruskom a označila to za pascu, ktorú Rusko používa na rozdelenie EÚ. Pred neformálnym stretnutím ministrov zahraničných vecí EÚ na Cypre trvala na tom, že k rozhovorom s Ruskom by sa malo pristupovať ako ku kolektívnemu úsiliu.
2: Zdá sa mi, že je to pasca, do ktorej nás Rusko chce dostať, keď diskutujeme o tom, kto s nimi bude hovoriť a kto nie. A oni si už vyberajú, kto je vhodný a kto nie. Nenechajme sa dostať do tejto pasce. Rokovania sú vždy tímovou prácou.
1: Zdôraznila, že Európska únia musí ukázať, čo je pre ňu dôležité. Nie osoba, ale podstata toho, o čo komu ide, a únia by mala brániť svoje ciele. V súvislosti s blížiacou sa letnou sezónou upozorňujú veterinárni lekári na viacero krokov, ktoré treba dodržať pri ceste do zahraničia pre pasažierov s domácimi zvieratami. Zároveň obdobné opatrenia platia aj pri dovoze štvornohého miláčika z cudziny. Prezident Slovenskej komory veterinárnych lekárov Ľubomír Kráľ.
3: Musí mať v prvom rade identifikované zviera, teda označené čipom a vystavený cestovný pas pre toto zviera, kde sú zaznamenané všetky dôležité informácie, to znamená vakcinácia, proti besnote je najdôležitejší údaj, potom aktuálne ošetrenie proti vnútorným aj vonkajším parazitom. Pokiaľ by potrebovali aj cestovný pas, alebo teda ten pet pas, je možné ho vystaviť na tej veterinárnej ambulancii v priebehu 24 hodín.
1: Srbský tenista Novak Djokovič postúpil rekordný 21. krát za sebou do tretieho kola Grand Slamového Roland Garros. Domáceho Francúza Valentína Roajera zdolal po takmer 4-hodinovom boji v 4 setoch. 39-ročný Srb zároveň stanovil nové historické Grand Slamové maximum. Na parížskej Antuke nastúpil na 120. duel, čím prekonal zápis Švajčiara Rogera Federera z Wimbledonu. Suverénne prešiel druhým kolom aj druhý nasadený Nemec Alexander Zverev, ktorý stále čaká na prvý titulu z podujatí Veľkej štvorky. S Čechom Tomášom Macháčom si poradil po setoch 6-4, 2x 6-2. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota vystúpi na 21 až 26, na severe má byť 16 až 21 stupňov, prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda na D1, staršia na R1, pripravené sú aj správy z dopravy. Veľký pozor teraz na R1 pred Nitrou smerom zo Zvolena. Na 56. kilometri blokuje pravý pruh pokazený kamión. Na trase z Nedožier Brezian do Prievidze blokuje jeden pruh kamión s defektom. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na novú nehodu osobného auta a dodávky v Bratislave na D1 na začiatku prístavného mosta smerom od letiska. Blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa 10 minút. Nezabúdajte na uličku záchrany. Na R1 pri Žiali nad Hronom smerom na Zvolen na 128 kilometri skončili dve auta vo zvodidlách. Blokovaný je jeden jazdný pruh, pozor na dobrzdovanie do krátkej kolóny. V Košiciach v križovatke Rastislavova Poľská sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Polícia úsek uzavrela, obídete to po južnej triede. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa v kolóne stojí pol hodiny. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
5: A ja si myslím, že takto pred letom vám určite 30-eurová poukážka na nákup športových potrieb alebo oblečenia určite padne vhodne. A aj dnes máme pripravenú otázku pre jedného z vás, aj takisto 30-eurovú poukážku. A v hre ste všetci, ktorí ste poslali hlasovku na WhatsApp, teda tip, kto z nás dvoch bol bližšie k správnej odpovedi na dnešnú športovú otázku.
6: Kvízmajsterka Kika si pre nás pripravila otázku z oblasti hokeja a toto je ona a aj naše odpovede.
7: Koľko pred koncom finálového zápasu s Ruskom na majstrovstvách sveta 2002 strelil Peter Bondra slávny zlatý gól na 4-3.
5: Ale to bolo úplne tesne pred koncom, kedy to strelil. Ja si myslím, že to bolo v poslednej sekunde alebo posledných 10 sekundách dám.
7: Takže 10 finálna sekúnd. Odpoveď posledných 10. 10 sekúnd.
6: Ja si pamätám, že teraz sme robili zostrih z tohto pamätného zápasu do nášho bleskového kvízu, ktorý dávame po rádiožurnále a tam ten gól padol v 18:20, takže 100 sekúnd.
7: Je to tak.
5: 100 sekúnd?
7: 100 sekúnd.
5: Dobrý, dobrý. Takže dnes bol bližšie Richard a takto typoval aj posluchač Štefan Majerník.
8: Dobrý deň, tak ja si myslím, že dnes to vyhrá Richard. Prajem pekný deň, Števo Humené.
6: Pán Štefan, gratulujeme, získavate poukážku Intersport v hodnote 30 eur na nákup v predajni Intersport alebo v e-shope www.intersport.sk.
5: A my v našej športovej hre budeme určite pokračovať aj zajtra. Hrajte s nami, ak máte chuť, aj najmä počúvajte aj Rádio Slovensko, aby vám neušla naša otázka. Tu vyhlasíme okolo 8:45.
0: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a

0: Martinci, Sara, vynikajúci slovenský hlas, 9 hodín 15 minút, je to Rádio Slovensko Bleskovky.
1: Nabíjaciu infraštruktúru pre plánované elektrické autobusy vybuduje SAD Prievidza z vlastných zdrojov. Mesto nechce prísť o elektrobusy. 16. ročník Bike Festu v Kálnici pri Novom meste nad Váhom prinesie od dnes do nedele preteky vo viac ako 10 disciplínach, testovanie bicyklov i podujatie svetovej úrovne v disciplíne slopestyle. Dolná komora brazílskeho parlamentu schválila reformu, ktorou sa skracuje pracovný týždeň zo 44 na 40 hodín týždenne. Zamestnanci by ponovom mali pracovať iba 5 dní a mať 2 dni voľna bez zníženia mzdy.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a ochladenie, maximálna denná teplota 26 stupňov Celzia. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme z dopravy. Na R1 pred Nitrou smerom zo Zvolena na 56. kilometri blokuje pravý pruh pokazený kamión. Na trase z Nedožier Brezian do Prievidze stojí na ceste kamión s defektom. Na R1 pri Žiare nad Hronom smerom na Zvolen na 128. kilometri skončili dve autá vo zvodidlách, blokujú jeden jazdný pruh. Pozor na dobrzdovanie do kolóny, zdržíte sa 5 minút. V Košiciach v križovatke Rastislavova Poľská sa zrazilo osobné auto s dodávkou, polícia úsek uzavrela, obídete to po južnej triede. V kolónach sa stojí na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta pol hodiny a na vjazde do Popradu z Hozovca 10 minút. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: hudobný stroj času mala Lucie Bílá. Hrali sme vám ju z Rádia Slovensko. Ak bývate v byte, musíte do konca mája dostať od správcu vyúčtovanie nákladov za energie. Odborník Peter Cako.
1: Náklady, ktoré mám v tom vyúčtovaní, dajme tomu za teplo, by som si mal vedieť niekde skontrolovať. A to už by mala byť nejaká príloha toho vyúčtovania. Kde by sme, dajme tomu, na meračoch mali vedieť, že koľko sme namerali, koľko stojí jeden dielik, vynásobím, musím dostať to číslo, ktoré mi v prvej strane dal za teplo ten rozúčtovateľ.
0: Dozviete sa, koľko ste minuli za vodu, kúrenie, ale aj elektrinu spoločných priestorov či upratovanie a nechýba ani položka fond opráv.
2: Výsledkom vyúčtovania je buď preplatok alebo nedoplatok, väčšinou podľa toho, aká silná alebo slabá bola zimná sezóna. No ak je nedoplatok vyšší ako 1000 eur, to už podľa predsedu asociácie vlastníkov bytov Miroslava Kantnera môže byť problém.
3: Čo už vychádza naozaj mesačne rozdielovo takmer 100 eur, buď tam nie je celkom najdôslednejšie vykonáva správu samotný správca, alebo mal by tento vlastník trošku s väčšou opatrnosťou narábať s vlastnými peniazmi.
2: Ak sa vám vyúčtovanie nepozdáva, môžete ho reklamovať u správcu, ktorý sa pripomienkami musí zaoberať.
0: No a na záver, Peter Cako opäť dodáva, aby ste si dávali pozor najmä na prípadné poruchy, ktoré by vám spotrebu mohli zvýšiť, aby ste svoje peniaze doslova neliali do záchoda.
1: Prišli sme k majiteľom a im v pohode záchod tiekol. Studená voda tam tiekla nonstop. Keď si toto on neopraví, to nemá ako ani vyreklamovať. Tam jednoducho ten merák nameral, že to spotreboval. Čiže môžeme reklamovať to, čo naozaj je reklamovateľné.
4: Dobré ráno Slovensko.
5: Dobré ráno Slovensko.
6: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: hodín 22 minút stále počúvate Rádio Slovensko. My tu máme samozrejme aj v štúdiu Pohodu, ale myslíme aj na vážne veci a všímame si ich a sú okolo nás a venujeme sa jej aj dnes počas rána.
1: A jedným z paradoxov dnešného sveta je to, že kým niektorí riešia nedostatok jedla, iní majú nadmernú spotrebu.
2: A bohužiaľ aj na Slovensku sa ročne vyhodia tony jedla, aj napriek tomu, že mnohé rodiny musia veľmi presne počítať, čo si môžu kúpiť. Preto sa čoraz viac hovorí o obmedzení plytvania potravinami. Aké sú však hlavné príčiny hladu vo svete? Silvia Lehutová z iniciatívy Boj proti hladu.
3: Medzi tie najzávažnejšie určite patrí chudoba, ktorá má rôzne príčiny, či už je to vojnový konflikt alebo rôzne prírodné katastrofy, kde je spoločným menovateľom najmä zlyhávanie logistiky a zásobovania, alebo je to nedostatok potravín, ktorý je spôsobený klimatickými zmenami či ekonomickou nestabilitou v dôsledku zlého politického systému. A ľudia hladujú nie preto, že by nechceli pracovať, ale preto, že prišli o domovy alebo o úrodu, o možnosť zabezpečiť si obživu.
2: Preto je dôležité pomáhať dlhodobo.
3: A vojny a konflikty ničia infraštruktúru aj poľnohospodárstvo, klimatické zmeny spôsobujú suchá alebo záplavy, no a najviac tým trpia práve títo najchudobnejší. Dôležité preto je, aby sme pomáhali nie iba jednorazovo, ale boli dlhodobo v týchto oblastiach prítomní a systematicky vytvárali podmienky, aby ľudia mohli žiť dôstojne a samostatne, či už podporou komunít alebo rozvojom miestnych projektov alebo vzdelávaním.
2: Ranná anketa na Facebooku Rádia Slovensko ukazuje, že 80% z vás už niekedy darovalo potraviny ľuďom v núdzi alebo potravinovej zbierke. Peter pravidelne prispieva nákupom v rámci potravinovej zbierky a občas kúpi jedlo aj niekomu v núdzi. Viera pri zbierke vždy daruje celú tašku jedla plnú rôznych trvanlivých potravín a Jozef nedaruje priamo potraviny, ale peniaze určené na nákup potravín.
1: No a my sa teraz ideme pýtať, ako je na tom s darovaním potravín Barbara Štubudová, ktorú vítame v štúdiu. Ahoj.
4: Áno, ahoj. Ahoj. Z času na čas trvanlivé.
1: Áno.
4: Cestoviny.
1: Tam kríža, pri tých obchodných pultoch vzadu.
0: Potešila ma anketa. 80%, to znamená, že ľudia myslia aj na iných, napriek tomu, že mnohí nemajú tiež jednoduchú situáciu. Čo bude v predpoludní?
4: Tiež budeme ochudobnení o alkohol, čo zase nie je až taká veľká teda zlá správa. Nealkoholické víno, na to sa pozrieme v rubrike Vieme, čo jeme.
0: Ale určite nebudete ochudobnení o ďalšie informácie. Počúvajte aj naďalej Rádio Slovensko. Dnes tu bola redaktorka Kika, Marcel Hostovecký a Richard Dedek.
1: A Gabika Anžibo, tešíme sa na vás opäť zajtra.
5: Dobré ráno Slovensko.
6: Dobré ráno Slovensko.
5: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Popoludnie s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Jerguš Tesák je odborník na divoké šelmy. Zaujíma ho najmä vlk, no pozoruje a skúma aj medvede.
2: Keď som v nejakom lese, kde je veľký priestor, kde mám veľký rozhľad, tak sa pozerám do toho lesa, hej, aby som videl nejaký pohyb, že či vidím tam zviera alebo nie. A keď idem nejakou úštinou, tak vtedy je veľmi dobré dať o sebe vedieť.
1: O synoch, ktorých po tragickej udalosti vychováva sám, o kapele, v ktorej pôsobí, aj o rysoch porozpráva Kate Martinkovej. V sobotu ráno po 8. Pozývame vás na verejnú nahrávku Zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. V stredu o 17. v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Aktuálne informácie, to sme my, konkrétne Katarína Štepánová.
4: Národná rada začala tretí rokovací deň 52. schôdze sériou štyroch noriem ministerstva financií. Cieľom návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorú minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD najprv uviedol v prvom čítaní, je zníženie administratívnej záťaže pri uplatňovaní tohto zákona. Rusko počas noci zaútočilo na Ukrajinu takmer 150 dronmi a raketou Kinžal, informoval Kiev. Moskva zase oznámila, že cez noc zlikvidovala 62 ukrajinských dronov. Nemecký minister obrany Boris Pistorius vyzval spojencov v NATO, aby podnikli rozhodné kroky na posilnenie svojich ozbrojených síl v reakcii na rastúcu neistotu vo vzťahoch so Spojenými štátmi. Počet obetí nočného požiaru v internáte dievčenskej školy v Kenii stúpol na najmenej 15. Polícia v okolí incidentu stále hľadá ďalšie študentky, píše agentúra Reuters. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 16 až 26 stupňov. 9 hodín 30 a pol minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda pri dedine Mládeže, staršia v Košiciach. Ponúkame pohľad na cesty. Medzi Nededom a dedinou Mládeže skončil kamión v poli, blokovaný je jeden pruh. Na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolené na 128 km skončili dve autá vo zvodidlách. Tiež je blokovaný jeden jazdný pruh. Pozor na dobrzdevanie do krátkej kolóny. V Košiciach v križovatke Rastislavova Poľská sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Polícia úsek uzavrela. Obídete to po južnej triede. V kolónach sa stojí na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta pol hodiny a na viazde do Popradu z Hozolca 10 minút. Za Dubravami smerom na Detvu pozor na pokazenú dodávku. Na D1 v úseku tunel Branisko, Chminianska Nová Ves kontrolujú priepusty. Pohyblivé pracovisko cestárov sa presúva v odstavnom pruhu. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
3: Zo štúdia Rádia Slovensko vás srdečne pozdravujú Lucia Cibiková a Barbara Štubňová. Želáme krásny štvrtok s Rádiom Slovensko. Dnes bude síce chladnejšie ako včera, ale fľaša vody je stále dobrý nápad. Zatiaľ to naozaj vyzerá na pekný slnečný deň. Kam sa to posunie počas dňa a či prinesie zajtrajšok nejakú kvapku, 2, 3, možno aj 5, všetko zistíme. Popýtame sa na to príslušného meteorológa a z SAMU sa spojíme už o niekoľko minút. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
0: Rádio Slovensko, pred

0: Želáme pekné štvrtkové predpoludnie s Rádiom Slovensko. A už je pripravená meteorologička Jana Potanková. Pozdravujem vás.
1: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Ja už samozrejme jedným očkom nakúkam na vašu stránku. Sú tam samé slniečka.
1: Áno, je to tak, pretože aj v tejto chvíli nám prevažuje na území Slovenska malá oblačnosť a čo sa týka aktuálnej teploty, tak tá je v rozmedzi od 12 či 13 stupňov Celzia napríklad na Orave či Hornom Spiši až do 21 či 22 stupňov Celzia v najteplejších lokalitách, predovšetkým na juhozápade Slovenska, ako napríklad v Kamenici nad Hronom, Hurbanove, Károvej Prisenci, ale napríklad aj v Dudinciach. K tomu nám fúka severozápadný až severný vietor s rýchlosťou maximálne do 20 km za hodinu.
0: No včera bolo už naozaj v tých najteplejších oblastiach nepríjemne teplo. Dnes je to o niečo sviežejšie.
1: Áno, dnes sa nám situácia trošičku zmenila. Dnes očakávame, že bude jasno až poloblačno, ojedinele prechodne so zväčšenou oblačnosťou a denná teplota nám bude stúpať na 21 až 26 stupňov Celzia. Na severe bude 16 až 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 8 stupňov a fúkať nám bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. V narazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
0: No krásne slnečné dni sú určite fajn a ešte by sme nejakú kvapku dve k tomu potrebovali, že by zajtra.
1: Nepoteším, nie, ani zajtra sa zrážky neočakávajú, to znamená, že aj v noci sa bude teda jasno až poloblačno, ojedinele prechodne so zväčšenou oblačnosťou a očakávame po väčšine veľmi chladnú noc, pretože teplota bude klesať na 12 až 6 stupňov Celzia, miestami predovšetkým v údoliach na 6 až 0 stupňov a teda najmä v údoliach sa ojedinele očakáva aj prízemný mráz. K tomu bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bez vetra, len spočiatku bude miestami fúkať prevažne severný vietor do 20 km za hodinu.
0: No to majové počasie je také metúce, že 0 stupňov niekde v noci v máji. Dobre, ďakujem veľmi pekne, aspoň sme informovaní. To bola meteorologička Jana Potanková a želám pekný štvrtok.
1: Ďakujem pekne, do počtia.

0: Tak sme sa pretralalákali až k športovej téme. Ideme na futbal.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: A v štúdiu Zlatica Mokrá zo športovej redakcie. Priniesla si naozaj zaujímavú správu. Vladimír Weiss mladší sa totiž vracia do slovenskej reprezentácie. On bude jedným zo štyroch asistentov trénera národného tímu, svojho otca v jednej osobe, Vladimíra Weissa staršieho. Čiže vyzerá to tak, že bude mať náš tréner, teda nový, po svojom boku naozaj mladú krv.
2: Áno, áno, napokon sa teda kortešačky podarili a tak ako Vladimír Weiss vytiehol svojho syna po prvý raz do reprezentácie ako hráča, tak mu dal aj prvú trénerskú možnosť.
3: Aj keď začína ešte len trénerskú kariéru, ale určite som presvedčený o tom, že to puto medzi ním a hráčmi je stále dobré a tú charizmu, ktorú má, že ju odozdá medzi mňa a mužstvo, bude mať určite otázniky u ľudí. Jedni to budú schvaľovať, druhí budú možno proti tomu, to je normálne. Áno, je to môj syn, viem, čo mi môže dať a čo môže dať mužstvu.
0: No, ja som spomínala mladú krv, tak nám prosím ťa povedz, kto bude ešte v tom realizačnom tíme.
2: Dopredu bolo známe, že v ňom bude Marek Hamšík, ktorý pracoval aj pre trénera Calconu. Zo Slovana Bratislava prišiel aj Ľuboš Benkovský a asi najväčším prekvapením je meno trénera Podbrezovej Štefana Markulíka.
3: Budem robiť s mladými ľuďmi, aby ten balans bol vyvážený. Sú to technicky zdatní ľudia už v dnešnej dobe. Ja mám trošku iné vnímanie futbalu, samozrejme. Musíte stíhať s touto dobou a na to oni budú napomocní, na to, aby ten profesionalizmus aj tejto technickej sfére bol výborný. Master, tam možno doplníme ešte o jedno, dve miesta ten realizačný tím.
2: Hneď v prvej nominácii bude mať Štefan Markulík aj svojho zverenca z Podbrezovej, Petra Kováčika, ale aj rodinného známeho Tomáša Suslova.
4: Teším sa veľmi, trénera Markulíka poznám. Je z rovnakého mesta ako ja, takže aj môj oco s ním sa dokonca poznajú. Vlady ho poznám, máme v podstate aj blízky vzťah, takže hovorím niečo nové, ale určite je to taký nejaký nový impuls.
0: V podstate jedna veľká futbalová rodina. Vieme aj to, ako hráči prijali tieto zmeny v reprezentácii?
2: Veľmi pozitívne. Okrem futbalistov so slovanistickou minulosťou alebo súčasnosťou nemá s trénerom Weissom nikto priame skúsenosti, ale rešpekt je enormný. Uzatvára stoper Majorky Martin Valient.
5: Prvom sa teším na novú spoluprácu vždy, keď je nejaký začiatok, nejaké nové etapy. Trénera som nezažil ako trénera do terajšej kariéry, iba som sledoval tú jeho trénerskú kariéru, takže sa veľmi teším, to, že ho aj osobne spoznám, samozrejme aj po tej futbalovej, aj po tej osobnostnej stránke, takže je to nová výzva, je to nejaká nová skúsenosť, takže je to všetko, povedzme, otvorené a teším sa na to.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Máte naladené Rádio Slovensko, želáme krásne predpoludnie a samozrejme, že vám k nemu budeme výborne hrať. Neil Horan má novú pesničku, volá sa Dinner Party a novinku dokonca májovú má je Zuzka Smatanová.
1: Mama mala pravdu.
0: No to je ale názov pesničky a presne taký bude aj text, hlbavý, ako sme u Zuzany Smatanovej zvyknutí. Tak zostaňte s Rádiom Slovensko, pozdravujú vás Lucia Cibiková, Barbara Štubňová.
2: Rádio Slovensko v múzeu. Železničná trať, ktorá prechádza starou Turou, mala po vzniku Československa veľký význam.
3: Súčasťou tejto trate je aj jej najväčšie stavebné dielo, ktorým je tunel generála Štefánika, ktorý po svojom dokončení sa stal najdlhším železničným tunelom v Československu.
2: Spoznajte dejiny tohto významného železničného spojenia, ale aj život na koľajniciach v minulom storočí. Ďuro Šimková zoberie na návštevu Železničného múzea Stará Turá v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
4: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
2: Smerujeme do veľkého finále a vy sa stále môžete zapojiť do súťaže o hlavnú cenu 11-dňový pobyt na Zanzibare pre dvoch. Sledujte aj našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. Počúvajte v piatok po 15. na ceste domov s Markom Barbusom a Ivanou Ilgovou. Viac na radioslovensko.sk.
5: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
6: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.
7: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
8: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
10: Leto v znamení relaxu za výhodnejšie ceny. Prémiový wellness pobyt v hoteli Alexander v Bardejovských kúpeľoch je teraz dostupný už od 89 eur na osobu na noc. V cene je plná penzia, procedúry a neobmedzený vstup do wellness spa. Klienti zdravotných poisťovní navyše môžu využiť v hoteli Alexander letné zľavy s doplatkou až do výšky 25%. Kompletné informácie na webe kupele-bj.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Priemerné globálne teploty budú v nasledujúcich 5 rokoch atakovať rekordné hodnoty. Vyplýva to zo správy Medzinárodnej meteorologickej organizácie. Poľsko podpísalo so Spojeným kráľovstvom zmluvu o spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 16 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová.

0: Priemerné globálne teploty budú v nasledujúcich 5 rokoch atakovať rekordné hodnoty, pričom teplota v Arktíde zrejme porastie rýchlejšie ako v iných regiónoch. Vyplýva to z výročnej správy, ktorú zverejnila Medzinárodná meteorologická organizácia v spolupráci s britskou meteorologickou službou a ktorá obsahuje predpovede teplot a zrážok pre svetové regióny na roky 2026 až 2030. Správa predpovedá, že v týchto rokoch sa ročné globálne priemerné teploty v blízkosti zemského povrchu budú pohybovať od 1,3 až 1,9 stupňa nad úrovňou predindustriálneho obdobia rokov 1850 až 1900. V Parížskej dohode o klíme z roku 2015 sa vlády zaviazali, že sa budú snažiť zabrániť tomu, aby priemerná globálna teplota stúpla o viac ako 1,5 stupňa Celzia na tzv. Predindustriálnu úroveň. Po prekročení tejto hranice zosilňuje intenzita závažných klimatických javov. Poľnohospodárske škody spôsobené počasím musí komplexne riešiť Európska únia. Pre TASR to povedal predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast. Sucho podľa neho nie je problém iba Slovenska, ale celej Európy a zároveň je to problém dlhodobý. Nedávne zrážky síce problém zmiernili, celkovo však dlhotrvajúce sucho vyriešiť nedokázali a poľnohospodári so stratami musia počítať.
1: Teraz môžeme jednoznačne povedať, že tieto problémy so suchom prekračujú úroveň Slovenska. Obrovské problémy napríklad so suchom majú v Maďarsku. A to vlastne je jasne aj teraz vidieť, že tam je najväčší problém s týmto suchom aktuálne. Takže treba to naozaj vnímať v tom globálnom kontexte.
0: Poľsko podpísalo so Spojeným kráľovstvom zmluvu o spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany. Prezident Karol Navrocký však oznámil, že sa o tom dozvedel z médií a musí zvážiť, či dohodu ratifikuje. Minister vnútra Tomáš Siemoniak pre poľský verejnoprávny rozhlas naznačil, že existujú hranice politických sporov s tým, že prezidentov postoj by mohol byť chápaný ako postoj proti záujmom Poľska.
2: Spojené kráľovstvo je krajina so solidnou armádou, ktorá zdieľa poľské názory na rusko-ukrajinskú vojnu a ktorá jednoznačne a konkrétne podporuje Ukrajinu. Bezpečnostné otázky a prehlbovanie spojenectiev by nemali byť predmetom politických sporov. Londýn je náš spojenec v NATO a dohoda jednoznačne Varšave prospieva.
3: To slúži Poľsce.
0: Premiéri Poľska a Spojeného kráľovstva Donald Tusk a Keir Starmer zdôraznili, že ide o historický dokument, ktorý obe krajiny zavezuje poskytovať si vzájomnú pomoc v prípade ozbrojeného útoku na ktorúkoľvek z nich. Púchovskí policajti ráno v blízkosti materskej školy v obci Beluša odchytili mláďa medveďa hnedého. V obci a jej okolí sa pohybovalo už od utorka. Policajti odvtedy po medvieďati intenzívne pátrali, informuje Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
4: Dnes v ranných hodinách bola prijatá informácia, že sa mláďa pohybuje v blízkosti materskej školy v časti Hloža. Na miesto okamžite smeroval aj zástupca z obvodného oddelenia policajného zboru Púchove, ktorému sa mláďa medveďa podarilo bezpečne odchytiť. Na miesto zároveň smeruje aj zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý si mláďa prevezme.
0: Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota vystúpi na 21 až 26, na severe má byť 16 až 21 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Prešove a kolóna pri Žiline, počúvate dopravné správy. Medzi Nededom a dedinou Mládeže skončil kamión v poli, jeden pruh je uzavretý. Ďalšia nehoda sa stala medzi Košťanmi nad Turcom a Turčianskými Teplicami pri Príbovciach, úsek je momentálne neprejazný. Na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvole na 128. kilometri skončili dve autá vo zvodidlách, blokovaný je jeden jazdný pruh. Prešove na Duklianskej v križovatke pri benzínke Orlen sa zdržíte pri nehode smerom do centra mesta. 20 minút sa zdržíte v kolone na výjazde z Lohovca na diaľnicu D1 a v opačnom smere sa zdržíte 15 minút. 20 minút si postojíte na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta. Na R1 pred Nitrou smerom zo Zvolena na 56. kilometri blokuje pravý pruh pokazený kamión. V Drienovskej Novej Vsi na hlavnom ťahu sa pokazil vlak na železničnom priecestí. Úsek je neprejazný, obídete to cez Petrovany a Drienov. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Stop. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
3: V Spojenom kráľovstve zaznamenali druhý deň po sebe, to bolo v utorok, najteplejší májový deň od začiatku meraní, a to ten začiatok bol v roku 1884. Na juhozápade Londýna, prosím pekne, namerali 35,1 stupňa Celzia, tak skoro tam ešte 35 stupňov vlastne nikdy nemali. A celkom horúco je aj na politickej scéne, svetovej samozrejme, no a my si urobíme taký stručný prehľad v čítaní zo zahraničnej tlače, bude to už o chvíľočku. Pozdravujú vás Lucia Cibiková a Barbara Štubňová.
5: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: nevšimla. Rádio Slovensko. Poďme na náš prehľad. V štúdiu už s nami Miroslava Nejra-Kvežár-Hospodárová.
1: Dobrý deň.
0: Bruselský politický bulvár Politico rieši Španielsko, ako vidím, a to je aj tvoja prvá téma.
1: Tamojší premiér Pedro Sánchez, sužovaný korupčnou krízou a krutými porážkami v regionálnych voľbách, sa blíži k strate šanci, konštatuje. Razia v sídle jeho socialistickej strany v rámci vyšetrovania zneužívania stranických financií je niečo, čo nepotreboval, ale je to len posledná epizóda v celej sprške korupčných škandálov, ktoré stranu ťažia. Líder konzervatívnej opozície Alberto Feijo povedal, že vláda je teraz v smrteľných krčoch, požaduje, aby Pedro Sánchez odstúpil a vypísal voľby. Sánchezová krehká koalícia zatiaľ drží pevne, ale pre spojencov je podľa portálu čoraz ťažšie držať sa ho, keďže sa do popredia dostáva rozsah údajnej korupcie.
0: Pozrieme sa aj do Česka. Česká vláda totiž pripravila zmeny v protidrogovej politike a problematike duševného zdravia.
1: Po novom by mala táto agenda spadať nie pod úrad vlády, ale pod ministerstvo zdravotníctva, lenže odborníci tvrdia, že ide o krok späť a že vláda týmto spôsobom redukuje odbor iba na jednu oblasť. Viac si na portáli iRozhlas prečítala naša spravodajkyňa v Prahe Kristýna Chrenková.
2: Predstava, že možno komplexnú protidrogovú a adiktologickú politiku jednoducho presunúť pod ministerstvo zdravotníctva, je podľa českého portálu iRozhlas.cz odborne chybná. Závislosti totiž nie sú len zdravotný problém. Týkajú sa aj sociálnych služieb, školstva, prevencie, bývania či chudoby. Česká protidrogová politika mala dlhodobo nadrezortné ukotvenie a medzinárodné renome, no to sa teraz môže zmeniť. Premiér Andrej Babiš podľa portálu preberá policajno-represívny pohľad na drogy, čo predstavuje zásadný krok späť. Podľa zdrojov z prostredia adiktologických služieb navyše takej razantnej zmene nepredchádzala odborná diskusia a vláda sa jej zrejme zámerne vyhla. Adiktológovia zároveň varujú pred dopadom na klientov. Ambulancie majú dlhé čakacie lehoty, služby bojujú s neistým financovaním a časť systému stojí na preťažených a podhodnotených pracovníkoch. Od júna navyše končí vo funkcii národného protidrogového koordinátora Pavel Bém, ktorého má nahradiť Dita Protopopová. Doterajší koordinátor pritom dostal výpoveď cez SMS správu, čo portál označuje za nedôstojné a neuvážené. Takéto zásahy do adiktologickej politiky sú podľa iRozhlas.cz doslova hazardom s ľuďmi trpiacimi závislostiami aj s tými, ktorí im pomáhajú.
0: Ešte chvíľu zostaneme vlastne ani nie tak v Českej republike, lebo izraelské médiá priniesli ten rozhovor s českou veľvyslankyňou.
1: Veronika Kuchyňová-Šmigolová pre denník Jerusalem Post povedala, že Česká republika môže Izrael kritizovať, ale verejná kritika podľa nej nie je rozumná. Sporné otázky sa podľa nej debatujú neverejne, mimo sociálnych sietí. Aj preto, na rozdiel od mnohých západných krajín, Česko odmietla voči Izraelu stanovovať neprekonateľné červené línie. Tie sa podľa veľvyslankyne určujú pre nepriateľov. Starú aj novú českú vládu označila za proizraelskú.
0: No ale tak za to Španielsku proti Izraelu vystupujú ostrejšie.
1: A nie len tam, El País si všíma, že vojna v Gaze vrhá Izrael do bezprecedentného cyklu súdnych sporov pred medzinárodnými súdmi. Tribunál OSN a aj Medzinárodný trestný súd sa zaoberajú možnou genocídou, vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti počas konfliktu. Jeden sa zaoberá skôr spormi medzi štátmi a druhý medzi jednotlivcami. Izraelská vláda situáciu opisuje ako útok, ktorý je otázkou prežitia. K juhoafrickej žalobe z roku 2023 sa pripojilo takmer 20 krajín, ktoré nie sú priamo zapojené do prípadu, píše denník, a cituje experta, podľa ktorého to odráža posun, ku ktorému došlo za posledných 5 alebo 6 rokov. A síce, že medzinárodné právne inštitúcie sú častejšie využívané na ochranu základných práv alebo v mene všeobecného záujmu. Dodáva, že v istom zmysle sa Medzinárodný súdny dvor stal súdom pre ľudské práva, pretože krajiny mu poskytujú viac sťažností na mučenie či rasovú diskrimináciu.
0: No a teraz naozaj vymeníme list. V Budapešti sa azda každý chystá na sobotnejšie finále Pohára európskych majstrov.
1: Na štadióne Ferenca Puškáša sa stretnú dva silné týmy, Paris Saint-Germain a Arsenal. Domáci sú šokovaní napríklad z previsokých cien hotelov a iných ubytovacích zariadení. Polícia bude v plnej pohotovosti. Taxikári včera ešte chceli štrajkovať. Dočítal sa Gregor Martin Papuček.
3: V sobotu večer sa sústredí pozornosť futbalovej Európy, ba čo viac celého sveta na Budapešte, ktorá bude miestom historickej udalosti. Takto sa na nadchýna bulvárny Blik, ktorý v pomerne varovnom tóne píše o záplave francúzskych a anglických fanúšikov s nie najlepšou povesťou. Malo by ich prísť 70 000, čo je obrovský nával aj pre také veľkomesto, akým je Budapešť. Avšak ide o ľudí, ktorí nezvyknú šetriť peniazmi, a tak pre nich možno ani nie sú vysoké víkendové ceny za ubytovanie, ktoré uleteli do neba. No už nedostať posteľ ani v 5-hviezdičkových hoteloch, pričom počuť o cenách vo výške 3 až 5 tisíc eur a naplnené sú aj apartmány či penzióny široko okolo hlavného mesta, píše Blik. Portál Telex informuje, že na víkende nasadia v Budapešti 4 tisíc policajtov, fanúšikovskú zónu vytvoria na najväčšom námestí Hrdinov, ale aj v okolí blízkych štadiónov. Letisko Ferenca Lista ráta s tým, že priletí dvojnásobok lietadiel, ako je normál. Dopravný podnik sľubuje čártrové autobusy, zhustia premávku metra i električiek. Všetka doprava bude slúžiť futbalu. Taxikári však chystali blokádu, no zajtra sa ešte môžu dohodnúť s hlavným mestom o nových tarifách, píše Telex.
0: Mirka, a ty si nám na záver týchto vážnych vecí, ktoré sa dejú vo svete, pripravila aj zvieratko na záver, tak poďme na to.
1: Vrátime sa k albínskemu bývolovi z Bangladeša, ktorý dostal prezývku alebo meno skôr Donald Trump pre svoju hrivu. Dnes mal skončiť na slávnostnom obednom bytunku, nakoniec si ho podľa AFP vzala zoo v Dake. Po dvojtýždňovej karanténe ho teda znovu budú môcť obdivovať celé davy ľudí.
0: Tak Donaldovi želáme určite pevného zdravia a ďalšie informácie zo zahraničia sa dozviete napoludne v našom poludnejšom rádiožurnále.

0: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
1: Juraj, mali by sme psom a mačkám čistiť uši?
2: Čistenie uší je riešenie nejakej diagnózy a mal by ho vždycky naordinovať veterinárny lekár. Čistiť uši len preto, že si poviem, že asi sú špinavé, môžem spraviť veľmi ojedinele, ale nemal by som čistiť ani psovi, ani mačke uši na pravidelnej báze, bez toho, že by v nich bol nejaký problém, lebo tam naruším mikroflóru a skôr môžem ten stav zhoršiť.
0: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Minimálne 3 mesiace v roku sú na dovolenke. Je to však dovolenka, ktorú trávia ich klienti.
2: Jedna pani mala požiadavku, že v jedálni musí byť úplne ticho, pretože ona ranajkuje v tichu doma.
1: Turistická delegátka vozí nevidiacich do Chorvátska. Stolár v Ekvádore tam cestuje s vozíčkármi.
3: Povedali mi v útorok, ide s nami, ja v stredu ráno sa odchádza, tak som povedal, idem.
1: V príbehu na týždeň Petri Striškovej o originálnych turistických sprievodcoch a delegátoch. Každý pracovný deň po 12:30 v Rádiu Slovensko.
0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
4: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Informácie okolo následuje Katarína Štepánová.
6: Minister vnútra Matúš Šutajštok z Hlasu SD plánuje zvyšovať policajné platy. Jeho koaličná strana Hlas SD tým podmieni prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok. Informoval o tom na tlačovej konferencii. Hlavné pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve osoby, pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku výsluchmi svedkov cez Telemost. Samuel S. čelí žalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestoval do Švédska s premiérom a ministrom obrany oznámi dohodu v oblasti leteckej obrany. Uviedla podľa agentúry Reuters švédska vláda. Tá chce Ukrajine údajne darovať niekoľko vojenských lietadiel Gripen staršej verzie. Zároveň začne rokovania s Kyjevom o plánovanom predaji strojov v najmodernejšej verzii E. Brazílsky parlament posunul ústavnú reformu, ktorá by skrátila pracovný týždeň a zamestnancom zabezpečila 2 dni odpočinku. Návrh teraz smeruje do Senátu, kde sa bude hlasovať o znížení pracovného času zo 44 na 40 hodín týždenne bez zníženia platov. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 16 až 26 stupňov. 10 hodín 32,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Martine a kolona v Hlohovci. Prinášame správy z dopravy. Nehody dokumentujú medzi obcou Nedet a dedinou Mládeže skončil kamión v poli. Jeden pruh je uzavretý. Medzi Košťanmi nad Turcom a Turčianskými Teplicami pri Príbovciach sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je neprejazný, obídete to cez Valču a Trebostovo. 20 minút sa zdržíte v kolóne na vjazde do Hlohovca z Nitry a 10 minút si pripravte na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta. Pred Pezinkom v klesaní z Pezinskej Baby spadol strom na kábel. Úsekom prechádzajte mimoriadne opatrne. Na R1 pred Nitrou smerom zo Zvolena na 56. kilometri blokuje pravý pruh pokazený kamión. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko.
5: Lucia Cibiková tu, Barbara Štubňová tu, sme tu pre vás a želáme vám krásne štvrtkové predpoludne. My už sme vraveli o tom dokonca niekoľkokrát, že keď ladíte formu do plaviek alebo smerom ku zdraviu, no tak alkohol si treba odpustiť. Jednak je to otrava pre náš organizmus, no a priberá sa z neho. A čo také nealkoholické vínko s bublinkami bez nich, vychladené? To znie vážne dobre. Samozrejme, že to má nejaké nástrahy, ale tie vyriešime v rubrike Vieme, čujeme už o chvíľu.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Alkohol je jed a náš organizmus k nemu aj tak pristupuje. A okrem toho má veľa kalórií. A ako je to s nealkoholickým vínom? Povie nám to expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Vopred sa ospravedlňujem, nealkoholické víno neznamená, že je automaticky zdravé. Ale čo má, je často menej energie než klasické víno, čo je dobrá správa. To najmä z dôvodu, že neobsahuje alkohol, ktorý je energeticky veľmi bohatý. 1 gram 100% etanolu, teda alkoholu, obsahuje asi 7 kilokalórií. Keď ho odstránime, nápoj môže byť kaloricky ľahší. Ale pozor, niektoré nealkoholické vína alebo náhrady vína môžu mať pridaný cukor a tak paradoxne viac energie ako klasické suché alkoholické víno. Preto treba v prvom rade čítať etiketu.
1: To, že nechcete piť alkohol, je pre vaše telo dobrá správa. Teraz ide o to, aby sme v nealkovíne neprijali priveľa cukru.
2: Nealkoholické víno môže byť lepšia voľba ako alkoholické z pohľadu energie, najmä ak chce človek znížiť príjem alkoholu. Ale nie je to voda. Ak má veľa cukru a pijeme ho vo veľkých množstvách, energiu príjmame stále. Najlepšie je pozrieť si preto hodnoty na 100 ml a porovnať energiu a obsah cukrov na veľkosť porcie. Veľmi všeobecne má nealkoholické víno zhruba 49 kcal na 100 ml a fľaša suchého bieleho vína má zhruba 500 až 650 kcal. Záleží vždy od obsahu alkoholu a množstva cukru, ktorý obsahuje.
1: Ideálne je, keď siahnete po suchom nealkoholickom víne. To má približne 1 až 3 gramy cukru na 1 deci. Dokonca sú nealko vína, ktoré majú menej ako 0,5 gramu cukru na deci. Keď si dáte sladké nealkoholické víno, tak vtedy sa vám môže uísť aj 6 gramov cukru na deci, čo už je naozaj zbytočne veľa.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Želáme vám príjemný štvrtok s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Občianske združenie Vagus zriadilo v Bratislave prvú ambulanciu všeobecného lekárstva pre ľudí bez domova. Hoci je priestor kompletne vybavený a schválený, už týždne zýva prázdnotou, pretože nevedia nájsť lekára a ani sestru. Simona Beňová sa o tom rozprávala s riaditeľkou združenia Alexandrou Károvou.
2: Verím tomu, že mnohí lekári prichádzajú do kontaktu s ľuďmi bez domova, hlavne na urgentoch, na pohotovostiach, kam prichádzajú jednak vo veľmi zanedbanom a zlom hygienickom stave, ale takisto aj vo veľmi zlom zdravotnom stave, čo ale u nás sa vlastne diať nebude, pretože súčasťou nízkoprahového denného centra, kde táto ambulancia sídli, je aj hygienická časť, čiže ľudia sa môžu osprchovať, oholiť, ostrihať, takisto šatník, kde môžu dostať čisté oblečenie a vlastne v rámci tej ambulancie budú pôsobiť stále aj naše kolegyne, sociálne pracovníčky, ktoré vlastne budú zabezpečovať taký komunikačný most medzi tou zdravotnou zložkou a medzi našimi klientami a klientkami.
3: Táto ambulancia teda je určená ľuďom bez domova, ako si to vieme predstaviť v praxi?
2: Tak je to registrovaná ambulancia všeobecného lekára, v podstate taká istá ako ktorákoľvek iná. Vzhľadom na to, že donedávna mali ľudia bez domova extrémny problém dostať sa k zdravotnej starostlivosti a teda už je to rok, kedy aj dlžníci na zdravotnom poistení, ktorými teda často ľudia bez domova sú, majú nárok na preventívne prehliadky, tak si myslíme, že toto bude jedna z tých hlavných vecí, ktorú budeme vlastne robiť na začiatku.
3: Tá situácia so všeobecnými lekármi na Slovensku je aktuálne kritická. Očakávate, že sa vám podarí niekoho prijať do ambulancie a možno aké sú potom vaše ďalšie plány do budúcna?
2: Úplne tá najideálnejšia, najkrajšia forma by bola, kebyže sa nám podarí nájsť jedného lekára alebo lekárku, ktorí naozaj budú každý deň v tej ambulancii. Ale vieme si predstaviť, že sa nám to podarí aj vyskladať s viacerými lekármi, ktorí sa budú vlastne v ambulancii striedať. A potom by sme veľmi radi pokračovali v zdravotnej starostlivosti. Chceli by sme rovnako zriadiť ambulancie psychológov a psychiatra.
1: Rádio Slovensko.

0: Lady Gaga, The Dead Dance, hviezdami máme hudobnými nabité naše vysielanie aj po 11. Adela, Slovenka, ktorá prerazila v USA a jej supercar a takisto aj Ale Farben. Jonadas, ostaňte s Rádiom Slovensko, máme pre vás skvelú muziku.
1: Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
2: V najbližšej pálenici sa dozviete, kto ležal v posteli namiesto vlka, keď sa červená čiapočka pýtala: stará mama, prečo máš také obrovské uši? Prečo máš také malé oči? Stará mama, prečo máš taký dlhočizný nos? Mojím hosťom bude zaklínač slonov, zoologický riaditeľ Safari Dvor Králové Jaroslav Hajmihijánek. Počúvajte Pálenicu.
1: V sobotu po 11.
3: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.
4: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.
5: Poznáte zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej? Ideálne miesto pre degustácie svetovo oceňovaných medovín z medovinárstva Apimed, rodinné oslavy či firemné stretnutia. Odhalte tajomstvo medovej veže, degustačných pivníc, čaro 200-ročných priestorov v reštaurácii Mária Henrieta alebo navštívte nezabudnutelné Rozárium Márie Henriety Chotekovej s tisíckami vzácnych a historických ruží. Tešia sa na vás v Medolandii, vo svete medu, medoviny a vône ruží. Medolandia SK.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinský parlament ratifikoval dohodu o unijnej pôžičke 90 miliard eur. Izrael pozastaví spoluprácu s úradom generálneho tajomníka OSN. Dôvodom je rozhodnutie zaradiť krajinu na zoznam páchateľov sexuálneho násilia v konfliktných zónach. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 16 až 26 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Manželstvami rovnakého pohlavia či registrovanými partnerstvami sa bude zaoberať ministerstvo spravodlivosti. Potvrdil to šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter, po ňom hovorí podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
2: Ja som osobne presvedčený, že bude nevyhnutné sa k tejto problematike vrátiť, či už pozitívne alebo negatívne aj nejakou legislatívnou normou.
3: Či budú manželstva týchto párov teda uznané ako manželstva, alebo sa vytvorí iná právna formulácia, ja neviem.
1: Smer SD pripúšťa

0: Ča diskusiu o praktických právach ľudí žijúcich v takýchto zväzkoch. Spomína napríklad prístup k zdravotnej dokumentácii partnera alebo iné práva vyplývajúce zo spoločného života. Tvrdí však, že je iná otázka, či sa to má nazývať manželstvom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestoval do Švédska s premiérom a ministrom obrany, oznámi dohodu v oblasti leteckej obrany, uviedla podľa agentúry Reuters švédska vláda. Tá chce Ukrajine údajne darovať niekoľko vojenských lietadiel Gripen staršej verzie. Zároveň začne rokovania s Kyjevom o plánovanom predaji strojov v najmodernejšej verzii E. Ukrajinský parlament medzi tým jasnou väčšinou hlasov ratifikoval dohodu o únijnej pôžičke 90 miliard eur. Dve tretiny peňazí pôjdu na obranu pred ruskou inváziou. Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon oznámil, že Izrael pozastaví spoluprácu s úradom generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa. Dôvodom je rozhodnutie zaradiť krajinu na zoznam páchateľov sexuálneho násilia v konfliktných zónach.
1: Toto je škandalózne rozhodnutie. OSN v podstate zaradila Izrael na čiernu listinu spolu s teroristickým hnutím Hamas a obviňuje ho z úmyselného páchania sexuálnych trestných činov ako súčasti vojnového úsilia. Už vlani sme dokázali, že také obvinenia sú nepravdivé. Dokonca sme zástupcov OSN pozvali, aby sa prišli do Izraela pozrieť a získali dôkazy o tom, či sa niečo také deje. Odmietli.
0: OSN ale tvrdí, že už má dôveryhodné informácie a zdokumentované prípady sexuálneho násilia voči Palestínčanom v izraelských väzniciach a zadržiavacích centrách. Zahŕňajú napríklad nútenú nahotu či ponižujúce prehliadky. OSN vyšetrovala a informovala aj o sexuálnom násilí spáchanom počas útoku Hamasu spred necelých 3 rokov na Izrael. 22. ročník Medzinárodného festivalu Viva Muzika bude patriť 150 umelcom z 10 krajín a 16 podujatiam, ktoré tvoria klasické koncerty, koncerty v záhradách aj majstrovské kurzy. Jeden z koncertov bude v Prahe, kde sa predstaví Janoška Ensemble. Festival otvorí dnes, teda v netradičnom termíne, legendárna opera Filipa Glassa Einstein on the Beach, ktorá zaznie v Bratislave v slovenskej premiére. Hovorí riaditeľka festivalu Viva Muzika Janka Kovalčík.
2: V interpretácii dvoch špičkových belgických súborov Ictus a Collegium Vocale Chant a zaujímavosťou je obsadenie hlavnej postavy rozprávačky, ktorú stvárni americká folkroková spevačka Susan Vega, ale je treba povedať, že nebude spievať na tomto koncerte, ale bude rozprávať. Je to dielo, ktoré zásadne predefinovalo to, ako sa pozeráme na žáner opery alebo hudobného divadla. Dej tu nie je, text je recitovaný, nie spievaný a zbor takisto nespieva iný text okrem solmizačných slavík a anglických číslovek od 1 do 8.
0: Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota vystúpi na 21 až 26, na severe má byť 16 až 21 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, nárazoho ojedinele okolo 50 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Martine aj kolóna v Hlohovci. Prinášame správy z dopravy. Nehody dokumentujú medzi obcou Nedet a dedinou Mládeže. Skončil kamión v poli. Jeden pruh je uzavretý. Medzi Košťanmi nad Turcom a Turčianskými Teplicami pri Príbovciach sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je neprijazný, obídete to cez Valču a Trebostovo. 10 minút sa zdržíte v kolónach na viazde do Hlohovca z D1 a na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta. Pred Pezinkom v klesaní z Pezinskej Baby spadol strom na kábel. Úsekom prechádzajte mimoriadne opatrne. V Nitre na Štefánikovej triede dokončujú práce na križovatkách so Staničnou a Razusovou. Semafóry sú tam vypnuté. Policajný radar vás nameria v Košiciach na Štefánikovej obojsmerne. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom besplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
0: Pekný štvrtok s Rádiom Slovensko, Luciou Cibikovou a Barbarou Štubňovou. Nakupujeme online už z vesela, už to máme overené a tu Lucia napríklad smelo aj z Bolívie. A pritom ja ani z Česka nič online nekupujem, lebo keď si predstavím to reklamovanie, čakanie na peniaze a vôbec mi nikdy nenapadlo, že pritom je to úplne to isté ako u nás. Zuzka Botíková má reklamácie v Európskej únii v maličku, tak nám zrozumiteľne pripomenie naše práva už o pár minút.
3: Rádio Slovensko pred

music is my best.

0: Prkár, máte naladené rádio Slovensko, uháňame po ceste, vlajú nám vlasy a vlastne pritom budeme sedieť v interiéri, lebo budeme nakupovať na e-shope, aj na zahraničnom. Klikneme, objednáme, o pár dní máme balík doma, no ale čo ak sa ten tovar pokazí? O reklamáciách na takýto tovar sa teraz budeme rozprávať so Zuzanou Botíkovou.
1: Dobrý deň.
0: Zuzka, stále veľa ľudí si myslí, a ja s nimi, že vlastne v zahraničí máme menšie práva ako doma.
1: A pritom je to presne naopak. V celej Európskej únii platí minimálne dvojročná zákonná záruka na nový tovar, takže či si ho kúpite u nás alebo v e-shope so sídlom v inom štáte únie, pravidlá sú jednotné. Dôležité je ale pripomenúť, že to platí iba pre e-shopy so sídlom v Európskej únii. Ak nakupujete z ázijských alebo iných mimo európskych trhovísk, tam už európska ochrana neplatí.
0: No dobre, tak poďme k tým najväčším strašiakom, keď niečo kupujeme na e-shope. Čo keď mi predajca povie, že ja som si to sama pokazila?
1: Tak to býva častý strašiak, ale pozor, v prvom roku od kúpy je dôkazné bremeno na predajcovi. To znamená, že on musí dokázať, že ste tovar poškodili. Vy nemusíte dokazovať nič, stačí reklamovať.
0: Čo vlastne môžeme pri reklamácii žiadať?
1: Najprv opravu alebo výmenu tovaru. Až keď to nejde alebo sa reklamácia zbytočne naťahuje, môžete žiadať zníženie ceny, prípadne vrátenie peňazí. Reklamáciu riešte priamo s predajcom, nie so servisom.
0: No dobre, a musíme aj niekde vycestovať ohľadom tej reklamácie do zahraničia?
1: Nie, to vôbec. Tovar pošlete poštou a ak vám reklamáciu uznajú, predajca musí preplatiť aj náklady na dopravu. Čiže žiadne drahé cestovanie do Nemecka kvôli pokazenému mixéru.
0: Druhá nočná mora. A čo keď ten predajca nereaguje a je niekde v tramtárii?
1: Na Slovensku funguje Európske spotrebiteľské centrum, ktoré pomáha riešiť spory v rámci únie bezplatne a mimosúdne. A moja rada na záver, vždy si odložte potvrdenie objednávky, komunikáciu s predajcom a pri reklamácii aj doklad o odoslaní balíka.
0: Takže ja už len stručne. Dvojročná záruka na tovar zakúpený v únii platí, reklamovať sa dá aj na diaľku. No a práva spotrebiteľa platia v celej 27.

0: Back to your heart, Deta Gudrem v Rádiu Slovensko. Aktuálne informácie k tomu.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Majová parlamentná schôdza sa začala s novými pravidlami. Nový rokovací poriadok hneď v úvode priniesol roztržku medzi opozíciou a koalíciou. Tí pravidlá sa možno ešte budú meniť. Nás však zaujíma, aká je politická situácia tesne pred letnou prestávkou. A presne to nám zistí Soňa Mačor-Otajovičová v diskusii z prvej ruky.
2: Dobrý deň.
0: Okrem vzájomných nehôd, nezhôd, poslanci riešia aj zákony, ktoré musia prijať ešte na tejto schôdzi. Ktoré to sú a stíne vlastne Národná rada prerokovať všetky kľúčové témy?
2: Vláda by chcela ešte pred letom schváliť prorastové opatrenia a pre koalíciu sú dôležité aj zmeny vo voľbe poštov. Každá strana má ale svoje vlastné návrhy a koalícia naďalej funguje len s tesnou väčšinou, čo niektorým dáva priestor na vyjednávanie. Čas ešte majú do 12. júna, keď sa táto schôdza oficiálne skončí.
0: Ty si to tak pekne teraz nadhľadu povedala, a čo sa za tým ukrýva, to možno zistíme od tvojich hostí, takže s kým budeš diskutovať?
2: Do parlamentného štúdia prijali pozvanie predseda poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci a predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janskulík.
0: O pol jednej.

0: v rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Náš poludňajší rádiožurnál opäť prekypuje témami, povie nám o nich Renata Brimich-Špačková.
2: Pekné predpoludne.
1: Spojené štáty opäť útočili na iránsku základňu.
2: Áno, podľa Spojených štátov išlo o obranné akcie s cieľom zachovať prímerie. Rozoberieme situáciu, pretože Teherán podnikol odvetný útok na americkú leteckú základňu. Nespresnili kde, ale vzdušné útoky hlásil Kuwait. Rozoberieme teda, čo to znamená, čo sa deje.
1: No, poďme aj do Španielska, lebo tam rezonuje korupčná kauza. Ono v podstate je to taká séria.
2: Áno, aktuálne sa tam rozrastá viacero korupčných kauz okolo vládnej strany premiéra Pedra Sáncheza. Najväčšiu pozornosť však vyvoláva vyšetrovanie jeho manželky aj brata pre podozrenie z ovplyvňovania verejných zákaziek.
1: A z domáceho diania nás samozrejme zaujíma parlament.
2: Áno, zosumarizujeme predpoludnejšie dianie v Národnej rade. Témou napríklad je aj ústavná zmena predĺženia volebného obdobia zo 4 rokov na 5. Koalícia ale na schválenie tohto návrhu potrebuje pomoc opozície. A na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje výsluchmi svedkov cez Telemost. Hlavné pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Povieme tiež viac.
1: Rádio Žurnál o 12:00.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
3: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 eur. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
5: V novom plus 7 dní sa dozviete, ako budeme žiť na dôchodku, prečo vznikol chaos v daniach a ako sa reper Staso vyrovnal so stratou rodičov a samotou. Plus kňazi a mníšky, ktorí dobíjajú internet a majú tisíce fanúšikov. Čítajte nové plus 7 dní práve v predaji.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Zorientuje nás Katarína Štepánová.
6: Európska únia rozšíri nástroje na ochranu svojej ekonomiky pred nevyváženým obchodom s Čínou, povedal eurokomisár pre priemysel Stéphane Séjourné v rozhovore pre britský denník Financial Times. Jeho vyjadrenia vyvolali odmietavú reakciu Pekingu. Komentáre prichádzajú pred piatkovým mimoriadnym zasadnutím komisárov EÚ, ktoré sa má zamerať na to, čo by mala únia zmeniť, aby sa pri obchode s Čínou dosiahli férové podmienky hospodárskej súťaže. Severoatlantická aliancia podniká praktické prípravy na rozsiahlý konflikt na východe a Európska únia sa rýchlo mení na vojenskú alianciu namierenú proti Rusku. Agentúre RIA Novosti to povedal šéf ruskej civilnej rozviedky Sergej Naryškin. Turecká lodná agentúra upozornila, že drony severne od tureckého čiernomorského pobrežia zasiahli 3 tankery. Na miesto vyslali záchranné člny, ale podľa agentúry sú všetci členovia posádok tankerov v poriadku. Všetky 3 sa plavili bez nákladu. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 16 až 26 stupňov. 11 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Kapušanoch a kolóna pri Ružomberku. Počúvate dopravné spravodajstvo. Na ceste 500 v križovatke do Borského Mikuláša sa zrazili 2 autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Košťanmi nad Turcom a Turčianskými Teplicami pri Príbovciach sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je neprejazný, obídete to cez Valču a Trebostovo. V Kapušanoch na hlavnej pri predajni Milk Agro sa zrazili 2 autá, prejdete tam striedavo. 10 minút sa zdržíte v kolónach na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pred Pezinkom v klesaní z Pezinskej Baby spadol strom na kábel, úsekom prechádzajte mimoriadne opatrne. Nitre na Štefánikovej triede dokončujú práce na križovatkách so Staničnou a Rázusovou. Semafory sú tam vypnuté. Policajný radar vás nameria v Košiciach na Štefánikovej obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: 11 dní na čarovnom Zanzibare. Vy a niekto s vami. Vyberáte ho vy, len aby sme si boli na čistom. Je to naša hlavná výhra a pozor, padne tento piatok popoludní, čiže už zajtra, áno. A zajtra môžete vyhrať aj týždennú výhru. Poznávací zájazd pre dvoch do talianského Rimini a San Marina moderným autobusom a so sprievodcom. Čo preto treba urobiť? Ale veď vy už veľmi dobre viete, že cesta k výhre vedie cez naše denné otázky a toto je tá vaša dnešná.
0: Čo tvorí základ jedla Granatierský pochod? Po A ryža, po B zemiaky.
1: To sú také tie finálové škôlkarské otázky, tak by som to nazvala, ale my chceme od vás tie správne odpovede, aby ste naozaj mali šancu vyhrať, pretože zajtra už vlastne so súťažou Ste múdri ako rádio končíme. A keď nám pošlete správnu odpoveď na túto dnešnú otázku, tak už popoludní môžete vyhrať 50 eur na knihy. Tak vám držíme palce a určite ešte si pošlete nejakú správnu odpoveď, aby ste mali šancu zajtra vyhrať hlavnú aj týždennú výhru a dnes tú dennú.
0: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdri, medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: everything. Taký pokojný záver tej pesničky My Everything od Anastasia. Niečo na vyložené nôžky, ale nie, nie, budeme sa hýbať, ideme cestovať.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Na jednej strane je to veľmi pohodlné, také luxusné, počas dňa spoznávate mesta, krajiny, v noci sa plavíte, jasné, že sú tam aj rizika, a to nemyslím len tú ostrosledovanú loď s hantavírusom. Tento týždeň oslovujeme rôznych turistických sprievodcov a delegátov. Dnes nás Petra Strišková pozýva na vodu spolu s dámou, ktorú táto práca naozaj baví.
2: Dohovorí sa po anglicky, po nemecky, maďarsky, po francúzsky aj po arabsky, a keď ide do Thajska, zopakuje si základné frázy. Turistov začala v 80. rokoch. A aj teraz, po 4 dekádach, ju to na zájazdoch baví. A niekedy aj prekvapí.
3: Je to tak, že vy keď prídete do toho prístavu, tak v rámci toho nalodenia odovzdáte kufor službe, ktorá vám ho dopraví pred kajutu. Všetky batožiny presvedcujú a pozerajú proste, že bezpečnosť. No a slovenskí junáci vám tam mali také zálesácké nože. A to sa mi ešte nikdy nestalo, že by tak hromadne, čiže takúto som mala zálesácku skupinu.
2: Zálesácka skupina zo Slovenska na luxusnej výletnej lodi je len jeden z príbehov, ktorý zažila Alena Cingelová. Posledných 11 rokov sprevádza našincov na plavbách veľkými výletnými loďami.
3: Keď vy prídete do prístavu, môže sa vyloďovať 2000 ľudí naraz. To znamená, že sa ďalších 2000 ľudí v ten istý deň chce nalodiť. Keď ste na tej palube, to je taký úplný Babylon. Samozrejme, o tie tisíce pasažierov sa musí niekto starať. Čiže sú tam vyše 1000 určite ľudí posádky z rôznych kútov sveta, ale aj z 38 krajín tam prídu pasažieri.
2: Plaví sa po západnom a východnom Stredomori v oblasti Islandu, norských fjordov, sprevádza našincov v Karibiku aj na Kanárskych ostrovoch. Na jednom plávajúcom kolose je neraz aj 15 palúb.
3: Skutočne tá výletná loď je naozaj taký plávajúci hotel, dá sa povedať. Mala som jednu takú rodinu, mama s manželom a už s takým dospelým synom. Bývali vo vnútornej kajute, čiže nemajú okná, a raz ráno mi tá pani hovorí, že to je strašné, tieto vnútorné kajute. My spíme jak medvede. My nevieme, že či je deň, či je noc. Ale moja skúsenosť je, že ventilácia je perfektná.
2: Striedajú sa plavebné dni s prehliadkami miest. Pre organizované skupiny je Alena Cingelová na súši turistická sprievodkyňa a na lodi delegátka, ktorá robí klientom zázemie.
3: Teraz sa nám veľmi zjednodušila situácia, lebo s modernou dobou teraz lode zavádzajú svoju lodnú aplikáciu a majú svoj lodný intranet. Čo znamená, že vy nemusíte si ani zaplatiť internet a Wi-Fi mať, ale viete sa v rámci lode pripojiť na ten lodný intranet a používať aplikáciu, a na tej aplikácii my si vieme dopisovať. Tá komunikácia je teraz o toto jednoduchšia.
2: Najväčším trestom pre účastníka zájazdu je niekoľkodňová morská choroba.
3: Existujú na to tabletky, aj na lodi, na recepcii si takíto ľudia môžu vyzdvihnúť, lebo to sú zasa špeciálne, ktoré sú na toto robené.
2: No a najväčším stresom pre sprievodcu je predstava, že jeho klient zmeška vyplávanie.
3: Sú také móla, čo veľmi ľahko majú kilometer, existujú aj trojkilometrové móla, a my sme boli pri konci jedného takého móla, už malo byť vyplávanie, a zrazu začal rozhlas vyhlasovať, že prosia pána, a meno povedali, že Vladimír, a mňa úplne hrklo, lebo ja som mala v skupine naozaj jedného Vladimíra, a zrazu sme na konci móla zbadali taxík a už tam niekto povedal, no Vladimír už sa vezie, a naozaj ten taxík došiel k lodi a my sme za chvíľu vyplávali. Čiže takéto tesnotky.
2: Digitálne technológie menia svet. Cestovný ruch nie je výnimkou. Turista má k dispozícii rýchle internetové pripojenie. Okamžite sa dostane k informáciám o danej destinácii. Dohovorí sa pomocou prekladača v mobile. A umelá inteligencia navrhne plán cesty aj s možnosťami ubytovania. Aleny Cingelovej sa preto pýtam, či turistickým sprievodcom nezvoní umieračik.
3: Nemám vôbec obavy, že by naše povolanie nezaniklo. Tá väčšina, ktorú teda ja stretávam, sú ľudia, ktorí aj veľakrát zostanú naozaj takými mojimi spriaznenými dušami. Mňa to stále baví. Ja mám časový priestor aj na to, aby som aj venovala sa aj svojim koníčkom, aj si oddýchla. Čiže potom zasa ozaj značením idem s ďalšími.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Hráme si do pohody s Bystríkom. Kiež by to aj na cestách bola taká pohoda. Niekde áno, niekde nie. Aktualizujeme informácie.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Martine a kolona v Hlohovci. Ponúkame pohľad na cesty. Na ceste 500 pred Šaštínom strážami smerom z Osenice sa pri odbočke do Borského Mikuláša zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Košťanmi nad Turcom a Turčianskými Teplicami pri Príbovciach sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Počítajte tam so zdržaním. V Kapušanoch na Hlavnej pri predajni Milk Agro sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo. 10 minút sa zdržíte v kolónach na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Policajné radary vás namerajú na R1 za Žarnovicou smerom na Žiar nad Hronom, v Banskej Bystrici Jakube smerom von z mesta a na vjazde do Rozhanoviec Vajkoviec. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečná plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta, Teddy Swims a Tones and I,

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Patrila medzi najúspešnejšie slovenské modelky svojej generácie. Napriek tomu zostala vždy skromná a s nohami na zemi. Michaela Hlaváčková.
2: Ja som sa nikdy ani nepovažovala za nejakú peknú. O mňa napríklad ani chlapci nemali záujem na základnej škole. Nie, vôbec.
1: O svete módy, tlaku na krásu aj o tom, prečo sa rozhodla odísť zo svetla reflektorov porozpráva Petre Bernasovskej. V nedeľu po 16.30.
3: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament rokuje o finančných zákonoch. Koalícia hľadá aj podporu pre zmenu volebného obdobia zo 4 na 5 rokov. V kauze útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi pokračuje hlavné pojednávanie. Cez telemost vypovedajú spolužiaci Samuela S. Španielskou vládou otriasajú korupčné kauzy. Pred súd predstúpi premiérov brat, podozrivá je aj premiérova manželka. Pripravený je poludnejší spravodajský blok, pri mikrofóne je Renata Brimich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: V Národnej rade pokračuje schôdza parlamentu. Dopoludnia poslanci rokovali o návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V balíku bodov ministerstva financií boli aj návrhy novely zákona o dohľade nad finančným trhom, výročná správa o pokroku Slovenska a návrh štátneho záverečného účtu za rok 2025. V parlamente je aj redaktor Peter Madro, ktorý povie viac.
2: Pozdravujem z Národnej rady, kde už tretí deň rezonuje téma nášivky na vrecku saka poslanca SAS Alojza Hlinu. V útorok ho zo sály vykázal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. V stredu ho o opustenie sály požiadal predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD a dnes zase predseda SNS Andrej Danko. Pokračuje poslanec Smeru SD Dušan Jariabek, po ňom reakcia Alojza Hlinu.
3: Ten parlament stráca v súčasnosti zmysel, už skutočne nerieši význam

0: zákonov, nerieši dosah zákonov, ale najdôležitejšie je to, kto koho ako urazí.
1: Myslím, že tá forma, ktorú som zvolil, je celku priateľná, nikoho neuráža, nerobím tu žiadne extempore, žiadne výkriky, proste len sa snažím upozorniť na to, čo sa deje v slovenskom parlamente.
2: Alojz Hlina priznal, že už len skúša trpezlivosť zvyšných dvoch predsedajúcich a potom odloží sako podľa jeho slov do čistiarne.
3: Čím sa ešte KDH zaoberajú poslanci?
4: KDH nemení svoje stanovisko, KDH tento návrh zákona
2: V parlamente stále trvá hlasovací blok. Poslanci schválili podrobnejšie pravidlá rokovania. Hlasu SD prešiel návrh, ktorým sa znižuje finančná odmena pri cenách Jozefa Miloslava Hurbana a Alexandra Dubčeka. Na ďalšiu schôdzu však odsunuli viaceré návrhy SNS, ktoré by si vyžiadali desiatky miliónov eur z rozpočtu, ako napríklad dvojnásobné minimálne dôchodky pre seniorov od 90 rokov a daňové licencie. No je tu stále otvorená na téma zmien volebného zákona. Prvým materiálom je ústavný návrh na predĺženie volebného obdobia zo 4 rokov na 5. Koalícia nemá na ústavnú zmenu dostatok hlasov a tak chceli presvedčiť KDH. Reaguje poslanec hnutia Igor Jankculík.
4: KDH nemení svoje stanovisko, KDH tento návrh zákona nepodporí, lebo zdá sa nám to aj také trošku populistické.
2: A na zrušení voľby poštou zo zahraničia stále nie je dohoda medzi SNS a stranou Vidieka, pričom podpredseda parlamentu Tibor Gašpar chce dať stranám týždne na dohodnutie sa.
3: Povedal redaktor Peter Madro. Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD tvrdí, že progresívne Slovensko chce siahať na sociálny systém polície a iných bezpečnostných zložiek. Témou sú najmä dôchodcovia s výsluhovým dôchodkom nad 1500 eur, ktorých je niečo vyše 16 tisíc.
5: Výsluhový policajt má nárok na výsluhový dôchodok a už ide aj do dôchodkového veku. Tak pán Šimečka mu hovorí, vyber si, či budeš mať starobný dôchodok alebo výsluhový dôchodok. Na čo to teda robia, keď hovoria o tom, že to je iba malá skupina?
3: Líder PS Michal Šimečka na sociálnej sieti reaguje, že jeho hnutie nepresadzuje rušenie výsluhových dôchodkov.
6: Vzhľadom na to, kam to smerácke vlády dopracovali a že nám hrozí bankrot, že nebudeme môcť v plnej výške vyplácať ten 13. dôchodok tým dôchodcom, ktorí majú taký vysoký ten dôchodok a medzi nimi sú aj takí, ktorí boli výsluhoví. Nikdy PS nechcelo rušiť výsluhové dôchodky pre ľudí pracujúcich v bezpečnostných zboroch, ktorí si to zaslúžia.
3: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok doplnil, že chce zvyšovať policajné platy a Hlas SD tým podmieni aj prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie so Samuelom S., ktorý 16. januára 2025 dobodal spolužiačku a zástupkyňu riaditeľky na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Súd dnes vypočúva svedkov. Slovo už má redaktor Juraj Búry.
7: Dobrý deň. Dnes vypovedajú o tragických udalostiach spred roka Samuelovi spolužiaci. Barbora, ktorú Samuel pri svojom útoku zranil, vypovedať nebude. Neodporučil to psychiater bez riziko zhoršenia jej stavu. Súd preto bude čítať zápis jej predošlej výpovede. Ostatní svedkovia sa na súd pripojili telemostom z Kežmarského pracoviska okresného súdu v Poprade. Keďže ide o mladistvých, predseda senátu Milan Cisárik nariadil, že do ukončenia dokazovania sa detaily ich výpovedí nemôžu uvádzať verejne. Samuel je súdený za úkladnú vraždu. Tvrdí, že je nevinný a konal v afekte. Odborníci sa zhodujú na tom, že obžalovaný trpí poruchou osobnosti, s ktorou je ale možné pracovať. On však liečbu odmieta. Samuelovi v prípade dokázania zámeru vraždiť hrozí doživotie.
3: Ďakujeme. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku je Juraj Búry. Počet hlásení o nezvestných deťoch na Slovensku rastie. Vyplýva to zo štatistík Linky detskej istoty. Najčastejšie ide o chlapcov vo veku od 13 do 17 rokov. Polícia upozorňuje na dôležitosť rýchlej reakcie. Čakať 24 hodín na vyhlásenie pátrania je mýtus a nezvestnosť treba nahlásiť okamžite.
8: V Európe ročne evidujú až 250 tisíc prípadov nezvestných detí. Štatistiky Linky detskej istoty ukazujú, že táto téma má aj na Slovensku stúpajúcu tendenciu. Pokračuje riaditeľka Linky Táňa Ivaniči-Rybanská.
9: Na Linke detskej istoty sme za minulý rok riešili 2500 kontaktov, len pre porovnanie v roku 2024 to bolo 1500 kontaktov. Išlo najmä o úteky z domova, ale aj o vyhodenie dieťaťa z domu, jeho stratenie sa či zatúlanie.
8: Polícia najčastejšie rieši utečenky detí zo zariadení sociálno-právnej ochrany, sociálnej kurately alebo azylových zariadení. Stretáva sa však aj s rodičovskými únosmi, keď jeden z rodičov neoprávnene zadržiava dieťa v zahraničí a odmieta ho vrátiť druhému rodičovi. Policajná prezidentka Jana Maškarová pripomína, že nezvestnosť treba ihneď nahlásiť polícii, ktorá to okamžite preveruje. Tohto roku už pátrali po viac ako stovke maloletých.
10: Policajný zbor eviduje 46 hlásených nezvestností detí vo veku do 15 rokov a 58 mladistvých vo veku od 15 do 18 rokov, ktoré sa nevrátili domov. V mnohých prípadoch sa podarí nájsť maloletých v priebehu niekoľkých hodín alebo dní. Polícia však eviduje aj prípady, keď pátranie trvá dlhodobo.
8: Najčastejšími dôvodmi útekov sú vážne problémy a konflikty v rodine, ale aj pocity nepochopenia či osamelosti. Podľa psychologičky Kataríny Bubákovej úteku dieťaťa často predchádzajú varovné signály.
11: Náhle zmeny správania, nevysvetliteľné zranenia, trvalá ostražitosť, strach z návratu domov alebo z konkrétnej osoby a aj to, že dieťa sa nedokáže otvorene rozprávať o tom, čo sa deje doma. Ak sa objaví viacero takýchto prejavov naraz, treba spozorniť.
8: Rizikovým období je aj čas vysvedčení. Strach z reakcie rodičov na zlé známky dokáže dieťa dohnať k panickému rozhodnutiu domov neprísť. Linka detskej istoty preto rodičom odporúča, aby uisťovali deti, že sa im môžu zdôveriť s čímkoľvek a bez strachu. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
12: Stručne z domova.
13: Vláda schválila harmonogram júlového referenda. Stáť bude viac ako 12 miliónov eur. Ministerstvo vnútra peniaze použije na zaplatenie členov a zapisovateľov volebných komisí, tlač hlasovacích lístkov či ochranu verejného poriadku 4. júla. Peniaze pre štatistický úrad zahŕňajú výdavky na spracovanie výsledkov referenda. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach, či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Manželstvami rovnakého pohlavia či registrovanými partnerstvami sa bude zaoberať ministerstvo spravodlivosti. Potvrdil to šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter, po ňom hovorí podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
14: Ja som osobne presvedčený, že bude nevyhnutné sa k tejto problematike vrátiť, či už pozitívne alebo negatívne aj nejakou legislatívnou normou.
15: Či budú manželstva týchto párov teda uznané ako manželstva, alebo sa vytvorí iná právna formulácia, neviem.
13: Smer SD pripúšťa diskusiu o praktických právach ľudí žijúcich v takýchto zväzkoch. Spomína napríklad prístup k zdravotnej dokumentácii partnera alebo iné práva vyplývajúce zo spoločného života. Podľa nich je ale otázka, či sa to má nazývať manželstvom. Ministerstvo životného prostredia stoplo prieskum Antimónu a Zlata v prieskumnom území Trojarová v Malých Karpatoch. Vydalo prvostupňové rozhodnutie, ktorým zrušilo toto územie určené pre spoločnosť Slovak Antimony Corporation. Okresný súd v Nitre zastavil reštrukturalizačné konanie spoločnosti Dekodom Topolčany a začal konkurzné konanie na majetok dlžníka. Súd rozhodol o vyhlásení konkurzu v stredu 27. mája. Potvrdila to hovorkyňa súdu Katarína Kellerová.
12: Počúvate Rádiožurnál.
3: Vyšetrovanie korupčných káuz týkajúcich sa vládnej socialistickej strany premiéra Pedra Sánchez naberá na obrátkach. Dnes bude pred súdom vypovedať Sánchezov mladší brat David. Za zneužívanie vplyvu, poberanie neoprávnených výhod či spreneveru mu hrozí trojročný trest. Súd podozrieva aj premiérovú manželku a ďalších členov strany.
16: Minulý týždeň španielská špeciálna jednotka urobila prehliadku v sídle expremiéra socialistickej strany Joseho Zapatera a včera už prehľadávala centrálu vládnej strany v Madride. Zapatera súd vyšetruje pre údajné prijatie provízie vo výške takmer 2,5 milióna dolárov, výmenou za to, že mal v čase, keď bol vo funkcii, pomôcť presvedčiť vládu, aby krachujúcej leteckej spoločnosti Plus Ultra poskytla pôžičku za viac ako 50 miliónov eur. Regionálny tajomník a hovorca socialistickej strany Carlos Martínez pripomenul prezumpciu neviny expremiéra.
17: Vyšetrovaný človek nie je odsúdený človek. Nechajme justíciu pracovať a nevytvárajme predčasné rozsudky, ako to robí ľudová strana.
16: Generálna tajomníčka jej regionálnej galicískej vetvy Paula Prado vyhlásila, že korupcia sa týka celej súčasnej vlády.
18: V žiadnej krajine Európskej únie ani v žiadnej krajine s normálnymi demokratickými štandardmi by taká táto vláda nevydržala. Ak sú teda naše demokratické štandardy na úrovni Venezueli alebo nejakej banánovej republiky, potom sa bude Sánchez držať pri moci ako Maduro alebo ako vodcovia takýchto diktatúr.
16: Pradová chce, aby vláda vyhlásila predčasné voľby. Nalihal na to aj šéf najväčšej opozičnej strany Alberto Núñez Feijóo. Premiér Pedro Sánchez to odmieta s tým, že krajina potrebuje stabilitu. Prisľúbil, že socialistická strana bude spolupracovať s orgánmi, pokiaľ ide o vyšetrovanie bývalej členky strany Leire Diazovej aj exposlanca Santosa Cerdána. Práve v súvislosti s ich prípadom boli prehliadky v kanceláriách v Madride. Líder krajine pravicovej strany Vox Santiago Abascal hovoril o tom, že v krajine vládne mafia, žiada zastaviť ju a zodpovedných postaviť pred súd. Manželka premiéra Sancheza predstúpi pred súd 9. júna a expremiér Zapatero o niečo neskôr. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
3: Spojené štáty podnikli nové útoky na juh Iránu. Iránske revolučné gardy tvrdia, že v reakcii na americký úder blízko strategicky významného letiska v prístavnom meste Bandar Abbas zaútočili na americkú leteckú základňu. Nespresnili kde, ale vzdušné útoky hlásil Kuwait.
19: K údajne obrannému úderu, pri ktorých podľa agentúry Reuters americké letectvo zostrelilo 4 iránske drony a zaútočilo na pozemnú riadiacu stanicu v Bandar Abbase, došlo len niekoľko hodín potom, keď americký prezident Donald Trump odmietol iránsku správu o dohode o obnovení dopravy cez Hormuzský prieliv.
20: Ich vedenie je fuč, aj vedenie druhého rangu je preč. A my rokujeme s treťoradými predstaviteľmi. Prišli o námorníctvo aj letectvo a v rokovaniach melu z posledného. Uvidí Vidíme, čo sa stane. Možno sa budeme musieť vrátiť a dokončiť to. A možno nie.
19: Útoky pri Bandar Abbase sú druhou americkou útočnou operáciou v regióne za posledné 3 dni. Iránske médiá uvádzajú, že v blízkosti strategického prístavného mesta bolo počuť 3 výbuchy. Tlačová agentúra TASNIM zatiaľ nehlásila žiadne obete, no s odvolaním sa na vojenský zdroj uviedla, že námorníctvo islamských revolučných gárd spustilo paľbu na americký ropný tanker, ktorý sa pokúšal preplávať cez prieliv a prinútilo ho otočiť sa. Iránska štátna televízia citovala zbor islamských revolučných gárd, že reakcia bola vážnym varovaním.
21: Ak sa agresia bude opakovať, reakcia bude rozhodnejšia a zodpovednosť za následky bude niesť agresor.
19: Predseda iránskeho parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť Ebrahim Azizi na sociálnej sieti X napísal, že Teherán napriek tlaku Bieleho domu neposunie svoje červené čiary, ktorými sú. Citujeme.
22: Právo obohacovať urán, držba obohateného uránu, právomoc nad Hormuzským prielivom a zrušenie sankcií.
19: Americký prezident Donald Trump sa podľa Azíziho dostal do patovej situácie, z ktorej hľadá východisko tým, že striedavo vyvoláva hrozby a žiada dohodu. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
3: Republikánske primárky v Spojených štátoch vyhral kandidát amerického prezidenta Donalda Trumpa, generálny prokurátor Texasu Ken Paxton. Suverene porazil republikánskeho senátora Johna Cornina. Zastupoval Texas v kongrese viac ako 20 rokov. Podľa analytikov výsledky republikánskych primárok v Texase zvýšili šance demokratov, že v novembrových voľbách ovládnu kongres.
23: Prezident Donald Trump opäť dokázal, že aj napriek nízkym preferenciám kontrolu nad republikánskou stranou nestratil. Stačilo krátke video, v ktorom podporil Kena Paxtona a ten v primárkach jasne zvíťazil. Generálny prokurátor Texasu o svojej ďakovnej reči zdôraznil. Prezident Trump je lídrom našej strany a jeho podpora je najväčšou silou v politike. Republikánsky senátor John Cornyn zastupuje Texas v senáte od roku 2002. Aj napriek tomu, že minul na kampaň 5-krát viac peňazí ako Paxton, mimochodom so 130 miliónmi dolárov išlo najdrahšie primárky v histórii, prehral o viac ako 25%. Cornyn pred zvolením svojho rivala varoval. Myslím si, že zlyhania Paxtona využijú demokrati a ich kandidát vo všeobecných voľbách. Paxton v minulosti čelil kriminálnej obžalobe z finančného podvodu a texaský kongres ho ústavne obžaloval pre podozrenie z korupcie. Návrh na jeho odvolanie z postu generálneho prokurátora však nezískal potrebnú dvojtretinovú väčšinu. Bielý dom síce Paxtonov úspech oslavuje, ale pre republikánov môže ísť o Pyrrhovo víťazstvo. Politolog Lawrence Evans pre Slovenský rozhlas vysvetlil. Demokrati budú teraz v Texase čeliť republikánskemu kandidátovi, ktorého ťahajú dole mnohé škandály. Preto si myslím, že šance demokratického kandidáta Jamesa Talarika vo voľbách v novembri stúpli. Toto je kreslo, ktoré si musia republikáni za každú cenu udržať, keď chcú mať v Senáte väčšinu. To ich prinúti minúť v Texase veľa peňazí, ktoré by ináč mohli použiť v iných štátoch. Demokratov bude v novembrových voľbách do Senátu zastupovať 37-ročný bývalý učiteľ a presbyteriánsky seminarista James Talarico. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
12: Stručne zo sveta.
19: Európska únia chce zmeniť systém humanitárnej pomoci, ktorú poskytuje po celom svete. Brusel chce, aby bola pomoc únie efektívnejšia a dostala sa k tým, ktorí ju najviac potrebujú. Komisia tak reaguje aj na kroky Spojených štátov, ktoré sa rozhodli obmedziť svoju humanitárnu pomoc vo svete. Rusko počas noci zaútočilo na Ukrajinu takmer 150 dronmi a raketou Kinžal, informoval Kiev. Moskva zase oznámila, že cez noc zlikvidovala 62 ukrajinských dronov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestoval do Švédska s premiérom a ministrom obrany oznámi dohodu v oblasti leteckej obrany, uviedla podľa agentúry Reuters švédska vláda. Ukrajinský parlament medzi tým jasnou väčšinou hlasov ratifikoval dohodu o únijnej pôžičke 90 miliard eur. Dve tretiny peňazí pôjdu na obranu pred ruskou inváziou. Počet obetí nočného požiaru v internáte dievčenskej školy v Kenii stúpol na najmenej 15. Polícia v okolí incidentu stále hľadá ďalšie študentky, píše agentúra Reuters.
12: Stručne z regiónov.
0: Vanda Pitnerová, Prievidza. Radnica na základe aktuálneho prieskumu na základných školách plánuje od nového školského roka rozšíriť prípravu bezlepkovej stravy pre žiakov. Aktuálne varia pre 40 detí s celiakiou, ktoré musia navštevovať jednu školu. Po novom pribudne ďalších 25 strávníkov, ktorým budú špeciálne dietné jedlo voziť do ich školských jedální, vysvetľuje primátorka Katarína Macháčková.
1: Sú s tým zvýšené náklady, sme zabezpečili vodiča, ale tento vodič to bude riešiť v rámci pracovného pomeru, ktorý už má na meste.
2: Vlasta Cigánková Mijavá. Mestu sa podarilo zrekonštruovať časť budovy kultúrneho domu, v ktorej sídli základná umelecká škola s viac ako 400 žiakmi. Prvá etapa prác obnovy sa týkala jej najproblematickejších častí, ako je fasáda, okná a zatekajúca strecha. Pokračuje hovorca Marek Hrin.
4: Mestská samospráva už intenzívne pracuje na druhej etape, ktorá, ak sa podarí, tak by sa mohla začať realizovať v letných mesiacoch tohto roka a bude sa týkať spodných priestorov tých nácvikových sál, pochôdznej teras. Cez ňu zateka.
2: Mesto získalo na časť rekonštrukcie budovy ZUŠ viac ako 400 tisíc eur z programu Slovensko.
24: Klaudia Urdová, Hrušov. Hontianska paráda je folklórny festival s medzinárodnou účasťou, ktorý v Hrušove organizujú od roku 1996. Tento rok bude podľa starostky Márie Augustínovej jedným z najnáročnejších, keďže Fond na podporu umenia im vyčlenil menej ako polovicu peňazí. Fond rušil viacročné zmluvy aj pri iných podujatiach.
25: Nikdy sme nemali až takúto sumu, ako teraz máme 20 tisíc. Menej ako polovicu z tej dotácie zaplatíme čas honorárov, ozvučenie, osvetlenie amfiteátra a ešte veľkoplošnú obrazovku a prenosné pódium. Je to naozaj veľmi, veľmi nízka suma.
24: Program dvojdňového festivalu spočíva najmä v scénickom programe, ako sú ukážky skoro zabudnutých prác.
12: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
26: Na šampionáte vo Švajčiarsku sú dnes podne voľná na programe štvrťfinálové duely. Po nich spoznáme štvoricu tímov, ktoré cez víkend zabojujú o medaily. Z Friburgu pokračuje Adam Bohuš.
27: Štvrťfinálový program otvoria dva zápasy o 16:20. Vo Friburgu sa v repríze olympijského finále stretnú Kanada a Spojené štáty americké. V Curychu sa favorizovaní Fíni pokúsia postúpiť cez Česko. Útočník Lukáš Sedlák.
28: Skvelý tím, ako každý rok Finové, dobře bruslí, sú nepříjemní. Nevynechají jedinej souboj, dobře brání, takže na to se připravíme. Vidíme, co trenéři nám ukážou na videu, na co si dávat pozor. Já věřím, že jsme všichni viděli, kolik úsilí a jaká cesta vede k tomu, aby jsme byli úspěšní, a my to tam musíme dostat celých těch 60 minut.
27: Fíni v skupině prehrali iba raz s domácími Švajčiarmi a ich prednosti si uvedomuje aj David Tomášek.
29: Celkový systém mají nepříjemný, jsou kompaktní. Nebudou tam možná takový individuality, ale samozřejmě první Lena Barkov, jo, neuvěřitelný hráči a dobře do defenzivy, takže bude hodně důležitý vést, no, si myslím, dostat se do nějakého trháku proti těm Finům, protože tu defenzivu tady v tom turnaji je velmi těžký dohánět.
27: Posledný zápas vo Friburgu odohrají o 20-20 Nóri, ktorí nikdy neboli v semifinále proti Lotyšom. V Curychu v rovnakom čase vyzve domáce Švajčiarsko nášho premožiteľa zo Švédska.
26: Hokejisti Montrealu sú krok od vypadnutia z bojov o Stanleyho pohár. Canadiens s našim útočníkom Jurajom Slavkovským prehrali aj druhé domáce stretnutie v finále východnej konferencie s Carolinou. Tentoraz nestrelili ani gól a po výsledku 0-4 prehrávajú v sérii už 1-3. Hokejistov Popradu povedie od budúcej sezóny 44-ročný český tréner Ladislav Čihák. S Podtatrancami podpísal dvojročný kontrakt. Slovenské futbalové Ačko sa včera stretlo v Senci pred budúcotýždňovými prípravnými zápasmi s Maltou a Čiernou horou. Staronovému trénerovi reprezentácie Vladimírovi Vajsovi pribúdajú ospravedlnenky.
5: David Hansko nie je zranený, ale nie je na 100% pripravený fyzicky. Aj klub nás požiadal výzvu v ústretí. Milan Škriňar, kapitán mužstva, verím, že sa to treslo. Nebude musieť operovať. Stanko Lobotka prišiel so zranením. Nikto ho tu nebude siliť. Posledný problém je Bobček. Má trošku poškodený meniskus.
26: Naši reprezentanti v malom futbale uspeli v úvodnom vystúpení domáceho európskeho šampionátu v Bratislave. Nad Gréckom vyhrali 3-1, keď si pomohli rýchlym gólom už v 4. minúte. Úspešný debut v národnom drese zažil Juraj Kucka.
6: Samozrejme, vždy je lepšie dať prvý gól a potom to udržávať. Oni z začiatku nekladli nejak moc odpor, boli viac zadu, zavretí, takže dobre, že sa potom dalo ešte ďalší gól a ďalší a škoda potom toho posledného gólu, čo sme dostali.
26: Hádzanári Bojníc vyrovnali finálovú sériu našej najvyššej súťaže na 1-1. Obhajcovi titulu Tatranu Prešov pripravili prvú ligovú prehru v sezóne. Po rozstrele uspeli 4-2, keď sa duel v riadnom hracom čase skončil 33-33. Tréner Bojničanov Tomáš Mažár.
7: Na opísať je to opäť výborný úspech kolektívu a na všetky okolo tých hádzan, čo robia, takže fantastické. Zlepšená obrana, výborný výkon brankára a myslím, že veľmi dobrá zodpovedná na útoku.
26: Domácu anketu lyžiar roka 2026 ovládol skokan na lyžiach Hektor Kapustík. Medzi zdravotne znevýhodnenými športovcami obhájila prvenstvo paralyžiarka Alexandra Rexová.
12: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Hlas SD podmieňuje prijatie rozpočtu na budúci rok zvýšením platov policajtov. Vyhlásil to predseda strany Matúš Utaj Eštok. Odvolal sa pritom na programové vyhlásenie vlády. Španielskou vládou otriasajú korupčné kauzy. Pred súd predstúpi premiérov brat a podozrivá je aj premiérova manželka. Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie budú na Cypre hovoriť o tom, aký postoj má únia zaujať k prípadným rokovaniam s Ruskom.
12: Rádiožurnál Počasie.
8: Aj zajtra má byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až 6, miestami najmä v údoliach 6 až 0 a tam ojedinele prízemný mráz. Cez deň 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Bez vetria alebo slabý, miestami prechodne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
12: Rádiožurnál.
3: Ten polúňajší pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Boris Lozan a od mikrofónov sa lúčia Zlatica Mokrá, Katarína Štepánová a Renata Brimich-Špačková. Ešte malé avízo k relácii z prvej ruky. Do parlamentu sa ešte vrátime. Témou diskusie bude aktuálna schôdza Národnej rady.
12: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 12 hodín 25 minút.
12: Zelená vlna.
9: Nehoda pri Senici a kolóna pri Martine. Počúvate dopravné správy. Na ceste 500 pred Čaštínom strážami smerom zo Senice sa pri odbočke do Borského Mikuláša zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Ďalšia nehoda sa stala na ceste 65 medzi Košťanmi a Turčianskými Teplicami pri obci Daňová. Nezdržíte sa. V Kapušanoch na Hlavnej pri predajni Milk Agro sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo. 20 minút sa zdržíte v kolóne na trase z Martina do Košťan nad Turcom a v opačnom smere sa zdržíte 15 minút. A 10 minút si pripravte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Policajné radary vás namerajú na R1 za Žarnovicou smerom na Žiar nad Hronom, Banskej Bystrici Jakube smerom von z mesta a na viazde do Rozhanoviec Vajkoviec. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
10: Nedeľný zábavník. Dnes Kaleidofón.
11: Jeden z nedeľných zábavníkov sa vysielal ako štúdiová nahrávka od roku 1975, asi 10 nasledujúcich rokov. Podtitul relácie bol Pásmo humoru a hudby z domova i zo sveta. Ako hovorí redaktorka zábavných žánrov Tamara Chlebová.
13: Humornými a satirickými scénkami a monológmi prispeli básnik, prozaik a dramatik Peter Gregor, aforista a humorista Milan Lechal, spisovateľ a dramatik Štefan Kasarda a sprievodné slovo pripravoval spisovateľ, redaktor humoristického časopisu Roháč, scenárista Karol Uhrik. Interpretmi humoristických príspevkov boli známi a obľúbení herci Karol Machata, Anton Mrvečka, Ivan Krajíček, Zora Kolínska, Ľubo Gregora, Peter Debnar. Reláciou poslucháčov sprevádzal majster humoru a dobré nálady, populárny herec Marian Labuda, ktorý reláciu osviežil svojimi vtipnými a humornými zážitkami.
14: A teraz už, priatelia, môžeme konečne siahnuť na kľučku a spolu s vami vstúpime do nášho kaleidofónu.
12: Slovenský rozhlas storočie s vami. Popoludne zebo pri Vilincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
15: Smerujeme do veľkého finále a vy sa stále môžete zapojiť do súťaže o hlavnú cenu 11-dňový pobyt na Zanzibare pre dvoch. Sledujte aj našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. Počúvajte v piatok po 15. na ceste domov s Markom Varbusom a Ivanou Ilgovou. Viac na radioslovensko.sk. Na minútu presne. Zábavno-súťažná relácia s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hosťami, Katarínou Ivankovou a Martinom Nikodýmom.
16: Minule som kde si bola, taký pán mi povedal, že za to Vau by dával telesné tresty.
15: Počúvajte Na minútu presne. V nedeľu po 11. v Rádiu Slovensko.
17: Som kozmonaut Vifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
18: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
12: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
20: 8 krajov,
21: 8 škôl,
20: 1 víťaz.
21: Finále školského pohára SFZ vo futbale je tu.
20: Už 2. a 3. júna zabojujú víťazné týmy krajských kôl na celoštátnom kole o titul majstra Slovenska na futbalovom štadióne v Poprade. Buď pritom.
21: Organizátor a garant je SFZ. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Koordinátorom je NIVAM. Generálny partner Lidl. Hlavný mediálny partner STVR.
12: Rádio Slovensko z prvej ruky so Soňou Mačor Otajovičovou.
30: Nový rokovací poriadok začal platiť prvým dňom májovej schôdze parlamentu. Koalícia a opozícia vedie spory o Sako. Opoziční poslanci chcú odvolávať jedného z predsedov Národnej rady. Chýba im však dostatok hlasov. Aká je budúcnosť jej vedenia? Na poslednej schôdzi čakajú koalíciu viaceré dôležité body, vrátanie sľubovaných prorastových opatrení či voľby poštou. Dokáže sa na nich dohodnúť? Budem sa pýtať predsedu poslaneckého klubu Hlasu SD, Roberta Puciho. Dobrý deň.
31: Dobrý deň prajem všetkým.
30: A predsedu poslaneckého klubu KDH Igora Janskulíka. Aj vám dobrý deň.
32: Dobrý deň prajem.
30: Pri mikrofóne je Soňa Mačor Otajovičová. Nový rokovací poriadok teda začal platiť na tejto schôdzi. Hneď v prvý deň sme boli svedkami roztržky medzi poslancom SAS Alojzom Hlinom a podpredsedom parlamentu za Smer SD Tiborom Gašparom. Vypočujme si krátky zostrih.
0: Takže ani oficiálna výzva neprispela k odstraneniu porušenia rokovacieho poriadku. Vykazujem vás z rokovacej sály až do skončenia rokovania dnešný deň.
1: Prosím vás, ten nápis nie smer, mafia, nechceme. Však to je podľa mňa bohumilý nápis, nie? Ako podľa mňa, kto chce, aby sme šli smer, mafia?
2: Pán Puci, problémom teda bola nášivka na saku, ktoré mal oblečené poslanec Alojz Hlina. Potom sa okolo toho následne strhla rozsiahla debata medzi koalíciou a opozíciou, či teda mal byť vykázaný zo sály, či to bolo porušenie rokovacieho poriadku. Ako ten nový rokovací poriadok vlastne hodnotíte vy? Vedie skutočne k efektívnejšiemu fungovaniu Národnej rady?
4: Viete, nový rokovací poriadok sme primali v dobrej viere, že urýchli rokovanie schôdze Národnej rady a bohužiaľ musím povedať, že bola asi naša chyba, že sme predpokladali, že opozícia sa bude správať normálne a bude sa vyjadrovať vecne. Aj v dôvodovej správe bolo, že napríklad prihlasovanie do rozpravy je umožnené poslancom kedykoľvek počas rozpravy a v celej dĺžke času, ktorý dostane daný klub. A mysleli sme si, že sa budú prihlasovať ľudia, ktorí sú odborníci v tej ktorej téme a budú sa vyjadrovať v téme. Ale to, čo tu začalo útorok po 13. hodine, keď začala schôdza, je presne to, čo sme sa obávali. To znamená, že zneužívajú ten nový rokovací poriadok tak, jak zneužívali aj starý rokovací poriadok, že zbytočne obštruujú, naťahujú čas. Predtým využívali faktické poznámky, dnes využívajú tú možnosť, že nemajú faktické len 2 minúty, ale môžu sa do tej rozpravy prihlásiť kedykoľvek. Čiže asi bude na mieste otázka, či nepristúpime niektorým zmenám a nebudeme musieť na najbližšie schôdze ten rokovací poriadok praviť tak, aby sa aj poslanci uvedomili, že toto je plénum Národnej rady a poďme sa baviť vecne a k téme a nie otvárať 56 tém pri zákone, ktorý rieši úplne niečo iné.
2: Ale Zhlina vlastne po vyvedení zo sály tvrdil...
4: Nebol vyvedený, pardon, prepáčte.
2: On vlastne tvrdil, že do poludnia viedol schôdzu predseda parlamentu Richard Raši, teda váš stranický kolega, ktorý ho nevykázal, teda že jemu to sako nevadilo. Sú teda pravidlá, ktoré by mali tí poslanci dodržiavať, napísané dostatočne presne?
4: Aby som to uviedol na správnu mieru, začala schôdza o 13. do poludnia neviedol schôdzu nikto. Schôdza začala tým, že boli podávané rôzne procedurálne návrhy, znela hymna, bola minúta ticha a tak ďalej a začala riadny beh schôdze podľa podchváleného programu začala po 14. hodine kvôli tomu, že tie rôzne procedúry tam prebiehali počas tej prvej hodiny. Následne po tej 14. hodine, keď už začala riadna schôdza, bol Alojz Hlina upozornený vtedy predsedajúcim Tiborom Gašparom na to, že tá našivka na tom saku je. Skončilo to tak, ako to skončilo, ale včera bol poslanec Hlina opäť v tom istom saku na schôdzi, už ho vtedy upozornil aj pán predseda Richard Raši slušne, aby odišiel zo sály, aby neprovokoval zbytočne, lebo tak, jak som to povedal aj včera, zopakujem aj dnes, myslím si, že toto bola len provokácia z jeho strany, bohužiaľ zneužívania rokovacieho poriadku, na to sme si tu už zvykli. A dnes myslím, že ho upozorňoval na to aj opäť predsedajúci Andrej Danko, lebo opäť bol v tom istom saku, opäť len išlo o provokáciu a opäť odišlo z rokovacie sály.
2: Pán Janskulík, my už sme sa teda bavili o tom, že Alojz Hlina toto gesto vlastne opakuje, zopakoval ho aj dnes. Čo si vy vlastne myslíte o takejto forme protestu? Lebo niektorí hovoria, že je to iba banalita, ale niektorí tvrdia, že parlament vlastne rieši takéto situácie namiesto toho, aby sa venoval dôležitejším veciam.
10: No, na úvod musím povedať, že určite kvôli kresťansko-demokratickému hnutiu sa nemusel meniť rokovací poriadok. To určite mi aj kolega dá za pravdu, lebo KDA sa vždy snaží vystupovať korektne, vždy vystupovať k veci. Nikdy nerobíme obštrukcie, že by sme nejako naťahovali čas. A vždy sme, dá sa povedať, že pripravení. Aj tie návrhy zákonov, ktoré predkladáme, nie sú populistické a sú v prospech bežných občanov. A to, čo sa deje teraz vlastne v parlamente, ma veľmi mrzí, že robia sa aj takéto obštrukcie, viete, lebo aj ten nový rokovací poriadok, hej, dokonca sa musel aj koberec vystrihnúť v plene Národnej rady a dal sa tam tmavší koberec, že kde poslanci nemôžu ísť na tú tmavú časť, keď tam niekto vystupuje. Niekedy mi to tak pripadá, ako keby sme boli malé deti, hej, že sa musia takéto návrhy prijímať, že to ma akože veľmi mrzí, že chýba tu taká kultúra. A teraz sa nechcem zastávať ani koalície ani opozície. Hej. No, niekedy, viete, je to tak, že tí opoziční poslanci, keď vidia, že niektoré tie zákony sú úplne nie dobré, ako teraz sme napríklad riešili skoro celý deň ľudí, ktorí budú sobášiť moc, poslanci, prezident a ministri, no tak tá opozícia robí nejaké obštrukcie, ale podľa mňa tie obštrukcie sa dajú aj slušnejšie robiť a každý človek vie, napríklad, keď idem na svadbu, ako mám byť oblečený, hej, a parlament by mal byť toho príkladom, takže mrzím a potom sa schôdza zbytočne prerušuje a tak, ako ste povedali aj vy, že mali by sme riešiť návrhy zákonov, ktoré pomôžu ľuďom, lebo ľudia na to čakajú a ľudí bežných absolútne nezaujíma nejaký rokovací poriadok. Ich to skoro ešte hnevá, že my sa tu ako malé deti hráme na piesku. Ľudia, viete, riešia zdravotníctvom, nám úplne nefunguje, sú dlhé čakacie doby, podnikatelia sú doslova niektorí na kolenách, takže mali by sme prijímať zákony v prospech ľudí a hlavne, aby bolo aj to stabilné podnikateľské prostredie, lebo časté zákony, keď sa menia, to nerobí dobre.
2: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar prisľúbil, že vytvorí pracovnú skupinu, do ktorej plánuje prizvať aj zástupcov opozície, aby spoločne doladili nejaké prípadné chyby v rokovacom poriadku. Vy ste do nej už pozvánku dostali?
10: Ešte sme nedostali, ale my sme sa pravidelne zúčastňovali tých prvých rokovaní, ktoré boli ohľadom rokovacieho poriadku. A sú tam aj dobré veci v tom rokovacom poriadku, musím povedať, napríklad nemusia sa čítať pozmeňujúce návrhy, lebo niekedy to niekoľko hodín niekto čítal pozmeňujúci návrh a to bolo zbytočne, keď máme ho na webe. A my napríklad trošku ma mrzí, že neprešiel náš návrh, ktorý sme stále presadzovali, že aby poslanecký klub, ktorý je poslaneckým klubom už od 8 poslancov, mohol dávať pozmeňujúce návrhy. Lebo nastavené je to tak, že musí byť 15 podpisov a potom ja ako predseda poslaneckého klubu musím chodiť po ďalších poslaneckých kluboch a doprosovať sa, aby mi dali nejaké podpisy, keď chceme dať nejaký pozmeňujúci návrh. Takže toto ma trošku mrzí, že koaliční poslanci to ako neprijali tento návrh zákona.
2: Nebola to možno obava, že by tých pozmeňujúcich návrhov bolo priveľa? Pán Puci, povedzte.
4: Určite áno. A takto, keďže som bol od začiatku pri tom, keď sa rokovalo o tvorbe nového rokovacieho poriadku, musím potvrdiť, že za KDH tam chodili ich kolegovia, ktorí sa venujú týmto veciam. A tak presne toto bol jeden z dôvodov, prečo sme napríklad tento návrh neakceptovali. Ma trochu prekvapuje, pán kolega, že keď sme hlasovali o samotnej zmene rokovacieho poriadku, aj keď teraz ste povedali, že sa vám pozdáva ten nový rokovací poriadok, že sú tam dobré veci, že ste za ňoho na konci dňa nezahlasovali, lebo tento rokovací poriadok, treba povedať, že alebo tento návrh, ktorý prešiel, je výsledkom viac ako skoro ročného procesu. My sme sa stretávali pravidelne, bola pracovná skupina vytvorená, kde chodili zastupcovia všetkých politických strán, ktoré sú v parlamente. Diskutovali sme o každom jednom bode, o každom jednom paragrafe. Boli veci, na ktorých sme sa dohodli, boli veci, na ktorých sme sa nevedeli dohodnúť, ale takto v parlamente funguje.
2: Ale stále teda KDH nebola väčšina, jediná opozičná strana, ktorá nezahlasovala.
4: Všetky opozičné strany nezahlasovali, ale ma to prekvapuje, lebo sú tam veci, ktoré navrhovali aj kolegovia z Progresívneho Slovenska, aj kolegovia zo SAS, aj kolegovia z KDH. A my sme jediní, kto nechodil na tie stretnutia, boli z bývalého Oľano. Ano. Tam nikdy neprišiel žiaden zástupca od nich, ale mali naviac potom reči, keď sa to schvaľovalo. Ale myslím si, že ten výsledný návrh, ktorý tam prišiel, bol takým konzesom tých rokovaní, ktoré prebiehali skoro rok, a ten rokovací poriadok podľa mňa si zaslúžil to, aby mal väčšiu podporu ako len vtedy 79 poslancov, ale dobre, sme tu, zistili sme od útorka, od 14. hodiny, že asi to nebolo to pravé orechové, ideme sa opäť baviť o tom, ako to zmeníme.
2: Na už teraz viete, čo by ste tam mohli zmeniť?
4: Určite bude, podľa mňa, budeme riešiť aj to prehlasovanie do rozpravy, ktoré momentálne prebieha tak, ako prebieha, že sa zneužíva ten systém. Čiže sú veci, ktoré sme hneď zistili na začiatku, že sú problémové, určite si k ním sadneme a určite ich budeme meniť.
10: A ešte, ak môžem reagovať, no my sme ho preto nepodporili, my sme sa zdržali, lebo, ako hovorím, niektorými vecami sme súhlasili, niektoré ma mrzia, že nám neprešli, ako čo sa týka pozmeňujúce návrhy.
4: Nezahlasovali ani za svoje návrhy, ktoré tam boli akceptované, vieš, toto ma mrzí, ale nevadí, v poriadku, ideme ďalej, taký je
10: život. Ale sám si priznal, pán kolega, že bude sa meniť, lebo to, čo sa deje teraz, to teraz vidíme, že poslanec sa môže aj viackrát prihlásiť do rozpravy, aj 10, 20, 30 krát.
2: Čiže to zbytočne vlastne v konečnom dôsledku predlžuje tú rozpravu, ktorú ste chceli zahrniť.
4: My sme v dobrej viere nechávali na poslancoch a na kluboch, aby využívali ten čas odborníci z toho, ktorého klubu, aby sa venovali danej téme. Len dnes, keď si všimnete, čo sa tu deje od útorka, od 14. hodiny, sa zneužíva ten nový rokovací poriadok opäť. A opäť sa otvárajú nové témy, opäť sa diskutuje úplne od témy, opäť sa riešia veci, ktoré nie sú predmetom rokovania, a len sa naťahuje čas.
2: Ale toto by si mal ustrážiť predsedajúci schôdze. On môže teda zobrať slovo, pokiaľ sa úplne odchyluje od
4: pri
2: tej témy.
4: Pri faktickej áno, pri rozprave je to trošku problém. Ja si pamätám časy, keď ešte vôbec neboli nejakým spôsobom oklieštené tie časy v rámci rozpravy a vystupovali to poslanci vtedy niektorí, ktorí čítali beletriu knihy, ktorí čítali telefónne zoznamy a vtedy mohli čítať od večera do rana, od rana do večera v kuse. A kvôli týmto napríklad sa vtedy menil rokovací poriadok.
10: Ale sám pán kolega, musíš uznať, že kvôli KDH toto nie je, lebo KDH vždy vec nevystupuje.
2: Poďme sa páni posunúť trošičku ďalej.
4: Nedá mi teraz.
2: Žiadna z opozičných strán vtedy nepodporila ten rokovací poriadok, nie je to iba o KDH. Poďme sa posunúť v tejto téme ďalej. Pán Janskulík, vaši opoziční kolegovia volajú po odvolávaní podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara zo Smeru SD. Podľa Progresívneho Slovenska nemôže obžalovaný z vážnej trestnej činnosti viesť schôdzu Národnej rady. Teda problémom má byť aj tá najnovšia výpoveď pána Andruška, ktorý teda na súde tvrdil, že ho mal podpredseda parlamentu, teda, že sa mu mal vyhrážať. No ale faktom je aj to, že Tibor Gašpar je obžalovaný teda už dlhšiu dobu, tak prečo opozícia podniká tie kroky podľa vás práve teraz?
10: Nie, že práve teraz, no ako teraz tá výpoveď zaznela vlastne na súde a je to silná výpoveď, no či je pravdivá alebo nepravdivá, ja to nemôžem akože posúdiť, ale je to silná výpoveď a zoberme si, keď bol podpredseda Martin Glváč, keď sa začalo tiež okolo neho šíriť nejaké veci, čo sa týka Kuciaka, no tak zdal sa podpredsedu parlamentu a tu ide o to, že aj ako vedie pán Gašpar tie schôdze, že napríklad to vykazovanie, ja viem, že aj pán predseda parlamentu, pán Raši, aj dneska ráno pán Danko vykázal pána poslanca Hlinu.
4: Ale dodržiavajú rokovací poriadok.
10: Ja viem, ale ja by som to trošku tak akože možno aj prehliadal, akože zbytočne sa to ostrí, lebo viete, no opozícia nemá moc možností, ako robiť tie obštrukcie, no tak teraz využíva to, no ako my by sme to určite nerobili, že by sme si vyšívali niečo na saka, ale ten poslanec, to už je jeho zodpovednosť. A pán Gašpar, no trošku by som povedal, že aj ten mediálny priestor, ktorý má, takže, tak vám poviem, ktorý obvinený má toľký mediálny priestor, aby sa dokázal tak obhajovať. Z iných obvinených, myslím,
2: hej. Vy už vlastne v KDH, pokiaľ viem, ste odmietli s pánom Gašparom chodiť do diskusií.
10: Áno, áno, to už je dlhodobé.
2: Pán Puci, ja teda rozumiem tomu, že platí prezumcia neviny, no napríklad pri lídrovi Progresívneho Slovenska, Michalovi Šimečkovi, ste ho odvolali z postu vlastne podpredsedu Národnej rady pre podozrenia ohľadne zneužívania eurofondov. Tie sa týkali jeho rodiny. Tam momentálne stále nepoznáme vlastne, aký je verdikt. Tak uplatňuje vlastne koalícia na všetkých rovnaký meter?
4: Myslím si, že áno a porovnávate dosť neporovnateľné veci, lebo čo sa týka pána Šimečku a jeho rodiny, tak myslím, že tam veľa vecí už bolo preukázaných. A ja, keď sa vrátim spätne k tej pôvodnej otázke, ktorú dostal kolega, myslím si, že pán Andruško, neviem, či je dnes dôveryhodný svedok a sám aj pán kolega, povedal, že bola to silná výpoveď, ale nikto dnes nevie, či bola pravdivá. Nemôžeme hovoriť o nepravdivej výpovedi, že je silná. Je to bohabustá lož potom, klamstvo, je to falošná výpoveď, je to obviňovanie niekoho, ktorý za niečo nemôže. Čiže tu by som si veľmi dával veľmi pozor na vyjadrenie, lebo pokiaľ súd v tejto veci nerozhodne, tak nemôžeme my dnes prejudikovať nejaké závery, že ako to všetko skončí. To
2: ale
4: pravdu,
2: teda súd zatiaľ nerozhodol ani v prípade rodiny pána Šimečku.
4: Len myslím, že aj rodina pána Šimečku už niektoré veci priznala, že to tak bolo. Sice sa tvária, že to nie je vina ich, ale ich ekonomky, a ja ešte som zvedavý, čo všetko vyjde na povrch. A keď sa nové veci ďalšie dozvieme, ale toto nie je naša téma Hlasa. My sa snažíme prinášať veci, ktoré pomáhajú občanom Slovenskej republiky, ktoré pomáhajú ľuďom, ktorí tu žijú, a neriešime takéto veci. Takže počkáme si, čo ešte vyjde vonku, a toto sú veci, hovorím ešte raz, ktoré sa veľmi nedajú porovnávať.
2: Toto je teda jedna z tém, ktorá spája opozíciu. Nedávno ohlásilo určité spájanie naprieč spektrom rôznych tém Progresívne Slovensko a Maďarská aliancia. Vypočujme si krátke vyjadrenie Michala Šimečku a predsedu Maďarskej aliancie Lászla Gubika.
5: V tejto chvíli je v hre zhoda na kľúčových programových bodoch medzi našimi dvoma stranami. Všetko ostatné je predčasné.
6: Teraz ešte nehovoríme o archie, nehovoríme o predvolebných alebo povolebných koalíciách.
2: Pán Janskulík, vidí niekde KDH možnosť spájania sa aj takto tematicky s opozičnými partnermi, keď teda o koalíciách ako takých zatiaľ nie je reč?
10: Takto KDH už viackrát povedalo, že my ideme samostatne do volieb, máme samostatný program, s nikým nemáme nejakú zmluvu napísanú o spolupráci ani s opozíciou, ani s koalíciou. Kresťansko-demokratické hnutie je tu už 36 rokov a pre nás je priorita, aby sme aj tu cez ten parlament neriešili nejaký rokovací poriadok alebo nejaké, že kto má byť odsúdený alebo nemá byť odsúdený, lebo toto nemôže posudzovať predsa Národná rada, ale aby sme prijímali také zákony, ktoré sú v prospech ľudí. A pán kolega mi musí dať za pravdu, že viacero zákonov, ktoré dala koalícia, keď boli dobré, tak my sme podporili, nemali sme s tým problém. Trošku ma mrzí, že naše dobré zákony koalícia nevie podporiť. Hej,
4: že, myslím, že sme niečo podporili aj
10: tu
4: vaše.
10: By sme mali trošku akože dať na prvé miesto toho občana. Hej, lebo občan je na prvom mieste a ten politický súboj by mal ísť nabok. Lebo, ale na druhej strane som aj rád, že keď niekedy dáme mi nejaký návrh zákona, ktorý nám neprejde, tak si ho potom koalícia osvojí. Takže aj teraz
4: myslím si, že sa vieme dohodnúť, pán kolega, na normálnych zákonoch rozumných, že sme sa aj dohodli aj v minulosti a že vieme si navzájom podporiť veci. Ja len využijem takto príležitosť a poprosím pána kolegu, vyzvem KDH ešte raz, tak jak sme sa na začiatku niekedy bavili v minulosti, poďme schváliť zmenu ústavy, poďme našim primátorom a starostom
2: tak,
4: na Slovensku povoliť.
2: KDH povedalo, že ja nemá záujem o schválenie.
4: Ja využívam príležitosť, lebo toto je principiálny postoj dnes celej opozície, len preto, lebo je to návrh Hlasu. Poďme to zmeniť.
2: Pán Jackulík, môžete sa
4: týmto
2: teda vyjadriť, že či KDH ešte zváži, či tento návrh Hlasu podporí.
4: A máme tam aj, pozmeňujúci návrh, ktorým ideme zaviesť referendum aj na odvolanie vlády.
10: Áno, ja som dával dneska práve vyjadrenie pre vaše médiá s tým, že KDH nemení svoj postoj. My tento návrh zákona nepodporíme, čo sa týka predĺženia volebného obdobia, a z jednoduchého dôvodu. My sme mali aj stretnutie spoločné, a neviem, to bolo asi pred pol rokom, hej, kde sme povedali, že na jednej strane nevidíme až taký veľký problém, hej, že by sa zo 4 na 5 rokov, ale treba povedať aj B ku tomu. A to B znamená, že mali by sme urobiť v prvom rade reformu verejnej správy. Mali by sme vedieť zabezpečiť tým starostom a primátorom financovanie, lepšie financovanie, ako doteraz majú. Lebo tí starostovia, primátori, keď vidia, ako to v Čechách funguje, že koľko oni majú finančných zdrojov na svoju samosprávu a u nás, tak to je obrovský rozdiel. Takže toto by sme v prvom rade mali poriešiť. Lebo nemôže byť argument, že ten starosta dokáže ten projekt dokončiť, že keď má 5-ročné obdobie, to nie je pravda. Ja napríklad teraz som riešil, lebo som aj poslancom Žilinského samosprávneho kraja, predstavte si, v jednej obci, konkrétne Staškov, potrebujeme opraviť most, ktorý ide vedľa železnice, a Vúcka vybavuje 8 rokov stavebné povolenie.
4: Neschopná županka, vymente ju.
10: To ja nejdem hovoriť, či schopná, neschopná, ale sú tu
2: momentálne
10: také
2: nemáme tu zástupcov teda samosprávy.
4: Poďme
2: sa ešte v tej téme posunúť ďalej. Pán Puci, poprosím aj vás zareagovať na návrh, teda, ktorý predložila SNSK. Ten sa takisto týka predložovania toho volebného obdobia. Teda pôvodne Andrej Danko chcel, aby sa to týkalo nielen samospráv, ale aby sa to týkalo aj poslancov Národnej rady, teda z tých 4 rokov na 5. Toto je už definitívne pochovaný návrh?
4: prebieha ešte stále zlúčená rozprava k všetkým štyrom návrhom, to znamená dvakrát ústava, raz naša, raz ich, dvakrát zákon o voľbách do raz naš, raz ich. Áno, ich návrh je rozšírený aj na Národnú radu. My sme do svojho návrhu v rámci ústavy dali ten pozmeňujúci návrh, aby sme mohli vykonávať referendum, ukončiť volebné obdobie. Môžem dnes povedať, že pokiaľ príde k hlasovaniu, neviem, či tento týždeň, či budúci týždeň a neprejde prvé hlasovanie o návrhu na zmenu ústavy naše, automaticky požiadame o stiahnutie návrhu na zmenu volebného zákona, keďže nemá zmysel, aby sme v ústave mali 4 roky a vo volebnom zákone 5-ročné funkčné obdobie, lebo sa to bude asi byť a to nebude celkom funkčné. A takisto potom budeme žiadať aj kolegov zo strany SNS, aby stiahli svoje návrhy, aby sme o nich nemuseli hlasovať, lebo nemajú potom už zmysel.
10: Ja sa spýtam pána kolegu, že v čom sa zlepší fungovanie samospráv, keď budú mať zo 4 rokov na 5 rokov, keby mi
4: tak
10: mohol jak, povedať.
4: Tak, jak si pred chvíľkou hovoril, no. Toto je presne ten začiatok. Poďme predĺžiť volebné obdobie zo 4 na 5, potom poďme baviť aj o zmene ďalších zákonov, ktoré sú k tomu potrebné, poďme sa baviť o zmene fungovania
2: štátnej správy. Ale tam zatiaľ nemáte teda zhodu, hovoríte, že budete tlačiť na svojich koaličných kolegov, aby tie svoje návrhy stiahli.
4: Mali sme,
2: čiže
4: pôvodne bola dohoda aj z KDH, to mi musí pán kolega potvrdiť, že nám to podporia. Časom sa to bohužiaľ zmenilo, lebo prebiehali rokovanie na úrovni opozície s inými politickými stranami. My sme sa stretli okrem Oľano so všetkými politickými stranami. Ja nechcem do detailov hovoriť o tom, kto mal aké pripomienky a podmienky podpory z opozície v rámci tohto návrhu, ale prvé vyjadrenia zo strany KDH beriem tak, že boli, že podporia tento návrh, lebo takisto ako my sú strana regionu, takisto ako my majú svojich starostov a primátorov a takisto ako my pochopili, že toto je tá cesta, ktorou môžeme zmeniť fungovanie miestnej samosprávy na Slovensku.
10: Tu sa musím ohradiť, pán kolega, lebo keď sme boli na tom stretnutí, tak bolo povedané to a čo som povedal aj, že vieme si to predstaviť, ale bolo tam povedané aj to B. A ja sa stále pýtam, že tým ľuďom sa bude lepšie žiť v tých obciach
2: a mestách. To už sme sa pýtali,
10: ale
2: pán Janskulík.
10: Ale to, že my sme nedali súhlas, sme povedali, áno, vieme si to predstaviť, lebo aj v iných štátoch je 5-ročné, niekde aj 8-ročné obdobie, ale my musíme v prvom rade nastaviť, aby tie samosprávy mohli fungovať lepšie.
4: Ja by som sa nechcel dostať do doby, že budeme robiť
2: tému,
4: záznamy,
2: pocí,
4: aj písomné, aj zvukové z takýchto
2: stretnutí. Tuto už sa dlho točíme do kolečka. Zhoda zatiaľ nie je úplne ani na tej podobe finálnej voľby poštou. Chce napríklad pozmeňujúcim návrhom presadiť minimum percent na prekružkovanie sa do Národnej rady. Andrej Danko navrhuje 8%, s čím nesúhlasí teda mimoparlamentný Vidiek. Budeme ešte svedkami nejakých takých výraznejších zmien pri voľbe poštou?
4: No, určite áno, my tam máme pripravený pozmeňujúci návrh, ktorý už je podaný v Národnej rade, len ho treba ešte oficiálne uviesť aj počas rokovania tohto bodu, keď sa to otvorí, ktorý, tak ako sme slibili na začiatku, chceme rozšíriť možnosti vytvárania volebných miestností v zahraničí, nielen na zastupiteľstvách, ale aj na iných miestach. Už len pri schválení samotného pozmeňujúceho návrhu, respektíve zákona ako celku aj s týmto pozmeňujúcim návrhom sa automaticky vznikne vyše 20 nových volebných miestností a následne bude môcť aj ministerstvo zahraničných vecí vytvárať ďalšie volebné miestnosti v tých, ktorých mestách
2: na krajine. A toto sú teda návrhy Hlasu, s ktorými
4: áno, ktoré máme odsúhlasené od koaličných kolegov, ktoré podporia. A evidujem tu, áno, ten problém, čo sa týka tých 8%, o tom stále ešte prebieha v rámci koalície diskusia.
2: Čiže na tom zatiaľ nie je zhoda.
4: Ešte stále to nie je uzavreté, ale ja predpokladám, do samotného hlasovania o tomto návrhu zákona sa nejakým spôsobom určite dohodneme.
2: Poďme už stručne, máme poslednú minútku. Pán Janskulík, my už sme si teda povedali, že koalícia sa tu nezhodne na viac o návrhoch. Na tejto schôdzi teda má ambíciu prijať viacero z nich. Uvidíme teda ešte, ako to dopadne. Dokáže podľa vás ešte zmysluplne presadzovať svoje názory? Máme ešte viac ako rok do volieb.
10: Tak zatiaľ koalícia má tie počty, tak to by som ako klamal, keby som povedal, že nemá. Ale znova musím povedať, že riešime volebný zákon. Niekoľko týždňov sme tu riešili v parlamente. Potom sobášiacich sme riešili rokovací poriadok. Ako nechajme, toto sú také zástupné témy, ako neriešme. Poďme riešiť, tá ekonomika fakt je na kolenách, aby sa lepšie ľuďom žilo.
2: Poprosím aj vás, pán Puci, veľmi stručne zareagovať. Dokážete ešte takto viac ako rok fungovať?
4: Určite áno. A ja len pripomeniem jednu vec, že tieto zástupné témy, ktoré sa riešia dnes v parlamente, a nie len dnes, ale aj na doterajších schôdzach rieši opozícia, oni vytvárajú zbytočný humbug okolo veci, ktoré opozícia, hovorím ako celok, lebo vytvárajú témy tam, kde témy nie sú.
2: Tak
4: a presne ako
2: opozície vytvárať máte zástupné témy zase.
4: Nie, vôbec nie. My sme dali, tak kolegovia z koalície dali návrh na to sobašenie. Ja v tom absolútny problém nevidím. Vôbec sme sa o tom nemuseli jeden deň ako k tejto téme venovať. Nie je to podstatná téma pre Slovensko.
2: Dobre, čiže ešte viac ako rok dokážete takýmto spôsobom.
4: Určite áno, dovládneme štvoročné funkčné volebné obdobie.
2: Za rozhovor ďakujem predsedovi poslaneckého klubu Hlasu SD Robertovi Pucovi. A predsedovi poslaneckému klubu KDH Igorovi Janskulíkovi.
10: Ďakujem a ďakujem za pozvanie.
4: Pekný deň.
2: Reláciu z prvej ruky vysielali a pripravili od techniky Lucia Cibiková a moderovala Soňa Mačor-Otejovičová.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister vnútra chce zvyšovať policajné platy. Hlas SD tým podmieni prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok. Ukrajinský parlament ratifikoval dohodu s Európskou úniou o pôžičke vo výške 90 miliárd eur. V noci a zajtra jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne viac oblakov, teplota 17 až 27 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Minister vnútra Matúš Šutaj z hlasu SD chce zvyšovať policajné platy. Jeho strana tým podmieni prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok.
2: Urobím všetko preto, aby súčasťou budúceho rozpočtu bolo aj zvýšenie platov policajtov. Zásadné zvýšenie platov policajtov. Máme to v programovom vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok hlasu. Bez toho rozpočet schválený nebude.
1: Ministrovú iniciatívu ocenil podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD. Predpokladá, že táto požiadavka príde zrejme pri tvorbe rozpočtu, ktorý sa bude prijímať na jeseň.
3: Skutočne treba nastaviť úplne novú platovku a ďalšie náležitosti, ktoré súvisia s platom policajta, tak, aby sa dostal na takú úroveň, akú spoločnosť požaduje, alebo od neho zase za ten plat nejakú prácu. Nechcem hovoriť, obdobný princíp je porovnateľný aj so zdravotníctvom. Viete, tam nemáme problém ísť k európskym platom, lebo zdravie je dobrý nástroj na vydieranie občanov a nechcem, aby policajti uvažovali obdobným spôsobom.
1: Ukrajinský parlament ratifikoval dohodu s Európskou úniou o pôžičke vo výške 90 miliárd eur. Zmluva umožňuje Ukrajine získať finančnú pomoc od únie v rokoch 2026 až 2027. Finančné prostriedky budú určené na pokrytie deficitu štátneho rozpočtu, zabezpečenie makroekonomickej stability a posilnenie obranných a priemyselných kapacít Ukrajiny. Minister financií Serhii Marčenko povedal, že tento rok dostane štát takmer 28,5 miliardy eur na nákup zbraní a viac ako 16,5 miliardy eur na makrofinančnú pomoc. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v liste, ktorý získala agentúra AP, vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa a kongres, aby Ukrajincom dodali rakety Patriot a ďalšie systémy.

0: protivzdušnej obrany na ochranu pred ruskými balistickými raketami. Varoval, že dodávky nebezpečne klesajú, keďže Rusko stupňuje svoju raketovú kampaň. Deje sa tak na pozadí stretnutia so senátorom s americkou delegáciou v Kieve. Ukrajinský prezident zdôraznil, že jeho krajina má na bojisku skutočnú iniciatívu, ale nedostatok protibalistických rakiet necháva civilistov nechránených.
1: Sme v lepšej pozícii ako počas roka, no naši ľudia, najmä civilisti, nie sú v bezpečí. Je to práve pre veľký deficit v oblasti protibalistických rakiet. A dokonca ani program PURL, teda prioritný zoznam požiadaviek Ukrajiny, ktorý funguje, úplne nepomáha.
0: Troch ľudí dnes pobodal útočník na vlakovej stanici vo švajčiarskom Winterthure. Polícia oznámila, že útočníka zadržala, je ním 31-ročný Švajčiar. Motív činu nie je známy. Denník Blick napísal, že podľa svedkov vykrikoval Allahu Akbar. Zranení sú Švajčiari vo veku 28, 43 a 52 rokov. Všetci sú v nemocnici, jeden je vo vážnom stave a ostatní dvaja utrpeli stredne ťažké zranenia. Rakúsko uzavrelo do izolácie človeka, ktorý po návrate z Ugandy vykazuje príznaky možnej nákazy ebolou. Prvý test však infekciu nepotvrdil a teraz sa čaká na výsledky druhého rozboru. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus medzi tým oznámil, že mierí do Konga, ktoré rovnako ako Uganda s ebolou zápasí. Poznamenal, že nákazu sa podarí poraziť, je ale potrebné okamžite a spoločne konať. Noci a zajtra bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne viac oblakov, nočná teplota 12 až 6, v údoliach miestami 6 až 0 a tam ojedinele prízemný mráz. Denná 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Bude bez vetrie, alebo bude fúkať slabý severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 13 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna. Nehoda pri Senici a kolona pri Ružomberku, ponúkame dopravné spravodajstvo. Na ceste 500 pred Šaštínom strážami smerom zo Senice sa pri odbočke do Borského Mikuláša zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Ďalšia nehoda sa stala na ceste 65 medzi Košťanmi nad Turcom a Turčianskými Teplicami pri obci Daňová. Nezdržíte sa tam. 10 minút sa zdržíte v kolone na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1 v zjazde na Behárovce smerom od tunela Branisko stojí strieborné auto, prechádzajte opatrne. Policajné radary vás namerajú v Trstenej v časti prístav obojsmerne a v Rožňave na Košickej pri čerpacej stanici Orlen taktiež obojsmerne. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
4: Slnko nám každý deň dáva pocítiť, že už bude len silnejšie a intenzívnejšie. Čo chvíľa budeme všetci voňať opaľovacím krémom, dúfam, s dobrou knihou v ruke. Práve v Rádiu Slovensko si k vám knihy nachádzajú cestičky rôznymi smermi. Počas víkendu sú to okamihy knihy Ada Donať. A takto po 13. dnes napríklad Klaudia Feketová. Dobrý deň.
5: Dobrý deň.
4: Labutia pieseň od Elin Hilderbrandovej, od autorky, ktorú pozná celý svet ako kráľovnú plážového čítania. Dobre, tak prečo?
5: Tento titul si zaslúži plným právom. V zahraničí má totiž verný fanklub čitateľov, ktorí na jej nové knihy čakajú každé leto ako na sviatky. U nás od nej vyšli už 4 romány, teraz najnovšia Labutia pieseň a práve tá je špeciálna, pretože je to posledný román, ktorý Hilderbrandová napísala. Po 30 románoch zasadených na ostrove Nantucket sa rozhodla odísť na dobre zaslúžený odpočinok, aby mohla tráviť čas so svojimi dospievajúcimi deťmi, takže Labutia pieseň je doslova jej Labutia pieseň, taká rozlúčka so svetom, ktorý si sama vytvorila.
3: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: názov knihy Labutia pieseň. Autorkou je Elin Hildebrandová. Dostaneme sa na krásny malebný ostrov, letný raj, Nantucket, ktorý je pre bohatých a viac menej sa tam každý pozná s každým. A na tento ostrov príde záhadný pár. Kúpia si letné sídlo za 20 miliónov dolárov, robia okázalé večierky a všetci si dávajú otázku, že kde vlastne zobrali toľko peňazí. Tak si povedzme, pre koho je Labutia pieseň ideálna a prečo je teraz ten správny čas siahnuť po nej?
1: Je to kniha pre každého, kto chce na pár hodín uniknúť z každodenného zhonu na slnkom zaliatý ostrov, kde sa pletú osudy zaujímavých ľudí, kde sa skrývajú tajomstvá a kde láska a zrada idú ruka v ruke. Hildebrandová píše tak, že čitatelia majú pocit, ako by sedeli vedľa hrdiniek na palube jachty s pohárom vína v ruke. No, Labutia pieseň je výborná aj pre tých, ktorí túto autorku ešte nečítali.
0: Dobre.
1: Funguje totiž skvelé aj ako samostatný román. A taktiež pre tých, ktorí u nás čítali predošlé tri knihy, je to také radostné stretnutie so starými známymi. A keďže leto je za dverami, toto je presne tá kniha, ktorú si treba zbaliť do kufra.
0: Viac je na webe radioslovensko.sk.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sombr and

0: Želáme dobrý deň, veľmi pozorne sledujeme dianie okolo nás.
1: Rádio Slovensko, aktualita.
0: Opoziční poslanci doručili Národnej rade návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD pre pochybenia pri stavbe Prešovskej nemocnice, ktorej výstavbu zabezpečuje rezort obrany.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Keď už Katka Knechtová a PH v Rádiu Slovensko spomenuli nedeľu, tak pri nej na chvíľu môžeme zostať. Ale to viete, že sa k nej dostaneme cez toto štvrtkové popoludne najskôr s meteorologičkou Janou Potankovou. Dobrý deň.
1: Prvný dobrý deň prajem.
0: Je to tak, každá druhá myšlienka je pri víkende, ale teraz ešte sme naplno aj v tých teplotách, ktoré máme dnes. Tak aké sú?
1: Na území Slovenska máme v týchto chvíľach krásne popoludne, jasno až polojasno, pričom teplota je v rozmedzi od 14 či 15 stupňov napríklad na Hornej Orave, ale napríklad aj na Zamágurí Reľov má momentálne 14 stupňov Celzia a tie maxima sú na úrovni momentálne okolo 24 stupňov Celzia napríklad v Kamenici nad Hronom, prípadne v Rimavskej Sobote, Kokave nad Rimavicou, v Ľuborči alebo aj v Lipovanoch. Aktuálne nám fúka severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Zmení sa počasie v noci a zajtra, alebo ani nie?
1: Naďalej bude jasno až polojasno a teplota nám bude klesať na 12 až 6 stupňov Celzia, ale miestami najmä v údoliach 6 až 0 stupňov a teda v údoliach treba taktiež ojedinele očakávať prízemný mraz. Fúkať nám bude len slabý vietor, prípadne bude bez vetrie. Spočiatku miestami prevažne severný vietor ešte do 20 km za hodinu.
0: To bola noc, áno?
1: Áno.
0: A ten deň?
1: Bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia. Chladnejšie bude na Kysucach, Orave, Liptove a v Prešovskom kraji, kde očakávame 17 až 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov a k tomu opäť vietor slabý, prípadne bez vetrie, len miestami bude prechodne fúkať severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
0: A keď už sme spomenuli tú nedeľu, nejakú vetičku k víkendu?
1: Tak hlavne tá sobota bude škarečia. Očakávame, že bude veľa oblačnosti, hlavne cez deň skôr polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené a zrážky sa budú vyskytovať postupne miestami, ale v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, taktiež ojedinele búrky. V nedeľu už trošičku menej zrážok, očakávajú sa len ojedinele, ale naďalej v podobe prehánok aj búrok.
0: Ďakujeme, perfektne. Všetko to zvládla meteorologička Jana Potanková. Pozdravujeme z Rádia Slovensko.
1: Pekný deň, do počtia.

0: Na minútu presne. Zábavno súťažná relácia s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hosťami Katarínou Ivankovou a Martinom Nikodýmom.
1: Minule som kde si bola, taký pán mi povedal, že za to Vau by dával telesné tresty.
0: Počúvajte Na minútu presne v nedeľu po 11:00 v Rádiu Slovensko.
2: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
3: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
2: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: 10 11 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárne Benu, teraz vo výhodnej akcii.
6: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri HISA, Sheraton Bratislava Hotel, Domovina, Budiš, Slovenská filharmónia a Lukáš Bielka Hair Designer.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Je tu s nimi Eugen Schnierer.
9: Spojené štáty sa pripravujú na možný pád komunistickej vlády na Kube už v lete. Podľa servera Axios americký prezident preferuje mierovú zmenu vedenia krajiny. Jeho administratíva však pripravila plán na vojenskú reakciu, ak by v tomto karibskom ostrove vypukol chaos. Izraelské útoky na juhu Libanona si doposiaľ vyžiadali najmenej 11 mŕtvych, vrátane dvoch detí a 21 zranených, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Medzi obeťami sú aj viacerí členovia jednej rodiny. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus cestuje do Konžskej demokratickej republiky, aby tam podporil kolegov bojujúcich s epidémiou eboli. V príspevku na sociálnej sieti tiež vyjadril presvedčenie, že šírenie vírusu zastavia. Vo veku 80 rokov dnes zomrel majster sveta z roku 1972 a člen Siene slávy slovenského hokeja Milan Kužela. Patril medzi dlhoročné opory Slovana Bratislava. V sezóne 1978-79 bol kapitánom mužstva, ktoré získalo titul majstra Československa. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne viac oblakov, v noci 12 až 0, cez deň 17 až 27 stupňov. Je 13 hodín 30 minút.
7: Zelená vlna.
10: Kolóny v Hlohovci aj v Ružomberku. Pozrime sa opäť na cesty. 15 minút sa zdržíte v kolóne na výjazde z Hlohovca na diaľnicu D1 a v opačnom smere si počkáte 10 minút. 10 minút si pripravte aj na trase zo Žiliny do Čace a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na výjazde z Trstina na Senicu horí auto, počítajte tam s obmedzeniami. V Nitre na Popradskej opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
8: Zvyk je dobrá vec, takže ani dnes po pol druhej nebudeme nič rušiť. Práve naopak, dáme si rozhlasový kvíz. Cenou je knižná novinka Pomsta nosí Pradu. S ňou sa určite nebudete nudiť. A poďte nám odpovedať hlasovkami na to, čo sa dnes chceme pýtať. Ako sa volá relácia v Rádiu Slovensko, ktorá patrí medzi najznámejšie publicistické formáty, ale celého slovenského rozhlasu, môžeme povedať. Zameriava sa na každodenné témy, zdravotníctvo, školstvo, rodina, všelijaké starosti a problémy a vysielame túto reláciu každý pracovný deň od pondelka do štvrtku po 20. Môže to byť po A seriál týždňa, alebo po B sú to kontakty. Hlasovky posielajte, čakáme na ne 0919 24 23 24.
7: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Skanzeny po celom Slovensku sa pripravujú na začiatok letnej sezóny, ktorá už tradične patrí medzi najrušnejšiu časť roka. Napríklad v skanzene v Bardejovských kúpeľoch majú za sebou generálnu renováciu a na viacerých historických stavbách aj vymenili drevené opláštenia. Takže s mikrofónom tam išiel Lukáš Mano.
1: Jednu z najmenších expozícií ľudovej architektúry u nás opravujú už rok riaditeľ Šarišského múzea v Bardejove Peter Harčár.
2: Prebiehali tu práce na obnove strešnej krytiny. Ďalšie práce boli sústredené na protézovanie prvkov, ktoré boli v nosnej konštrukcii, ak sú nejaké vyhnité trámy, vyhnité krokvy, tak sa to lokálne vymienialo. A taktiež niektoré objekty dostali nový odev. Množstvo z tých dreveníc boli v minulosti omietané a aj omietky sa tým pádom rekonštruovali.
1: Dúfajú, že po obnove vydržia domčeky minimálne ďalších 20 rokov.
2: Ten náš indel, ako to naši majstri vravia, je bitý na dupľa. Každá doštička je prekrývaná na dvojito, tak aby aká vrchná vrstva vyhnie, aby tá spodná to ešte chránila. A tu sme boli vo fáze, kde vrchy striech sme mali už ozaj v dezolátnom stave a začínalo nám do niektorých objektov zatekať tesne pred hodinou 12, že sa tá rekonštrukcia podarila.
1: A to aj vďaka peniazom z Európskej únie.
2: Z programu Interreg. Ten objem peňazí bol v rámci výdavkov kapitálových 1,5 milióna eur a mali sme aj samozrejme sprievodné aktivity.
1: Zaujímavosťou Bardejovského skanzenu sú až dva kostolíky. Jeden pochádza z obce Mikulášová, etnológ Lukáš Jonov.
3: Bol jeden z prvých objektov na Slovensku, ktorý bol prevezený na iné miesto, čiže delokalizovaný. No máme tu aj druhý chrám z obce Zboj. Je takisto grécko-katolícky a je z roku 1767.
1: Práve teraz sme vstúpili do Bardejovského domu.
3: Dispozíciou nám pripomína vlastne mešťacký dom v Bardejove. Má taký klasický ten dúfar, ten vstupný priestor, cez ktorý sa dalo prejsť vozom. Väčšinou to boli remeselnícke domy, čiže remeselníci chceli si v suchu povykladať ten svoj tovar, naložiť materiál a podobne.
1: Šindle na 7 domoch vymenili aj v skanzene Pribilina Slávka Krišková z múzea Liptovskej dediny.
4: Tento rok návštevníci vstupujú do skanzenu, kde môžu sledovať rekonštrukciu kostola Panny Márie. Intenzívne v týchto dňoch pracujeme na otvorení preneseného objektu mlyna. Bude tu odprezentovaná história mlynárskeho remesla na Liptove ako takého. Samozrejme, že vláčik nám bude jazdiť opäť celú sezónu.
1: Za návštevu určite stojí aj múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke. Ako dodáva Miroslava Jančulová, skanzen si v tomto roku pripomína 45. výročie založenia.
5: Nás čaká sprístupnenie novej expozície Dom v usadlosti u Romanov. Tento dom môžu poznať väčšinou z filmového plátna, no my im ho ukážeme trochu inač. Bude to dom vysťahovalca, ktorý bol v Amerike a vrátil sa naspäť.
1: Údržba v skanzenoch teda ide do finále.
2: Keď príde dovolenková sezóna, prázdniny, aby sme si to mohli vychutať.
6: Toto je Rádio Slovensko.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: Ešte stále máme mesiac máj, lásky čas, ale nie je to pre zamestnancov sociálnej poisťovne. Hovorím to tak s nadsázkou, pretože tam podľa mňa nevedia, čo skôr. Sociálna poisťovňa totižto práve finišuje s doručovaním dôchodkových prognóz, ktoré vyvolávajú celkom búrlivé emócie. Nie len pre výšku sumy budúcich penzií, ale aj pre rôzne nepresnosti pri započítaní rokov alebo iných údajov. A pritom je to jedna z najväčších informačných kampaní štátu. Takže ako bola zvládnutá a čo sa dalo urobiť lepšie a aká je teraz naša úloha? Všetko sa chce pýtať vo večerných kontaktoch. Nora Gubková, vitaj.
2: Dobrý deň, a ty sa ma podľa mňa chceš teraz pýtať, že ako som spokojná s výškou mojho budúceho dôchodku
1: a s tou prognozou. Tak, ako zvedáva kolegyňa, hej, takže ako?
2: No, prišla v stanovenej lehote, to znamená, že do konca mája, tak máme na to ešte 48 hodín pre tých, ktorí nie. Treba si ináč pozrieť aj spamy, lebo je možné, že ak chodí mailom, tak zablúdila tam. O tej výške penzie radšej pomlčím, to asi mi viacerí, ale čo mám možno trochu zneistilo, alebo upozornilo, nesedia mi spomínané odpracované roky.
1: Tak, a teraz čo budeš robiť?
2: No, dá sa ísť rovno na poisťovňu, ale predtým sa asi odporúča si založiť elektronický účet. Či sa vám to podarí, neviem, skúšala som, chýba mi ten čipový občiansky preukaz, ale v každom prípade dá sa dohodnúť termín a potom by vám tam mali povedať, že čo vlastne chýba, ktoré tie roky, a potom už len zásuvky a hľadať papiere.
1: No, ale ja verím, že sa ti to podarí, lebo prezradím, my dve sme v kancelárii, máme tam celkom poriadok, ale teraz vážne. Problémy môžu mať zamestnanci, ktorí pracovali vo firmách, čo skrachovali, alebo pôsobili napríklad v zahraničí a dajme tomu, nemajú vysvedčenia, všelijaké osvedčenia už z neexistujúcich škôl a podobne. Čiže čo s tým?
2: Existuje riešenie, je také trochu neštandardné a povieme si o ňom po 20. hodine 5. minúte v kontaktoch na Rádiu Slovensko.

0: Na chvíľu teraz môžeme menej rozmýšľať a trochu viac sa započúvať do tých mini ukážok hudby po 14. Bude Peter Juhás, určite ho hlasovo už poznáte z Rádia Slovensko a ešte si predstavíme týchto dvoch. Craig David a Nek urobili tiež pesničku, ale spoznáme aj niekoho, koho odmeníme knihou.
1: Jerguš Tesák je odborník na divoké šelmy. Zaujíma ho najmä vlk, no pozoruje a skúma aj medvede.
2: Keď som v nejakom lese, kde je veľký priestor, kde mám veľký rozhľad, tak sa pozerám do toho lesa, hej, aby som videl nejaký pohyb, že či vidím tam zviera alebo nie. A keď idem nejakou húštinou, tak vtedy je veľmi dobré dať o sebe vedieť.
1: O synoch, ktorých po tragickej udalosti vychováva sám, o kapele, v ktorej pôsobí, aj o rysoch porozpráva Kate Martinkovej v sobotu ráno po 8.
3: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
4: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
3: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi obvinila ďalšieho žiaka. Prezident Volodymyr Zelenský navštívil Švédsko, ktoré daruje Ukrajine 16 stíhačiek JAS-39 Gripen. Bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne viac oblakov, teplota 17 až 22 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Podľa portálu TV Noviny polícia v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok obvinila zo schvaľovania trestného činu spolužiaka obvineného Samuela S., ktorý čelí obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Hlavné pojednávanie so Samuelom pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku výsluchmi svedkov cez telemost. Prokurátor krajskej prokuratúry v Prešove Michal Šoltýs poukázal na to, že takýto výsluch pripúšťa aj trestný poriadok.
2: Títo svedkovia pochádzajú z regiónu Zamagúria, Kežmarok a okolie, čiže aby nemuseli tu namerať cestu.
1: Doplňa obhajca obžalovaného Ľuboš Dobrovič.
3: Svedkovia opisovali skutočnosti, ktoré zažili, ktoré videli, ktoré počuli, ale vzhľadom na opatrenie súdu a vzhľadom aj na procesnú taktiku samozrejme nebudem sa vyjadrovať k detailom, ktoré boli dnes povedané.
1: Právny zástupca obžalovaného spresnil, že jeho klient nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe. K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára minulého roka. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Kresťansko-demokratické hnutie vyzbieralo podpisy všetkých opozičných strán pod návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD. Hovorí Peter Stachura z KDH.
4: Dôvody, prečo sme sa rozhodli zvolať mimoriadnu schôdzu a budeme odvolávať Roberta Kaliňáka, sú závažné. V prvom rade ide o nehospodárnosť. Ďalším bodom je netransparentnosť. Nemocnica Prešov sa stáva továrňou na priame zákazky.
1: Reaguje Zdenko Svoboda z hlasu SD.
5: Nemyslím si, že minister obrany by mal byť odvolaný. Rozumiem dôvodom, ktoré pomenovala opozícia, avšak z môjho pohľadu, ak sa odvolávajú na pochybenie stavebného dozoru, myslím si, že ten postup správne.
1: Samotný minister túto kritiku odmieta a trvá na tom, že projekt predražený nie je. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navštívil Švédsko, ktoré daruje Ukrajine 16 stíhačiek Saab JAS-39 Gripen vo verziách C a D a predá jej až 20 strojov v novších modifikáciách E a F za 2,5 miliardy eur. Ich nákup bude Kyjev financovať z 90 miliardovej pôžičky od Európskej únie, ktorú dnes ratifikoval ukrajinský parlament. Okrem toho so švédským premiérom Ulfom Kristerssonom

0: Volodymyr Zelenský pripravuje rozsiahly balík obrannej pomoci pre Ukrajinu. Čínsky online predajca Temu dostal pokutu 200 miliónov eur za to, že neurobil dosť pre zastavenie predaja nelegálnych produktov. Po prvej časti dvojročného vyšetrovania to potvrdili technologickí regulátori Európskej únie. Hovorca Európskej komisie Thomas Renier oznámil, že spoločnosť má v Európskej únii dosah na 130 miliónov spotrebiteľov.
1: Products are we talking about? Dangerous toys for kids.
2: Hovoríme o nebezpečných hračkách pre deti, malé elektronike bez riadneho označenia, oblečení a šperkoch obsahujúcich škodlivé chemikálie. Toto sú len niektoré z výrobkov. Naše posolstvo je jasné. Ak chcete získať prístup na náš trh so 450 miliónmi spotrebiteľov, musíte rešpektovať naše pravidlá, inak budete niesť zodpovednosť.
0: Ďalšie sankcie by podľa medializovaných informácií mohli nasledovať v ďalších mesiacoch. Regulačné orgány Európskej únie vyšetrovali spoločnosť Temu na základe sťažností paneurópskej spotrebiteľskej organizácie a 17 jej národných členov. Vo veku 80 rokov dnes zomrel majster sveta z roku 1972 a člen Siene slávy slovenského hokeja Milan Kužela. Patril medzi dlhoročné opory Slovana Bratislava. V sezóne 1978-79 bol kapitánom mužstva, ktoré získalo majstra Československa. Noci a zajtra bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne viac oblakov, nočná teplota 12 až 6, v údoliach miestami 6 až 0 a tam ojedinele aj prízemný mráz. Denná teplota 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Bude bezvetrie alebo bude fúkať slabý severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 14 hodín 5 minút.
3: Zelená vlna.
4: Nová nehoda pri Majcichovej aj pri Kežmarku. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Medzi Majcichovom a Hoste sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo. Medzi Dolným Štálom a Dolným Barom sa zrazil kamión s autom. Úsek je neprejazdný. Obídete to cez Topolníky. Medzi Kežmarkom a Huncovcami sa zrazili tri autá. Polícia úsek uzavrela. O osobné autá to obídu cez Žakovce a Vrbov, nákladné cez Poprad, Jánovce a Vrbov. 20 minút sa zdržíte v kolo v Hlohovci na hlavnom ťahu smerom na D1 a 10 minút si pripravte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancóny smerom do Malaciek a na trase zo Žiliny do Čace a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na výjazde z Trstína na Senicu je odstavené auto po požiari. Počítajte s obmedzeniami. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
5: My sme sa pýtali a vy ste odpovedali, ako sa volá relácia, ktorá má publicistickú náplň a vysielame ju v Rádiu Slovensko v pondelok, utorok, stredu, štvrtok po 20. A tu sú vaše hlasovky.
6: Dobrý deň, odpoveď na dnešnú otázku je kontakty. Zdraví vás Lucia z Banskej Bystrice.
5: Pozdravujeme do Bystrice. Lucia, ďakujeme, že ste si našli čas zapojiť sa a teda nech vás poteší cena od nás. Knižná novinka Pomsta nosí Pradu.
3: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Aj kúsok toho dnešného popoludnia patrí listovaniu v zahraničnej tlači a to sú vždy zaujímavé informácie a naozaj ich môžete počúvať iba v Rádiu Slovensko. Dnes tá služba s listovaním vyšla na Janu Balkovú.
2: Dobrý deň.
1: Vítame a začíname v Iráne, pretože tam po takmer 3 mesiacoch zapli internet a bol to najdlhší celonárodný výpadok v modernej histórii.
2: Tejto téme sa venuje britský denník Guardian a píše, že hoci čiastočná obnova internetu sa dostala na titulky svetových médií, reakcie Iráncov sú skôr zmiešané. Článok si prečítala Katarína Ulická.
3: Teherán internet vypína pravidelne, robil tak aj pred vojnou, aby sa do sveta nedostávali informácie o brutálnych zásahoch proti demonštrantom. Oslavné reakcie západných médií preto ľudia vnímajú skôr ako zlý vtip, všíma si Guardian a cituje Iráncov, ktorí vravia, že je absurdné hovoriť o obnove pripojenia ako o niečom, za čo by mali režim chváliť, keďže ide o základné právo. Študent z Teheránu na sociálnej sieti napísal, že sa cíti ako väzeň na krátkej dovolenke z väzenia. Počas 3 mesiacov bola drvivá väčšina ľudí v úplnej digitálnej izolácii. Online mohla byť len hrstka tých, ktorí si mohli dovoliť drahé VPN pripojenie. Milióny obyvateľov pre blokádu prišli o svoje príjmy. Britský denník dodáva, že u Iráncov, ktorí verili, že USA pomôžu zmeniť režim v krajine, narastá frustrácia a mnohí trpko konštatujú, že okrem svojich blízkych a okrem živobytia stratili už aj dôveru v medzinárodné spoločenstvo.
1: Nazrieme aj do nemeckého denníka, ktorý píše o agresívnom kroku Poľska, Talianska a ešte ďalších 14 krajín Európskej únie a v akej súvislosti?
2: Spomínané krajiny totiž tlačia na výrazne väčší rozpočet Európskej únie a odmietajú plán Bruselu na reformu eurofondov. Denník Süddeutsche Zeitung píše o ostrom štarte boja o budúce miliardy z európskeho rozpočtu. Tieto štáty patria do skupiny priatelia kohézie, teda k krajinám, ktoré z eurofondov dostávajú viac, než do spoločnej pokladnice prispievajú.
1: A teda prečo sú teraz v spore s Bruselom?
2: Denník upozorňuje, že Európska komisia chce zásadne zmeniť fungovanie rozpočtu únie, napríklad regionálne fondy aj poľnohospodárske dotácie by sa mali zlúčiť do jedného veľkého balíka a peniaze by sa viac prideľovali podľa konkurencie schopností a inovácií. Ale toto krajiny ako Poľsko či Taliansko odmietajú a tvrdia, že ak má byť rozpočet modernejší a reagovať na bezpečnostné alebo energetické výzvy, musí byť jednoducho väčší a nemôže byť na úkor farmárov alebo chudobnejších regiónov.
1: Ešte sa opýtam inak, prečo to vyvoláva napätie v únii?
2: No proti sú totiž štáty, ktoré do rozpočtu prispievajú najviac, napríklad také Nemecko, Rakúsko alebo Holandsko, odmietajú vyššie odvody aj ďalšie spoločné zadlžovanie Európskej únie a z Viedne dokonca zaznie, že ak musia štáty šetriť doma, nemôže predsa Európska únia hovoriť, akoby žiadne limity neexistovali. A Süddeutsche Zeitung na záver píše, že prvá veľká potýčka medzi oboma tábormi sa očakáva zrejme už na júnovom samite Európskej únie.

0: Pár minút pred pol treťou opäť v Rádiu Slovensko obujeme korčule a ideme na ľad.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Šampionát vstupuje do vyraďovacej fázy už bez slovenských hokejistov, ale čo je dnes na programe? Štvrťfinálové zápasy. Martin Balážik sa v rozhovore s vicemajstrom sveta z roku 2012 Brankom Radivojevičom pozrel nielen na tie popoludnejšie duely vyraďovacej fázy turnaja, ale zhodnotili aj účinkovanie našich.
2: Nepostúpili sme do štvrťfinále, čo bol hlavný cieľ nášho mladého tímu. Na druhej strane, ale asi ich nemáme veľmi za čo haniť.
3: Tak všetci po tých štyroch prvých víťazstvách možno už nás videli a nejako v štvrťfinále, ale fakt je ten, že neporazili sme silného supera a Nori vlastne si išli svoju pesničku, aj keď my sme ich porazili, ale Nori si to zaslúžili a keďže my sme nedokázali nejako zobrať body, tak asi je to také spravodlivé, ale na druhú stranu myslím si, že chalani sa nemajú za čo hambiť, môžu mať hore hlavu, dali do toho všetko a nabrali kopec skúsenosti.
2: V čom si myslíte, že sme zlyhali, respektíve prečo sme nepostúpili do toho štvrťfinále?
3: No tak niekedy sú to také detaily malé, áno, možno zápas s Čechmi, môžeme byť trošku ukrivnení, ale mali sme aj šance na to, aby sme dali jeho góly, možno odskočili, to isté so Švedmi, za stavu 1-0 a prvých 15 minút alebo 10 minút sme vlastne dominovali a potom prišli nejaké veci, kde sa to momentum zápase otočilo a možno tam nám chýbala tá skúsenosť, kde možno chýbal viac tých takých skúsených hráčov, ktorí by možno upokojili situáciu, ale je to proces. My sme v nejakom rebuilde aj podľa generálneho manažera, takže myslím si, že toto je úplne OK. Treba z toho zobrať si tie najlepšie veci, zobrať si aj tie zlé veci a ja verím, že kopec týchto chalanov budeme v budúcnosti prezentovať.
2: Štvrťfinále je teda bez nás, ale už dnes je na programe. Tu vo Friburgu sa stretnú v repríze olympijského finále Kanaďania s Američanmi. Tam zrejme o favoritovi nie je pochyb.
3: No, ja neviem, či je tam favorit daný. Ja si myslím, že tá Amerika, aj keď nemala možno nejaký presvedčivý prejav na turnaji, ale oni na tento jeden zápas, ja verím tomu, že sa budú vedieť vyhecovať. Je tam Matthew Tkachuk, ktorý je taký mistr Amerika, dá sa povedať, že a ja sa na ten zápas veľmi teším. Kanada tento rok na žiadnej úrovni nezískala zlatú medailu. Je to pre nich určite jeden veľký cieľ, aspoň mať jednu zlatú medailu, ale tento zápas je to na jeden zápas, nie je to na 4 víťazné, takže ja by som nehovoril tu, že kto je favorit, kto nie je favorit.
2: V Curychu narazia Česi na Fínov. Čo očakávate od tohto zápasu?
3: Ja som nevidel Fínov ani jeden zápas, sa priznám. Videl som Čechov a veľmi nevyrovnané výkony. Niekedy zahrali dobre, možno tretinu dve, a je ten zápas Kanadou prvá tretina fantastická. Potom v tretie chceli brániť výsledok a to sa im možno trošku vypomstilo, ale je to jeden zápas a tam potrebujete aj kus šťastia, potrebujete brankára, aby vám zachytala. Preto hovorím, asi Fíni sú určite favorit, ale netipnem si, že kto vyhrá.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2000.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Železničná trať, ktorá prechádza starou Turou, mala po vzniku Československa veľký význam.
2: Súčasťou tejto trate je aj jej najväčšie stavebné dielo, ktorým je tunel generála Štefánika, ktorý po svojom dokončení sa stal najdlhším železničným tunelom v Československu.
1: Spoznajte dejiny tohto významného železničného spojenia, ale aj život na koľajniciach v minulom storočí. Ďuro Šimková zoberie na návštevu Železničného múzea Stará Turá v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Je tu s nimi Eugen Schnierer.
5: Izraelská armáda vykonala na juhu Bejrútu vzdušný úder. Je to prvý útok v hlavnom meste po troch týždňoch, ktorého cieľom bol Ali Husni, šéf raketovej jednotky divízie Imáma Husajna, patriacej pod iránske revolučné gardy, oznámil serveru nemenovaný izraelský bezpečnostný zdroj. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar oznámil, že predloží zámer Maďarska pripojiť sa k európskej prokuratúre. Povedal to vo videu po príchode do Bruselu, kde sa stretne s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem a s belgickým premiérom Bartom de Weverom. Slovenskú poľnohospodársko-potravinársku komoru povedie Jozef Šumichrast. Vo funkcii ho potvrdilo valné zhromaždenie komory až do najbližšieho zasadnutia. Dočasne ho už skôr na poste schválilo predsedníctvo. Vo veku 86 rokov zomrel český herec Jan Hrabieta, dlhoročný člen pražského divadla Járu Cimrmana. Divadlo to potvrdilo na Facebooku. Hrabieta sa aktívne zapojil aj do disidentského divadla a v roku 1975 si zahral v zakázanej premiére Havlovej hry Žebrácka opera. V noci a zajtra jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne viac oblakov, v noci 12 až 0, cez deň 17 až 27 stupňov. Je 14 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave, kolóna na Kysuciach, pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú na výjazde z Lokce smerom na Vasilov. V Bratislave radši smerom do centra sa pri Kauflande zrazilo osobné auto s električkou, krátko sa zdržíte. Medzi Majcichovom a Hoste sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. Medzi Dolným Štálom a Dolným Barom sa zrazil kamión s autom, úsek je neprejazdný, obídete to cez Topoľníky. Medzi Kešmarkom a Huncovcami sa zrazili tri autá, polícia úsek uzavrela. Osobné autá to obídu cez Žakovce a Vrbov, nákladné cez Poprad, Jánovce a Vrbov. Na trase zo Žiliny do Čadce stratíte pol hodinu. 20 minút si postojíte v Hlohovci na hlavnom ťahu smerom na D1 a na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút a z Ivachnovej 10 minút. 10 minút si pripravte aj na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancóny smerom do Malaciek. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio a poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
0: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
4: Ceny v tejto sérii Ste múdri ako rádio rozdeľujeme už len pojmami dnes a zajtra. Dnes popoludní môžete získať 50-eurovú poukážku na nákup v knihkupectvách po celom Slovensku. No a zajtra. Zajtra žrebujeme zájazd na Zanzibar, je to letecký na 11 dní a je to pre dvoch, ale zajtra žrebujeme aj ďalší, tentokrát 5-dňový zájazd pre dvoch a tam pôjdete trošku popozerať talianske Rimini, že ako tam šumí more. Takže malá výzva na vás teraz. Poďte sa SMS-kou pokúsiť o to niečo pekné u nás vyhrať? Toto je otázka.
8: Čo tvorí základ jedla granatierský pochod? Po A. ryža, po B. zemiaky.
0: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdry, Medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.
7: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio a poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
0: Rádio Slovensko, 2 na 1.

Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: Sú speváčky, pri ktorých sa v Rádiu Slovensko radi zastavíme aj trošku dlhšie, lebo sú výborne, dobre znejú a dobre sa hýbu a všetko. Dnes to padlo na Kylie Minogue, najskôr sme si zahrali Can't Get You Out of My Head a táto druhá práve doznieva Padam Padam.
1: Rádio Slovensko.
0: No a poďme späť k informáciám. Kresťansko-demokratické hnutie vyzbieralo podpisy všetkých opozičných strán pod návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD. Ako dôvody vidia pochybenia pri stavbe Prešovskej nemocnice. Koalícia ich návrh nepodporí, za ministrom stoja. Robert Kaliňák obvinenia odmieta. V Národnej rade máme Simonu Gablíkovú, takže sa dozvieme viac. Dobrý deň.
2: Dobrý deň. To, že opoziční poslanci iniciujú zber podpisov pod návrh na odvolanie ministra obrany, bolo známe už od vypuknutia problému ohľadom výstavby vojenskej nemocnice v Prešove. Následne koncom apríla Robert Kaliňák oznámil jej pozastavenie pre kontrolu kvality nosných prvkov stavby. Rezort obrany avizoval odstúpenie od pôvodnej zmluvy za takmer 448 miliónov eur bez DPH so skupinou dodávateľov vedenou firmou Bekor. Novú zmluvu na dostavbu nemocnice uzavrel so spoločnosťou Invest a štyrmi subdodávateľmi. Zároveň vyhlásil novú súťaž na dokončenie projektu.
0: Opozícia hovorí, že minister by mal niesť politickú zodpovednosť. Ako reaguje koalícia?
2: No najskôr k tej opozícii Peter Stachura z KDH poukázal, že stavba nemocnice je nehospodárna, nekvalitná aj netransparentná. Ex-minister zdravotníctva a poslanec hnutia Slovensko Marek Krajčí vidí stavbu nemocnice ako symbol neschopnosti súčasnej vládnej koalície.
3: Zvykáme si pomaly, že Ficová vláda nevie urobiť nič bez toho, aby v tom nebolo nejaké predraženie, nejaký amatérizmus. Ja sa teraz pýtam občanov tejto krajiny, ktorí sledujú celú túto kauzu výstavby, či majú dôveru, že tá stavba, tá ako je teraz postavená, je naozaj postavená kvalitne.
2: Šéf zdravotníckeho výboru Vladimír Baláš zo Smeru tvrdí, že šéf obrany sa snaží doručiť pacientom to najlepšie, čo vie.
4: On predsa nie je zodpovedný za to, že nejaká firma nedodala všetko tak, ako bola pripravená urobiť pri podpise zmluvy. Toto sa bohužiaľ stáva, hlavne pri takých verejných obstarávaniach veľkých, kde niektoré firmy potom výrazne znižia cenu.
2: Reaguje aj Zdenko Svoboda z Hlasu SD.
5: Rozumiem dôvodom, ktoré pomenovala opozícia, avšak z môjho pohľadu, ak sa odvolávajú na pochybenie stavebného dozoru, myslím si, že ten postupoval správne.
2: Samotný Robert Kaliňák obvinenia odmieta a verí, že bude mať podporu celej koalície. Už len doplním, že návrh na odvolanie doručia opoziční poslanci do Národnej rady v najbližších dňoch. Mimoriadna schôdza by mala byť následne zvolaná do 7 dní.
1: Rádio Slovensko.

0: Z Rádia Slovensko ideme teraz na živo tam, kde sa niečo deje. Spomeniem účastníkov pretekov historických vozidel. Myslím, že sa aktuálne nachádzajú na severnom Slovensku a mieria do ďalšieho etapového mesta do Turčianskych Teplíc. A samozrejme, že v sprievode vozidel musí byť náš Ľuboš Kasala, ktorý sleduje celú trasu približne stovky veteránov naprieč celým Slovenskom. Takže pozdravujeme a pýtame sa, čo sa aktuálne deje v tom štartovnom poli.
1: Pozdravujem poslucháčov Rádia Slovensko. Ja som samozrejme musel zastaviť bezpečne na krajnici, aby som nezavadzal prechádzajúcim veteránom, pretože tie práve prichádzajú nie celkom zatiaľ ešte teda do etapového mesta Turčianske Teplice, ale do jednej zastávky, a síce do Gbelian pri Žiline. Tam bude až do 16. hodiny 30. minúty výstava vozidiel, takže poslucháči, ktorí počúvajú Rádio Slovensko v Žiline a v okolí, tak si môžu veteráni prísť pozrieť priamo tam. No a keď už som pri ďalšom programe, tak približne o 16. hodine 15. minúte budeme v Turčianskej Štiavničke. No a potom ten príjazd je do Turčianskych Teplíc približne po 17.30. Veterány budú nastavané tak, ako aj minulý rok uprostred, alebo teda v centre Turčianskych Teplíc. A budú tam vlastne až do zajtrajšieho popoludňa, pretože štart zajtrajšej etapy do Bratislavy je o 13. hodine. O 14.15 je v Čičmanoch prejazdná kontrola. Zastavíme sa aj v Pezinku, to bude o 7:30 večer. No a potom o 22. hodine to bude prejazd vysvieteným Bratislavským hradom. No a všetko sa zakončí na brehu Dunaja pri Slovenskom národnom divadle pri Eurovej. Takže záujemcovia môžu sa prísť pozrieť na vozidlá, ktoré prežili túto vyše 500-kilometrovú cestu, pretože áno, sú aj také, ktoré teda musela odviesť odťahovka, pretože predsa len niekoľko desiatok rokov staré veteráni nie všetky to prežili v zdraví, tak povediac, ale v každom prípade veteránisti to určite prežijú a prežili všetci. No a ako to vlastne vyzeralo a aj kto získal pohár relácie Pozor zákruta, pretože my sme venovali jeden pohár, pretože je to bodovacia súťaž, tak to sa všetko dozviete, ak budete počúvať víkendovú zákrutu, prinesieme zvukovú pohľadnicu.
2: Rádio Slovensko, Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Ak vás o tomto čase trošku premáha únava a ešte potrebujete dokončiť nejaké veci, tak my tú únavu skúsime po 15. hudobne rozpustiť. Takýmto tempom, rytmom. Môže byť? Harry Styles nech vás poteší a rovnako tak dáme niečo slovenské. Skupina Tým a Paľo Habera, tak naďalej všetkým pekný dobrý deň.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko, kontakty.
2: 3,5 milióna z nás dostane alebo už dostalo list od sociálnej poisťovne. Je v ňom informácia o našom budúcom dôchodku a odpracovaných rokoch. Čo všetko sa z listu dozvieme? Ako ho máme čítať a kde nájdeme doklady, ktoré budeme musieť predložiť? Spýta sa aj za vás Nora Gubková. Dnes po 20.
1: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
2: Keď nemáme čas vyraziť do hôr, postačí nám aj park alebo vlastná záhrada.
3: Sadnem si s kávou medzi levandulou. Viete, koľko motýlov býva na tej levanduli?
2: V obci Háj, nedaleko Košíc, nájdeme aj súkromnú záhradu so skameneným drevom. Poďte s nami na prechádzku tam, kde sa bežne nedostanete. V sobotu po 9. v Rádio Víkende so Silviou Hoffmanovou.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.
4: Som kozmonaut Vifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili celé

0: 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Podľa premiéra sa vláda dostáva do sporných momentov s Európskou komisiou v súvislosti so svojou suverénnou politikou. Maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že predloží zámer pripojenia Maďarska k Európskej prokuratúre. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, na východe miestami viac oblakov, teplota 17 až 27 stupňov. Príjemné popoludne želá Eugen Schmírer. Členské štáty Európskej únie dnes formálne potvrdili uvalenie nových sankcií voči násilným židovským osadníkom na okupovanom západnom brehu Jordánu a tiež voči predstaviteľom palestínskeho hnutia Hamas. Uvalenie sankcií odsúhlasili na dnešnom stretnutí v Bruseli unijní ministri priemyslu a obchodu. Vláda sa dostáva v rámci svojej suverénnej politiky do sporných momentov v súvislosti s Európskou komisiou. Vyhlásil to premiér Robert Fico zo Smeru SD počas hodiny otázok v parlamente. Ako príklad uviedol prijatú zmenu ústavy so zakotvenou definíciou manželstva a existenciou dvoch pohlaví.
3: Ja rešpektujem, že toto sa nepáči Európskej komisii a začína viesť voči nám konanie a chce nás presvedčiť, že to máme zmeniť. Ja mám na to iný názor. Ja si dokonca myslím, že musíme urýchlene, dámy a páni, a chcem vás o to poprosiť a požiadať, prijať vykonávacie predpisy k Ústave Slovenskej republiky.
2: Parlamentná hodina otázok predčasne skončila, keďže väčšina ministrov chýbala, opoziční poslanci odišli zo sály. Maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že predloží zámer pripojenia Maďarska k Európskej prokuratúre. Povedal to vo videu po príchode do Bruselu, kde sa stretne s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem a s belgickým premiérom. Rozhodnutie je podľa neho jedným z hlavných sľubov v kampani jeho strany TISA pred parlamentnými voľbami a jedným z protikorupčných opatrení, ktoré jeho vláda prijala s cieľom uvoľniť zmrazené finančné prostriedky Európskej únie. Potvrdil, že dohoda je už uzavretá.
4: Medzi európskymi inštitúciami a maďarskou vládou neexistuje žiadny rozpor. Musíme konať čo najprísnejšie proti korupcii a musíme urobiť všetko preto, aby sme jej predišli. Nemôžeme však akceptovať návrhy zmien a doplnení, ktoré by potenciálne odporovali maďarskému ústavnému systému. Myslím si, že Európska komisia to pochopí.
2: O otázke eurofondov bude v Bruseli rokovať s predstaviteľmi únie a zajtra sa stretne aj s predsedničkou Eurokomisie Ursulou von der Leyenovou. V Košiciach a v okolí dnes od skorého rána na viacerých miestach zasahujú kukláči a polícia. Domové prehliadky vykonávali aj v obci Beniakovce, kde mali podľa informácií STVR zadržať viacerých ľudí. Medzi nimi aj prezidenta futbalového klubu FC Košice Dušana Trnku. Klub sa vyjadril, že všetky jeho aktivity prebiehajú v štandardnom režime. Z písomného vyjadrenia citujeme.
5: Pri plnom rešpektovaní princípu prezumpcie neviny zároveň zdôrazňujeme, že predmetný prípad nijako nesúvisí s futbalovou činnosťou ani s aktivitami FC Košice. Zároveň odmietame medializované informácie o tom, že orgány činné v trestnom konaní zadržali aj ďalších funkcionárov FC Košice. Podľa dostupných informácií boli zadržané dve osoby, ktoré spolu podnikajú.
2: Polícia sa na teraz k akcii nevyjadrila. Na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros sa do tretieho kola prebojovala Japonka Naomi Osaková, ktorá si na parížskej Antuke poradila s Chorvátkou Donou Vekičovou v dvoch setoch 7-6 a 6-4. Jej ďalšou superkou bude 17-ka pavúka Američanka Iva Jovi.

0: Čová, ktorá zdolala svoju krajanku Emu Navarovú hladko 6-0-6-3. Noci a zajtra jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne viac oblakov, nočná teplota 12 až 6, v údoliach miestami 6 až 0 a tam ojedinele prízemný mráz. Denná teplota 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nové nehody na východe, kolóna na Kysuciach, pozrime sa na cesty. V Bratislave radši smerom do centra sa pri Kauflande zrazilo osobné auto s električkou, rátajte so zdržaním. Medzi Dolným Štálom a Dolným Barom sa zrazil kamión s autom, úsek je neprejazdný, obídete to cez Topolníky. Na výjazde z Lokce smerom na Vasilov dokumentujú nehodu, krátko sa zdržíte. Medzi Kežmarkom a Huncovcami sa zrazili tri autá, polícia úsek uzavrela, osobné autá to obídu cez Žakovce a Vrbov, nákladné cez Poprad, Jánovce a Vrbov. Na obchádzke rátajte so zdržaním. Nehodu dokumentujú v Nižnom Žipove na hlavnom ťahu smerom na Čelovce. V Čani pri Tesku sa zrazilo osobné auto s motorkou, úsek je neprejazdný, obchádzajte cez Tichu k Dyňovsku alebo cez ulicu Šandora. Na trase zo Žiliny do Čadce si postojíte hodinu. V Lohovci na hlavnom ťahu smerom na D1 sa zdržíte 20 minút. 10 minút stratíte na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. V Bratislave za Mlynskou dolinou smerom na Patronku je vyfrézovaná, neoznačená diera na ceste. Zvýšte tam opatrnosť. Radar hlásite v Bratislave radši za čerpacou stanicou OMV smerom do centra. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Vážení poslucháči, ja si už roky, naozaj roky, kladiem otázku, prečo tá Ivana Ilgová vyzerá tak dobre roky a roky a stále je to lepšie. No ja som možno prišiel na ten dôvod, prečo vyzeráš tak dobre, Ivana.
4: Ja som onemela, tak čakám, čo z toho vyjde.
3: Za všetkým hľadaj psa. Je to pravda, pretože som dnes narazil na informáciu, že keď máte psa, tak môžete zmierniť riziko smrti o 24%.
4: To je fajn, že už ma takmer pochovávaš.
3: No ďakujem tak ti, akože o 24% vyzeráš stále lepšie, pretože urobíš čo? Viac krokov denne. Je
4: ale
3: to pravda?
4: Je to pravda, lebo ten pes jednoducho, či prší, či čokoľvek, jednoducho musíš ísť, ale premýšľam, koľko si verilo? 24%?
3: To je dosť, to je jedna štvrtina.
4: A čo keď to je iba 23?
3: Prečo?
4: Neviem.
3: Tak možno je to 23,9.
4: Dobre, tak dokráčam 15 krokov, už to bude celých 24, dobre?
3: No, tak po dnešnom vysielaní môžeš a vy ostatní môžete krokovať aj bez psa.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Pozdravujeme z Rádia Slovensko všetkých, aj ktorí ste na ceste domov, aj ktorí možno ste práve domov prišli a premýšľate, či sa zase dnes niečo nevyskytne večer, napríklad počas večera, lebo sú také momenty, ktoré sú doslova, že nezabudnutelné.
1: Slyšíš? Už zas.
2: Áno. Pani Bartáčková opäť naklepává řízky.
1: Přece mě nechceš povídat, že se lábijou řízkama každý den.
2: Telecím. Paní správcová tvrdí, že mají známýho na jatkách.
1: A my tady žužláme tlačenku s cibulí. Herdot! Tak ať aspoň neprovokujou!
0: No Marko, čo budeš žužlať? Tlačenku a susedi asi dajú telecie řízky, alebo ako to
3: telecie
0: bude?
3: Telecie řízek, to je najlepšie.
0: Ale... Toto je náš úžasná komédia, zítra to roztočíme, drahošku, má rovných 50 rokov.
3: Inak ja som rozmýšľal, na koho sa podobá Jan Žurová. Na teba.
0: Tak teraz rozmýšľam, ako to mám brať, ale dobre.
3: No ja nie dobrom, som až taká, samozrejme, počkaj, že v dobrom.
0: Ja nie som až taká symetrika ako Iva Janžurová v tomto filme, ani Stella Zázvorková určite nebola taká symetrika v bežnom živote, ale boli úžasní.
3: Ja nemyslím postavou, ja myslím výzorom. Takže...
0: Aha, dobre, ďakujem pekne. No ale v každom prípade toto bolo taká ukážka toho, ako to môže fungovať medzi susedmi, keď teda to celkom nevíde. Podľa predstav máme ešte nejaké pripravené, tak aby ste nemali inšpiráciu, ale skôr antiinšpiráciu. Včera sme to mali aj Beátku Dubasovú, však tak sme sa aj rovno opýtali, ako to má ona so svojimi susedmi.
4: Ja mám vynikajúce susedské vzťahy. My sme priatelia, my sa stretávame, stražíme si domčeky, polievame si kvety, keď treba, preberáme poštu, keď treba, keď prídu balíky a tak ďalej, ako ja sa vôbec nemôžem sťažovať.
3: No, susedia sú naozaj veľmi dôležití a práve tento týždeň sme mali aj Medzinárodný deň susedov a práve preto dnes budeme rozoberať takúto susedskú klasiku, ako sa hovorí, a budeme sa pýtať, aké máte teda vzťahy s vašimi susedmi a či máte nejaké také zaujímavé príhody. Toto nás bude dnes zaujímať a vy ich samozrejme už teraz môžete posielať na náš facebookový profil alebo nahrávať hlasovky na 0919 24 23 24. A čo máme pre nich?
0: No,
3: ako
0: máme
3: motiváciu?
0: Úžasnú vec, máme krásnu futbalovú loptu k majstrovstvám v malom futbale, takže keď si cez víkend aj s tými susedovie deťmi budete chcieť zakopať, tak prečo nie?
3: Áno, malý futbal kdekoľvek a hlavne u nás.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: Komajota, čo sme chceli, no, čo by ste chceli? A týka sa to hlavne počasia, tak si to dobre rozmyslite. My by sme chceli naozaj veľmi, veľmi teplo, ale tak teplo, aby bolo príjemne. Či sa to podarí, tak o tom vie už Jana Potanková, ktorá je na našej linke.
1: Príjemný dobrý deň, prajem.
0: Janka, tak ako je momentálne na Slovensku?
1: Myslím, že je príjemnejšie, ako keď sme mali predtým veľmi teplo, ale zase to je individuálne, niekto má radšej chladnejšie, niekto teplejšie. V každom prípade máme na území Slovenska momentálne slnečné popoludne, prehľada nám jasno až polojasno, len na severovýchode je trošičku oblačnosti viacej a čo sa týka aktuálnej teploty, tak tá je v rozmedzi od 15 stupňov napríklad v Ostorni, Kežmarku, Reľovej, prípadne na Orave, v Oravskej Lesnej či Oravskom Veselom, až do 25 stupňov Celzia momentálne najteplejšie. Stanicou je Kamenica nad Hronom, kde máme 25,5 stupňa Celzia, ale inde máme 25 napríklad v Kráľovej Prisenci, Kokave nad Rmiavicou, Štrkovci, Hurbanove či v Borkovciach pri Lučenci. K tomu nám fúka severozápadný až severný vietor s rýchlosťou momentálne najvyššou v okolí Košíc, prípadne v Nitre, kde fúka priemernou rýchlosťou okolo 35 km za hodinu.
2: Pred nami je noc, ale tá nemusí byť veľmi teplá, aby sa dobre spalo. Tak aká bude?
1: Bude naopak chladná, pretože očakávame, že bude jasno až polojasno a teplota nám bude klesať na 12 až 6 stupňov Celzia, miestami najmä v údoliach na 6 až 0 stupňov Celzia a tam sa ohnila môže vyskytovať prízemný mraz. K tomu bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bez vetrie, len z počiatku noci bude fúkať miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Janka, čo piatok, aký bude zajtrajší deň?
1: Opäť slnečný, jasno až polooblačno, na východe miestami s prechodne zväčšenou oblačnosťou a denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia. Chladnejšie bude na Kysuciach, Orave, Liptove a v Prešovskom kraji, kde bude 17 až 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov a k tomu opäť vietor slabý, prípadne bez vetrie, len miestami bude prechodne fúkať severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
2: Ďakujeme za informácie a pekný deň želáme, do počutia.
1: Ďakujem, pekný deň, do počutia.
3: Rádio Slovensko, viac

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Smerujeme do veľkého finále a vy sa stále môžete zapojiť do súťaže o hlavnú cenu 11-dňový pobyt na Zanzibare pre dvoch. Sledujte aj našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. Počúvajte v piatok po 15. na ceste domov s Markom Varmusom a Ivanou Ilgovou. Viac na radioslovensko.sk.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
3: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako budeme žiť na dôchodku, prečo vznikol chaos v daniach a ako sa reper Staso vyrovnal so stratou rodičov a samotou. Plus kňazi a mníšky, ktorí dobíjajú internet a majú tisíce fanúšikov. Čítajte nové Plus 7 dní práve v predaji.
4: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
5: Júnový koncert pre Slovensko sa uskutoční 22. júna v Dome kultúry v Čadci, na ktorom vystúpia Peter Stašák, Pavol Hrobárik a Marta Kryžanová. Kysucký prameň zo Šťadnice sa teší na vás 21. júna v Dome kultúry Pružina a 26. júna v Dome kultúry Liptovský Mikuláš. Predpredaj vstupeniek v pokladni Domu kultúry v Čadci, Liptovskom Mikuláši, Pružine a na www.dobrakultura.sk. Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní, bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky, miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Eugen Schnierer.
7: Lotyšsko začalo s inštaláciou protimobilných bariér, známych ako dračie zuby, pozdĺž hranice s Ruskom. Nové obranné štruktúry majú zabrániť pohybu vojenskej techniky a sú súčasťou rozsiahleho projektu Pobaltská obranná línia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odmieta myšlienku, aby Ukrajina získala v Európskej únii čiastočné členstvo a argumentuje tým, že krajina brániaca sa ruskej invázii si zaslúži plnohodnotný status, pretože bráni celú Európu pred ruskou agresiou. Napísal to v liste adresovanom predsedovi Európskej rady Antóniovi Koštovi, šéfke Európskej komisie Urzule von der Leyenovej a cyperskému prezidentovi Nikosovi Christodulidisovi. Rusko si predvolalo luxemburského veľvyslanca v Moskve, aby mu odovzdalo protestnú nótu kvôli exhumácii pozostatkov jedného z vodcov organizácie ukrajinských nacionalistov Andria Melnika. Moskva ho označuje za kolaboranta s nacistami. Guatemala súhlasila začať spoločné vojenské operácie so Spojenými štátmi proti gengom obchodujúcim s drogami. Dohodu však zatiaľ ani jedna krajina oficiálne neoznámila. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne viac oblakov, v noci 12 až 0, cez deň 17 až 27 stupňov, 15 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda v Bratislave aj v Čani. Počúvate dopravné správy. Medzi Kežmarkom a Huncovcami sa zrazili tri autá. Polícia úsek uzavrela. Osobné autá to obídu cez Žakovce a Vrbov, nákladné cez Poprad, Janovce a Vrbov. Na obchádzke rátajte so zdržaním. V Čani pri Tesku sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek je neprejazný. Obchádzajte cez Tichu, Gdyňovskú alebo ulicu Šandora. Medzi Dolným Štálom a Dolným Barom sa zrazil kamión s autom. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Topolníky. V Bratislave radši smerom do centra sa pri Kauflande zrazilo osobné auto s električkou, krátko sa zdržíte. Na trase zo Žiliny do Čadce stratíte 40 minút. 15 minút si postojíte na výjazde z Martina do Košťa nad Turcom, na výjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. V Bratislave za Mlynskou dolinou smerom na Patronku je vyfrezovaná neoznačená diera na ceste, zvýšte tam opatrnosť. V Galante na obchvate za križovatkou s Matúškovskou cestou smerom na Sládkovičovo sú odstavené dve autá na krajnici. Naše správy môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Možno bude blížiaci sa víkend u vás aj v znamení nejakých pekných susedských aktivít na oslavu Európskeho dňa susedov, ktorý je tu tento týždeň, a tak zistujeme, ako to je s tými vašimi susedmi. Počujem, Marko, aká veľmi zlatá vec prišla od Márie. Hanka, vydaj sa za mňa, nemusíš si meniť občiansky, kričal môj brat na susedu s rovnakým priezviskom. Ale teda nevydala sa, asi to nebolo veľké lákadlo, teda to nemenenie občianskeho.
9: Áno, áno. Slabá ponuka.
6: Tak, a Simonetka ešte píše, že z jednej strany sú fantastickí susedia, mladí, šikovní, veľmi milí, tí sú za odmenu, pretože to, čo máme na druhej strane, sa susedmi nazvať ani nedá.
9: Tak napísala aj Alžbeta. Na dedine som mala až príliš zvedavých susedov, odkedy býva v meste, je to oveľa lepšie. So susedmi sa pozdravíme, prehodíme pár slov, nekávičkujem, pretože z toho prídu ohovarania a sledovania, a držím si to trošku od tela. A som úplne spokojný. Vidíš, každý to vníma.
6: Jasné.
9: Tých susedov a tie susedské vzťahy trošku inak.
6: A keby ste náhodou chceli urobiť taký, že dobrý susedský skutok, tak čo keby ste občas zviezli suseda, či už do práce, alebo rovno aj z práce?
10: Stretávame sa s takými názormi, že ľudia majú tak trochu problém zobrať niekoho cudzieho do auta, aj napriek tomu, že je to jeho sused, pretože na tých sídliskách žijeme tak trochu v anonymite a ani tí najbližší susedia sa medzi sebou nepoznáme, čo naozaj toto by mohlo pomôcť aj k tomu nejakému bližšiemu nadviazaniu vzťahu medzi susedmi.
6: Hovorí Andrea Štvorterová, ekoaktivistka. No, takže nech sa páči, takto sa to dá. No, utúžiť tie vzťahy.
9: Ja to poznám, pretože pochádzam z dediny a tá dedina versus mesto, to je úplne, že diametrálny pohľad na susedskú problematiku. No. Ale vy nám môžete pomôcť trošku rozluštiť a môžete nám teda napísať, aké sú vaše susedské vzťahy, aké máte nejaké pekné príhody, a to všetko môžete písať na náš facebookový profil. Poprípade môžete nahrať a poslať hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. A máme krásnu cenu. Ivana si s ňou dnes už kopala.
6: Loptu v rámci majstrovstiev v malom
9: Európy,
6: futbale. Ktoré prebiehajú.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Je naozaj veľmi zaujímavé, aké rôzne dni máme počas roka a Ivana nás jedným takým poteší.
2: Ale teba nie, pretože ty nie si žena a dnešok 28. mája je venovaný práve všetkým ženám.
1: Tak akože, no, MDŽ už bol, Deň matiek už bol.
2: No, vidíš to. Ako, čo? My stále nemáme dosť však.
1: No stále. My máme Deň otcov a Deň mužov ani neexistuje.
2: Oh, samozrejme, že je v novembri. No, ja ti to pripomeniem,
1: keď
2: to
1: máme vysielať. Ja v živote som neoslavoval, no dobre.
2: No, ale môžeš začať. No a dnes teda oslavujeme my, alebo teda skôr si máme užívať, keďže je Medzinárodný deň akcií pre zdravie žien, tak sa to presne volá. Ak ste o tom ešte nepočuli, tak už viete, a dnes si teda môžete dopriať čokoľvek dámy, po čom sa budete cítiť zdravšie. Cieľom tohto dňa je zabezpečiť, aby každá žena na svete mala právo na život, zdravie, rozvoj, česť, dôstojnosť, rešpekt, slobodu a rodinu. A predovšetkým teda to zdravie by sme dnes mali mať na pamäti. To znamená napríklad dobre a zdravo sa najesť. Večerou na spôsob prímorskej kuchyne telu rozhodne prospejeme. Doktor Peter Minárik.
3: To bola populačná štúdia, ktorá sledovala výskyt závažných kardiovaskulárnych ochorení, čiže srdcových infarktov, mozgových porážok a stravovacie zvyklosti a zistili, že proste ľudia, ktorí žijú v primorských severných oblastiach Egypta, majú podstatne štatisticky významne nižšiu chorobnosť na závažné srdcovo-cievne ochorenie, ale štatisticky významne nadpriemernú spotrebu rýb. Ten rozdiel bol hlavne v tom.
2: No a potom tu samozrejme okrem telesného zdravia máme aj zdravie duševné, aj to občas dostáva zabrať, napríklad keď máte vychovávať velikánsku kopu detí.
4: Myslím si, že zdravý rozum mám ešte stále, ale riešila som to a hľadám taká praktická rada, že keď naozaj som si už myslela, že mi tie steny padnú na hlavu, tak stačilo mi zavrieť dvere za dom v byte, prejsť sa pár metrov od domu a vrátila som sa späť, lebo som si uvedomila, že tie deti vlastne za nič nemôžu, že je to môj problém a ja si ho musím vyriešiť.
2: No, takže keďže máme dnes deň akcií pre zdravie žien, tak poprosíme všetkých pánov, aby ste nám dnes nejakú akciu pripravili. Takže Marko, úloha pre teba. Uh-huh. Dnes zdravú večeru pre manželku pripravíš, potom si zober na starosť deti, nech sa manželka zregeneruje, aj to jej duševné zdravie samozrejme. A večer možno oceniť takú dobrú masáž.
1: Takže kedy to mám stihnúť od posiedmej?
2: No to je tvoj problém.
1: Aha, no ty si vynikajúca. No. Ale vieš, čo ma zaujíma? Prečo takýto deň nemáme aj my muži?
2: A to ja mám ako vedieť. No, veď si ho urobte.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Tak áno, ale môžeme pokojne prejsť aj k lyžovaniu.
2: Lyžovaniu, áno, poďme Skúsime. Na to, poďme.
1: Veď aj to je dôležitá téma. Petra Vlhová má nového trénera, ktorý je opäť zo zahraničia. Minulý týždeň oznámila spoluprácu s Rakúšanom Máriom Rafecederom, s ktorým už absolvovala aj tréningový kemp na lyžiach.
2: Pre našu lyžiarku je to tretí zahraničný odborník. V minulosti uviedli Talian Magoni a Švajčiar Pini. Viac informácií zistila od otca a šéfa týmu Igora Vlhu Svetlana Baratová.
3: Do Petrinho týmu pribudol opäť zahraničný tréner. Ste rád, že si vyriešil takto tú otázku?
4: Asi áno. Vyriešila si to vlastne sama Petra. Urobila nejaké rozhodnutie, za ktoré je zodpovedná. Ja som veľmi rád, že to spravila. Prvý výjazd, čo bol asi tá chémia, medzi nimi začala fungovať a ja si myslím, že to bude dobre.
3: Ona aj s vami to konzultovala, že kde ho našla?
4: To vlastne Petra si vybrala sama. Ona sa rozhodla. Ona zobrala tú zodpovednosť. Ja som veľmi rád a strašne jej držím palce a maximálne ju budem podporovať v tomto výbere a bolo tam viac tých ľudí a s týmto vyzerá, že si sadli na tom prvom výjazde týždňovom. No a ideme ďalej, ideme o 2 týždne znova na výjazd.
3: Čo vy čakáte od tejto spolupráce?
4: Že sa znova tá Peťa naštartuje a posunie sa. Mne sa na nej páči, že vlastne má chuť, chce znova tie 4 roky pracovať na sebe a máme novú víziu, máme nového trénera, dal novú iskru, novú myšlienku, tým je zostavený a pevne verím, že to bude dobre.
3: Čiže vypracovaný má celý plán tej prípravy, kde by chcela ísť, na aké sústredenie a začne od začiatku tú sezónu.
4: Áno, áno, vlastne to bolo vypracované už aj predtým za Maťka, ale vlastne ten Mário sa s tým stotožnil, trošku to upravili aj detaily a tá letná príprava je kvázi každý rok rovnaká, hej, kondičné veci a každý mesiac ste na snehu. Je tam Argentína, koncom augusta, v septembri asi tak a ono je to kvázi fúr rovnaké každý rok.
3: Cítite, že Petra sa posúva ďalej, že tá olympiáda, aj to dobré vystúpenie jej dodalo takú sebadôveru?
4: Áno, tá olympiáda je som bol šťastný aj s ňou, aj sme tam boli a ona si to vlastne otestovala, že je schopná bojovať. To druhé kolo bolo brutálne, vlastne keby možno mala 2-3 preteky, aby sa rozlyžovala tú pretekovú eufóriu, keby mala, takže ja si myslím, že je nastavená a teším sa aj s ňou.
3: Na olympijských hrách absolvovala iba slalom, ale už sme videli, že trénovala aj obrovský slalom, takže v tej sezóne by chcela obidve tieto disciplíny jazdiť.
4: Áno, áno, obe. Ono vlastne kvázi ten obrák je v kombinácii so slalomom, musí sa jazdiť aj. Nedá sa jazdiť, že len slalom, ale aj slalomárky, ktoré jazdia len slalom, musí jazdiť aj obrák. No a je ťažší ten obrák, je tam väčšia konkurencia a bude trénovať aj.
3: Tešíte sa na to, že v tom kalendári tej novej sezóny je opäť svetový pohár v Jasnej, po 3 rokoch sa opäť vráti teda do známeho prostredia?
4: No, veľmi ťažká otázka. Neviem ani na ňu odpovedať, ako áno, teší sa do Jasnej.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Počúvate Rádio Slovensko, po 16. hodine od nás budete počuť aj túto skladbu. Katarína Knechtová, Diálky, no a pridáme aj túto. Morgan Wallen, Love Somebody z Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, kontakty.
2: 3,5 milióna z nás dostane alebo už dostalo list od sociálnej poisťovne. Je v ňom informácia o našom budúcom dôchodku a odpracovaných rokoch. Čo všetko sa z listu dozvieme? Ako ho máme čítať a kde nájdeme doklady, ktoré budeme musieť predložiť? Spýta sa aj za vás Nora Gubková. Dnes po 20.
1: Rádio Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
2: Je to zdanlivo jednoduchá otázka. Robívate kompromisy? Sú výsadou rozumu alebo prejavom slabosti?
3: Nerada robím kompromisy všeobecne. Treba žiť tak, aby sme ich nemuseli robiť.
2: Hovorí herečka Hana Gregorová. Kompromis je vraj umenie rozdeliť koláč tak, aby si každý myslel, že dostal najväčší kus. Lenže ťažko sa robia kompromisy, keď máte prázdne misy. Viac o kompromisoch nekompromisne v prvom podaní Stana Štepána. V nedeľu po 12.
4: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
5: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
6: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
5: Tak vezmi ďalší, Julka.
7: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
8: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
4: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
9: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wifi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
10: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
11: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
12: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
13: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
14: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
15: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov.

Audite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kauze schvaľovania útoku v Spišskej Starej Vsi nikoho neobvinili. Stíhaná je jedna osoba. Minister Kamenický odmieta, že by sa štát chystal rafinérii Slovnaft odpustiť daňový dlh. Bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne viac oblakov, teplota 17 až 27 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. V prípade tragického minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi je stíhaná ďalšia osoba. Má aj zo spolužiaka obžalovaného Samuela S. Pokračuje hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič.
2: Ohľadom útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi je na krajskej prokuratúre v Prešove vedené trestné stíhanie pre prečin schvaľovania trestného činu a prečin neprekazenia trestného činu. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie pre uvedené trestné činy konkrétnej osobe.
1: Počas vlaňajšieho útoku prišli o život dve osoby a jedna utrpela zranenia. Z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy čelí obžalobe Samuel S. Prípad sa aktuálne pojednáva na špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Predseda SNS Andrej Danko pred začiatkom predsedníctva strany povedal, že sa zajtra stretne s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom.
3: My máme jasnú dohodu, že 30. septembra naša spolupráca končí a ostatné veci sa vedia inteligentne dodebatovať. V každom prípade mňa to mrzí, že niektoré veci sme sa nerozprávali skôr a špinavé prádlo určite nechceme prať na verejnosti.
1: Doplnil, že predsedníctvo bolo zamerané najmä na komunálne voľby. Na poste župana Žilinského samosprávneho kraja by strana chcela vidieť Adama Lučanského. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD odmieta, že by sa štát chystal rafinérii Slovnaft odpustiť daňový dlh vo výške 400 miliónov eur, ktorý voči nej štát eviduje. Reagoval tak na včerajšiu správu o tom, že vláda potrebuje vykompenzovať Slovnaftu to, čo urobil voči cenám palív na Slovensku.
4: Kamenický nemá ani právomoci, ani nič také, aby niekomu odpúšťal nejaké pokuty. Nie je to pravda. Slovenská republika a slovenská vláda komunikuje so Slovnaftom. Prečo? V záujme ľudí na Slovensku, aby sme nemali ceny ako v niektorých krajinách, kde cena palív je vyše 2 eurá.
1: Dlh Slovnaftu sa týka mimoriadneho odvodu za spracovanie ruskej ropy. Zákon prijala bývalá vláda ešte v roku 2022 na základe nariadenia Rady Európskej únie. Podľa zverejnenej hospodárskej závierky rafinéria príspevok za rok 2023 neplatila. Hormuzský prieliv zostáva v nebezpečnej šedej zóne medzi vojnou a mierom. Na neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie na Cypre to povedala šéfka unijnej diplomacie Kaja Kallasová.
5: V súčasnosti prebieha krehké diplomatické úsilie o predĺženie prímeria a opätovné otvorenie prielivu, ale po akejkoľvek prvej fáze dohody medzi USA a Iránom musia nasledovať hlbšie rozhovory o jadrových zásobách aj o ďalších kritických otázkach pre regionálnu bezpečnosť. Európska únia môže prispieť napríklad technickými odbornými znalosťami.
1: Majstrovstvá Európy v malom futbale pokračujú v Bratislave zápasmi v základných skupinách. V F skupine si Azerbajdžan poradil s Rakúskom 1-0 a Francúzsko remizovalo s Talianskom 0-0. Slovákov čaká dnes večer druhý duel na šampionáte. O 19. hodine a 15. minúte nastúpia proti Bosne a Hercegovine v rámci A skupiny. Noci a zajtra bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne viac oblakov, nočná teplota 12 až 6, v údoliach miestami 6 až 0 a tam ojedinele prízemný mráz. Denná teplota 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1, kolóna na Kysuciach, pozdravujeme za volant. Medzi Dolným Štálom a Dolným Barom sa zrazil kamión s autom. Úsek je neprejazdný, obídete to cez...

0: topolníky. Medzi Kežmarkom a Huncovcami sa zrazili 3 autá. Polícia úsek uzavrela. Osobné autá to obídu cez Žakovce a Vrbov, nákladné cez Poprad, Jánovce a Vrbov. Rátajte so zdržaním hodinu a pol. Na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté Piesky na kilometri 6 sa zrazili 2 autá. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na trase zo Žiliny do Čadce stratíte 35 minút. Pol hodinu si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a 15 minút stratíte v Prešove na Duklianskej smerom do centra. 10 minút si pripravte vo Zvolene pod Pustým hradom smerom do centra a na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna. Na D1 za Martinom smerom na Košice na kilometri 223 pracujú cestári, blokujú ľavý pruh, zvýšte opatrnosť. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
2: Tento týždeň je v Európe aj v znamení Európskeho dňa susedov, tak ja pozdravujem tých mojich, ktorých mám vynikajúcich, konkrétne jednu z 8. poschodia Sisu, s ktorou si navzájom pomáhame. Ja viem, že vajíčka, múka došla, mlieko a podobne. A nedávno prišla, že či si môže doprať, lebo pračka sa jej pokazila. Tak to sú také príjemné susedské výpomoci.
3: Ty si požičala pračku?
2: No to... Myslíš, že sa ju niesla zo štvorky na osmičku.
3: Áno, či ona doniesla prádlo radšej.
2: Asi toto.
3: Tak ako, vieš, preistá to zapýtam, tak, že to by aká som mechanika na to išla. Bola použitá.
2: Ale predstav si, taká pračka tam môže nielen susedov spojiť, ale niekedy to môže byť presne naopak.
4: Prosím. Pane vedoucí, máte ešte ty americké pračky? No, ty automatický.
5: Jo, ty.
4: No.
5: Ano, jo, ty tak... jsme totiž nikdy neměli.
4: Oni totiž soused před chvílí od vás přitáh, víte?
5: Jestli vás soused nepřitáh poněkud za nos, milost paní.
2: No, Iva Janžurová mala smolu. Zítra to roztočíme, drahošku, fantastická komédia aj o susedoch.
3: Nič nie je lepšie ako dobre naplánovaná závisť. No, a napísal aj Patrik, že ohľadom susedov teda, stretli sa na súde, presťahovali, postavili dom a je to super, aj susedia. Všelijaké sú príhody s tými susedmi, dajte nám o tom vedieť. Napíšte na náš facebookový profil, po prípade nahrajte hlasovku na 0919 24 23 24. A čo za to? No, lopta. Lopta k malému futbalu, pretože práve včera sa začali majstrovstvá Európy v malom futbale.
6: Susedov mám úžasných. Po pravej ruke býva krstný syn mojich rodičov a po ľavej ruke je sused, ktorý má garáže a poľnohospodárske stroje. Takže život je tu úžasný.
3: A môžete to urobiť tak, ako naša posluchačka Soňa, ktorá z jednej strany má takých susedov a z druhej strany takýchto susedov. A čo vy? Pochváľte sa.
1: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Rádiu Slovensko nám síce trošku jedno, ako je vonku, lebo tu počasie nemáme, ale ak ste vonku a najmä ak zajtra budete vonku, tak vedzte, že máte mať jasný až polooblačný deň, cez deň na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V noci teplota 12 až 6, miestami najmä v údoliach 6 až 0 a ojedinele môže byť prízemný mraz, denná 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1, kolóna v Ružomberku. Počúvate správy z dopravy. Na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté Piesky na kilometri 6 sa zrazili dve autá. Blokovaný je ľavý pruh. Medzi Dolným Štálom a Dolným Barom sa zrazil kamión s autom. Smerom na Dolný Bar prejdete v jednom pruhu. Premávku riadi polícia. Medzi Kežmarkom a Huncovcami sa zrazili tri autá. Polícia úsek uzavrela. Osobné autá to obídu cez Žakovce a Vrbov, nákladné cez Poprady, Jánovce a Vrbov. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 40 minút, na trase zo Žiliny do Čadce stratíte 25 minút a v Bratislave Mlynskej doline smerom na Patrónku si postojíte 15 minút. Na teraz je to všetko, jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Sima Martausová, teraz už Magušinová, srdce nepokojné, dúfame, že máte pokoj v duši, pretože ideme súťažiť. Ste múdri ako rádio.
1: Ste múdri ako rádio vám prináša knihkupectvo Martinus, v ktorom nájdete všetky najobľúbenejšie knižné príbehy. Čakajú na webe martinus.sk.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
0: Aj dnes je v kurze 50-eurová poukážka na nákup kníh od knihkupectva Martinus. Predposledný krát.
3: Mňa by inak veľmi zaujímalo, či je v kurze napríklad aj Rimini, lebo tam máme týždňovú cenu, 5-dňový pobytový zájazd cestovnou kanceláriou Daka.
0: No a ja sa nejdem pýtať teda, či je v kurze aj hlavná cena. Pretože tá je naozaj veľmi zaujímavá. Je to letecký 11-dňový pobytovo poznávací zájazd pre dve osoby a je to do magického Zanzibaru a výhercu tejto ceny spoznáme zajtra.
3: Inak ja si myslím, že by sme mnohí radi nadali kurz smerom Zanzibar, ale teda nás sa to netýka, niekoho z vás. Dnes sa niekoho týka spomínaná 50-eurová poukážka a poďme volať.
4: Pozdravím.
3: Dobrý deň, pozdravujeme z Rádia Slovensko, Marko Varmus, Ivana Ilgová, s kým hovoríme?
4: Dobrý, Peter Jek.
0: Pán Peter, môžeme si zopakovať súťažnú otázku v rámci súťaže, ste múdri ako rádio?
4: Nech sa páči.
0: Dobre, poďme na to.
5: Čo tvorí základ jedla granatierský pochod? Po A, ryža, po B, zemiaky.
4: No tak je to po B. Veľmi obľúbené a dobré jedlo.
3: Joj, to som rada, že to hovoríte a samozrejme správne hovoríte. Prosím vás, presvedčte túto Marka. On nemá rád granadír, veď to je
0: ja
3: super vec.
0: Ja si nemôžem pomôcť.
4: To je škoda. Je to veľmi dobrá vec.
3: Však, podľa mňa Marko to nevie urobiť.
0: Neviem, ale vy to doma aj varievate, pán Peter?
4: Áno.
0: A kedy to bolo naposledy?
4: Bolo niekedy v zime.
3: No, dobre, tak si dnes doprajte.
0: Môžete si dopriať a k tomu si môžete dopriať pekné čítanie, pretože máme pre vás 50-eurovú poukážku na nákup knih od knihkupectva Martinus.
4: No, super, teším sa.
3: Tak, všetko dobre želáme, dobrú chuť a dobré čítanie.
4: Ďakujem vám veľmi pekne, pozdravujem všetkých.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio?
1: Ste múdri ako rádio vám prináša knihkupectvo Martinus, v ktorom nájdete všetky najobľúbenejšie knižné príbehy. Čakajú na webe martinus.sk.

0: Počúvate Rádio Slovensko, je 16:28, o 17:00 už relácia Otvorene s Annou Vargovou. A Annu Vargovú už teraz vítam v štúdiu. Pekné popoludne.
1: Ďakujem pekne, pekné popoludne. Príde predseda Najvyššieho súdu František Mozner, je rok vo funkcii, tak sa opýtam, čo sa mu podarilo zmeniť. A potom taká zaujímavosť, že vlastne Najvyšší súd na Slovensku je odvolacím aj dovolacím súdom a stalo sa, že ten dovolací senát Najvyššieho súdu zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu Najvyššieho súdu.
0: Počúvajte Rádio Slovensko po 17:00.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
3: Od vzniku Spojených štátov amerických tento rok ubehlo 250 rokov. Najväčším ozbrojeným stretom na tomto území bola občianska vojna sever proti juhu. O osudoch Slovákov v tomto konflikte porozpráva v historickej Nočnej pyramíde historik Juraj Červenka. Gabika Anžiboho privíta dnes o 22:20. Pozývame vás na verejnú nahrávku Zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. V stredu o 17:00 v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný, miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
5: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4 000 € mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
6: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako budeme žiť na dôchodku, prečo vznikol chaos v daniach a ako sa reper Staso vyrovnal so stratou rodičov a samotou. Plus kňazi a mníšky, ktorí dobíjajú internet a majú tisíce fanúšikov. Čítajte nové Plus 7 dní práve v predaji.
7: Leto v znamení relaxu za výhodnejšie ceny. Prémiový wellness pobyt v hoteli Alexander v Bardejovských kúpeľoch je teraz dostupný už od 89 € na osobu na noc. V cene je plná penzia, procedúry a neobmedzený vstup do wellness spa. Klienti zdravotných poisťovní navyše môžu využiť v hoteli Alexander letné zľavy s doplatkou až do výšky 25%. Kompletné informácie na webe kupele.bj.sk. Držiteľka titulu šéf-kuchár roka 2025 v Taliansku podľa Goemio, ďalšou lady šéf vo Vino a Tapas v Poprade v Spišskej Sobote. Chute olympijského regiónu Cortina d'Ampezzo predstaví držiteľka štyroch čiapok Goemio, šéf-kuchárka Tina Marcelli v menu štyroch rúk lady šéf so šéf-kuchárkou Zuzanou Sisákovou. Tina Marcelli, hosťom lady šéf a festivalu Viva Italia 12. a 13. júna vo Vino a Tapas v Poprade v Spišskej Sobote. www.vinotapas.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: A Eugen Schnierer.
9: Premiér Robert Fico zo Smeru SD požiadal poslancov Národnej rady, aby prijali tzv. Vykonávacie predpisy k ústave, aby bolo jasné, že homosexuálne páry, ktoré uzavreli manželstvo v zahraničí, sa nemôžu domáhať uznania tohto manželstva na slovenských matrikách. Slovenská ústava totiž definuje manželstvo ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Americký federálny súdca v stredu odmietol zablokovať výnos prezidenta Donalda Trumpa, ktorým nariadil vytvoriť národný zoznam voličov a obmedziť korešpondenčné hlasovanie vo voľbách. Súdne rozhodnutie otvára cestu pre zásadné zmeny pri konaní amerických volieb len niekoľko mesiacov predtým, než budú Američania v novembri rozhodovať o zložení kongresu. Experti OSN na prevenciu mučenia vyzvali vo štvrtok Francúzsko, aby riešilo preplnenosť väzníc. Tvrdia, že podmienky vo francúzskych väzniciach porušujú práva väzňov a mohli by sa označiť za neľudské alebo ponižujúce za obchádzanie. Počet potvrdených prípadov a nákazy ebolou zrástol v Ugande zo 7 na 8, informuje Africké stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb. V noci a zajtra jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne viac oblakov, v noci 12 až 0, cez deň 17 až 27 stupňov. Je 16 hodín 32,5 minúty.
2: Zelená vlna.
8: kolona na Kysuciach, nehoda pri Dolnom Štále. Pozrime sa na cesty. Na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté Piesky na kilometri 6 sa zrazili dve autá. Blokovaný je ľavý pruh. Medzi Dolným Štálom a Dolným Barom sa zrazil kamión s autom. Smerom na Dolný Bar prejdete úsekom v jednom pruhu. Premávku riadi polícia. Medzi Kežmarkom a Huncovcami sa zrazili tri autá. Polícia úsek uzavrela. Osobné autá to obídu cez Žakovce a Vrbov, nákladné cez Poprad, Jánovce a Vrbov. Na trase zo Žiliny do Čadce si postojíte hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 25 minút. 10 minút si pripravte na vjazde do Rovinky z Bratislavy a na trase z Martina do Turčianskych Teplíc. Radar meria na výjazde z Vrbového na Šterusy. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
0: Naozaj pekné popoludne, želáme z Rádia Slovensko aj pár minút po pol piatej a možno teraz počúvajú nejakí tí susedia a ak počúvajú, tak my sa pýtame aj na ostatných susedov, aké máte medzi sebou vzťahy, poprípade, či máte nejaké milé príhody, pretože tento týždeň sme si pripomenuli Európsky deň susedov. No a napísala Soňa Krátka. Ja si myslím, že dobre. Napríklad naša suseda má koňa. My sme pred pár dňami našu lúku pokosili, trávu posušili a seno pre koníka podarovali. A tak to robíme každý rok. A naopak sused z druhej strany je tiež v pohode. Ak náhodou našim deťom preletí lopta k nemu do záhrady, tak nemá s tým problém a my mu zase občas prevezmeme balík od kuriéra, tak si myslím, že je to naozaj dobré.
10: Toto je super, to sa mi páči, aj keď mne to funguje. Inak Beatka Dubasová, ktorá bola včera našim hosťom, sa nám tiež vyznala už, že má skvelé susedské vzťahy a zistila som, že ktorá je taká naj suseda?
11: Mám susedku Beatku, rovnako sa volá ako ja. Tak to je moja spriaznená duša.
0: Tak no, asi to bude tým menom.
10: Asi, dve Beatky tam spoločne
0: bačujú. Dve Beatky sa stretli a jednoducho im to sadlo. No. V každom prípade, ja by som chcel mať za suseda asi teba. Ty nosíš dobre koláče do práce, vypekáš, no, sem tam dáš veci oprať.
10: Sem tam. Áno, keby sa ti niečo pokazilo, mohol by si si priniesť tú nálož toho, tej špinavej bielizne. No, ale my chceme vedieť, neperiete si hádam špinavú bielizne navzájom so susedmi. Myslím v tom slovnom prevedení, dajte nám vedieť, aké sú vaše susedské vzťahy. 0919 24 23 24.
4: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Rádio Slovensko.
1: Rusko a Kazachstán podpísali dohodu o výstavbe jadrovej elektrárne. Dokument podpísali v Astane počas štátnej návštevy ruského prezidenta Vladimíra Putina v Astane. Podľa ruských agentúr sa dohodli aj na poskytnutí exportného úveru na financovanie projektu. V štúdiu je už redaktor zahraničnej redakcie Kamil Kolenič. Pekné popoludnie. Kamil, kedy chcú novú jadrovú elektráreň v Kazachstane začať stavať a koľko to bude stať?
2: Prajem dobrý deň, tak podľa šéfa ruskej štátnej jadrovej korporácie Rosatom Alexeja Lichačova sa začiatok výstavby atomovej elektrárne v Kazachstane očakáva na budúci rok. Rosatom chce zariadenie dokončiť tak, aby mohlo začať prevádzku v polovici 30. rokov. Má mať dva reaktory toto zariadenie a stáť bude pri jazere Bakhaš na východe krajiny. No a čo sa nákladov týka, tie sú podľa kazachskej agentúry pre jadrovú energiu vyčíslené na 16,5 miliardy dolárov. Krajiny sa pritom podľa skorších informácií dohodli, že Rusko poskytne Kazachstanu úver vo výške 85% z celkových nákladov na stavbu.
3: Ako je na tom Kazachstan z pohľadu energetickej sebestačnosti?
2: Kazachstan je síce bohatý na ropu a plyn, v súčasnosti však nemá žiadnu atómovú elektráreň, a to od roku 1999, keď bol vyradený z prevádzky reaktor BN-350 na pobreží Kaspického mora. A aj keď je Kazachstan podľa agentúry Reuters jedným z najväčších svetových výrobcov uránu, v súčasnosti sa s výrobou elektriny spolieha prevažne na uhlie a čiastočne aj na vodu či rastúci sektor obnoviteľných zdrojov energie.
1: Kamil, aké majú Moskva a Astana momentálne vzťah? Chce si Rusko v Kazachstane upevniť hospodársky vplyv?
2: Tak oficiálne vzťahy medzi prezidentmi Vladimírom Putinom a Kasimom Žomratom Tokajevom sú veľmi blízke a priateľské. Kazachstan napríklad formálne neodsúdil ruskú inváziu na Ukrajinu, no zároveň odmieta uznať ruskú anexiu ukrajinských území. No a čo sa týka tých hospodárskych vzťahov, tak obe krajiny udržiavajú úzke spojenectvo a silné strategické partnerstvo, ktoré obe vlády označujú za prioritu. Zaujímavý ohľadom novej jadrovej elektrárne je fakt, že Kazachstan v roku 2024 usporiadal referendum o výstavbe nových jadrových elektrární. Tam sa ľudia vyslovili kladne a ďalšiu atómovú elektráreň chce v krajine postaviť čínska štátna jadrová korporácia CNNC.
3: V štúdiu bol Kamil Kolenič.
0: Rádio Slovensko.

0: pravidelných intervaloch sa z Rádia Slovensko dozvedáte aj predpovede počasia, tak tá dnešná už nie až taká aktuálna. Aktuálnejšia je samozrejme zajtrajšia. Má byť jasná až poloblačno, cez deň na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota v noci 12 až 6, miestami najmä v údoliach 6 až 0 a denná 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1, kolóna na Kysuciach, pozdravujeme z dopravy. Na D1 v Bratislave za prístavným mostom smerom na Zlaté Piesky na kilometri 6 sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý pruh. Medzi Dolným Štálom a Dolným Barom sa zrazil kamión s autom, smerom na Dolný Bar prejdete v jednom pruhu, premávku riadi polícia. Medzi Kežmarkom a Huncovcami sa zrazili tri autá, polícia úsek uzavrela, osobné autá to obídu cez Žakovce a Vrbov, nákladné cez Poprad, Jánovce a Vrbov. Na trase zo Žiliny do Čadce si postojíte hodinu a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 25 minút. Na teraz je to všetko, jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Mnohí skenujú často a možno ani nevedia, ako sa to správne píše. Ešte, že tu máme jedného poslucháča, ktorého správny pravopis zaujíma a pýta sa naň aj Sibily Myslovičovej.
2: Toto slovo už je zdomácnené. Aj v stovníkoch nájdeme slova skener, skenerový, skenovať, písané zdomácneným pravopisom, teda nie ako sca, scaner, ale ako skener, teda s K a s E. A podobne aj výsledok skenovania sken píšeme s K a s E. Takže sken, skenovač, skener, skenerový, všetky sú už domácnené a bežne sa používajú.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Máme krátko pred 17. Tak rozmýšľam, ako je asi tak práve vonku.
4: To je dneska krásne, to... Překrásně. A máte nádherně bílý prádlo.
5: Já?
4: Ne! Moje prádlo! Přeberete si ho v té vaší americké pračce. A další odvetný akce!
1: No, opäť, Iva Janžurová.
3: Iva Janžurová, Stáza Zvorková, ako veľmi, veľmi milé dve susedky na Pavlači. Áno, ja ďakujem.
1: Áno, aj ty si hovorila o praní pred chvíľkou, ale že si dovolila oprať si veci v tvojej priečke od susedky. No, dobre, a vieš čo? Poslal nám hlasovku aj náš posluchač Jozef, ktorý hovoril, že susedia sú teda rôzni, že majú aj zlú skúsenosť tam ohľadom kriku a zlého správania, ale potom sú aj tí dobrí.
6: Máme tu aj takých susedov, s ktorými si sadneme dole pod balkóny, doneseme si tam aj celú kachňu, takže to je akože rôzne, to všetko záleží od ľudí.
1: No mňa teraz zaujala tá kachňa.
3: Čo to je?
1: Neviem.
3: Kachle to nebudú, ani kachle. Kačica, kachňa.
1: Možno, že to bude tá kačica.
3: Kachňa?
1: No, dajte nám vedieť, nie, že čo je kachňa, ale aké máte susedské vzťahy. Hlavne pošlite hlasovku na 0919 24 23 24.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: 3,5 milióna z nás dostane alebo už dostalo list od sociálnej poisťovne. Je v ňom informácia o našom budúcom dôchodku a odpracovaných rokoch. Čo všetko sa z listu dozvieme? Ako ho máme čítať a kde nájdeme doklady, ktoré budeme musieť predložiť? Spýta sa aj za vás Nora Gubková. Dnes po 20.
2: Hudbu považujem za jeden z mojich najkrajších koníčkov, ktoré dodnes mám.
1: Hovorí právnik Tomáš Turner, syn generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie Mariana Turnera a harfistky Filharmonického orchestra Kataríny Turnerovej. Vlado Franz ho v programe Túto hudbu mám rád privíta v sobotu po 13.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Je to zdanlivo jednoduchá otázka. Robívate kompromisy? Sú výsadou rozumu alebo prejavom slabosti?
3: Nerada robím kompromisy všeobecne. Treba žiť tak, aby sme ich nemuseli robiť.
1: Hovorí herečka Hana Gregorová. Kompromis je vraj umenie rozdeliť koláč tak, aby si každý myslel, že dostal najväčší kus. Lenže ťažko sa robia kompromisy, keď máte prázdne misy. Viac o kompromisoch nekompromisne v prvom podaní Stana Štepána. V nedeľu po 12.
4: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
5: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
6: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
7: Slovanet, najbližšia televízia a internet. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
8: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk. Poznáte zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej? Ideálne miesto pre degustácie svetovo oceňovaných medovín z medovinárstva Apimed, rodinné oslavy či firemné stretnutia. Odhalte tajomstvo medovej veže, degustačných pivníc, čaro 200-ročných priestorov v reštaurácii Mária Henrieta alebo navštívte nezabudnutelné Rozárium

0: Minister Tomáš chce preveriť podozrivé prípady zneužívania inštitútu náhradnej starostlivosti na poberanie sociálnych dávok. Rusko podpísalo s Kazachstanom dohodu o spolupráci pri výstavbe jadrovej elektrárne. Moskva poskytne na tento účel úver. Bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne viac oblakov, teplota 17 až 27 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu rozkázal armáde, aby ignorovala podmienky prímeria a prevzala kontrolu nad 70% pásma Gazy, píše agentúra AFP. V súčasnosti Izrael kontroluje 60%. Opozičná SAS kritizuje vyjadrenia ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD, podľa ktorého je v niektorých prípadoch zneužívaný inštitút náhradnej starostlivosti na poberanie sociálnych dávok. Poslankyňa Vladimíra Marcinková upozorňuje, že o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti vždy rozhoduje súd a kritizuje ministra, že takéto rozhodnutia spochybňuje.
1: On ide spochybňovať nezávislosť našej súdnej moci. A čo sa stane s tým dieťaťom, keď teraz Erik Tomáš a jeho ľudia prehodnotia, že toto není úplne dobrá náhradná starostlivosť, no to dieťa skončí v detskom domove. A vie Erik Tomáš, koľko nás stojí jedno dieťa v detskom domove? Na mesiac napríklad? Vyše 2000 eur.
0: Minister práce Erik Tomáš reaguje, že cieľom je preveriť podozrivé prípady. Tvrdí, že podnety prišli zo samospráv aj od komisára pre deti a opatrenia majú smerovať k tomu, aby boli príspevky vyplácané skutočným náhradným rodinám.
2: A ja len vravím, že tieto príspevky majú ísť naozaj tým náhradným rodinám a tým náhradným rodičom, ktorí nie sú fiktívni. Áno, vždy rozhoduje súd. Ak už teda to dieťa bolo zverené do náhradnej starostlivosti, tak my musíme sprísniť kontroly.
0: Rusko podpísalo s Kazachstanom dohodu o spolupráci pri výstavbe jadrovej elektrárne v stredoázijskej krajine. Dohovor potvrdili prezidenti oboch krajín počas návštevy Vladimíra Putina v Astane. Moskva poskytne na tento účel exportný úver na financovanie projektu. Náklady na výstavbu majú byť 16,5 miliardy dolárov. Výstavba má začať na budúci rok pri jazere Balchaš. Ukončenie výstavby sa očakáva zhruba o 10 rokov, hovorí prezident Kazachstanu Kasym Žomart Tokajev.
3: Existuje veľa dôvodov na to, aby sme energetiku označili za veľmi úspešnú oblasť spolupráce. Dohoda má pre nás mimoriadny význam.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Na svetovom šampionáte sú dnes na programe štvrťfinálové stretnutia. Z Fríburgu pokračuje Adam Bohuš.
5: Po 20 minútach BC v aréne Kanada vyhráva nad Američanmi 1-0. Tento zápas má aj slovenskú stopu, pretože na čiare je náš rozhodca Otto Durmis. Kanadania dali jediný gól v polovici 19. minúty, keď ich kapitán McLean Celebrini využil presilovku a poslal javorové listy do vedenia. Tie mali predtým aj 5-minútovú presilovku po likvidačnom faule Lindgrena na Boucharda, ale tu nevyužili. V Curychu Fíni rovnako po prvej tretine vyhrávajú nad Českom 2-0. Tam skoro otvoril v polovici 8. minúty Maninen a druhý gól Fínov zaznamenal v polovici 15. minúty Lundell. Takže po prvej tretine Kanada, Spojené štáty americké 1-0, Fínsko-Česko 2-0.
0: Na tenisovom Grand Slame Roland Garros v Paríži prekvapujúco vypadla v druhom kole turnajová aj svetová jednotka Jannik Sinner. Talian prehral s Argentínčanom Serundolom 2-3 na sety. V horúcom počasí mu prišlo na kurte nevoľno a od záveru tretieho setu sa na kurte trápil. V noci a zajtra jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne viac oblakov, nočná teplota 12 až 6, v údoliach miestami 6 až 0 a tam ojedinele prízemný mráz. Denná teplota vystúpi na 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. Je 17 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
6: Nehoda v Martine, radar vo Vrbovom. Pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú v Martine na križovatke Šoltézovej a Sklabinskej. Nezdržíte sa. Staršia nehoda je medzi Kežmarkom a Huncovcami. Polícia úsek uzavrela. Osobné autá to obídu cez Žakovce a Vrbov, nákladné cez Poprad, Jánovce a Vrbov. Na trase zo Žiliny do Čadce si postojíte asi hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 25 minút. 15 minút si pripravte na trase z Martina do Turčianskych Teplíc a na vjazde do Hlohovca z D1.

0: Radary merajú na výjazde z Vrbového na Šterusy, za Smižanmi smerom do Spišského Štvrtka a v Župčanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to už je priestor pre Annu Vargovú.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
3: Príjemné popoludne. Rozhodnutie dovolacieho senátu Najvyššieho súdu v prípade bývalého špeciálneho prokurátora sa stalo predmetom spochybňovania. Volá sa po trestnom stíhaní sudcov, ktorí zrušené rozhodnutie vydali. Voči takejto interpretácii vystúpil Najvyšší súd, Súdna rada, Združenie sudcov i Medzinárodná asociácia sudcov. Najvyšší súd je u nás totiž odvolacím i dovolacím orgánom. Aj keď rozhodujú iné senáty, sú to sudcovia Najvyššieho súdu. Pred rokom nastúpil do funkcie predsedu tohto súdu František Mozner. Podarilo sa vyriešiť aspoň najpalčivejšie problémy. Otvorenie s Františkom Moznerom.
1: Rádio Slovensko. Otvorenie s Annou Vargovou.
3: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
4: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
3: Nechcem ja rozoberať ten prípad bývalého špeciálneho prokurátora, ale predsa je tu zaujímavosť, že minulý rok v decembri dovolací senát Najvyššieho súdu rozhodol o tom, že dokonca dvaja z tých sudcovia sú zaujatí a vraj zaujímavá vec, ktorá sa u nás ešte nestala, že dokonca jeden z vyšetrovateľov alebo vyšetrovateľ je zaujatý v tomto prípade. Je toto časté, že dovolací senát Najvyššieho súdu vlastne zruší rozhodnutie odvolacieho senátu Najvyššieho súdu?
4: No, znie to možno paradoxne v úvode a minimálne pre laickú verejnosť, keďže Najvyšší súd má atypické postavenie v trestných veciach a v starých veciach, dokonca aj v obchodnoprávnych veciach, keďže robia aj odvolaciu, aj dovolaciu agendu. A samozrejme, pokiaľ je odvolacím súdom Najvyšší súd, čo sú prípady odvolaní proti rozsudkom špecializovaného trestného súdu, tak potom o dovolaní rozhoduje iný senát, ale je to vo väčšej formácii, čiže on má tú väčšiu rozhodovaciu kompetenciu alebo prieskumnú najvyššiu má v trestnom konaní práve ten dovolací senát. A nie je to zriedkavé. Treba povedať, je relatívne dosť vecí, kde ten dovolací senát sa nestotožní so závermi odvolacieho senátu a takéto rozhodnutie sa zruší. To je charakter tej kauzy, prečo vyvolal až takúto pozornosť. Ja tiež relatívne nedávno tiež som bol predsedom dovolacieho senátu, ktorý zrušil odvolacie rozhodnutie Najvyššieho
3: súdu. Ale je to také zaujímavé, že naozaj, že kolegovia rozhodujú o rozhodnutí svojich kolegov, aj keď je iný senát v inom zložení, ale predsa len.
4: No, je to, ja dlhodobo upozorňujem, že táto právna úprava do určitej miery je absurdná, ale je aj do určitej miery riziková, keďže z pohľadu personálnych možností Najvyššieho súdu my nevieme oddeliť, že tí, ktorí by rozhodovali o dovolaniach, nebudú rozhodovať o odvolaní. A naopak, čiže problémom je to, že to rozhodovanie je do určitej miery personálne prepojené v tom, že dnes rozhodujem ja o rozhodnutí iného kolegu, respektíve ho preskúmavam. A druhý deň alebo mesiac budú posudzovať oni moje rozhodnutie.
3: Tu sa tie prípady ako pridelujú tiež elektronickým systémom?
4: Áno, to je náhodný výber. Čiže toto odvolací senát je náhodný výber, dovolací je náhodný výber a pokiaľ by členom tohto dovolacieho senátu bol sudca z toho pôvodného senátu, tak on je automaticky samozrejme vylúčený. Ale možno treba dodať, že sudcovia Najvyššieho súdu sú profesionáli. Či z pohľadu ich subjektívnej zaujatosti, tam nevidím problém, my sa vieme odosobniť od tohto typu rozhodovania. Ale z pohľadu objektívneho kritéria, tak ako nás tu nastavil Európsky súd pre ľudské práva, otázka zdania nezávislosti alebo nestrannosti toho senátu, tak za určitých okolností si viem predstaviť, že práve toto nastavenie pri dlhodobom pôsobení a pri veľkom počte vecí by mohlo vzbudiť pochybnosti.
3: A to, čo sa stalo teraz, že ten dovolací senát teda povedal, že je zaujatý aj vyšetrovateľ, lebo sa o tom prípade rozprával so svojím kolegom, toto ešte tu nebolo. Aspoň podľa tých niektorých informácií.
4: To ja by som úplne nehodnotil toto rozhodnutie z tohto pohľadu. Ja myslím, že všetky tie argumenty sú uvedené v dôvodoch, pretože stále sa treba pozrieť aj na to, pred akými námietkami ten senát stál. Čiže nedá sa hodnotiť len to, či vo výsledku niekto nepovedal, že bol alebo nebol vylúčený policajt, ale zároveň aká bola tá námietka a či sa potvrdila, alebo sa nepotvrdila a určite by sme našli rozhodnutie Najvyššieho súdu, či už odvolacie alebo dovolacie, kde by skonštatoval, že zadol vylúčený orgán aj na pozícii vyšetrovateľa. Lebo máme taký dovolací dôvod. Čiže existuje dovolací dôvod, ktorý predpokladá, že rozhodol vylúčený nielen súd, ale aj orgán činný v trestnom konaní, čo je aj policajt, aj prokurátor.
3: Vy ste trestnoprávny súdca, ste boli predsedom trestnoprávneho kolegia. Teraz tento prípad pôjde úplne na začiatok toho vyšetrovania, to znamená, že policajti teraz budú musieť začať od začiatku shromažďovať dôkazy, vypočúvať svedkov a všetko, čo doteraz bolo, už sa nebude dať použiť.
4: Nie, to v žiadnom prípade to bolo zrušené súdu prvého stupňa, čiže súd prvého stupňa je viazaný právnym názorom, ktorý vyslovil dovolací senát a v ich týchto intenciách sa bude rozhodovať a postupovať ďalej.
3: Keď sme teraz spomínali, že u nás je to možno taká trochu úvodzovka, poviem, anomália, nebolo by potom dobre také elegantné riešenie, že u nás by bol vlastne najvyšší súd tým kasačným súdom a potom napríklad, ja neviem, kto by rozhodoval o odvolaní sa voči rozsudku špecializovaného trestného súdu, ako by sa to dalo v praxi vyriešiť?
4: Tých riešení je niekoľko a skutočne to je téma, ktorú ja pravidelne otváram. Otvárame aj pri stretnutiach na ministerstve spravodlivosti, pokiaľ sa bavíme o legislatíve, keďže najvyšší súd je povinne pripomienkujúci subjekt. Urobiť z najvyššieho súdu skutočne len súd kasačný. Z časti sa nám to napríklad podarilo, pretože je v parlamente aj nový zákon o medzinárodnej justičnej spolupráci a nie len odvolacia agenda voči špeciálu, ale aj v niektorých veciach, ktoré sa týkajú právneho vstupu cudzinov, robí najvyšší súd a táto agenda sa od 1. januára 2028 bude presúvať na okresné súdy v sídle kraja, odvolacími súdmi budú krajské súdy a v týchto veciach tiež bude najvyšší súd už len dovolacím súdom, čiže bude mať postavenie kasačného. A nejakým napríklad takýmto spôsobom je možné vyriešiť aj agendu špecializovaného trestného súdu.
3: To znamená, akože špecializovaný trestný súd by bol povedzme odvolacím súdom pre tie okresné kraje a potom na nich niektorá agenda toho špecializovaného trestného súdu by sa presunula na okresné?
4: Tých riešení je niekoľko. Primárne je to politické rozhodnutie, ktorou cestou, ak by niekto chcel tento systém meniť, by sa vybral. Ale takisto, agenda špecializovaného trestného súdu má svoje špecifika, má byť špecializovaná, preto bol zriadený. A táto agenda, aj vzhľadom na to, že ten nápad tých vecí, tá príslušnosť, vecná príslušnosť špeciálu je zrušená aktuálne. Dala by sa napríklad preniesť na okresné súdy v sídle kraja, možno nie všetky, možno len 3 alebo 2. A v tejto agende by im robili odvolací súd špecializovaný trestný súd, čiže bol by ako, lebo on má postavenie krajského súdu, bol by ako by na úrovni krajského súdu a už voči jeho rozhodnutiam by už boli dovolania riešené štandardným spôsobom ako najvyšší súd. A niečo také napríklad v agende bývalých vojenských súdov, pretože agendu bývalých vojenských súdov nerobia všetky okresné súdy, robia to len 3 okresné súdy a majú jeden krajský súd, ktorý im robí odvolaciu agendu a to je krajský súd v Trenčíne.
3: No, spomínal som, že v tejto súvislosti sa objavili také úvahy, že či nie stíhať tých sudcov, ktorí vydali nejaké rozhodnutie, ktoré bolo potom zrušené, ale však nedá sa predsa sudca stíhať za rozhodnutie, ktoré vyniesol v tom prípade, keď vlastne rozhodoval a poznal, rozhodoval určite na základe nejakých poznaní, nejakých skutkových vecí.
4: No, toto je téma na debatu, ktorá určite presahuje rozsah tejto relácie. Ja stále zdôrazňujem. Jedna vec je kritika a vecná kritika súdnych rozhodnutí, ktorá je na mieste, už bez ohľadu na to, ako je argumentačne podložená, ale osobitne vtedy, pokiaľ je dobrá argumentačne podložená vecná kritika súdneho rozhodovania, tak ona môže prispieť aj rozvoju judikatúry, rozvoju právnej vedy, pretože otvára diskusiu, lebo treba tiež zdôrazniť, že veci nie sú čierne a biele, v určitom momente ten súd sa musí nejak rozhodnúť, ale na riešenie toho problému môžu existovať rôzne názory. Ale vecnou kritikou nie je možné za vecnú kritiku nemôžeme považovať rôzne formy až osobných útokov na sudcov pre ich rozhodovanie a súčasťou tohto balíka je aj teda rôzne verejné výzvy na trestné stíhanie,
3: respektíve disciplinárne, vlastne
4: disciplinárne stíhania sudcov. Možno, čo je špecifikom slovenskej úpravy, alebo súčasného slovenského teda stavu v Slovenskej republike, pokiaľ ide o výzvy na trestné stíhanie sudcov a podávanie trestných oznámení celým radom subjektov, je zmena ústavy v roku 2021. To treba rovno povedať. Do roku 2021, keď sa sudca dopustil bežného trestného činu, nebol nejak chránený, bol stíhaný, to boli najčastejšie dopravné nehody, rovnako nebol nejak chránený, pokiaľ išlo trestné činy korupcie. Jediná, pokiaľ ide o funkčnú imunitu sudcov, bola súvisela s rozhodovaním, čiže sudcu nebolo možné za rozhodnutie stíhať. Čiže pokiaľ by sme mali takto nastavenú stále funkčnú imunitu, tak tie výzvy na trestné stíhanie sudcov za ich rozhodovanie, čiže nemimo rozhodovacú činnosť, by boli bezpredmetné a sudca mohol čeliť len disciplinárnemu konaniu za svojvoľné rozhodnutie, ale tam nejde o taký priamy zásah výkonnej moci do súdnej moci, keďže predsa sa to rieši to disciplinárne konanie interne a ten zásah je minimálny, ak napríklad taký návrh dá minister spravodlivosti teda z pohľadu výkonnej moci. Ale to sa od januára 2021 zmenou ústavy zmenilo, keďže tá imunita je teraz vymedzená tak, že nemožno síce za rozhodnutie stíhať sudcu, pokiaľ nejde o trestný čin. Čiže pokiaľ niekto dospeje záver, že to rozhodnutie sudcu je trestným činom, tak ho budú stíhať aj za rozhodnutie. A navyše tam máme taký veľmi vágny trestný čin ohýbania práva, pod ktorý je možné pomerne veľa toho subsumovať. A treba povedať, že aj štatisticky...
3: Toto máme pardon, ako milník v pláne obnovy.
4: Áno, to je súčasťou milníku. Čiže je narastol počet trestných oznámení na sudcov. Neviem o tom, že by niektorý bol stíhaný teda za skutok spáchaný po januári 21 za ohýbanie práva, ale aj to nepridá, pokiaľ vás začne vypočúvať polícia, pokiaľ vstupuje do týchto procesov rôznym spôsobom. A mňa trošku mrzí, že úplne zaniklo stanovisko Benátskej komisie, ktorá tu bola na pozvanie ministerstva spravodlivosti, ktorá sa týkala to stanovisko práva, teda práve trestného činu ohýbania práva aj zo začiatku marca tohto roku, ktorá vyslovene v závere odporúča zrušiť tento trestný čin a zároveň tam navrhuje rôzne ďalšie procesné garancie v prípade trestného stíhania sudcov. Podľa súčasnej právnej úpravy, súčasného nastavenia, teda primárne ústavy, by to mohla robiť jedine súdna rada, ale dokonca navrhli, je tam jedno odporúčanie, zvážiť návrat, ktorý tu bol kedysi, že o súhlase s trestným stíhaním sudcu rozhodoval ústavný súd. Uh-huh. A pokiaľ ešte by som zavrátil, pokiaľ by sme mali tú imunitu tak, ako bola v roku 2021, tak by sme sa dostali do stavu, ktorý by bol rovnovážny aj s poslancami, pretože poslancov tiež nemôžete stíhať za hlasovanie v Národnej rade a rovnako sudcov ústavných súdov nemôžete stíhať za ich rozhodovanie. Jedine sudcovia všeobecných súdov boli v januári 2021 z tohto vymedzení alebo vylúčení a vedie to okrem iného to, že trestné oznámenie a rôzne výzvy na vyvedenie trestnej zodpovednosti sa rozhodovanie, to chcem opäť zdôrazniť, čiže nie bežná trestná činnosť, nie korupcia, len vyslovene rozhodnutie, správnosť, ale vecná, alebo nevecná správnosť rozhodovania, tak sú prostriedkom určitého nátlaku. A je to nebezpečné aj v tom, že nielen to, že sa to dotkne toho sudcu, ktorý čelí takémuto nátlaku, lebo spravidla sú to výzvy, ktoré nastupujú ex post. Oni už to rozhodnutie neovplyvňa. Keď nie je právoplatné, teoreticky by mohli ovplyvniť rozhodnutie nadriadeného súdu, ale sudcovia sú len ľudia a môže to mať taký zmrazujúci efekt, respektíve sudcovia spustia autocenzúru. Povedia si, prečo by som mal čeliť takémuto tlaku a toto je veľké nebezpečie. Lebo potom
3: bude rozhodovať v ďalšom prípade nejak alibisticky alebo nejak tak, aby nebol
4: proste, aby nebol
3: kritizovaný.
4: Terčom. Aby nebol terčom. Kritika je v poriadku. Kritika s kritikom sudcovia nemajú problém. Problémom sú buď osobné útoky, alebo takéto výzvy na trestné stíhanie.
3: A nemali by sa pán predseda potom ale aj politici zdržať takýchto verbálnych útokov, že vyzlečíme stalára a neviem čo, lebo to tiež asi neposilňuje tú dôveru ľudí v súdny systém a v súdnictvo.
4: K tomu minimálne z pozície Európskej asociácie súdcov je toľko vyhlásení, ale čo treba povedať, lebo politici, ale politici to robia nielen na Slovensku, treba povedať. Ja som sa vrátil z Luxemburgu zo zasadnutia Európskej asociácie a tento typ problémov je naprieč Európou, dokonca naprieč celým svetom, kde forma osobných útokov, hrozby trestným stíhaním sú prostriedkom, ako ovplyvniť rozhodovanie súdnej moci. Grécki kolegovia aktuálne majú veľký problém, paradoxne je to spojené s advokátmi, ale s politickým krytím, kde tiež výzvy na trestné stíhanie a volajú políciu, alebo privolajú políciu do pojednávacích miestností. Taliansky kolegovia v súvislosti s rozhodovaním o migrácii čelia takýmto typom tokom. Svojho času tiež vo vysokoprofilových kauzách francúzski kolegovia čelili disciplinárnym stíhaniam, španielsky v súvislosti s tými separatistickými snahami a rozhodnutiami v týchto kauzách a aktuálne kolega v Spojených štátoch vlastne čelia rôznym druhom útokov. A pokiaľ nejde len o výzvy na trestné stíhanie, tak ešte sú to rôzne také tie osobné útoky. Nejde výzva, ktoré ale polarizujú a potom to je ešte nebezpečné v tom. To sú asi útoky, ktorým vie najlepšie čeliť súdca. Ja napríklad žiadne komentáre pod v súvislosti s mojimi rozhodnutiami nečítam, ale je veľmi veľa nenávistných komentárov a pokiaľ takto nie nenávistne, ale tak nepatrične sa vyjadrujú aj vysokopostavení politici na vo vzťahu k sudcovia kvôli jeho rozhodovania vôbec takto, tak potom to ovplyvňuje ale aj tú náladu spoločnosti, lebo oni sú predsa len určitým etalónom pre svojich voličov a oni sa potom tak správajú a toto môže eskalovať a minulý rok zastrelili sudcu v Albánsku v pojednávacej miestnosti.
3: No, to je to, čo som zapýtala, ale že vlastne to neposilňuje tú dôveru, lebo keď si napríklad ten volič povie, že ten áno, jeho napríklad obľúbený politik, že on keď tvrdí, že tento sudca taký a taký, tak ako môže mu dôverovať, že keby rozhodoval o mojom prípade, že rozhodne správne a spravodlivo.
4: Áno, a to je groty všetkých vyhlásení, ktoré reagujú na rôzne medzinárodné odporúčania, štandardy, že sú si vedomi, respektíve zdôrazňujú zodpovednosť aj politikov a iných predstaviteľov verejnej moci, ale treba povedať, že aj médií za určitú mieru dôvernosti justície z tohto pohľadu.
3: Len jednou vetou, minulý rok tu bol nový zákon o sudcoch a prísediacich, že malo byť dvojstupňové disciplinárne konanie. Už to platí?
4: Áno, od 1. januára.
3: Už to od 1. januára platí, to znamená, že ten prvý senát je senát správneho súdu.
4: Senáty Najvyššieho správneho súdu, len sú inak zložené, je trojčlenný senát a päťčlenný senát Najvyššieho správneho súdu. A možno ešte v tejto súvislosti by sa dalo dodať, že sudcovia aj pred januárom 21, aj dnes čelia hrozbe disciplinárnosti aj za svoje voľné rozhodnutie, čo, ako som povedal, ten zásah nie je až taký dramatický, ale tu treba povedať, že v poslednom čase Ústavný súd nastavil veľmi pekne judikatúru, pokiaľ ide o posudzovanie svojvoľnosti rozhodnutia, čo je taká jedna z záruk pre tie disciplinárne konania, ktoré by na konci dňa niekto mohol označiť aj za šikanózne. Takže sú tam, je tam návod a určitá procesná záruka, ako to...
3: Takisto, pán Mozer, jednou vetou, ako hodnotíte to, že Ústavný súd poveda, zrušil to rozhodnutie, že porušuje najvyšší súd ústavné práva pána Bombica za to, že ho ponechal vo väzbe a musia mu zaplatiť trojvykonania?
4: Toto ja jednak som to ešte nestihol prečítať celé, som sa k tomu nedostal a toto ja nekomentujem, to štandardné, čo sa deje, keď dospeje Ústavný súd. Nás to neteší, keďže je to rozhodnutie najvyššieho súdu, že konštatoval, že my sme porušili nejaké základné práva, ale to súčasť štandardného prieskumu. Na to je tá ústavná sťažnosť, aby na konci dňa keď sa stala chyba, aby ju niekto pomenoval. A...
3: Vy ste, keď ste to boli minulý rok, 30. septembra, to ste boli 100 dní vo funkcii, teraz ste rok aj niečo. Spomínali ste, že vlastne najvyšší súd sídli v Bratislave na troch miestach a dokonca, že občianskoprávne kolegium a trestnoprávne na nejakej prenajatej adrese v administratívnej budove v Petržalke, nejaké kvázi improvizované priestory na pojednávanie. Ako to vyzerá? Lebo viem, že ste praveli, že chcete vyhlásiť architektonickú súťaž, aby ste sídlili najvyšší súd aj najvyšší správny súd v jednej budove. Bude z toho vôbec niečo?
4: Ja verím, že áno. My musím povedať, že sa urobilo veľmi veľa práce, odkedy som tu bol naposledy, teda od nášho posledného rozhovoru. A momentálne najvyšší súd má pripravené všetko na vyhlásenie architektonickej súťaže. Jediná vec, na ktorú čakáme, keďže sme sa rozhodli, aby tá súťaž splňala všetky tú maximálnu alebo najvyššiu mieru kvality a odbornosti, tak hoci to nie je povinný krok, tak sme ešte nechali to zadanie overiť Slovenskej komore architektov a to sú, ja verím, že sú to otázka dní, kedy dostaneme teda záver Slovenskej komore architektov a súťaž budeme môcť vyhlásiť a ten predpoklad je taký, že do jesene by teda mohla byť vyhodnotená a ku koncu roka, pokiaľ je zabezpečené finančné krytie, čo je veľmi dôležitá otázka, by bolo možné už podpísať zmluvu na vytvorenie
3: projektu. Bude na to v rozpočte?
4: Ja
3: keď
4: verím,
3: sa bude zostavovať štátny rozpočet?
4: Ja verím, že áno.
3: Rozprávali sme sa o tom, že boli tu opätovné návrhy na zavedenie tzv. Jubilejného príspevku alebo jubilejnej odmeny, keď má 50 alebo 60 rokov. Toto už je? Platí toto? Alebo potom boli aj to, že namietalo sa, že prečo opätovné odmeny pre sudcov, že to by mohla byť taká forma nátlaku na rozhodovanie sudcu, ak dostaneš odmeny, ty nedostaneš odmeny podľa toho, ako rozhoduješ.
4: Tie odmeny prešli, ale prešli len jubilejné odmeny. Sú súčasov, či to sú od januára, či pri 50-ke, 60-ke v zásade je to režim ako aj bežne v štátnej službe alebo aj v súkromnom sektore, že na to výročie, takéto prelomové, tak sa poskytuje odmena.
3: Môžem sa vás pýtať, som spomínal, že vy ste trestnoprávny sudca, že ako vnímate, že vláda prijala tretiu verziu vlastne zákona, teda trestného poriadku, novely trestného poriadku o tých kajúcnikoch. Teraz by mal kajúcnik veľmi rýchlo, my sme to už o tom mali viacerých odborníkov, mali mať 180 dní na to, aby teda povedal všetko, čo vie o svojej trestnej činnosti, vydal prípadne ten výnos trestnej činnosti, povedal o trestnej činnosti toho, o ktorom vlastne hovorí. Inak by stratil nárok na tie benefity a sú tam aj ďalšie veci. Ako sa vy na to pozeráte, lebo táto novela mala veľmi veľa zásadných pripomienok, či už zo súdnej rady, z generálnej prokuratúry, zo špecializovaného trestného súdu, vy ako človek z praxe.
4: Aj z najvyššieho súdu.
3: Aj z najvyššieho súdu.
4: Boli na zásadné pripomienky. Čo ja musím v tomto smere oceniť, je, že to je prvá novela týkajúca sa tejto oblasti, ktorá bola v riadnom legislatívnom procese.
3: Nie v skrátenom a prílepkom.
4: Čiže vedel sa vyjadriť aj najvyšší súd, pretože keď je to v skrátenom, tak on nemá ten priestor sa vyjadrovať a mimo legislatívny rámec najvyšší súd do legislatívneho procesu nevstupuje. My sme uplatnili niekoľko zásadných pripomienok, časť ich bola akceptovaná, minimálne pokiaľ ide o rozsah benefitov. benefitov, čo považujem za kľúčové. My sme navrhovali, aby sme sa úplne vybrali českou cestou, pretože tá česká cesta je veľmi jednoduchá, nemá problém ani s Európskym súdom pre ľudské práva. To nebolo akceptované v celom rozsahu, ale z veľkej časti, pokiaľ ide druh benefitov, ktoré budú mi poskytnuté, už to bude len, keď prejde teda novela parlamentom, je možné spolupracujúcej osobe poskytnúť len buď mimoriadne zníženie trestu, alebo odpustenie od potrestania.
3: Tá česká cesta, to je to, čo spomínal tu pán súdca doktor Šamko, člen súdnej rady, že napríklad tam vždy rozhodne súd o vine a treste, lebo však ten kajúcník je vlastne vinný, povie, že je vinný a napríklad ten benefit je to, že dostane znížený trest alebo nedostane trest, ale nemôže mať čistý register trestov ešte predtým slúbený, než vlastne začne vypovedať. Aby bolo rozhodnuté o kaucníkovi, že je vinný a potom súd rozhodne, aký dostane benefit, ale nemôže mať taký benefit, že má čistý register trestu, ako keby nikdy nič nespáchal.
4: No pokiaľ to bola naša pripomienka, naša pripomienka v tejto časti bola akceptovaná. Pokiaľ to prejde, tak áno, pôjde to tak, že každá spolupracujúca osoba, teda obvinený sa bude dostať, musieť dostať v určitom štádiu pred súd, lebo to bola jedna z výtok aj Európskeho súdu pre ľudské práva, že tie benefity, ja nemám rád ten pojem, ale dobre, už je to zákonný pojem.
3: Tie výsady nejaké dostane.
4: Takže dostane, výhody, ktoré bol, neboli pod kontrolou súdu. Čiže vedeli sa dohodnúť aj len medzi prokurátorom a tým obvineným. Teraz na konci dňa to bude súd, ktorý bude poskytovať a bude tento benefit a poskytne ho v závislosti od toho, ako zhodnotí, že akou mierou prispel k objasneniu danej trestnej činnosti.
3: A potom je tam aj to, že vlastne osamelá výpoveď toho kajúcnika nemôže byť základom na podanie obžaloby. Treba tam ďalšie dokazovanie, ale ďalším dôkazom nemôže byť výpoveď ďalšieho kajúcnika, ďalšej spolupracujúcej osoby.
4: To je niečo, kde nebola naša námietka vypočutá. My si myslíme, že takáto úprava, pokiaľ by prešla v takom znení, ako je napísaná, tak sa potenciálne môže dostať do rozporu s ústavou. Ale to uvidíme, ako pôjde ďalej.
3: Lebo inak bolo tu rozhodnutie, myslím, z marca minulého roku, kde hovorí najvyšší súd, že osamelá výpoveď kajúcnika nemôže byť dôvodom na vlastne uznanie viny toho. Tam treba doložiť nejaké ďalšie dôkazy a vlastne vyšetrovatelia aj musia robiť a dozoruje to prokurátor. Že sú tam aj ďalšie
4: dôkazy. Ono to je veľmi široká problematika, tiež to presiahne rámec, čiže nedá sa to tak jednoducho povedať, ako ste to povedali teraz vy. Uh-huh. A myslím, že ani z toho rozhodnutia najvyššieho súdu nevyplá tak jednoznačne.
3: Áno, a neviete, ako to bude teraz, ktoré pripomienky ešte zoberú, alebo už vlastne
4: by ste to... Už legislatívny proces už je skončený, čiže v nejakej verzii to už išlo, už je to, čiže ide to, či už je to v Národnej rade, čiže už to má v rukách parlament.
3: Parlament. Povedal predseda Najvyššieho súdu František Moznar, ďakujem pekne, že ste prišli.
4: Ďakujem.
3: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko žela Milan Stanislav, Boris Lozan a Anna Vargová.
1: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
2: Zvučka večerného spravodajstva sa ozve približne o pol hodiny. Viac o jeho obsahu povie Juraj Jedinák.
5: Želám dobrý deň.
2: No, premiér dnes hovoril o manželstvách rovnakého pohlavia. V akom kontexte to bolo?
5: No, uznávanie takýchto manželstiev označil za protiústavné, reagoval na neochotu matriky uznať takýto zväzok uzavretý v zahraničí a žiada zavedenie vykonávacích predpisov, aby sa matriky riadili ústavou. Opozícia za túto tému Roberta Fica kritizovala, hovorí, že v čase, keď tu máme ekonomické problémy, je to zaťahovanie krajiny do kultúrno-etickej diskusie.
6: Dnes sme videli aj spor o výsluhové a 13. dôchodky.
5: Áno, minister vnútra tvrdí, že Progresívne Slovensko chce krátiť okrem 13. dôchodkov aj výsluhové, to však líder opozície Michal Šimečka rázne odmietol.
2: Ešte v skratke nazrime aj do zahraničia.
5: Tam je dôležitá informácia z neformálneho stretnutia ministrov zahraničných vecí Únie, že EÚ zatiaľ nevymenuje hlavného vyjednávača pre potenciálne mierové rozhovory s Ruskom o Ukrajine.
6: Ďalšie informácie nájdete a počúvajte vo večernom rádiožurnále o 18.00.
1: Počúvate Rádio Slovensko. A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
7: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Eugen Schnierer.
9: Predseda SNS Andrej Danko potvrdil, že pri hlasovaní o zrušení voľby poštou zo zahraničia je pre nich dôležité, aby sa do novely dostalo aj zvýšenie kvóra pri preferenčných hlasoch na 8%. V opačnom prípade nevidí dôvod, aby sa o novele hlasovalo na aktuálnej schôdzi. Stranu Smer chce preto požiadať o odloženie hlasovania. Lotyšský parlament dnes schválil novú vládu, ktorej premiérom sa na 2 týždne po páde predchádzajúceho kabinetu stane doterajší poslanec stredopravicovej opozície Andris Kulbergs. Vláda povedie krajinu do oktobrových volieb. Spojené štáty a Irán podľa serveru Axios dosiahli dohodu na 60-dňovom memorande o porozumení, ktoré by predĺžilo súčasné prímerie a položilo základy pre rozhovory o iránskom jadrovom programe. Text teraz čaká na súhlas amerického prezidenta Donalda Trumpa. Brat španielského premiéra Pedra Sancheza sa dnes postavil pred súd v meste Badajoz. Obvinený je zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a korupcie pri získaní zamestnania vo verejnom sektore. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne viac oblakov, v noci 12 až 0, cez deň 17 až 27 stupňov. Je 17 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
0: Kolóny na Kysuciach aj pri Kežmarku. Pozdravujeme vodičov. Na trase zo Žiliny do Čadce sa zdržíte pol hodinu. 20 minút si pripravte na viazde do Ružomberka z Hubovej a za Huncovcami smerom na Vrbov. Na R1 pri Seredi smerom na Nitru stratíte 15 minút. 10 minút stratíte na viazde do Hlohovca z D1 a na trase z Martina do Turčianskych Teplíc. Na R1 za Nitrou smerom do Trnavy na 26. kilometri je odstavené pokazené auto. Prechádzajte opatrne. Na D1 v tuneli Bôrik smerom na Žilinu je odstavené vozidlo. Rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Radary merajú za Smižanmi smerom do Spišského Štvrtka a v Ďurkove na hlavnom ťahu obojsmerne. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
2: Aké sú vaše vzťahy so susedmi, aké máte milé príhody, tak toto bola dnešná téma a musím vám povedať, že sú naozaj všelijaké a sme vďační za každý jeden príspevok do tejto našej témy.
6: Mne sa páčilo, ako nám naša jedna poslucháčka na Facebooku nechala aj odkaz, že takých výborných susedov má, že ešte aj svedkami boli na svadbe s manželom.
2: No, tak to je super, výborné, však. To je výborné, áno.
6: Beatka Dubasová je tiež človek, ktorý teda nežije na Marse, ale v Bratislave, takže má nejakých svojich susedov. Ona teda nežije v nejakej bytovke alebo v paneláku, tak sa pýtala, keby žila tam a napríklad by trénovala spev. A keby to podľa nej bolo so susedmi?
10: No to neviem. Neviem, lebo ja aj spievam, aj pomerne nahlas, tak v takom paneláku, tak to neviem, no, ako by to bolo, či by to niekomu nevadilo, no. Ja som zástancom, že mali by byť dobre susedské vzťahy. Ty nikdy nevieš, kedy budeš potrebovať tú pomoc.
2: Tak ale zoberme si, že Beata Dubasová spievať vie. Zober si
6: joj, no,
2: takého
6: áno.
2: Človeka,
6: čo
2: ktorý spievať nevie.
6: Alebo si len myslí,
2: trénuje a nevie. Mm-hmm. Alebo taká hra na klavíri, alebo na akordeón. Alebo no aj na husliach, to je jedno.
6: Alebo na nervy.
2: No tak to je výborný šport. No a napísal nám aj náš poslucháč Martin a k tomu pridal aj hlasovku a tá znie takto.
11: Tak my máme veľmi dobré vzťahy s našimi susedmi. Na poslednej akcii Stávanie mája sa nás zišla celá ulica, čo bolo asi 80 ľudí a spievali sme až do pol druhej rána.
2: Do pol druhej rána na ulici. Susedia a ostatní museli mať radosť a vlastne asi boli šťastní, keďže tam boli všetci a nikto sa tým pádom nemohol sťažovať.
6: Presne tak.
2: No a Martinovi venujeme aj dnešnú cenu. Je ňou lopta v rámci majstrovstiev Európy v malom futbale, ktoré sa začali včera. Takže Martin možno so susedmi nebude len vyhrávať do pol druhej, ale možno do pol tretej budú hrať o pouličný futbal. futbala.
6: Jasné, nech je zábava. Tak dúfame, že máte pred sebou ešte krásny večer aj so susedmi možno. Dúfam,
2: no,
6: že to
2: dúfame,
6: bude
2: vyterané. Že áno, no a máme tu ešte poslucháča Mariana, ktorý má adekvátny, ako by som to povedal, komentár k susedom, takže na záver dnešnej témy všetko dobré.
12: Viete, aký je rozdiel medzi dobrým susedom a dobrou susedou? No dobrý sused požičia, ale dobrá suseda dá.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Ropa sa raz minie, a čo elektrina? Porovnanie dvoch zdrojov energií majú Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, minule sme tu mali pána.
0: Áno, áno, Jaromíra Vegra, bývalý učiteľ fyziky, si sám robí elektrické autá.
2: No ale toto od neho sa mi pozdáva.
0: Čo?
2: Ľudstvo neuveriteľne a zbytočne plitvá. Od potravín cez vybíjanie vlastnej energie až po zdroje.
0: História dáva za pravdu.
2: Ako na zlatej tácke to pritom máme pod nosom.
3: Na naší zemi dopadá neuveriteľné množství energie, jenom pro takovú zajímavosť, na 500 000 elektromobilov. Který najezdí denně 100 km, by stačila plocha 13 km čtverečních fotovoltaických článků.
0: Čísla nepustia.
2: V prospech elektromobility?
0: Tvrdia odborníci.
4: Keď si zoberete a narátate si, koľko energie, sily a času potrebujete na výrobu spaľovacích hmôt z ropných produktov, od ťažby, distribúcie, rafinérie, zase premiestnenia na tankovacie miesta a s tým ešte spočítate uhlíkovú stopu versus energia a zdroje naložené napríklad na výrobu batériek alebo elektrických motorov, je to neporovnateľné. Doba pokročila a technológia je už na takej úrovni, že je to radovo o 50% oveľa lepšie z pohľadu ekológie používa elektrické auto.
1: Rádio Slovensko, radenie Igor.

0: pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Toto bol Ed Sheeran. Ivan na chvíľku pôjde do hôr, ale my sa už o pár sekúnd pozrieme na jednotku, pretože o 20.30 na našom prvom programe môžete pozrieť nemeckú rodinnú komédiu Celkom iná rodina.
1: No do tých hôr ja pôjdem, ale no, cez pôjdeš. Víkend, ale vy môžete už teraz, alebo teda o 20.35 na dvojke ísť s dokumentárnym filmom Za horským vodcom.

0: pravdu.
1: Je to tak, maminky vždy majú pravdu, aj Zuzka Smatanová to vie. No a my vieme, aké počasie nás čaká zajtra. Jasné až polooblačné, cez deň na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota v noci 12 až 6, miestami najmä v údoliach 6 až 0 a cez deň v rozpetí 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov.
2: Zelená vlna.
3: Odstavené auto na R1, kolóna na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Na trase zo Žiliny do Čadce si postojíte 20 minút. 15 minút sa zdržíte na R1 pri Seredi smerom na Nitru, na viazde do Ružomberka z Hubovej a za Huncovcami smerom na Vrbov. Na viazde do Hlohovca z D1 stratíte 10 minút. Na R1 za Nitrou smerom do Trnavy na 26. kilometri je odstavené pokazené auto. Prechádzajte opatrne. Na D1 v tuneli Bôrik smerom na Žilinu je odstavené vozidlo. Rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Ďalšie správy z dopravy počúvajte po rádiožurnále. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Krásne nám toto inak vyhráva však.
4: Áno, začala nám to tak hrať, technik vyplašene sa na nás pozerá, to je také kúzlo čarovného okamihu, že sa blížime k 18. hodine. No a o 18. samozrejme treba zbystriť pozornosť, pretože prichádza spravodajský sumár dňa, náš rádiožurnál. A my vám samozrejme želáme príjemné počúvanie a najlepšie by asi bolo, keby si ten rádiožurnál vypočuli všetci susedia spolu.
1: No jasné, dajte si spoločné počúvanie, tak si to pekne užite a krásny večer vám všetkým želáme. Boris Lozan, Marko Varmus, Ivana Ilková, všetkých

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Smerujeme do veľkého finále a vy sa stále môžete zapojiť do súťaže o hlavnú cenu 11-dňový pobyt na Zanzibare pre dvoch. Sledujte aj našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. Počúvajte v piatok po 15. na ceste domov s Markom Varbusom a Ivanou Ilgovou. Viac na radioslovensko.sk.
2: Grilovačka ste

0: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.
1: 8 krajov,
2: 8 škôl,
1: 1 víťaz.
2: Finále školského pohára SFZ vo futbale je tu.
1: Už 2. a 3. júna zabojujú víťazné týmy krajských škôl na celoštátnom kole o titul majstra Slovenska na futbalovom štadióne v Poprade. Buď pri tom.
2: Organizátor a garant je SFZ. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Koordinátorom je NIVAM. Generálny partner Lidl. Hlavný mediálny partner STVR.
3: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
4: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
6: Leto v znamení relaxu za výhodnejšie ceny. Prémiový wellness pobyt v hoteli Alexander v Bardejovských kúpeľoch je teraz dostupný už od 89 eur na osobu na noc. V cene je plná penzia, procedúry a neobmedzený vstup do wellness spa. Klienti zdravotných poisťovní navyše môžu využiť v hoteli Alexander letné zľavy s doplatkou až do výšky 25%. Kompletné informácie na webe kupele.bj.sk. Poznáte zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej? Ideálne miesto pre degustácie svetovo oceňovaných medovín z medovinárstva Apimed, rodinné oslavy či firemné stretnutia. Odhalte tajomstvo medovej veže, degustačných pivníc, čaro 200-ročných priestorov v reštaurácii Mária Henrieta alebo navštívte nezabudnutelné Rozárium Márie Henriety Chotekovej s tisíckami vzácnych a historických ruží. Tešia sa na vás v Medolandii, vo svete medu, medoviny a vône ruží. Medolandia SK.

0: V Ukrajine zaznelo to na stretnutí ministrov zahraničných vecí Únie na Cypre. Dobrý večer vám želá Juraj Jedinák.
1: Rádiožurnál.
0: Uznávanie manželstiev rovnakého pohlavia je podľa premiéra Roberta Fica protiústavné. Reagoval tak na neochotu matriky uznať takýto zväzok uzavretý v zahraničí. Premiér preto žiada zavedenie vykonávacích predpisov, aby sa matriky riadili ústavou. Šéf poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci pripomína, že hoci ústava definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy, európske právo by malo byť tomuto pravidlu nadriadené. Opozícia premiéra kritizuje, že v čase ekonomických problémov zaťahuje Slovensko do kultúrno-etickej diskusie.
2: Manželia Metod Špaček a Ivan Novotný žiadajú Slovensko o uznanie ich manželstva na základe vlaňajšieho rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. Podľa neho členský štát musí uznať platné manželstvo dvoch občanov Únie rovnakého pohlavia z iného členského štátu. Podobné žiada aj poslanec PS Michal Sabo. Ten sa k tomu ale dnes odmietol vyjadriť. Premiér Robert Fico pripomína, že slovenská ústava definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy a domáce právo má podľa neho prednosť pri otázkach národnej identity.
3: Ja si dokonca myslím, že musíme urýchlene, dámy a páni, ja chcem vás o to poprosiť a požiadať, prijať vykonávacie predpisy k Ústave Slovenskej republiky, aby sa nám nestalo, že niekto niekde v nejakej krajine uzatvorí manželstvo, nejaký homosexuálny pár a potom príde sem na Slovensko a v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky sa domáha uznania a zapísania tohto manželstva na matrike. To je nemožné.
2: Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci pripomína, že Slovensko je členom Európskej únie.
4: Dohoda z Európskej únie je, že takéto manželstvá, pokiaľ sú zavreté v krajinách Európskej únie, kde je to povolené, tak by mala akceptovať každá domáca krajina. Je to bez na diskusiu, ale to som dneska počul prvýkrát od neho.
2: KDH v minulosti hlasovalo za zmenu ústavy a reagovali, že nový návrh zatiaľ nevideli a teda nevedia, či takú vec podporia. Podľa šéfa poslaneckého klubu Igora Janskulíka by parlament mal riešiť každodenné problémy ľudí, nie kultúrno-etické témy.
5: Čo sme vtedy hlasovali za ústavu, tak tam bolo našich 80% bodov. Tak automaticky a prirodzene, že sme za to hlasovali. Ale ako hovorím, kultúrno-etické témy by sme už mali prestať riešiť a riešme ekonomiku štátu.
2: Poslanec hnutia Slovensko Julius Jakab kritizuje otváranie témy a tvrdí, že občania riešia najmä nízke výplaty, ceny a odchod mladých zo Slovenska.
6: Znova otvára takéto témy, len nahráva Robertovi Ficovi, aby zakrýval svoju neschopnosť.
2: Ministerstvo spravodlivosti podľa Smeru SD pripravuje novelu o právach párov rovnakého pohlavia, napríklad prístupu k zdravotnej dokumentácii. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok odmieta siahať na sociálny systém bezpečnostných a záchranných zložiek. Tvrdí, že progresívne Slovensko chce krátiť okrem 13. dôchodkov aj výsluhové. Líder opozície Michal Šimečka to rázne odmieta.
7: Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD vyhlásil, že akýkoľvek zásah do výsluhových dôchodkov urobí obrovský problém v bezpečnostných zložkách.
8: Táto diskusia by narušila stabilitu zborov, pretože aktívni policajti, hasiči aj vojaci by sa oprávnene pýtali, či štát dodrží voči ním svoje slovo, ktoré im dal.
7: Líder progresívcov Michal Šimečka reaguje, že nikdy nehovoril o rušení výsluhových dôchodkov, ale o adresnosti 13. dôchodkov.
9: Štát bohužiaľ nemá peniaze na vyplácanie plných 13. dôchodkov pre všetkých na roky dopredu, lebo zbankrotuje. A že teda tí dôchodcovia, ktorí majú relatívne najvyššie dôchodky, tak bohužiaľ tie budú musieť byť adresnejšie.
7: Výsluhový dôchodca, ktorý nechce byť menovaný, pre Rádiožurnál hovorí, že je z diskusie o dôchodkoch frustrovaný, keďže v armáde slúžil viac ako 20 rokov a platil odvody do systému Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia.
10: Ja som odpracoval po odchode z armády aj niekoľko rokov civila. Čiže si myslím, že mám nárok na starobný dôchodok a aj 13. dôchodok. Nechápem, prečo by som mal byť nejakou výnimkou.
7: Šéf policajných odborárov Peter Jakubík konštatuje, že výsluhový dôchodok nie je privilegium.
11: Je to určitý inštitút kompenzácie straty určitých občianskych práv, respektíve ústavných práv, ako je napríklad štrajk, podnikanie, nemôžeme byť členmi politických strán alebo politických hnutí.
7: Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že systém výsluhových dôchodkov je nevyvážený, nakoľko odvody, ktoré platia súčasní vojaci či policajti, zďaleka nepostačujú na vyplácanie výsluhových dôchodkov.
12: Je to tak, že to, čo platia slúžiaci vojaci zo svojich miest, tie odvody, to stačí asi na 60% a 40% musí doplácať štát.
7: Výsluhových dôchodcov je v súčasnosti na

0: Slovensku podľa ministra vnútra približne 50 tisíc. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Kresťansko-demokratické hnutie vyzbieralo podpisy všetkých opozičných strán pod návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD, hovorí poslanec Peter Stachura.
2: Dôvody, prečo sme sa rozhodli zvolať mimoriadnu schôdzu a budeme odvolávať Roberta Kaliňáka, sú závažné. V prvom rade ide o nehospodárnosť. Ďalším bodom je netransparentnosť. Nemocnica Prešov sa stáva továrňou na priame zákazky.
1: Reaguje Zdenko Svoboda z Hlasu SD.
3: Nemyslím si, že minister obrany by mal byť odvolaný. Rozumiem dôvodom, ktoré pomenovala opozícia, avšak z môjho pohľadu, ak sa odvolávajú na pochybenie stavebného dozoru, myslím si, že ten postupoval správne.
1: Samotný minister kritiku odmieta, trvá na tom, že projekt predražený nie je. Pojednávanie so Samuelom S., ktorý v januári 2025 zabil spolužiačku a zástupkyňu riaditeľky na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pokračovalo vypočúvaním svedkov. Jedného z nich vyšetruje polícia za schvaľovanie trestného činu.
4: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vypovedali bývalí spolužiaci obžalovaného Samuela S. cez telemost z kežmarského pracoviska okresného súdu v Poprade. Vysvetľuje prokurátor Michal Šoltýs, po ňom hovorí obhajca Samuela Luboš Dobrovič.
5: Títo svedkovia pochádzajú z regiónu Zamagúria, Kežmarovka okolie, čiže aby nemuseli tu namerať cestu.
6: Okruh svedkov sú spolužiaci, prípadne ďalšie osoby, ktoré môžu niečo relevantne uviesť k inkriminovanému dňu, avšak konkrétne mená, obsah prípadných svedeckých výpovedí, ku tomu sa vyjadrovať nebudem.
4: Súd totiž zakázal do skončenia dokazovania médiám zverejňovať detaily z výpovedí svedkov, aby sa zamedzilo ich ovplyvňovaniu. Vypovedať nebude ani poškodená Barbora, ktorá prežila Samuelov útok, lebo podľa psychiatra by to mohlo viesť k zhoršeniu jej stavu. Súd bude pracovať len so záznamom jej výpovede z vyšetrovania. Jeden zo svedkov je momentálne vyšetrovaný krajskou prokuratúrou v Prešove. Tá sa zaoberá možnosťou, že Samuelove úmysly mohli byť známe pred vykonaním skutku. Hovorca krajskej prokuratúry Michal Sovič.
7: Ohľadom útoku na gymnáziu Spišskej Starej Vsi je na krajskej prokuratúre v Prešove vedené trestné stíhanie pre prečin schvaľovania trestného činu a prečin neprekazenia trestného činu. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie pre uvedené trestné činy konkrétnej osobe.
4: Súd bude pokračovať vypočúvaním svedkov navrhnutých obhajobou. V prípade dokázania, že Samuel konal cielene, mu hrozí doživotie. Jeho obhajoba je postavená na tom, že vraždil v afekte. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
8: Stručne z domova.
9: Predseda SNS Andrej Danko potvrdil, že pri hlasovaní o zrušení voľby poštou zo zahraničia je pre nich dôležité, aby sa do novely dostalo aj zvýšenie kvóra pri preferenčných hlasoch na 8%. V opačnom prípade nevidí dôvod, aby sa o novele hlasovalo na aktuálnej schôdzi.
10: Budem navrhovať Smeru, aby sme to odložili, aby sme presvedčili koaličných partnerov, že je dôležité aj iné veci zmeniť ako len voľbu poštou.
9: SAS kritizuje vyjadrenia ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD, podľa ktorého je v niektorých prípadoch zneužívaný inštitút náhradnej starostlivosti na poberanie sociálnych dávok. Poslankyňa Vladimíra Marcinková upozorňuje, že o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti vždy rozhoduje súd.
11: A čo sa stane s tým dieťaťom, keď teraz Erik Tomáš a jeho ľudia prehodnotia, že toto není úplne dobrá náhradná starostlivosť, no to dieťa skončí v detskom domove. A vie Erik Tomáš, koľko nás stojí jedno dieťa v detskom domove? Na mesiac napríklad? Vyše 2000 eur.
9: Minister práce Erik Tomáš reaguje, že cieľom je preveriť podozrivé prípady. Tvrdí, že podnety prišli zo samospráv aj od komisára pre deti a opatrenia majú smerovať k tomu, aby boli príspevky vyplácané skutočným náhradným rodinám.
12: Áno, vždy rozhoduje súd. Ak už teda to dieťa bolo zverené do náhradnej starostlivosti, tak my musíme sprísniť kontroly takýchto náhradných rodín, aby sme teda sa presvedčili, že nejde len o fiktívnu náhradnú starostlivosť.
1: Odvody zamestnávateľa predstavujú takmer štvrtinu nákladov na prácu. Priemer krajín OECD je len 13,5%. Slovenskí zamestnávateľia platia takmer dvojnásobok toho, čo ich konkurencia v úspešnejších krajinách. Ukazuje to analýza Klubu 500. Vláda argumentuje, že pôjde cestou prorastových opatrení, ktoré majú zatraktívniť podnikateľské prostredie a naštartovať ekonomický rast. Ekonomovia však vidia problém komplexnejšie.
13: Vyššia cena práce znamená menej pracovných príležitostí, pomalší rast miest a nižšiu flexibilitu firiem investovať do ľudí, či už ide o nové pozície, zamestnanecké benefity alebo vzdelávanie a rozvoj. Spomedzi krajín OECD sme na tom zle. Vláda a ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD už síce predstavili hrubú koncepciu prorastových opatrení, ale podľa zamestnávateľov to nestačí. Pokračuje Tibor Gregor z klubu 500.
14: Ak podnikatelia budú zatvárať svoje prevádzky, presúvať výrobu do iných krajín, ministerstvo financií a vláda nebude mať daňové príjmy ani také, aké sú v súčasnosti.
13: Z reakcie ministerstva práce vyberáme.
15: Údaje, na ktoré upozorňuje klub 500, vychádzajú z metodiky OECD. Pri ich interpretácii je však potrebné zohľadniť celkový daňovo-odvodový mix. Rozhodovanie patrí do pôsobnosti ministerstva financií.
13: Rezort financií zatiaľ neodpovedal. Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľ.
16: Politická vôľa na zmenu dnes nebude jednoduchá, avšak z dlhodobého hľadiska je to absolútna nevyhnutnosť, ak nechceme ďalej zaostávať za okolitými krajinami.
13: Predseda vlády Robert Fico opäť pripomenul, že spoločnou snahou vlády a firiem má byť vzájomný kompromis, ale sú isté hranice.
17: Zrušte 13. dôchodok, zrušte transakčnú daň a znižte daňové a odvodové zaťaženie. To sú tri mantry, ktoré nám stále opakujete. Nechcite od nás, aby sme páchali rituálne politické samovraždy rok pred parlamentnými voľbami.
13: Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nevidí v znížení odvodov a daní zázračný ekonomický všeliek.
18: Treba aj naozaj znižovať korupciu. Musíme sa sústrediť na špičkový výskum a nie len rozdávať peniaze častokrát za predstieranie výskumu.
13: Republiková únia zamestnávateľov vyzvala koalíciu, aby na aktuálnej parlamentnej schôdzi zrušila transakčnú daň s odôvodnením, že ďalších 6 mesiacov si ju Slovensko už nemôže dovoliť. Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
1: Výdavky na lieky minulý rok narástli, počet vydaných balení sa však nezmenil. Ukazujú to dáta Národného centra zdravotníckych informácií. Analytička to pripisuje skutočnosti, že do systému začali vstupovať drahšie, modernejšie lieky. Najvyššiu sumu poisťovne uhradili za lieky na rakovinu, najpredpisovanejšou skupinou boli lieky na srdcovo-cievny systém.
19: Pacienti si vlani vybrali 162 miliónov balení liekov. Celkovo sme na ne minuli 2,6 miliardy eur. Poisťovne z toho uhradili 1,9 miliardy. Pokračuje špecialistka komunikácie Národného centra zdravotníckych informácií Simona Uhlárová-Jarošová.
20: Za posledných 10 rokov bol zaznamenaný nárast v úhradách pacientov až o vyše 71% a v úhradách zdravotných poisťovní o 53,5%. Napriek rastúcim výdavkom sa počet vydaných balení medziročne takmer nezmenil. Rastie však spotreba liekov, ktoré sú primárne určené na liečbu diabetu druhého typu a v indikovaných prípadoch na liečbu obezity.
19: Podľa prezidenta Slovenskej lekárnickej komory Ondreja Sukela vzhľadom na demografiu nemôžeme očakávať, že výdavky na lieky budú klesať. Doplnil, že dáta o ich spotrebe netreba vnímať len ako čísla, ale mali by sme sa zamyslieť nad tým, čo vypovedajú o zdravotnom stave našej populácie.
21: Teda je nevyhnutné začať robiť opatrenia, aby sme napríklad pacientom zbytočne neuhrádzali nízkonákladovú liečbu nejakých analgetík v miliónoch kusov, ale aby sme tie zdroje alokovali smerom k modernej liečbe, ktorá reálne zachraňuje životy.
19: Doplnil, že náklady na lieky nie sú vysoké a nízke, ale efektívne a neefektívne. Podľa zdravotníckej analytičky Jany Ježíkovej sú zvýšené náklady spôsobené tým, že do systému vstupujú modernejšie lieky, ktoré sú drahšie.
22: Keďže týchto liekov bude čoraz viac, keďže pacientov s týmito ochoreniami, najmä onkologickými, je čoraz viac, tak je potrebné byť efektívny práve pri nákupe týchto liekov, to znamená pri vyjednávaní cien s výrobcami týchto liekov, aby sme ako krajina, ktorá nie je až tak ekonomicky silná, si vedeli tých liekov dovoliť viac a aby tá dostupnosť bola vyššia.
19: Rezort zdravotníctva nedávno predstavil reformu liekovej politiky, ktorá má zrýchliť vstup niektorých liekov na trh. Mala by začať platiť na jeseň. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Štipendium s názvom Študujem doma Slovensko má odmení pre talentovaných vysokoškolákov, aj tých zo sociálne znevýhodneného prostredia čelí problému s vyplácaním. Jeho termín sa posúva a mnohí štipendisti zatiaľ nedostali ani euro, hoci rezort ešte koncom minulého roka sľuboval, že peniaze začne vyplácať v prvom štvrť roku 2026.
0: Nie je to žiadna novinka. Štipendia pre vysokoškolákov meškajú každoročne. Vlani situáciu riešila aj študentka Tamara. Schválenie štipendia pre ňu riešenie neprinieslo. Finančné problémy jej totiž spôsobilo meškanie platby.
2: Je to frustrujúce hlavne z toho dôvodu, že som to štipendium dostala ako sociálne znevýhodnený študent. Tieto peniaze mali pomôcť už mne, ale mojim rodičom zaplatiť internát alebo iné výdavky, ktoré sú spojené so štúdiom.
0: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD reaguje, že rezort poskytuje univerzitám maximálnu podporu a tie, ktoré zvládli administratívu rýchlejšie, už peniaze majú. Podľa neho je nefér hovoriť o 8-mesačnom meškaní.
3: Lebo to, že ste sa prihlásili na to talentové, vy ho nemôžete dostať pravdepodobne hneď v oktobri, keď neštudujete na tej škole. Tie školy museli zabezpečiť si nejakú kontrolu, aby sa ani nezneužili tie peniaze, že vy ste sa síce prihlásili, zapísali a potom nechodíte do školy a budete dostávať tie peniaze. Hej. Tak sú tam nejaké mechanizmy. Tie peniaze už sú na škole. Nehovoríme problém, je to realita toho celého procesu.
0: Peniaze už dostala a študentom na prelome apríla a mája aj vyplatila Slovenská technická univerzita v Bratislave. Talentové štipendium tam získalo 110 študentov, z toho 98 domácich a 12 zahraničných, pokračuje hovorca Juraj Rybanský.
23: Predmetné štipendia boli dotknutým študentom na STU vyplatené na celé nárokovateľné obdobie, domácemu 400 a zahraničnému 500 eur mesačne. Univerzita musela počkať na úpravu informačného systému na ministerstve školstva, keďže rezort prechádzal na nový spôsob udeľovania týchto štipendií, taktiež na usmernenie a dodanie zoznamov študentov, ktorí majú na tieto štipendia nárok.
0: O štipendium celkovo požiadalo necelých 6000 študentov, z toho takmer 800 zo zahraničia a takmer 700 zo znevýhodneného prostredia. Podporu by malo finálne získať 1012 domácich a 32 zahraničných študentov. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
8: Stručne zo sveta.
9: Lotyšský parlament neschválil novú vládu. Premiérom sa dva týždne po páde predchádzajúceho kabinetu stane doterajší poslanec stredopravicovej opozície Andris Kulbergs. Vláda povedie krajinu do októbrových volieb. Spojené štáty a Irán podľa serveru Axios dosiahli dohodu na 60-dňovom memorande o porozumení, ktoré by predložilo súčasné prímerie a položilo základy pre rozhovory o iránskom jadrovom programe. Text teraz čaká na súhlas amerického prezidenta Donalda Trumpa. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu rozkázal armáde, aby ignorovala podmienky prímeria a prevzala kontrolu nad 70% pásma Gazy, informuje AFP. V súčasnosti Izrael kontroluje 60%. Členské štáty Európskej únie dnes formálne potvrdili uvalenie nových sankcií voči násilným židovským osadníkom na okupovanom západnom brehu Jordánu a tiež voči predstaviteľom palestínskeho hnutia Hamas. Uvalenie sankcií odsúhlasili na dnešnom stretnutí v Bruseli unijní ministri priemyslu a obchodu.
8: Počúvate Rádiožurnál.
1: Európska únia zatiaľ nevymenuje hlavného vyjednávača pre potenciálne mierové rozhovory s Ruskom o Ukrajine. Vyplýva to z vyhlásení na neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ na Cypre. Hlavnou témou rokovaní je odpoveď na otázku, aký postoj má Európska únia zaujať k prípadným rokovaniam s Ruskom.
24: Vymenovať vyslanca Európskej únie na rokovania s Ruskom podľa šéfky európskej diplomácie Kai Kalasovej v súčasnosti nie je rozumné.
25: My diskutujeme o tom, kto bude s Ruskom hovoriť a oni si už vyberajú, kto je vhodný a kto nie. Nenechajme sa chytiť do tejto pasce. Rokovania sú vždy tímovou prácou. Preto je podstata rokovaní oveľa dôležitejšia ako to, kto ich bude viesť.
24: Navyše šéfovia diplomácií sa na Cypre zhodli, že Vladimír Putin s Európou ani rokovať nechce. Hovorí minister zahraničných vecí Estónska Margus Cahkna.
26: Realita, ako viete, je taká, že Putin s nami nechce hovoriť, takže vyvíja na Ukrajinu väčší tlak. Každú noc vidíme útoky, šialené útoky proti ukrajinskému ľudu.
24: Namiesto diskusie o personálnych otázkach sa tak pozornosť samitu zameriava na strategické otázky. Pokračuje Kestutis Budris, minister zahraničných vecí Litvy.
27: Teraz nie je čas diskutovať o tom, kto bude viesť rokovania. Musíme diskutovať o tom, čo robíme s cieľom vyvíjať ďalší tlak na Rusko, a tiež poskytnúť väčšiu pomoc Ukrajine.
24: Účastníci samitu chcú preto podľa zdrojov z prostredia pokračovať v prípravách na ďalšie sankcie proti Rusku. 21. balík má byť zameraný okrem iného na finančný sektor a dodávateľov pre zbrojársky priemysel. Kamil Kolenič, Slovenský rozhlas.
1: Spojené štáty by mohli poskytnúť českým firmám svoje technológie a know-how na výrobu zbraní. Potvrdil to po rokovaniach český minister zahraničných vecí Peter Macinka. Česko by sa tak podielalo na doplňaní americkej zbrojnej kapacity.
0: Príležitosť pre české firmy aj zbrojársky priemysel. Takto vidí rodiacu sa dohodu medzi USA a Českou republikou o výrobe zbraní minister zahraničných vecí Petr Macinka.
4: Američané sú ochotní nám poskytnúť nejaké technológie a nejaké know-how k tomu, aby byly tyto veci vyrábeny v českých společnostech a tím doplňovali tú kapacitu, ktorú třeba oni majú tých nedostatečnou.
0: Bezpečnostný analytik Otakar Foltín pripomína, že nejde o novinku a USA k výrobe zbraní u svojich spojencov v Európe pristúpilo už dávno.
5: Právě tím, jak teď třeba ve válce v Iránu spotřebovali velkou část svých zásob, tak prostě americká armáda vykoupí kapacitu amerického průmyslu a ten, i kdyby stokrát chtěl, tak nemůže jí rozšířit do rychle na to, aby se uspokojili i zakázky evropských zákazníků. Takže to, že se bude něco vyrábět na území Evropy, je naprosto logická myšlenka, která mimochodem už běží roky.
0: České média si všímají aj další vyjádření šéfa české diplomacie Petra Macinku. Například jeho slova o tom, že by Česko mohlo poskytnout pasivné sledovací zariadení DP. PET na sledovanie Hormuzského prielivu.
4: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný, ale zároveň vidí úplně všechno v okruhu asi 400 km.
0: Vojenský analytik Lukáš Dička vysvětluje, že systém zbiera citlivé informácie, preto ho Česko poskytuje len svojim najbližším spojencom.
6: Je to schopnosť, ktorá v alianci není příliš rozšířená, není obvyklá. Česká republika je relativně unikátní tím, že dokáže nejenom vyrábět a vyvíjet, ale také používat stabilně ve svých ozbrojených silách, což rozhodně není standardem alianci.
0: Predchodcami zariadenia DPET bol například systém Tamara alebo pasívny radiolokátor Viera. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Reformy v Európskej únii napredujú pomaly a treba ich urýchliť, vyhlásil to nemecký minister financií pred rokovaním s rezortnými kolegami z Francúzska, Talianska, Španielska, Poľska a Holandska v Berlíne. Nový formát šiestich najsilnejších európskych ekonomík E6 vznikol začiatkom roka s ambíciou posilniť konkurencieschopnosť Európy.
7: Kľúčovým zámerom ekonomicky silného jadra Európskej 27 je zjednotenie kapitálových trhov do jednej únie. Ide o dôležitú požiadavku hospodárskej politiky viacerých európskych štátov vrátane Nemecka, ktoré chcú zosúladiť pravidlá pri toku kapitálu, zjednodušiť cezhraničné transakcie a investície. Nemecký minister financií Lars Klingbeil.
10: Európsky kapitálový trh zmení globálne pravidlá hry. V záujme Nemecka ako najväčšej európskej ekonomiky je, aby sa v Európe viac investovalo, vznikali tu nové pracovné miesta a aby sa Európa stala domovom technologických inovácií. Ide o to, aby podniky v Európe zažívali rozmach a zostali v nej dlhodobo pôsobiť.
7: Podľa ministra Klingbeila Európa síce už atraktívnym miestom pre mnohých investorov je, ale musí sa stať tým najatraktívnejším na celom svete. Preto sa jej šesť najsilnejších ekonomík rozhodlo, že budú hnacím motorom reforiem pri zrodení nového formátu stálo spolu s Nemeckom aj Francúzsko. Jeho minister financií Roland Lescure.
24: Nemecko-francúzska spolupráca je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým, najmä pokiaľ ide o rozvoj konkurencie schopnosti Európy. Už niekoľko rokov žijeme vo svete poznačenom napätím a narastajúcou nerovnováhou. V roku 2022 sa na európsky kontinent vrátila vojna, čo bolo prvým zásadným zlomom. Ďalej sú tu obchodné napätia, ďalší významný zlom, ktorý ešte viac horšil už aj tak nestabilnú medzinárodnú situáciu.
7: Ministri financií sa zasadia aj za posilnenie jednotnej európskej meny tak, aby bola bezpečným prístavom nielen pre investorov, ale aj úspory bežných obyvateľov. Dohodli sa na koordinovaní investícií do obrany, najmä však spoločných zbraňových systémov a obstarávania, zabezpečovaní surovín prostredníctvom koordinovaného nákupu, núdzových rezerv a celosvetových obchodných partnerstiev. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: V Bratislavskej galérii Pálfy vystavuje do 10. júna svoje malby a kresby Ivica Krošláková. Autorka je oceňovaná v zahraničí i doma. Výtvarnú obec zastupovala aj na medzinárodných stretnutiach.
11: Ivica Krošláková sa inšpirovala výtvarným hnutím Informel. Má vlastný, veľmi osobný, abstraktný program. Pracuje s rôznymi materiálmi. Kurátorka Ksenia Letrichová hovorí, že sa v jej tvorbe odráža životný príbeh a hodnotový svet. Je veľmi osobná a nemá žiadne limity.
12: Sloboda prejavu a spontánnosť je dôležitá. Pre Ivicu hlavne tá sloboda prejavu. Ona mala za minulého režimu zakázané vystavovať. Pod tou abstrakciou je vždy vlastne tie jej stopy bytia. Je to vlastne taký pocitový záznamník. Tá abstrakcia je vždy na nejakú tému. Nie je to bezobsahová abstrakcia.
11: Ivica Krošláková maľuje všetko, čo sa jej dotýka. Dôležitá je pre ňu hudba a príroda. Taký je veľkorozmerný akryl na fotoplátne. Pastorále z 90. rokov. Sú na ňom kúsky textílie.
13: Takže som dostala aj takú tú štruktúru obrazu, že sa to dalo dotknúť toho. To bolo pre mňa veľmi dôležité, lebo zem je samotná štruktúralna. Inšpiruje človeka, ja neviem, piesok, kamene alebo v lese niekde, drevo pohodené. A to má svoje štruktúry a to ma vždycky inšpirovalo.
11: Celkom iná je veľkorozmerná kresba, ktorá vyvoláva silný pocit smútku alebo minimálne znepokojenie.
13: To sa volá pretucha. V 2020, keď začal COVID, tak ja som namaloval jednu kresbu a nevedela som, prečo som ju urobila, som sa jej nalakala. A to bolo z toho pocitu v tom čase, kedy sme sa všetci všetkého báli.
11: Svoju výstavu nazvala Stopy bytia, ako by chcela naznačiť isté obzretie sa späť k tomu, čo prežívala, aká bola, najmä v období rokov 1990 až 2024. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
8: Rádiožurnál Počasie.
9: Noci a zajtra bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne viac oblakov, nočná teplota 12 až 6, v údoliach miestami 6 až 0 a tam ojedinele prízemný mráz. Denná teplota 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
8: Rádiožurnál.
1: Spravodajský sumár dňa sme naplnili. Pekný večer vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Robert Berger a zo štúdia Eugen Schnierer a Juraj Jedinák.
8: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Je 18 hodín 28 minút.
8: Zelená vlna.
14: Kolóna v Ružomberku, pokazené auto na R1. Počúvate dopravné správy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 15 minút a smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút. Na R1 za Nitrou smerom do Trnavy na 26. kilometri je odstavené pokazené auto. Prechádzajte opatrne. Radary merajú v Párnici smerom na Turany, v Hruštíne smerom na Babín a na vjazde do Strážskeho z obce Vola. Dnes v noci od 19. hodiny do 6. hodiny ráno bude pre údržbu uzavretý tunel Považský Chlmec na diaľnici D3. Následne bude uzavretý od piatka od 19. hodiny do nedeľného popoludnia. Obchádzka vedie cez Žilinu. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, nočná pyramída.
15: Od vzniku Spojených štátov amerických tento rok ubehlo 250 rokov. Najväčším ozbrojeným stretom na tomto území bola občianska vojna sever proti juhu. O osudoch Slovákov v tomto konflikte porozpráva v historickej nočnej pyramíde historik Juraj Červenka. Gabika Anžibo ho privíta dnes o 22.20.
16: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
17: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
18: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Rádio Slovensko, Športžurnál.
28: Na majstrovstvách sveta v hokeji vo Švajčiarsku sa dnes rozhoduje o semifinalistoch. Naši futbaloví reprezentanti sa v Senci pripravujú pod taktovkou Vladimíra Vajsa na zápasy s Maltou a Čiernou horou. Na majstrovstvách Európy v malom futbale sme v Bratislave zdolali Grécko a dnes nás čaká Bosna a Hercegovina. Hádzanári Bojníc prekvapujúco zdolali v druhom finále Prešov v Roztrele a postarali sa tak o malú senzáciu na palubovke. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám dnes želajú Boris Lozan a Ľuboš Vaško.
2: Rádio Slovensko, Športžurnál. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
28: Na svetovom šampionáte sú dnes na programe štvrťfinálové stretnutia. Z Rýburgu už pokračuje Adam Bohuš.
3: V BC v aréne v 55. minúte Kanada vyhráva nad Spojenými štátmi americkými 2-0. Javorové listy otvorili skóre v polovici 19. minúty, keď presilovku využil ich kapitán 19-ročný McLean Celebrini. Zaznamenal svoj 6. presný zásah na týchto majstrovstvách sveta. Druhý gól sme videli v závere 30. minúty. A zaznamenal ho Dylan Holloway. Američania diktujú tempo, najmä v tejto záverečnej tretej tretine mali naozaj niekoľko veľkých príležitostí. Vrátane nejakých tých žrdok, ale brankár Jed Greaves dnes zdá sa zatiahol roletu a zatiaľ najmä vďaka nemu Kanadania v tomto zápase neinkasovali. Duel má aj slovenskú stopu, pretože na čiare rozhoduje náš arbiter Otto Durmis. Pozrime sa, ako to vyzerá aj v Curychu. Tam je, zdá sa, rozhodnuté, pretože približne v rovnakom čase Fíni vyhrávajú nad Čechmi 4-1. Skóre otvorili v polovici v 8. minúty, keď sa presadil Maninen. V polovici 15. skóroval aj Lundell. A v polovici 22. Helenius. Fíni viedli 3-0. Potom sa Česi dostali ku kontaktnému gólu. V závere 31. minúty ho v presilovke o dvoch mužov vstrelil Hronek, ale teraz pred niekoľkými okamihmi v polovici 56. minúty dal štvrtý fínsky gól Hamenaho. Dnes sú na programe ešte ďalšie dva štvrťfinálové zápasy tu v BC v aréne vo Friburgu. To bude vôbec posledný duel, pretože cez víkend sa o medaily bude hrať už iba v Curychu. A čierny kôň a prekvapenie turnaja Nóri narazia na Lotyšov. V Curychu si takisto o 20-20 domáci Švajčiari zmerajú sily so Švédmi, ktorí do štvrťfinále postúpili práve na náš úkor. Takže toľko na teraz aktuálne informácie zo Švajčiarska.
28: Vyraďovacie boje sú druhýkrát v rade bez slovenských hokejistov. Zverenci trénera Vladimíra Orsága rovnako ako v lani skončili pred bránami štvrťfinále. Martin Balážik sa na ich účinkovanie pozrel spolu s bývalým reprezentačným útočníkom Brankom Radivojevičom.
19: Nepostúpili sme do štvrťfinále, čo bol hlavný cieľ nášho mladého tímu. Na druhej strane, ale asi ich nemáme veľmi za čo haniť.
20: Tak všetci po tých štyroch prvých víťazstvách možno už nás videli a nejako v štvrťfinále, ale fakt je ten, že neporazili sme silného supera a Nori vlastne si išli svoju pesničku, aj keď my sme ich porazili, ale Nori si to zaslúžili a keďže my sme nedokázali nejako zobrať body, tak asi je to také spravodlivé, ale na druhú stranu myslím si, že chalani sa nemajú za čo hambiť, môžu mať hore hlavu, dali do toho všetko a nabrali kopec skúsenosti.
19: V čom si myslíte, že sme zlyhali, respektíve prečo sme nepostúpili do toho štvrťfinále?
20: No tak niekedy sú to také detaily mali, áno. Možno zápas s Čechmi môžeme byť trošku ukrivnení, ale mali sme aj šance na to, aby sme dali ho góly, možno odskočili to isté so Švedmi za stavu 1-0 a prvých 15 minút alebo 10 minút sme vlastne dominovali a potom prišli nejaké veci, kde sa to momentum v zápase otočilo a možno tam nám chýbala tá skúsenosť, kde možno chýbal viac tých takých skúsených hráčov, ktorí by možno upokojili situáciu, ale je to proces. My sme v nejakom rebuilde aj podľa generálneho manažera, takže myslím si, že toto je úplne OK. Treba z toho zobrať si tie najlepšie veci, zobrať si aj tie zlé veci a ja verím, že kopec týchto chalanov budeme v budúcnosti prezentovať.
19: Nadviažem na to, naozaj bolo tam veľmi veľa mladých hráčov, ktorí príjemne prekvapili. Váš syn Luka Radivojevič, Jozef William Kmec, vo výbornom svetle sa ukázal aj Martin Chromiak.
20: Áno, tak tí chalani, spomeniem aj Luku, možno keby nebola olympijská sezóna, nebolo toľko muniek, tak v živote by tam nebol, to si povedzme. Takže Vlado možno mal šancu vidieť ďalších chalanov, ktorých možno môže sa spraviť teraz širší okruh v repre, kde môže, nie možno z 30, ale teraz môže možno 40-50 hráčov vyberať. A chalani si myslím si, že na to, že hrali prvýkrát, tak samozrejme, boli aj chyby, viete, to je úplne normálny proces, ale myslím, že v celku OK obstáli a pre nich to bola veľká skúsenosť.
19: Práve oni by mali byť kostrou tímu pre domáce majstrovstvá sveta v roku 2029, takže z tohto pohľadu sa to zrejme Vladimírovi Orsagovi a generálnemu manažerovi podarilo.
20: Oni neboli v ľahkej situácii, áno, išli do nejakej prípravy, kde tie omluvenky chodili jedna za druhou a určite to nie je nič príjemné aj pre nich, keďže možno chceli, aby nejakí tí chalani zobrali tú líderskú pozíciu a to sa im nepodarilo, možno, alebo že chalani proste mali pádne dôvody na to, že neprišli, takže ja vidím to pozitívum, že máme väčší okruh teraz kandidátov na to a tréner si môže vybrať.
2: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
28: Hokejisti Montrealu sú krok od vypadnutia z bojov o Stanleyho pohár. Canadiens s našim útočníkom Jurajom Slavkovským prehrali aj druhé domáce stretnutie vo finále východnej konferencie s Carolinou. Tentoraz nestrelili ani gól a po výsledku 0-4 prehrávajú v sérii už 1-3. Futbalová reprezentácia pokračuje v senci v príprave na zápasy s Maltou a Čiernou horou, ktoré budú prvé pre staronového trénera národného tímu Vladimíra Vajsa. Už tradične tvoria významnú časť kádra hráči pôsobiaci v českej najvyššej súťaži a nové prírastky privítal aj nový trénerský tím. Tému spracoval Martin Kajgl.
4: Lukáš Haraslín má za sebou premiérovú kapitánsku sezónu v Sparte Praha a čerstvá je oslavu okrúhlych 30. narodenín. Pred sebou má naopak výzvu v podobe nového trénerského tímu v reprezentácii.
5: Nejaký impuls alebo niečo tu príde vždycky od toho nového trénera, od toho nového trénerského stafu a tak ako nám aj tréner povedal, on si nás tu vybral, pretože v nás verí a na tom ihrisku sa snažíme ukázať vždycky to najlepšie, či to je pod tým alebo takým trénerom. A on samozrejme tréner nás nepozná a musí nás trošku spoznať, je to iné ako v klube, ale vie, čo môže od každého hráča čakať.
4: Po prvý raz od momentu, keď cestoval do národného tímu s Dávidom Hanskom, bude mať v reprezentácii klubového spoluhráča, brankára Jakuba Surovčíka. Novinku mu ako prvý zvestoval
5: Šulo. To bolo počas tréninku, to bolo a Šulo pribehol, že no, ideme spolu a dobre. Keď to poviem rok späť po finále poháru alebo po Artisu, by ma takéto ako myšlenky ani nenapadli, takže to berem ako nejaký, blbosť povedať, ale nejaký úspech na tej ako ceste a dúfam, že tých pozvánok bude prichádzať viac a viac.
4: Upresňuje Šulo. Teda Lukáš Haraslín.
5: Koľko mesiac, dva som chodil za Surom a hovorím, tak čo Suro, vidíme sa v lete na zraze, nie? Ale že ak kde, že v kutiku duše som si hovoril, že možno by sa tam mohol dostať, je to predsa len nový tréner, možno zobrať viacej brankárov, bude chcieť vidieť všetkých hráčov, respektíve všetkých brankárov. Som to tak podpichoval, že Suro ideš. Samozrejme, určité veci viete, ale už keď to je oficiálne, tak som išiel za Surom a hovorím, tak čo Suro, ideme spolu autom. Ale samozrejme uvolali tréneri.
4: O 23-ročného Bratislavčana, ktorý však od 4 rokov vyrastal v Česku, sa údajne v mládežníckych kategóriách zaujímali aj Česi, no v súvislosti so seniorskou reprezentáciou ho nikto neoslovil. A tak môže reprezentovať rodnú krajinu a precvičovať slovenčinu, keďže v klube komunikuje v češtine.
5: Asi počujete, že to není úplne najčistia slovenčina, lebo proste o 4 rokoch som zvyknutý prevážne rozprávať aj česky, ale problém mi to ako nerobí. Na rodičoch je tiež cítiť, že oni sú ako v práci tiež obklopení češtinou, ale snažíme sa doma rozprávať slovensky, je to také ako niekedy, že aké české slovíčko sa tam vkradie, ale udržujeme ju nejak, ať už s babkou alebo strikom rozprávam ako slovensky.
4: Stoper Viktorie Plzeň David Krčík síce nie je úplným nováčikom, šancu dostal v marci ešte pod vedením Francesca Calzonu, ale v novej ére reprezentácie sa mu môžu otvoriť aj nové horizonty. A že ide o zaujímavého hráča, niet pochýb. V uplynulej sezóne ako stoper zaznamenal až 12 gólov, čo je v kategórii obrancov vyrovnanie rekordu súťaže. Pritom ešte pred 4 rokmi pôsobil v Liptovskom Mikuláši.
5: Z začiatku som to samozrejme neočakával. To myslím si, že nikto neočakával, že môže stoper dať 12 gólov za sezónu, ale časom, ak som ten dával góly, tak potom sám sebe som veril, že by som to mohol prekonať a som veľmi rád, že som to aj prekonal. Nebudete veriť, ale najviac ma teší ten progres a tá cesta, vlastne, kde som vyrastal, skiaľ som sa dostal, kde som momentálne teraz, že to ma na tom najviac teší a iba tí najbližší ľudia, čo je vlastne rodina, iba vedia, že čo tomu futbalu dávam a možno, že akých ťažkých podmienkach som vyrastal, takže to ma na tom najviac teší tá cesta.
28: Slovenským reprezentantom v malom futbale vyšiel vstup do domácich majstrovstiev Európy. V Bratislave vyhrali v úvodnom zápase V skupine nad Gréckom 3-1. V akcii budú aj dnes. Nastúpia proti Bosne a Hercegovine. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu bol Samuel Prekop.
0: Slovenskí reprezentanti viedli už od 4. minúty, keď sa po štandardnej situácii presadil Erik Jendrišek. Práve včasný zásah pred vlastnými fanúšikmi domácim hráčom výrazne pomohol do ďalšieho priebehu stretnutia. To Slováci prakticky celý čas kontrolovali a na ich víťazstve nič nezmenil ani čestný zásah súpera v závere. Debutant na majstrovstvách Európy Juraj Kucka.
6: Samozrejme vždy je lepšie dať prvý gól a potom nejak ako to udržávať a hrať si tú svoju hru. Oni z začiatku nekladli nejak moc odpor, boli tak viac zadu zavretí, takže dobre, že sa potom dalo ešte ďalší gól a ďalší a škoda potom toho posledného gólu, čo sme dostali. Treba si dávať na to pozor. To sme si už mali postražiť. Úplne zbytočné chyby, vyhrávali sme. Stalo sa tam jedna chyba predtým, potom sme to hneď za pár sekúnd opakovali a dostali sme z toho gól, takže to mrzí.
0: Konto Grékov zaťažil gólom z veľkého uhla v 19. minúte Matej Chorvát, ktorý upravil stav na priebežných 2-0.
10: Tak bolo to celkom rýchle, čo väčšinou bývajú rýchle akcie na malom futbale, ale Tomáš Mikuš ma veľmi dobre vysunul a mne sa to už podarilo tam dať.
0: Na kontinentálnom šampionáte si užíval najmä domáce prostredie.
10: V prvom rade nasadnú atmosféru, ktorá bola neskutočná. Veľmi som si užil. Naozaj tá atmosféra tu nabola super. Tí fanúšici nás naozaj hnali. Boli tým 7. hráčom, čiže za mňa skvelé.
0: Slováci zvládli prvú prekážku v podobe Grécka a ďalšia ich čaká už dnes. V druhom súboji A skupiny sa od 19:20 stretnú s Bosnou a Hercegovinou, ktorá včera remizovala s Čiernou horou 1-1, dodáva Erik Jendrišek.
21: Myslím si, že to bude podstatne ťažší super, agresívnejší, takže bude to boj, ale myslím si, že my ostávame nohami na zemi, chceme ísť krok po kroku od zápasu k zápasu a dúfam, že zvládneme ten zápas a tak ďalej.
28: Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil v 18. etape pretekov Giro d'Italia merajúcej 171 km vynikajúce 10. miesto. Pre člena tímu Unibet Rose Rackets ide o prvé umiestnenie v najlepšej desiatke pretekov Grand Tour. Z prvenstva sa radoval Francúz Paul Manier v drese Soudal Quick Step. Petra Vlhová má nového trénera, ktorý je opäť zo zahraničia. Minulý týždeň oznámila spoluprácu s Rakúšanom Máriom Ratzesferderom, s ktorým už absolvovala aj tréningový kemp na lyžiach. Pre našu lyžiarku je to tretí zahraničný odborník. V minulosti ju viedli Talian Magnoni a Švajčiar Pini. Viac informácií zistila od otca a šéfa týmu Igora Vlhu Svetlana Barátová.
22: Do Petrinho týmu pribudol opäť zahraničný tréner. Ste rád, že si vyriešil takto tú otázku?
23: Asi áno. Vyriešila si to vlastne sama Petra. Urobila nejaké rozhodnutie, za ktoré je zodpovedná. Ja som veľmi rád, že to spravila. Prvý výjazd, čo bol, asi tá chémia medzi nimi začala fungovať a ja si myslím, že to bude dobre.
22: Ona aj s vami to konzultovala, že kde ho našla?
23: To vlastne Petra si vybrala sama. Ona sa rozhodla, ona zobrala tú zodpovednosť. Ja som veľmi rád a strašne jej držím palce a maximálne ju budem podporovať v tomto výbere a bolo tam viacej tých ľudí a týmto vyzerá, že si sadli na tom prvom výjazde týždňovom a ideme ďalej, ideme o 2 týždne znova na výjazd.
22: Čo vy čakáte od tejto spolupráce?
23: Že sa znova tá Peťa naštartuje a posunie sa. Mne sa na nej páči, že vlastne má chuť, chce znova tie 4 roky pracovať na sebe a máme novú víziu, máme nového trénera, dal novú iskru, novú myšlienku, tým je zostavený a pevne verím, že to bude dobre.
22: Čiže vypracovaný má celý plán tej prípravy, kde by chcela ísť na aké sústredenie a začne od začiatku tú sezónu.
23: Áno, áno, vlastne to bolo vypracované už aj predtým za Maťka, ale vlastne ten Mário sa s tým stotožnil, trošku to upravili aj detaily a tá letná príprava je kvázi každý rok rovnaká, aj kondičné veci a každý mesiac je na snehu. Je tam Argentína v koncom augusta, v septembri asi tak a ono je to kvázi fúr rovnaké každý rok.
22: Cítite, že Petra sa posúva ďalej, že tá olympiáda, aj to dobré vystúpenie jej dodalo takú seba dôveru?
23: Áno, tá olympiáda, ja som bol šťastný aj s ňou, aj sme tam boli a ona si to vlastne otestovala, že je schopná bojovať. To druhé kolo bolo brutálne, vlastne keby možno mala 2-3 preteky, aby sa rozlyžovala tú pretekovú eufóriu, keby mala, takže ja si myslím, že je nastavená a teším sa aj s ňou.
22: Na olympijských hrách absolvovala iba slalom, ale už sme videli, že trénovala aj obrovský slalom, takže v tej sezóne by chcela obidve tieto disciplíny jazdiť.
23: Áno, áno, obe. Ono vlastne kvázi ten obrák obrák je v kombinácii so slalomom, musí sa jazdiť aj. Je ťažší ten obrák, je tam väčšia konkurencia a bude trénovať aj.
28: No a opäť sa vraciame na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji vo Švajčiarsku. Vo Friburgu je pripravený Adam Bohuš.
3: Američania titul majstrov sveta neobhája, pretože do semifinále postupuje Kanada. Po víťazstve 4-0 javorové listy ďalšie 2 góly pridali pri záverečnom vabanku Američanov bez brankára. Na začiatku 59. minúty skóroval Connor Brown a v 59. minúte sa prvýkrát na tomto turnaji gólovo presadil aj hviezdny Sidney Crosby. Fínsko v Curychu zdolalo Česko 4-1. To znamená, že pre Američanov a Čechov sa šampionát skončil a prvými semifinalistami sú Kanada a Fínsko.
28: Hádzanári bojníc uspeli v druhom finále našej najvyššej súťaže a zdolali doteraz nezdolaného. V domácom prostredí si poradili s obhajcami titulu Prešovčanmi v rozstrele 4-2, keď sa stretnutie skončilo v riadnom hrácom čase nerozhodne 33-33. Viac prezradí Zlatica Mokrá.
1: Bojničania dopriali súperovi vôbec prvú ligovú prehru v sezóne a pritom to boli oni, kto polčas prehral o gól a na začiatku druhého doháňal štvorgólové manko. Pri 7-metrových hodoch uspeli všetci štyria domáci strelci, na druhej strane Koller vychytal Karlova a Bogdanič trafil iba do žrde. Doplňa tréner bojnic Tomáš Mažár.
7: Na opísať, je to opäť výborný úspech kolektívu a na všetky okolo tých házaní, čo robia, takže fantastické. My sme prvý polčas, náhodne sme veľa čistých šancí na Mitošinku, ktorý podal fantastický výkon. Keď to chcete otočiť, potrebujete zlepšiť obranu a to sa nám podarilo a výborný výkon brankára a myslím, že veľmi dobrá zodpovedná hra v útoku.
1: Prešovčania sa slovami trénera Radoslava Antla zhodli na tom, že si druhé finále nechali ujsť po zmene strán, keď počas 13 minút zlyhávali v útoku a nepodržala ich ani defenzíva.
11: V tej chvíli oni im padlo všetko. Bogár, tyčka, chrbát, gól. Proste mali aj kus šťastia, ale zaslúžili si ho. Rozhodlo to, že my sme 13 minút nedali gól. Keď sme dali 2-3 góly, vôbec by neboli bojnice v vedení, ale ako stalo sa, ide v hodnú chvíľu, poučíme sa, ideme domov.
1: V bojníckom drese ocenil bojovný výkon spoluhráčov pred sebou a fanúšikov na tribúnach brankár Michal Koller.
12: Zasa 1600, 1700 ľudí v tejto atmosfére, to je čo neskutočné, myslím si, že na Slovensku sa to inde nedá zažiť. Som šťastný, že som mohol pomôcť týmu k víťazstvu. Boli sme šťastnejší, chytili sme o jednu, dve lopty viac a vyhrali sme.
1: V sérii na tri víťazstva je teda všetko otvorené. Na ťahu sú teraz obhajcovia majstrovskej trofeje. Podporu domácich tribún v Tatran Handball aréne budú potrebovať už v sobotu večer. Uzatvára Igor Karlov.
13: Očakávam rovnako ťažký zápas. Je to finále. Bojnice do toho dajú všetko, ale som si istý, že my rovnako. Budeme hrať na maximum, lebo aj prvý zápas u nás bol tesný, takisto tento. Je to finále. Pre víťazstvo musíte zabrať na 100%.
28: V rámci prípravy pred Európskou ligou zohrajú slovenské volejbalistky zajtra a v sobotu dva súboje v Rumunsku. Podobne ako pred týždňom v Slovinsku, ani tento raz nebudú v pozícii favorita. Viac povie Martin Šeďo.
24: Svetový rebríček hovorí jasnou rečou. Slovinsko je 20., Rumunsko 24. a slovenskému družstvu patrí 33. pozícia. Blokárka Tereza Hrušecká pôsobí v Dyname Bukurešť.
25: Som akorát videla súpisku Rumuniek. Nemyslím si, že tam je toľko hráčov, ktoré ja poznám z ligy, ale hrať sa to bude teda v hale, ktorú relatívne dobre poznám. Hrali sme tam aj v finále pohára tento rok. Tak možno nie až tak, čo sa týka volejbalu, ale toho divokého balkánskeho Rumunska pomôcť bude môcť.
24: Hádam rady našej 23-ročnej 201 cm vysokej hráčky pomôžu k lepšiemu výsledku než v Slovinsku, kde sme uspeli iba v dodatkových setoch. Univerzálka Karin Šunderlíková.
25: Bude záležať hlavne od nás. Netreba sa pozerať na to, koho máme na druhej strane, aj keď je super, že práve na týchto prípravných zápasoch sme dostali relatívne silných súperov, čiže tá previerka je naozaj veľmi dobrá a myslím si, že presne na takýchto súperoch si môžeme teraz skúšať veci, ktoré potom budeme potrebovať v tej európskej lige.
24: S Rumunkami sme sa naposledy stretli pred 3 rokmi v Nitre v rámci Zlatej európskej ligy a naše dievčatá vyhrali 3-1. V súčasnom širšom 18-člennom národnom výbere máme 8 hráčok z najvyššej domácej súťaže. Tú rumunskú charakterizovala Tereza Hrušecká.
25: V lige je veľa peňazí. Je plná hráčok, čo sú čisto profesionálne hráčky. Nás bolo v družstve 13, z toho 13 bolo čisto profesionálok, z toho 8 bolo zahraničných hráčok a skončili sme tretie. A takto to bolo prakticky možno okrem posledných dvoch, troch družstiev. Ešte aj to tretie posledné bolo skoro plné cudziniek. Nemyslím si, že sa
8: to dáva reálne porovnávať so slovenskou ligou.
28: Tradičný košický Jump Fest mal včera večer na programe absolútny vrchol. V ženskom skoku do diaľky, ako aj v mužskom trojskoku, sa pred domom svätej Alžbety predstavili svetové mená. Súťaž sledoval aj Joachim Benedikt Čulík.
9: Meeting priniesol nový rekord v trojskoku. Jamajčan Jordan Scott výkonom 17 metrov a 44 cm prekonal dovtedajšiu pásku o 24 cm. Suverén súťaže potvrdil skvelú formu.
14: Cítil som sa dobre. Zvládol som 5 zo svojich 6 skokov. Technicky to nebolo úplne podľa mojich predstav, ale nevadí. Doladím to pred ďalším meetingom.
9: V ženskom skoku do diaľky sme sa najlepšieho výkonu meetingu nedočkali. Len 1 cm v tomto smere chýbal prvej Američanke Monet Nicholsovej.
15: Povedala by som, že to bolo veľmi dobré. Želala by som si aspoň jeden odraz dosky, pretože som sa jej nedotkla, no skočila som 6.69, takže som mohla prekonať rekord, ale je to OK.
9: V 14 členom poli hlavného programu sa predstavila jediná Slovenka Dominika Švaňová, ktorá so skokom dlhým 582 cm obsadila vo svojej kategórii poslednú 7. priečku.
16: Ten výkon ma teda moc neteší. Nevedela som možno pretaviť to, čo som mala na trénované, naozaj nevedela som ani ten povrch využiť. Asi to bude taká zhoda, no, viacerých okolností.
9: Dvojdňový skokanský festival hodnotí manažer podujatia Peter Samuelis.
17: Trošku nám robilo vrásky počasie, ale vo finále si myslím, že môžeme byť spokojní s atmosférou. To ako hlavne to vyzerá, tá fialová farba tomu dala úplne iný nádych, takže a rekord meetingu bola len taká čerešnička na torte.
9: Spomínaná fialová farba rozbehovej dráhy je pre skokanský festival v Košiciach veľkou zmenou. Prečo, vysvetľuje opäť Peter Samuel.
17: Časť toho povrchu sme získali akože pre nás Jumpfest, takže je to to isté vlastne, na čom sa pretekalo v Paríži na Olympiáde v roku 24.
9: Okolo olympijskej tráte sa zišli okrem svetových mien aj viacerí zaujímaví fanúšikovia s atletickou minulosťou.
18: Vrátili sme sa po roku, aby som súťažil v skoku do diaľky v kategórii Open. Bol som tu už pred 2 rokmi a je to zďaleka najlepšia súťaž, akú som si vyskúšal, takže musel som sa vrátiť do tohto nádherného mesta až z Darby.
26: Je to dôležité, aby sa to tu konalo, keďže my máme jeden atletický štadión, ktorý tiež nie je v dobrom stave. Aj tá povedomosť ľudí o tom, že taký šport existuje, možno nejak zlepšiť infraštruktúru, tak ako na celom Slovensku, keďže už aj nám tú halu v Bratislave zrušili.
28: Počas budúceho víkendu sa na zimnom štadióne Ondreja Nepelu uskutoční ďalší turnaj oktagonu a priaznivci MMA zápasov sa naozaj majú na čo tešiť. K najsledovanejším bude určite patriť dvojnásobný súboj titulového vyzývateľa a svetovej 67 ťažkej váhy Lazara Todeva a slovenskej hviezdy v ťažkej váhe a svetovej 54 bývalého šampióna oktagonu so 7 výhrami v UFC Martina Budaja. Slovenský obor sa na tento duel poctivo pripravoval.
27: Príprava bola super, keď porovnáme posledný zápas, tak robili sa nejaké personálne zmeny v tíme. Teraz očakávam, že sa to odzrkadlí aj v tom zápase, lebo mám veľmi dobré pocity z toho, ako je to teraz nastavené všetko. Či dobré sparingy, dobrý kemp, dobré techniky sa trénovali na daného supera, takže verím, že to prinesie ovocie a že výhra bude doma.
28: Supera určite máte dobre naštudovaného, čo bude na ňo platiť.
27: On je veľmi technický fighter. Máme s týmom viacero taktik na ňo nachystaný, lebo on, keď mu napríklad nevychádza plán A, vie to prepnúť na plán B, takže sme nachystaní na všetko, čo si myslím, že ten super ponúkne a ja neraz prezradzam, že čo presne máme nachystané, ale boli sme v tom svedomití aj s tímom a pracovali sme na tom veľmi pilne, aby boli nachystaní na ten jeho štýl a na techniky, ktoré najviac používa.
28: Na vašom mieste by som to asi ťahal viac na zem, pretože tam by ste mali byť dominantní, ale na druhej strane vždy to záleží aj od toho supera, či to príjme alebo nepríjme.
27: Áno, závisí, on je známy tým, že má dobrú obranu proti tým na zem. Aj to je v pláne vyskúšať ho hodiť na zem, lebo tam by som mal podľa všetko alebo papierovo by som tam mal dominovať, keďže to je ako keby môj základ a s tým športom som začínal s tou prácou na zemi s grapplingom. Uvidíme, ako sa bude zápas vyvíjať. Som nachystaný, že budeme to držať v postoji a napríklad keď bude taký scenár, že to nepôjde a nebudem si tam cítiť komfortne alebo nebudem mu tam tak hroziť, ako by som si predstavoval, tak skúsime to zobrať aj na zem. Tých scenárov je viacero, ako fakt sme teraz porobili kus dobrej práce od januára vlastne po tom prehratom zápase s Willom Flairim, ktorý bol v decembri na konci roka. tak som si týždeň dal chvíľku pauzu, nech tá hlava si troška oddychne a hneď sme začali makať na všetkých veciach a vlastne ak sa podpísal zápas, tak už sme potom riešili aj tie taktické veci k tomu tu superovi, takže mám veľmi dobrý pocit, asi možno prvýkrát v kariére som tak, že tak sám zo sebou spokojný, lebo ja som veľmi na seba kritický aj na tieto všetky veci, čo sa týka taktiky, nejakého gameplanu a takže teraz som fakt, že dobre nachystaný a mám zo seba dobrý pocit.
28: Na Slovensku nie je sparing partnerov na rozdávanie v tej vašej hmotnostnej kategórii, takže nebol problém so sparingami?
27: Niečo sme vyskladali so svojím tímom, samozrejme čistokrvných MMA-karov v ťažkej váhe, ako som ja, sme tu že dvaja, ja a Štefan Vojčák, čo je v Bratislave, momentálne zápasí v KSV a RFA, takže zvolil som taktiku, že vycestujem na ten camp do zahraničia. Tentokrát som zvolil Nemecko, pretože môj taký ako keby druhý domovský gym je v Anglicku, šampióna Tomáša Aspinala, ale ten má stále ako keby zranenie a nemôže sa zapájať do sparingov. Som sa nakontaktoval na chalanov, s ktorými tam tiež trénujeme v Anglicku, ale bol jeden v Nemecku a privítali ma tam do kempu v Düsseldorfe som bol. Tam prebehol hlavná časť môjho fight campu, čo sa týka sparingov a veľmi si to pochvaľujem. Aj chalani si to pochvaľovali, že dobrú prácu sme tam urobili všetci. Tréneri moji boli spokojní, takže sme to zvolili tentokrát takto v Nemecku. V domovom prostredí bol som sám zvedavý, že aké to tam bude, aký budú tí sparingovia a všetko to celkom dobre do seba zapadlo, že bol som spokojný aj tí naši sparingovia vlastne z toho, akú robotu sme porobili.
28: Ďalej sa v klietke môžeme tešiť na Roba Pukača, Ronalda Paradajzera či Veroniku Smolkovú. Vo veku 80 rokov dnes zomrel majster sveta z roku 1972 a člen Siene slávy slovenského hokeja Milan Kužela. Patril medzi dlhoročné opory Slovana Bratislava v sezóne 1978-79. Bol kapitánom mužstva, ktoré získalo titul majstra Československa. Elitný obranca nastúpil v reprezentačnom drese Československa na 86 zápasov a zaznamenal v nich 5 gólov. Predstavil sa na 4 majstrovstvách sveta. Okrem zlata získal aj striebro na svetovom šampionáte 1974 a 1979 a bronz na šampionáte 1973. Vo federálnej lige odohral 532 zápasov, dres Slovana obliekal 16 sezón a pripísal si 62 gólov. Česť jeho pamiatke. Toľko na teraz z rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali. No a príjemný zvyšok večera vám želajú Boris Lozan a Ľuboš Vaško. Sportžurnál.

0: Chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vyjednávači USA a Iránu sa dohodli na memorande, čaká sa na Donalda Trumpa. Izraelský veľvyslanec pri OSN oznámil, že prerušuje styky s generálnym tajomníkom Antóniom Guterešom. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno s teplotou do 27 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Predseda SNS Andrej Danko potvrdil, že pri hlasovaní o zrušení voľby poštou zo zahraničia je pre nich dôležité, aby sa do novely dostalo aj zvýšenie kvóra pri preferenčných hlasoch na 8 %.

0: na začiatku, že sú problémové, určite si k ním sadneme a určite ich budeme meniť.
1: Po novom sa môžu poslanci do rozpravy prihlasovať neobmedzene, čo podľa koalície vedie k obštrukciám. Predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janskulík ľutuje, že sa do zmien nedostala časť o pozmeňujúcich návrhoch, ktorú predkladali kresťanskí demokrati.
2: Aby poslanecký klub, ktorý je poslaneckým klubom už od 8 poslancov, mohol dávať pozmeňujúce návrhy. Nastavené je to tak, že musí byť 15 podpisov a potom ja ako predseda poslaneckého klubu musím chodiť po ďalších poslaneckých kluboch a doprosovať sa, aby mi dali nejaké podpisy.
1: Spojené štáty a Irán podľa serveru Axios dosiahli dohodu na 60-dňovom memorande o porozumení, ktoré by predĺžilo súčasné prímerie a položilo základy pre rozhovory o iránskom jadrovom programe. Text teraz čaká na súhlas amerického prezidenta Donalda Trumpa, doplnil server s odvolaním sa na dvoch amerických úradníkov a jeden zdroj napojený na sprostredkovanie rokovaní. Podľa zdrojov servera The Times of Israel sú tieto informácie nepresné, žiadna zo strán zatiaľ nedala konečnú odpoveď. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu rozkázal armáde, aby ignorovala podmienky októbrového prímeria a prevzala kontrolu nad 70% pásma Gazy. Vyhlásil to vo videu vysielanom v jednej z miestnych televízií. Izrael momentálne podľa Netanyahu ovláda 60% palestínskej enklávy. To je viac, než predpokladala dohoda o prímerí z vlanejšieho októbra. Podľa nej mala izraelská armáda v prvej fáze kontrolovať viac ako 50% pásma, po ďalšom stiahnutí vyše 40% a potom 15%. Pri Izraeli ešte ostaňme. Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon oznámil, že prerušuje styky s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterešom. Odôvodnil to doteraz nezverejneným zapísaním Izraela na zoznam krajín a ozbrojených organizácií, ktoré sa v čase vojny dopustili sexuálneho násilia. Podľa agentúry AFP správu vždy predložia dotknutým štátom pred tým, ako ju publikujú. Izraelská misia upresnila, že to znamená zmrazenie jej vzťahov s kanceláriou generálneho tajomníka OSN do konca Guterešovho funkčného obdobia, teda do 31. decembra tohto roku.
3: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Kanaďania postúpili do semifinále svetového šampionátu po víťazstve nad USA 4-0. Jedným z čiarových rozhodcov zámorského derby bol Slovák Otto Durmis. Medzi najlepšiu štvoricu ide aj Fínsko, ktoré zdolalo Česko 4-1. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Do rána klesne teplota na 12 až 6, miestami najmä v údoliach na 6 až 0. Cez deň vystúpi na 22 až 27, na severe okolo 18 stupňov a bez vetri alebo slabý, miestami prechodne severozápadný až severný vietor. 19 hodín 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Poprade, auto s defektom pri Rožňave, ponúkame správy z ciest. Na ceste číslo 66 medzi Hranovnicou a Popradom je nová nehoda. Polícia úsek uzavrela, obchádzajte cez Spišské Bystré. 10 minút si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej. V Senici na križovatke námestia Oslobodenia a Štefánikovej smerom na Lopašov je odstavený kamión. Zvýšte opatrnosť. Za Brzotínom smerom na Slavec je odstavené auto s defektom na krajnici. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Rýchlosť si ustrážte na R1 na výjazde Trajuch smerom na Trnavu. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
5: Púšťame večerný prúd, nie ten elektrický, ale hudobnoslovný, no o elektrine predsa len bude reč, a to už o chvíľu, pretože o elektrínu na kolesách je v posledných mesiacoch zvýšený záujem pre problémy s ropou. Budúcnosťou je aj pohon na vodík, ten je však zatiaľ drahý a uplatňuje sa pri väčších dopravných prostriedkoch. Porovnáme vodík s elektrínou aj so spaľovacími motormi. Príjemný večer s Rádiom Slovensko.
3: Dobrý večer, Slovensko.
6: Dobrý večer, Slovensko.
3: Zmi

0: Príjemný štvrtkový večer s Rádiom Slovensko. A teraz začnem zoširoka. Vodík je najjednoduchší chemický prvok vo vesmíre, no dnes predstavuje aj kľúčové bezemisné palivo a nosič energie pre priemysel a dopravu, najmä pre ťažkú mobilitu, čiže nákladné autá, kamióny, autobusy, vlaky, lietadlá, aj lode. Všetko, čo potrebuje mať dlhý dojazd a vezie ťažký náklad. Redaktorka Zuzana Kohútková sa na výhody vodíkového pohonu a jeho porovnanie so spaľovacími motormi či elektromobilmi opýtala predsedu Národnej vodíkovej asociácie Slovenska Jána Vajteršica.
1: Vodíkový pohon, na konci je to elektromobil, tak ako je batériový elektromobil, tak aj existuje elektromobil na vodík. Namiesto batérie využívame ako zdroj energie vodík, ktorý cez palivový článok sa premení na elektrinu a tá poháňa elektromotor vo vozidle. Výhodou proti spaľovacích je podobne ako batériový to, že je bezemisný. Máte výfuk, z ktorého ide v podstate len vodná para, žiadne CO2. Nemáme vibrácie, nemáme hluk. Tie autobusy sú tichučké, zrýchlenie je plynulé. Ďalšie pozitíva oproti napríklad batériovej mobility, keď čerpáte energiu, palivo, tak ten elektromobil nabijete dlhšie, ako keď ho plníte vodíkom. Podobne ako pri nafte, že autobus príde do depa a naplní sa za 10-20 minút, auto za 5 minút. Vozidla na vodík teraz už majú porovnateľný dojazd ako batériové vozidla. Keď hovoríme o bežnom osobnom vozidle, tak vieme naň prejsť nejakých 600-650 km. Keď hovoríme o ťažkej doprave, dokáže ten autobus jazdiť na vodík celý deň, nemusí zajsť do depa nabiť sa alebo naplniť. Je spoľahlivý v tomto zmysle. Čo sa týka kamiónov, lebo tam je najväčšia budúcnosť, dokáže ten kamión prejsť 600 tisíc až možno 1200 km na jedno naplnenie.
2: Aká je infraštruktúra na Slovensku, aby sme vozidlá na vodíkový pohon mohli využívať?
1: Infraštruktúra je základ a tá tu nie je tá infraštruktúra. To nie je tak, že príjete do garáže, zasuniete do zásuvky nabíjačku a nabíjate si elektromobil. Tu potrebujeme naozaj drahú čerpaciu stanicu, ale tá čerpacia stanica dokáže rýchlo obslúžiť veľké množstvo vozidiel. Čiže aby sa vôbec začala rozširovať táto mobilita, potrebujeme kritickú masu tých vozidiel, dajme tomu, že 20 autobusov na jednu čerpaciu stanicu, vtedy to dáva zmysel.
2: Koľko máme tých čerpacích staníc?
1: Máme jednu čerpaciu stanicu v Bratislave pre vozidlá osobné alebo autobusy.
2: Infraštruktúra pre vodíkové vozidlá nie je dostačujúca, ale tak to bolo zo začiatku aj s elektromobilmi.
1: V prvom rade sme očakávali, že technológie dozrejú rýchlejšie, ale počas kríz sa ukázalo, že to bude trvať dlhšie. V druhom rade nasadenie batériových vozidiel je teraz masové. Vidíme, že tie ceny vozidiel sú veľmi nízke, čiže aj cena vozidiel pri vodíkových je zatiaľ pomerne vysoká. Ďalší problém je ten, že musí vzniknúť najprv infraštruktúra, ktorá je na začiatku drahá, ale potom, keď tých vozidiel bude viacej, tak to bude lepšie ako pri batériovej mobilite.
2: Pri plnení vodíkového motora musí byť špeciálne vyškolený personál, aby vedel natankovať vodíkom toto auto.
1: Áno, zatiaľ je to tak, bohužiaľ, pri začiatku toho rozvoja je, že musí byť človek, ktorý je na to vyškolený a ktorý vie zaobchádzať s tankovacou pištoľou, ktorá je pod tlakom vyšším, ale keď ďalej sa bude dostávať vodík do praxe, možno aj medzi osobné automobily, uvidíme, ako to bude. Predpokladáme, že tie štandardy sa uvoľnia a nebude musieť byť zvlášť obsluha.
2: Hovoríte, uvidíme, ako to bude. Znamená to, že nie ste až taký veľký optimista, čo sa týka budúcnosti vodíkových vozidiel minimálne na Slovensku?
1: Rozvoj určite bude v ťažkom segmente, tie nákladné vozidlá, autobusy budú. Či budú aj osobné vozidlá rozšírené vo väčšom množstve, to je otázne. To je súboj dvoch technológií a neviem, aký bude víťaz. Zatiaľ má návrh batériová mobilita.
3: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Aj teraz, keď nás počúvate, niektorí možno práve popíjate nealkoholické pivo. Tie ochutené sú ako sladené nápoje. No teraz sa Barbara Štubňová pozrie na nealkoholické víno.
2: Alkohol je jed a náš organizmus k nemu aj tak pristupuje. A okrem toho má veľa kalórií. A ako je to s nealkoholickým vínom? Povie nám to expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Vopred sa ospravedlňujem, nealkoholické víno neznamená, že je automaticky zdravé. Ale čo má, je často menej energie než klasické víno, čo je dobrá správa. To najmä z dôvodu, že neobsahuje alkohol, ktorý je energeticky veľmi bohatý. 1 gram 100% etanolu, teda alkoholu, obsahuje asi 7 kilokalórií. Keď ho odstránime, nápoj môže byť kaloricky ľahší. Ale pozor, niektoré nealkoholické vína alebo náhrady vína môžu mať pridaný cukor a tak paradoxne viac energie ako klasické suché alkoholické víno. Preto treba v prvom rade čítať etiketu.
2: To, že nechcete piť alkohol, je pre vaše telo dobrá správa. Teraz ide o to, aby sme v nealkovíne neprijali priveľa cukru.
3: Nealkoholické víno môže byť lepšia voľba ako alkoholické z pohľadu energie, najmä ak chce človek znížiť príjem alkoholu. Ale nie je to voda. Ak má veľa cukru a pijeme ho vo veľkých množstvách, energiu prijímame stále. Najlepšie je pozrieť si preto hodnoty na 100 ml a porovnať energiu a obsah cukrov na veľkosť porcie. Veľmi všeobecne má nealkoholické víno zhruba 49 kcal na 100 ml a fľaša suchého bieleho vína má zhruba 500 až 650 kcal. Záleží vždy od obsahu alkoholu a množstva cukru, ktorý obsahuje.
2: Ideálne je, keď siahnete po suchom nealkoholickom víne. To má približne 1 až 3 gramy cukru na 1 deci. Dokonca sú nealkovína, ktoré majú menej ako 0,5 gramu cukru na deci. Keď si dáte sladké nealkoholické víno, tak vtedy sa vám môže uísť aj 6 gramov cukru na deci, čo už je naozaj zbytočne veľa.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend. Keď nemáme čas vyraziť do hôr, postačí nám aj park alebo vlastná záhrada.
1: Sadnem si s kávou medzi levandulu. Viete, koľko motýlov býva na tej levanduli?
0: V obci Háj, nedaleko Košíc, nájdeme aj súkromnú záhradu so skameneným drevom. Poďte s nami na prechádzku tam, kde sa bežne nedostanete. V sobotu po 9. v Rádio Víkende so Silviou Hofmanovou. Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. V stredu o 17.00 v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný, miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Informácie ponúka Lukáš Zamborský.
4: Národná rada uzavrela tretí rokovací deň aktuálnej schôdze debatou k výročnej správe o pokroku Slovenskej republiky, ktorú predstavil minister financí Ladislav Kamenický zo Smeru SD. Niekoľkohodinovú debatu k tomuto bodu sprevádzalo vzájomné obviňovanie zo zodpovednosti za ekonomickú situáciu medzi opozíciou, najmä z Hnutia Slovensko a ministrom financií. Lotyšský parlament schválil novú vládu, ktorej premiérom sa 2 týždne po páde predchádzajúceho kabinetu stane doterajší poslanec do pravicovej opozície Andris Gulbergs. Vláda povedie krajinu do októbrových volieb. Členské štáty Európskej únie vyviezli v prvom štvrť roku do USA o približne 30% menej tovaru ako v rovnakom období minulého roka. Napriek tomu zostali USA s podielom necelých 19% na celkovom vývoze najdôležitejšou vývoznou destináciou únie, a to aj napriek colnej politike Washingtonu. V období od januára do marca tohto roku Európska únia vyviezla do USA tovar v celkovej hodnote približne 120 miliárd eur. Vyplýva to z údajov štatistického úradu EÚ Eurostat. Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo, aby Európa predložila dôkazy pre svoje tvrdenia, že Rusko na jej území ruší GPS signály. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a 22 až 27, na severe okolo 18 stupňov. 19 hodín 31,5 minúty.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Poprade, uzávera v tuneli Považský Chlmec. Pozdravujeme vodičov. Na ceste číslo 66 medzi Hranovnicou a Popradom sa zrazilo auto s motorkárom. Polícia úsek uzavrela. Obchádzajte cez Spišské Bystré. V Senici na križovatke námestia Oslobodenia a Štefánikovej smerom na Lopašov je odstavený kamión. Zvýšte opatrnosť. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do 6. hodiny ráno. Tunel bude uzavretý aj celý víkend od piatkového večera do nedeľného popoludnia. Rýchlosť si ustrážte v Trstenej smerom na Tvrdošín a na ceste číslo 16 v Lučenci pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Vidinu. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko!
3: Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš. V tejto polhodine predstavíme ďalšieho hostia v rubrike Doma je doma.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of my heart.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Náš ďalší hosť v tejto rubrike sa od malička venoval športu. Potápanie, plávanie, športová streľba či fitness, to boli jeho disciplíny. Okrem dobrej formy získal aj obrovskú húževnatosť, ktorá mu pomohla absolvovať zrejme najťažší armádny výcvik na svete v Spojených štátoch. Eva Pribilincová sa rozprávala s Michalom Ščepkom.
2: Pochádzam zo Šale, momentálne pôsobím v Seredi.
3: A môžeme sa vrátiť do tvojich mládežníckych čias.
2: Mama mi hovorila, že ja som vynikal láskou k vode, tak ma hneď prihlásila na plávanie do potapackého klubu a začal som teda sa venovať plávaniu v potapackom klube.
3: A dobre bolo?
2: Super. To bola láska na prvý pohľad.
3: To je zručnosť, ktorú nikdy už nezabudneš.
2: Nie, pretože síce voda ma láka, ľúbim plávať, ale tam som prvýkrát pričuchol k vône neoprénu, potapackému obleku a odtedy tú vôňu totálne milujem.
3: Keď sa spomínaš, čo všetko ti to plávanie dalo?
2: Plávanie a tréningy mi dali obrovskú disciplínu, pretože v tom čase ja som vždy chcel byť lepší a lepší a lepší a neboli také možnosti, ako sú dnes. Takže ja som musel veľmi veľa makať preto, aby som niečo dosiahol. A to nehovorím o tom, že som musel cestovať za tréningami. A keď nebolo spoje, tak som musel chodiť na bicykli. A to je jedno, že to bolo 30 kilometrov, som išiel proste na bicykli.
3: No ale si sa potom ďaleko dostal aj do Spojených štátov amerických, aj kade tade si pocestoval. Takže začneme tým, že si pôsobil vo ozbrojených silách Slovenskej republiky.
2: No 20 rokov, roku 2003 do 2023. Hlavne v ženinom prapore v Seredi.
3: Tam si pôsobil.
2: Áno. Moja srdcovka.
3: Odtiaľ si sa dostal do Ameriky?
2: Áno. Človek, keď má určité schopnosti, možnosti, tak je možnosť, že by sa dostal aj do zahraničných kurzov. Dostal som sa do Spojených štátov, kde som absolvoval okrem jazykových škôl, čo je povinné, ženinu školu pre takú dôstojnickú veliteľskú školu. Potom som išiel na teda prípravný výcvik k Navy Seals. Potom som teda sa dostal až do samotného výcviku US Navy Seals, ktorý som nielenže absolvoval, ale som ho proste úspešne aj ukončil.
3: To muselo byť náročné.
2: Predstav si 7 mesiacov obrovského fyzického a psychického stresu, ktoré je doplnené obrovským množstvom informácií, kde ťa veľmi veľa učia ohľadom vojenských zručností, špeciálnych jednotiek.
3: To sa ani nevyspíš z toho, že na druhý deň to máš stále v sebe.
2: Áno, v tom žiješ.
3: Iba si vedel, kedy to bude mať koniec.
2: Áno. To bola jediná vec, na ktorú som sa tešil, že už sa to teda ukončí. Veľa ľudí sa ma pýtalo, nechcel si ostať v Spojených štátoch. A ja odpoviem inak, že ja som mal to plné zuby. Si predstav, že si 18 mesiacov pod obrovským fyzickým, psychickým stresom, kde nie si v kontakte v podstate ani moc s rodinou, pretože ten časový posun je obrovský, čiže ja keď som vstával, tak som musel zmakať a vtedy išla moja rodina spať. A keď moja rodina vstávala a išla pracovať alebo mala nejaké voľno, tak ja som vtedy musel spať. Čiže ja som mal veľmi krátky čas na to, aby som sa mohol s nimi vôbec rozprávať, keď príklad raz za týždeň sme si zavolali alebo niečo podobné.
3: A čo boli momenty, ktoré ti pomáhali? Bola to myšlienka, nejaký pocit?
2: Hrdosť.
3: Že si jediný Slovák tam?
2: Áno.
3: Si mi odpovedal vlastne na ďalšiu otázku, čiže jediný Slovák?
2: Jediný.
3: Keď si dokončil tento výcvik, ty si ešte stále pôsobil vo ozbrojených silách?
2: Áno, jasné. To je obrovská stopa, ktorá vám ostane na duši, v mozgu, v srdci, všade. A je to super, pretože výcvik Navy Seals je o tom, že oni sa snažia vás dostať na bod nula, úplne vás zlikvidujú fyzicky, psychicky, mentálne proste a potom si vás postavia. A myslím si, že vás postavia dobre.
3: Na teba úplne ide otázka, že či si prišiel po Amerike iný.
2: Určite áno. Myslím si, že psychicky som podstatne silnejšia osoba, ako som bol. Inak vnímam únavu, inak vnímam stres a keď som v tej únave alebo vo vysokom strese, tak sa snažím vždy to nejako zvládať. Nehovorím, že to je jednoduché, pretože človek čím je starší, tým ten stres trošku inak zvláda, ale stále sa snažím racionálne myslieť, keď som pod obrovským psychickým tlakom.
1: Po pesničke bude rozhovor pokračovať.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Eva Pribilincová ho pracovne nazvala Superman a nie je ďaleko od pravdy. Michal Ščepko ako jediný Slovák úspešne absolvoval legendárny výcvik amerického námorníctva Navy SEALs, využil ho v armáde aj vo svojom civilnom zamestnaní. Okrem toho šíri všade dobré meno Slovenska, pretože v zahraničí zistil, že doma máme veľmi veľa šikovných ľudí a krásnu krajinu.
1: Pocit domova si asi skloňoval v rámci svojho pôsobenia v Amerike alebo v Afganistane z rôznych strán. Bolo ti niekedy smutno?
2: Určite áno. No vieš, Američania majú iný, ako by som to povedal, iný štýl života, iné rozmýšľania a tak ďalej. My sme iní. My sme zvyknutí Slováci na takú úprimnosť medzi nami, že si povieme, OK, no dobre, si taký, aký si, OK, v poriadku, tak to nejako prekusnem. Oni sa všetci na teho usmievajú, ale za chrbtom to asi je inak. Ale áno, mal som, samozrejme, proste si predstav, že si dlhodobo pod obrovským stresom, fyzickým, psychickým, obrovským. A niekto ti povie, že cez víkend, že vieš, ja sa tak teším, že idem domov. Ty pozeráš, aha, ale ja nemám kam ísť.
1: Vieme povedať, kedy si sa vrátil?
2: 2012 som sa vrátil z Afganistanu.
1: A to si už mal asi taký ten pocit, že chvíľu chcem byť doma?
2: Mňa práca v armáde veľmi bavila. Takže ja nemôžem nič zle povedať, aj keď proste samozrejme v tej armáde to nie je také jednoduché, ako to vyzerá, ale práca ma v armáde veľmi bavila, naplňala a stále si myslím, že srdcom som vojak.
1: Ale inak sa venuješ niečomu úplne inému?
2: No, venujem sa dvom veciam, čo som sa aj venoval. Ja som vlastne študoval silovo-kondičné trenérstvo, takže ja som silovo-kondičný trenér, teraz už to robím na plný úväzok a plus ešte robím rôzne taktické kurzy, kde vlastne učíme ľudí, napríklad robíme kurzy prežitia, robíme kurzy home defense, čiže vlastne obrana svojho domova, obydlia, potom rôzne strelecké kurzy a taktické kurzy.
1: Kurz prežitia? Akože čo, vysadíš ma v lese a či prídem domov?
2: No, to je áno, veľmi jednoducho povedané, z hodou okolností teraz práve začíname ďalší kurz čo skoro. A tam je to, že vlastne učíme ľudí, že ako prežiť v prípade rôznych zlých scenárov, ktoré človeka bežne môžu stretnúť. Napríklad niekto povie, že výpadok elektriky, OK, ale čo sa môže stať, keby že sa vám pokazí auto v strede lesa, vidíte večer cez nejaký les alebo padnete do rokliny, vy prežijete. Čo spraviť, aby ste dokázali prežiť do ďalšieho dňa, aby ste dokázali zachrániť seba, svoju rodinu. Ako si zabezpečiť proste jedlo, prístrešok, teplo, vodu a tak ďalej. Tak toto všetko ľudí učíme. Reálne v lese. 3 dni to trvá ten kurz.
1: Majú záujem aj muži, aj ženy?
2: Áno, majú. Je to super, je to plné zážitkov. Hlavne človek odtiaľ odíde s pocitom, že niečo nové sa naučil, ale nové niečo také, čo mu pomôže zachrániť jeho život v prípade nepredvídaných okolností.
1: Keď si bol v Amerike rok a pol a potom si bol aj v Afganistane a veľa si teda nestiel cestovať, máš taký nejaký cestovateľský sen? Teraz sa na to pozrie tak inak?
2: Milujem cestovať a mám svoje ešte niektoré sny nesplnené, ktoré chcem absolvovať s rodinou, takže áno, chcem cestovať.
1: Tatry.
2: Akože Tatry sú pekné, mne sa viac páči Orava, tamto okolie. Slovensko je nádherné, Slovensko je najkrajšia krajina na svete, podľa mňa. Slovensko milujem, ako cestujem, určite minimálne jedna dovolenka Slovensko ročne musí byť a jedna zahraničie minimálne tiež. Ja hovorím jedno, že my sme extrémne skromní a mňa veľmi hnevá to, že my si myslíme, že všetci okolo nás sú lepší. Pretože my Slováci máme úžasný potenciál, máme úžasných ľudí, máme úžasnú krajinu, máme úžasnú históriu, ale my sme neni sami na seba hrdí a to ma veľmi hnevá a snažím sa, keď som niekde vo svete, tak stále zanechať za sebou dobrý obraz. Aby si ľudia mysleli, že my Slováci sme dobrí. A to, že my máme našu najväčšiu slovenskou vlastnosťou je závisť, teda to je veľká pravda, bohužiaľ, ale napriek tomu si myslím, že Slováci sú úžasný národ, húževnatý, vytrvalý, dobroprajný, dobrosrdečný, len my si to nejakým spôsobom nevážime a stále si myslíme, že tí okolo nás sú lepší. A to nie je pravda.
0: Najbližší host Evy Pribilincovej, Tibor Lindovský, sa narodil v Bratislave a medzinárodné skúsenosti získal už počas štúdia cez rozvojové projekty vo Francúzsku a na Islande. Toho nasmerovalo k štúdiu medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Hneď po štúdiu sa zapojil do historicky prvého predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie a neskôr pracoval v centrále OSN už ako 26-ročný. Tibor Lindovský o svojich skúsenostiach porozpráva v nedeľu popoludní.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: slovenský duet No Name a Šinasky. Máte pár rokov do penzie, dostali ste už zásielku s prognózou výšky dôchodku a viete, aké údaje zo svojej kariéry ešte musíte dohľadať. O dôchodkoch budeme hovoriť v kontaktoch.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.

0: máte susedov? Takých, čo pomôžu, pozdravia, alebo radšej zatvoria dvere?
1: Na Deň susedov sa budeme rozprávať o susedských vzťahoch a piatkovú atmosféru nám svojím malým koncertom spríjemní aj speváčka Carmen Pál Baláš, ktorá nám zahrá naživo.
0: Na tieto koncerty sa vždy tešíme a opätovne verím tomu, že všetkým poslucháčom Rádia Slovensko urobíme radosť. Budú tu aj Richard
1: a Gabika.
2: Dobré ráno.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf rezortu práce avizuje, že akcie proti nelegálnej práci budú pokračovať. Maďarský Fidesz schváli návrh vládnej strany TISA znížiť platy poslancov. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno s teplotou do 27 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Minulý týždeň sa opäť konala celoslovenská akcia proti nelegálnej práci, zameraná najmä na agentúry dočasného zamestnávania. O výsledkoch informoval minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: V rámci týchto kontrol sa skontrolovalo 173 agentúr dočasného zamestnávania. Bolo zistené podozrenie z nelegálnej práce a z nelegálneho zamestnávania v prípade 71 subjektov a podozrenie v prípade 126 osôb na nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie.
1: Polícia a Národný inšpektorát práce pokračujú v spoločných kontrolách nelegálnej práce a pobytu cudzincov na Slovensku, pokračuje policajná prezidentka Jana Maškarová.
3: Na úseku pobytu cudzincov bolo zistených 22 priestupkov. Významným zistením spoločných

0: stabilitu, odborný dialog so štátom a riešenia pre obdobie rastúcich ekonomických, klimatických a spoločenských tlakov.
1: Nás čaká veľký kus práce, ktorú musíme odviesť. Riešime aktuálne sucho, je tam mliečna kríza, ale sucho musíme povedať, že to ešte stále nie je uzatvorená téma. Vieme vyhodnotiť už nejaké prvé komodity, to sú krmoviny, kde už tie škody naozaj reálne nastali, tam hovoríme o výpadku cca 50%, žatva bude určite posunutá.
0: Za najväčšiu výzvu označil minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD na zhromaždení pripravovanú reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2028. Kritizoval najmä plánované vytvorenie tzv. Superfondu a návrh povinného stropovania priamych platieb. Poslanci parlamentnej frakcie Fides KDNP schvália návrh vládnej strany TISA na zníženie platov a paušálnych náhrad poslancov Maďarského národného zhromaždenia. Oznámil to predseda parlamentného klubu Fidesu Gergely Gulyás. Strana TISA predložila v parlamente návrh na drastické zníženie platov poslancov, ktoré budú namiesto doterajšieho trojnásobku priemernej mzdy už len necelým dvojnásobkom. Na vlakovej stanici vo švajčiarskom Winterhure dnes útočník pobodal troch ľudí. Stav jedného z nich je vážny. Polícia pravdepodobného páchateľa zadržala, ide o 31-ročného muža so švajčiarsko-tureckým občianstvom. Podľa úradov ide o teroristický čin motivovaný radikalizáciou a extrémizmom. Denník Blik napísal, že útočník podľa svedkov vykrikoval po arabsky Allahu Akbar, v preklade Boh je veľký. Po víťaznom vstupe nad Gréckom 3-1 nastúpili slovenskí reprezentanti na domácich majstrovstvách Európy v malom futbale na druhý duel A skupiny. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu čelia Bosne a Hercegovine. Dianie sleduje Peter Štern.
2: No a našim sa zatiaľ nedarí, keďže v 33. minúte prehrávajú s Bosnou a Hercegovinou 0-2. Na šance aj herne je to pritom vyrovnané, no gólovo sme sa zatiaľ nedokázali presadiť. Bosniaci išli do vedenia už v 6. minúte, keď Kubát skóroval z hranice pokutového územia. Slováci v prvom polčase tlačili, opečiatkovali aj trikrát Žrť, konkrétne Streňo, následne Kucka a potom aj kapitán Repa, no stále to do bránky nepadlo. No a potom na začiatku druhého polčasu už bola Bosna a Hercegovina v dvojgólovom vedení, keď sa presadil Imam Vovič. Naši chcú samozrejme nadviazať na včerajšie úvodné víťazstvo nad Grékmi 3-1, ale či sa im to podarí, to ukážu nasledujúce minúty. 34. minúta, Slovensko, Bosna a Hercegovina 0-2.
0: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci 12 až 0, cez deň 22 až 27, na severe okolo 18 stupňov a bezvetrie alebo slabý vietor. 20 hodín 5 minút.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Poprade, odstavený kamión v Senici. Počúvate správy z dopravy. Na ceste číslo 66 medzi Hranovnicou a Popradom sa zrazilo auto s motorkárom. Polícia úsek uzavrela, obchádzajte cez Spišské Bystré. V Senici na križovatke námestia Oslobodenia a Štefánikovej smerom na Lopašov je odstavený kamión. Krátko sa zdržíte. V Bratislave na Ružinovskej pri Štrkoveckom jazere budujú zelené pásy pri ceste. Zvýšte opatrnosť. Tunel Považských Chomec na diaľnici D3 je uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do 6 hodiny ráno. Tunel bude uzavretý aj celý víkend od piatkového večera do nedeľného popoludnia. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.
5: Dôležité informácie pre budúcich dôchodcov už má veľa ľudí doma, ďalším tisíckam ešte prídu. Čo z prognozy vyčítame, aj o tom sú kontakty.
3: Rádio Slovensko, kontakty.
6: Je to jedna z najväčších informačných kampaní štátu. Prvé kolo doručovania dôchodkových prognóz v réžii sociálnej poisťovne bude o 2 dní minulosťou. Tak si to poďme zhodnotiť. Dobrý večer.
3: Rádio Slovensko, kontakty.
6: Dôchodky sú jednou z najcitlivejších spoločenských tém, o politickom rozmere nehovoriac. Dalo sa s občanmi komunikovať inak, efektívnejšie? Koľko nás táto akcia štátu stála a čo priniesla? Otázky pre hovorcu sociálnej poisťovne Martina Kontúra. Dobrý večer.
7: Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
6: Niekoľko postrehov pripojí aj člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Šuster. Pán Kontúr, na tohtoročný máj zrejme nikdy nezabudnete ani vy osobne. Prečo sa dôchodkové prognozy

0: doručovali práve teraz a takouto formou a ako ich vlastne máme čítať?
1: Najjednoduchšia odpoveď na vašu otázku je, lebo nám to takýmto spôsobom prikázala legislatíva, zákon schválený ešte za predchádzajúce vlády a sociálna poisťovňa pri svojich krokoch je povinná riadiť sa práve platnou legislatívou. Čiže bolo stanovené, že dôchodková prognóza má prísť v určitom termíne, má mať nejakú podobu a to my v sociálnej poisťovni naplňame. Čiže snažili sme sa aj tie listy, ktoré prichádzajú a ešte prišli a prichádzajú ešte stále do konca mája našim poistencom koncipovať tak, aby tam mali tie najzákladnejšie informácie, tie svoje orientačné informácie o svojej dôchodkovej budúcnosti a vedeli sa v tom veľmi jednoducho zorientovať. Preto je tam to obdobie, koľko máte napríklad dôchodkového poistenia v sociálnej poisťovni, čo vás evidujeme, koľko máte odpracovaných rokov, ako vychádza ten váš priemerný osobný mzdový bod a tiež informácie, ako pravdepodobne bude vyzerať ten váš budúci dôchodok, ak tá vaša situácia ostane taká, ako je teraz v úvodzovkách zakonzervovaná.
0: Priznám sa, mne tam nejaké tie roky chýbajú, ako
1: aj
0: ste.
1: Aj
0: presne som sa chcela spýtať, že ako ste vy spokojní s informáciami, ktoré prišli o vašom budúcom dôchodku a či vám všetko zarátali, respektíve informovali vás tak, ako ste si to vlastne vy nastavili.
1: Mne konkrétne chýba 5 neevidovaných období. Čiže keď sa pozriem do svojho elektronického účtu poistenca, tak tam tú históriu vidím podrobnejšie. Čiže v tej dôchodkovej prognoze mám základnú informáciu, tieto obdobia o mne sociálna poisťovňa vie a keď sa nalogujem, prihlásim do svojho elektronického účtu poistenca, tak v časti príprava na dôchodok nájdem aj tie svoje neevidované obdobia. Čiže presne deň, mesiac a rok, ktorý o mne sociálna poisťovňa nevie, čo som robil. Pozor, ten deň môže byť jeden, môže byť dva, môže ich byť 10, môže to byť mesiac, môže to byť rok, aj 10 rokov. A je presne na vás a na nás, ako sociálne poisťovni, aby sme spoločnými silami zistili, čo sa tam vtedy dialo a spoločnými silami to prípadne doplnili, aby ste to potom mali všetko v poriadku.
0: Nedali sa tieto dva typy informácií zlúčiť do jedného kroku práve preto, aby sa eliminovali tie veľmi búrlivé reakcie, ktoré túto informačnú kampaň sprevádzajú?
1: Áno, ale sociálna poisťovňa, ako som to už spomenul, musí vychádzať z tej platnej schvály. Legislatívy. Ja len poviem, lebo práve evidované a neevidované obdobia sú teraz tou najhorúcejšou témou. Čiže nastávajú situácie, kedy sa naši klienti na nás dopytujú, prečo to v dôchodkovej prognoze vidím tak, v elektronickom účte poistenca to vidím inak, na všetko je vysvetlenie. Práve dôchodková prognoza mala uzávierku k 31.12.2025. A samozrejme, zamestnávateľia sú povinní nám dodávať evidenčné listy dôchodkového poistenia, ktoré vstupujú a sú to vstupnou informáciou o tom, čo o vás vieme a čo o vás nevieme. No a mohlo sa stať, že takýto zamestnávateľ doplnil tieto evidenčné listy dôchodkového poistenia po tomto termíne, teda niekedy v prvom kvartáli roka 2026. Lenže dôchodková prognoza, ako ste to spomenuli, najväčší projekt sociálnej poisťovne, 3,5 milióna dôchodkových prognoz, potrebuje nejaký čas na spracovanie. Pretože to robíme popri našej všeobecnej agende, popri valorizácii dôchodkov, popri zasielaní štandardných rozhodnutí. My sme nenajali kvôli dôchodkovej prognoze armádu 100 ďalších zamestnancov, aby ju vykonali. Čiže vykonávame to v našich kapacitách a tým pádom potrebujeme aj viacej času. Preto bolo stanovené, že vychádzame z údajov do 31.12. a ak zamestnávateľ dodal tieto evidenčné listy dôchodkového poistenia neskôr, tak dôchodkové prognoze sa nezobrazia. Ale v elektronickom účte poistenca v aplikácii sociálnej poisťovne, keďže tieto idú online a doťahujú sa tam tie údaje online, už to môžete vidieť a preto tam je ten rozdiel.
0: Na druhej strane roky skloňujeme slovo digitalizácia štátu, ale táto akcia podľa mňa odhalila slabé miesta tohto procesu, že keby všetky dáta boli poprepájané a mali by ste ich k dispozícii, tak by sa ušetrilo aj vám, aj nám občanom. Veľa krokov ďalších, ktoré aj tak budeme musieť urobiť. Dostali sme papier, ale ten papier nám vlastne len rozpráva o tom, aké nesplnené úlohy má či už sociálna poisťovňa, alebo my pri dokladovaní našich budúcich dôchodkov.
1: A pre tú digitalizáciu my v sociálnej poisťovni posledných 10 rokov robíme všetko, čo môžeme, pretože digitalizujeme naše dokumenty a celú našu históriu, ktorú máme k dispozícii od roku 2016 až po súčasnosť. Možno si naši poslucháči spomenú, ako sme pred časom, pred rokom alebo dvomi avizovali informatívnu sumu dôchodku a taktiež prípravu na dôchodok, ktorá bola k dispozícii pre našich poistencov vo veku 40 rokov a plus, teraz je k dispozícii už pre všetkých. My sme postupne zdigitalizovali všetky naše vekové kategórie a pokračujeme ďalej. Samozrejme, sociálna poisťovňa je nástupnou inštitúciou. Predtým sme tu mali Československú republiku, predtým ešte ďalšie zriadenia. A v tomto prípade je potrebné aj si uvedomiť to, že za tie desiatky rokov sú tu desiatky nánosov rozličných legislatív, rozličných prístupov voči evidencii, ale to práve teraz v sociálnej poisťovni dávame dokopy. A na to možno čiastočne potrebujeme aj miernu spoluprácu od našich poistencov. To, čo my máme zaevidované a o čom vieme, tak to vám radi transparentne ukážeme, aby ste sa vedeli pripraviť na dôchodok, ale sú veci napríklad štúdium, napríklad materské, napríklad vojenčina, ktoré z nejakých dôvodov vysvetliteľných nemáme k dispozícii a tam od vás potrebujeme, aby sme tieto informácie spoločným spôsobom doplnili. Ja poviem, že to nie je nič nové, pretože my ročne priznáme okolo 30 tisíc starobných dôchodkov a okolo 12 tisíc predčasných starobných dôchodkov. Čiže ročne my na osobnej báze dopytujeme našich alebo žiadame od našich poistencov, keď prídu požiadať o tento typ dôchodku, že tieto údaje budeme od nich potrebovať doplniť. Ale riešime to s nimi na osobnej báze, ale v tomto prípade sme to transparentne dali, ponúkli všetkým našim poistencom 3,5 miliónu, aby túto informáciu mali a vedeli sa včas zariadiť a aby to nemuseli riešiť po 60-ke.
0: Na druhej strane sú európske krajiny, ktoré sú v tomto procese ďalej, čo sa týka digitálneho spracovania dát. Poďme si urobiť nejaký kľúč, ako tú prognózu, ale aj tie ďalšie kroky čítať, aby nám bolo jasné, aká budúcnosť, penzijná budúcnosť nás čaká. Experti z oblasti sociálneho poisťovne sa zhodujú, že dôchodková prognóza tak, ako bola spracovaná, je informačne smerodajná najmä pre ľudí okolo 50-ky. Ex-minister práce Jozef Mihál dokonca hovorí, že 30-tníkom je úplne na nič, lebo už dôchodky tak, ako ich poznáme, mať nebudú. Vypočujme si člena Rady pre zodpovednosť rozpočtovú ekonoma Martina Šustera.
2: Nejako budúcemu dôchodcovi je možno úplne jedno, akým spôsobom to sociálna poisťovňa vypočítala, alebo možno dôverujme im, že to vypočítali úplne presne podľa správnych koeficientov a vzorcov, ale čo to číslo pre mňa znamená? Čiže je to výška dôchodku v eurách, ak by odteraz do môjho odchodu na dôchodok nebola žiadna inflácia. Čiže to číslo hovorí, že koľko si za dôchodok budem môcť kúpiť pri dnešných cenách. Ak tam mám 1000-eurový dôchodok, tak si budem môcť kúpiť za neho povedzme 1000 litrov mlieka, ak dneska je liter mlieka za euro. Pre tých, ktorí majú dôchodok blízko, je to častokrát uchopiteľná suma. Keď mi tam vyjde 1000 eur, tak si za to budem môcť kúpiť asi toľko, čo dnes za 1000 eur. Samozrejme, že tá inflácia v skutočnosti bude, čiže keď ja napríklad o 15 rokov pôjdem na dôchodok, ten dôchodok v tých eurách o 15 eur bude vyšší, ale viem si za neho kúpiť to, čo dneska za tých 1000 eur. Pre ľudí, ktorí majú dôchodok vo vzdialenejšej budúcnosti, to je možno už ťažšie uchopiteľné číslo preto, lebo sa očakáva, že životná úroveň nás všetkých porastie. A sú tu mladí ľudia, ktorí majú do dôchodku 30-35 rokov, pozerajú na odhady, že budú mať na dôchodku 2-3 tisíc eur a zdá sa im to obrovská suma. Lenže jednoducho o tých 20, alebo skôr o 30-35 eur očakávame, že všetci budeme mať dvojnásobnú životnú úroveň než dnes. Keď si porovnáme, že pred 35 rokmi bol priemerný dôchodok menší, ako je dnes minimálny dôchodok. Pred 35 rokmi priemerná mzda bola nižšia, ako je dnes minimálna mzda. Mhm. Takže tí ľudia, ktorí o 35 rokov budú mať 2-3 tisícový eur, to znamená, že áno, budú sa mať o toľko lepšie než dnes. Tá hranica je pre 50 rokov. Zhodou okolností ľuďom nad 50 bude tá dôchodková prognóza chodiť každý rok. A pre týchto ľudí, ktorým nezostáva do dôchodku až tak veľa, možno tých 14-15 rokov ako mne, tak to číslo v eurách je relevantné a na to by som sa pozeral.
0: Takto zhodnotil túto prognózu ekonom Martin Šuster a povedal to pre našu reláciu z prvej ruky. Dve veci sú tam zásadné. To je ten zápočet rokov, ale aj to, že tým mladým sa možno dneska zdá super 2-3 tisíc eur, fajn, ale samozrejme hovoríme už aj s prognózou inflácie. Kto to za vás rátal alebo odhadoval? Pretože vieme, že žijeme turbulentné časy, minimálne od covidu, potom vojna na Ukrajine, prepad hospodárstva. Nie je to také odvážne prognozovať infláciu?
1: Ja vysvetlím, čo vstupuje a čo nevstupuje do dôchodkovej prognozy. Samozrejme, my sa v sociálne poisťovne pri výpočte vašej dôchodkovej prognozy pozeráme na to, čo o vás vieme, to, o čom sme hovorili v predchádzajúcich minútach, a taktiež predpovedáme, predikujeme, prognozujeme na základe vzorcov, ktoré sú súčasťou legislatívy, a to, ako by mohol vyzerať ten váš budúci dôchodok. A tam vychádzame z predpokladu, ako sa vám darilo v predchádzajúcich dvoch rokoch, aký ste mali vymeriavací základ, z toho sa zobral pre potreby výpočtu ten vyšší, a tento vymeriavací základ určoval a vstupoval do výpočtu toho, ako by sa vám mohlo dariť v budúcnosti, ako by mohol vyzerať ten váš dôchodok. Čím ste starší, tým viac o vás vieme, pretože tieto informácie o vás evidujeme. Kde ste pracovali, koľko ste zarábali, za aké výplaty boli platené odvody na dôchodkové poistenie. A tým pádom je potrebné menej predpovedať. Preto je dôchodková prognoza áno, relevantnejšia pre našich klientov 50+, pretože v takomto prípade už tá suma predpokladaná ich budúceho dôchodku je realistickejšia a vychádza z realistickejších dát, pretože viac vieme, menej predpokladáme. Zase naopak, pri úplne mladých ľuďoch rozprávame sa o ľuďoch vo veku 18+. Samozrejme, pokiaľ sa zamestnajú, tak vychádzame z tých informácií, ktoré o nich evidujeme. Ak má niekto 20-21 rokov za sebou, 2 roky na pracovnom trhu a náhodou mal šťastie, že pracuje napríklad v IT biznise alebo sa zamestnal na manažerskej pozícii. Áno, táto dôchodková prognóza je odvážnejšia a taktiež tá krivka výpočtu je odvážnejšia. Ja by som to pripodobil, ako keď si sporíte v druhom alebo v treťom pilieri. Čím ste mladší, tým si môžete ísť dovoliť dynamickejšie a čím ste starší, tým idete konzervatívne. Čiže veľmi zjednodušene povedané, takto s tým ráta aj dôchodková prognoza. Ale opäť zopakujem, čím sa budete viac blížiť k tomu dôchodku, tak tá dôchodková prognoza bude konkrétnejšia a presnejšia.
0: Pred chvíľou ste spomínali, že tou najväčšou množinou výhrad nás, poistencov sociálnej poisťovne, sú tie zápočty rokov. Navrhujem, prejdeme si ich konkrétne. Komu sa započítava aj stredoškolské vzdelanie a prečo niekomu chýba zápočet za štúdium na vysokej škole?
1: Tam je dôležitý termín 1. január 2004. Po 1. januári alebo od 1. januára 2004 sa prestávalo obdobie štúdia vo všeobecnosti, teraz sa nebavíme o strednej alebo vysokej škole, prestalo sa zaratávať do obdobia, ktoré sa zaratáva ako vaše obdobie dôchodkového poistenia. Ak ste vaše štúdium stihli ešte pred týmto termínom, teda do konca roka 2003, tak všetko, čo ste stihli do konca roka 2003 v rámci štúdia, sa vám takýmto spôsobom do vašej dôchodkovej prognózy zaratáva. Takže toto je tá najštandardnejšia odpoveď a častokrát sa na nás klienti obracajú aj s otázkami, prečo ja mám priniesť maturitné vysvedčenie, keď viete, že mám pred menom titul magister a predpokladáte teda, že keď mám vysokoškolský titul, že mám samozrejme maturitný titul. V tomto prípade je dôležité povedať, že do obdobia vášho dôchodkového poistenia vstupujete v momente, keď ukončíte povinnú školskú dochádzku. A práve my z údajov z maturitných vysvedčení alebo niekedy v niektorých prípadoch historických, dokonca z vysvedčení zo základných škôl, vieme a dokážeme definovať, kedy ste ukončili povinnú školskú dochádzku a od tohto dňa, mesiaca a roka vám začíname obdobie štúdia zaratávať do vášho obdobia dôchodkového poistenia.
0: Keď tie vysvedčenia už nemáme. Neviem, či mám zo základnej školy.
1: Je možné vyžiadať napríklad aj odpisy od konkrétnej školy alebo nástupníckej inštitúcie, ak došlo k zlúčeniu škôl alebo podobným záležitostiam. V každom prípade ešte v minulosti boli situácie, kedy v 70. 80. rokoch sa častokrát menila dĺžka povinnej školskej dochádzky 8, 9, 10 rokov, potom naspäť na 8, 9. Takže bolo to naozaj pestré, ako som v úvode spomínal, tá legislatíva bola rôzna za tie desiatky rokov a my to teraz spoločnými silami pre vás dávame dokopy.
0: V každom prípade tieto informácie, ktoré aj budú následovať, platia pre ľudí, ktorí ukončili štúdium do roku 2004. Pre týchto ľudí, ako je to v prípade, že študovali alebo stážovali v zahraničí, lebo od toho 89. do toho 2004 je tam niekoľko rokov, kde mohli napríklad pôsobiť na zahraničných školách.
1: Na to je veľmi jednoduchá odpoveď, pokiaľ máte takúto dilemu, čo sa týka zahraničia, vtedy si treba položiť otázku, aký je to vzťah voči Slovenskej republike, voči sociálnej poisťovni. Čiže pokiaľ je ten vzťah viazaný na Slovenskú republiku, vieme sa baviť o tom, že sa o tom môžeme rozprávať v súvislosti so sociálnym poistením. ale pokiaľ to bolo vyslovene v zahraničí, poviem Rakúsko, Nemecko, Veľká Británia a tak ďalej, tam ste už vy vo vzťahu k tamojšiemu sociálnemu systému, čiže nie k sociálnej poisťovni, čiže ak som študoval alebo pracoval takýmto spôsobom v zahraničí, ak som pracoval, ideálne je si všetky doklady, pokiaľ som tam pracoval legálne, odložiť, ideálne aj výplatné pásky, ideálne aj čísla sociálneho poistenia. A štandardne to pri žiadosti o dôchodok funguje takým spôsobom, že vy až v momente, keď prídete žiadať po tej 60-ke o váš starobný dôchodok, tak my si od vás tieto doklady vyžiadame. Samozrejme, za život do tej 65-ky, 64-ky sa toho stihne udiať veľmi veľa, čiže v súčasnosti už aj teraz môžete tieto doklady priniesť do sociálnej poisťovne. My ich oskenujeme, zavidujeme vo vašom účte, ale do vášho dôchodkového výpočtu sa začnú riešiť až po dovršení vášho dôchodkového veku. Čiže áno, neuvidíte to vo vašom elektronickom účte poistenca ani dôchodkovej prognoze, ale budete mať istotu, že sa vám to nikde nestratí, pretože to máte zavidované v sociálnej poisťovni. A potom až, pretože taká je európska legislatíva, potom až, keď dovršíte váš dôchodkový vek, my sa môžeme začať pýtať našich partnerov v zahraničí. Robil tento klient, klientka u vás v tomto čase na takejto pozícii, zarábal toľko, toľko, odviedol toľko a toľko a potom vám to vstupuje do toho vášho starobného dôchodku.
0: Ďalšia veľká skupina občanov presne v tom veku, o ktorom sme sa hovorili, že tá prognóza im bude zrejme viac čítá na mieru ako tým mladším, sú ľudia, ktorí možno pracovali, boli zamestnaní v skrachovaných alebo zlikvidovaných podnikoch. Čo v prípade, že sa už jednoducho, lebo tam nie je nástupnícka firma, nevedia dostať k žiadnemu potvrdeniu a ešte nebodaj zistia, že ani za nich neboli odvádzané dávky do sociálnej poisťovne?
1: Týka sa to najviac tých divokých 90. rokov, áno, máme takúto spätnú väzbu aj od našich poistencov. Aj v takom prípade môžeme povedať, že nič ešte nie je stratené, pretože je dôležité, že na to prídete teraz. Keď máte čas, chuť a energiu to ešte riešiť a môžete to riešiť v spolupráci s nami. Vieme prípadne dohľadávať tieto údaje v archívoch, ktoré sú po celom Slovensku, vieme to prípadne zaevidovať. A v situáciách, kedy nemáte napríklad vy k dispozícii už vašu starú zmluvu, nemáte k dispozícii vaše staré výplatné pásky, ale poznáte napríklad ešte a ste v kontakte s kolegom, s kolegyňou z toho obdobia, ktorý plus minus robil na tej vašej pozícii a tieto doklady si archivoval a má ich k dispozícii, tak vieme spoločnými silami aj, ale naozaj vo veľmi výnimočných prípadoch ísť aj formou čestného vyhlásenia tohto vášho kolegyne, kolegu a to vám potom bude vstupovať do vášho výpočtu dôchodku. Nie sú to jednoduché situácie, rozumieme, ale sme tu na to, aby sme našim klientom v tomto prípade takisto pomohli a poradili. A ja by som možno ešte z tohto miesta chcel odkázať posluchačom, ktorí nás teraz majú zapnutých, že ak vidíte vo vašej dôchodkovej prognoze nedostatky, tak riešte to prosím s nami. Neriešte to s kamarátmi v krčme, neriešte to v diskusiách na sociálnych sieťach. Toto vám reálne nepomôže, pretože to, ako bude vyzerať váš budúci dôchodok, je v konečnom dôsledku na komunikácii medzi vami, našimi poistencami a nami ako sociálnou poisťovnou. Nikto iný to za vás ani za nás neurobí, takže dodám ešte, že nikam sa netreba v tomto prípade ponáhľať. Ak máte čas do vášho dôchodku, môžete to riešiť až do dovršenia vášho dôchodkového veku, čiže netreba sa teraz hneď ponáhľať do sociálnej poisťovne.
0: Správne som pochopila, že ak na strane nás, klientov sociálnej poisťovne, budú chýbať doklady potvrdenia, ktoré vy potrebujete, takže budete to dohľadávať u vás?
1: Nebudeme to dohľadávať u nás, ale dáme vám tú súčinnosť, aby ste to vedeli v spolupráci s nami dohľadať vy. A v každom prípade poviem ešte aj to B, pretože najdôležitejšou informáciou práve pri obdobiach dôchodkového poistenia a tých tzv. Evidenčných listoch dôchodkového poistenia, ktoré sú povinní nám zamestnávatelia dodávať, je, že od 1. januára tohto roka platí nová legislatíva, na základe ktorej sú všetci zamestnávatelia povinní nám dodať tie chýbajúce evidenčné listy dôchodkového poistenia. Teda my v sociálnej poisťovni v úvozovkách nesedíme so založenými rukami a nečakáme na to, kým vám vy niečo donesiete, ale my aktívne konáme v tomto prípade.
0: Keď to neurobia tí zamestnávateľia?
1: Čiže majú, dopoviem, čiže majú čas do konca tohto kalendárneho roka v závislosti od veľkosti danej spoločnosti, ak je do 50 zamestnancov, tak majú čas do konca júna 2026. Čiže všetky chýbajúce aj chybné evidenčné listy dôchodkového poistenia spred roka 2025. No a potom už my budeme vychádzať z tých našich údajov, ktoré evidujeme napríklad pri výbere poistného s týmito zamestnávateľmi, čiže už nebude potrebné a nebudú nastávať situácie, ako nastali napríklad pri tejto dôchodkovej prognóze.
0: Separátnou skupinou sú zápočty za roky na materskej dovolenke, prípadne v nezamestnanosti. Ako ich získať, keď nie sú zaratané, však to by malo byť vlastne v registroch sociálnej poisťovne, ale napriek tomu niektorým to chýba v tej prognoze.
1: Pozor, napríklad pri dávke v nezamestnanosti je tiež jeden veľmi dôležitý termín, ktorý sa týka začiatku roka 2004, čiže od roku 2004 sa obdobie, keď ste poberali dávku v nezamestnanosti, neráta do obdobia dôchodkového poistenia. Predtým to bolo možné, po roku 2004 to nie je možné. Čiže ak vám chýba napríklad toto obdobie, lebo ste boli pol roka doma, pretože pracovný trh sa vyvíja tak, ako sa vyvíja, ale podarilo sa vám nájsť si prácu a teraz sa vám darí dobre. Dobrou správou je, že napríklad tohto pol roka alebo rok, kedy ste boli doma a nemali ste prácu, je možné si toto obdobie doplatiť do vášho dôchodkového poistenia a to sa vám potom riadne bude zaratávať do vášho obdobia dôchodkového poistenia. Tam je zase tiež potrebné povedať to B, pretože máme napríklad situácie pri samostatne zárobkovo činných osobách a tých tzv. Odvodových prázdninách. To je ten prvý rok, keď si otvorím živnosť, hurá, prvý rok nemusím platiť do sociálnej poisťovne, ale pozor, a tento prvý rok v minulosti, ktorý ste takýmto spôsobom využili, sa už nedá spätne doplatiť, čiže máte jeden rok stratený vo vašom budúcom dôchodku.
0: Pán Kontúr, v dôchodkovej prognóze, to už ideme na koniec toho papiera, sa uvádzajú vlastne tri varianty budúcich dôchodkov. Od pesimistického až po ten veselší. Nie je to metúce a nie je to trošku zbytočný údaj?
1: Vychádzame z predpokladov, ktoré sú bežným štandardom naprieč Európou a taktiež pri druhom a treťom pilieri, keď vám príde výpis, tak obsahuje situáciu, keď sa trhom a vám bude dariť lepšie, keď sa bude dariť horšie a čo sa bude diať, keď všetko ostane plus minus konštantné. Takže v takomto prípade je dobré, aby náš klient mal tú informáciu a je dôležité povedať, že dôchodková prognóza je vaša orientačná informácia. Vaša dôchodková prognóza je vašim majakom budúceho dôchodku. Nie je to už rozhodnutie a nie je to, že takto to bude. Ako to v konečnom dôsledku bude, je čisto na vás. Čiže aj tie tri stĺpce, v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať tá vaša ďalšia situácia, sa budú pravdepodobne hýbať tak, ako sa vám aj ekonomike bude dariť.
0: Ten majak pre nás 50-tníkov a plus zasvieti o rok znova, takže máme čas na rozmýšľanie, ako si prerozdeliť príjmy, alebo možno ešte stíhať prilepšiť si k dôchodku. Aj o tom nám povedal Martin Šuster.
2: Bo keď zoberieme 100% môjho príjmu z práce, tak v čistom mi zostáva asi 75%. A odporúčanie v odbornej literatúre je, že na dôchodku chcem mať asi 80% z toho čistého príjmu, pretože bežne výdavky na dôchodku sú nižšie, než keď aktívne pracujem. Povedzme, nepotrebujem toľko jazdiť autom, ako keď každý deň idem do práce, alebo môžem ušetriť, ja neviem, pestovaním plodín v záhradke, alebo viacej budem chodiť po zľavách. Čiže všeobecne, pokiaľ nahradím 80% svojho čistého príjmu, čo je asi 50 až 55% hrubého príjmu, keď to chceme porovnať s tým číslom, čo vidíme v prognóze, tak by moja životná úroveň nemala klesnúť. Ak tam vidím menej ako 50%, vtedy treba zbystriť pozornosť a zamyslieť sa, že čo s tým viem spraviť. Závisí veľmi od toho, ako ďaleko mám do dôchodku. Ak mám do dôchodku len niekoľko rokov, tak možno jediná vec, ktorú s tým viem spraviť, je, že pokiaľ mi zdravie slúži, zostanem pracovať o rok dlhšie. Každý rok odpracovaný navyše mi pridá 6%, približne 6% ku dôchodku. Naopak, ak som spokojný s tým číslom, že je dosť vysoké, môžem si dovoliť ísť do predčasného dôchodku a stále si budem vedieť dovoliť mať slušnú životnú úroveň. Pre mladších ľudí sú tie možnosti oveľa lepšie. Od toho, že zmeniť prácu alebo zmeniť miesto pobytu tak, aby som zarábal viac a zlepšil si tú mieru náhrady cez rôzne súkromné sporenia, čiže pokiaľ tam má niekto naozaj že nízku mieru náhrady, treba sa vážne zamyslieť nad tretím pilierom alebo európskym dôchodkovým produktom, alebo si jednoducho sporiť niekde súkromne do nejakých podielových fondov, alebo niektorí ľudia radšej nakúpia nehnuteľnosť. Sú tie možnosti rôzne, ale vo všeobecnosti sa odporúča, že každý by si možno 10-15% zo svojho príjmu, najmä hovoríme o ľuďoch, ktorí majú priemernú mzdu a vyššiu, tak asi 10-15% príjmu by bolo dobré si odkladať na dôchodok a tiež ako rezervu na nejaké horšie časy.
0: Pred záverom dobrá rada od ekonóma Martina Šustera. Predpokladám, že téma nám nevyhá dočasne a možno sa v takejto zostave znova stretneme v kontaktoch. V štúdiu so mnou bol aj hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem a pekný večer všetkým.
0: Pekný večer želaj Nora Gubková.
3: Rádio Slovensko, kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom.
4: Hudbu považujem za jeden z mojich najkrajších koníčkov, ktoré dodnes mám.
3: Hovorí právnik Tomáš Turner, syn generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie Mariana Turnera a harfistky Filharmonického orchestra Kataríny Turnerovej. Vlado Franz ho v programe Túto hudbu mám rád privíta v sobotu po 13. Rádio Slovensko, krátke správy.
1: A Lukáš Zamborský.
5: Spojené štáty, Mexiko a Kanada oznámili, že zavádzajú jednotné opatrenia v oblasti verejného zdravia pre cestujúcich z afrických regiónov s najvyšším rizikom nákazy ebolou. Cieľom je ochrániť občanov aj návštevníkov počas majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré severoamerické krajiny hostia tento rok v júni a v júli. Kolumbia čelí najhoršej vlne násilia za posledných 10 rokov. V kolumbijskej Amazónii zomrelo pri stretoch medzi dvoma odštiepeneckými skupinami bývalej gerilovej organizácie Revolučné ozbrojené sily Kolumbie takmer 50 ľudí. Boje začali podľa armádneho zdroja v pondelok. Násilnosti sa odohrali len niekoľko dní pred prezidentskými voľbami, ktoré budú v krajine túto nedeľu. Vo veku 60 rokov zomrel bývalý kanadský hokejista Claude Lemieux, štvornásobný držiteľ Stanleyho pohára, informovala jedna z asociácií NHL. Príčinu, čas a ani miesto úmrtia nezverejnili. Lemieux ešte v noci z pondelka na útorok niesol pochodeň v Bell Center pred tretím duelom v finále východnej konferencie medzi Montrealom a Carolinou. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a 22 až 27 na severe okolo 18 stupňov. 20 hodín 33 minút.
3: Zelená vlna.
6: Uzávera v Poprade, radar na R1. Pozdravujeme vodičov. Medzi obcou Neded a dedinou Mládeže vyťahujú kamión z priekopy. Rátajte s obmedzeniami. Na D1 pri Chminianskej Novej Vsi smerom na Prešov na kilometri 393 je pokazené auto v odstavnom pruhu. V okolí sa pohybujú chodci, zvýšte opatrnosť. V Poprade a okolí prebiehajú automobilové preteky. Uzatvorený je mestský okruh vrátane ciest číslo 18 a 500. 134. Obchádzková trasa je vyznačená dočasným dopravným značením cez mestskú časť Poprad Veľká a okolo letiska Poprad Tatry. Radary merajú na vjazde do Bánoviec nad Bebravou zo Svinej a na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Beladíc. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. Rádio
1: Slovensko. Ďalej idú s vami aj Robo Berger a Milan Jeluš. Mnohí sme radi za teplé dni, ale tých 31-32 stupňov, čo bolo včera, predvčerom, by sme si mohli odložiť na leto. No to, čo sme mali dnes v južnej polovici nášho územia, to vyhovuje asi väčšine z nás. Kam sa posunieme pred prichádzajúcim víkendom? Tieto informácie máme pripravené na nasledujúce minúty. Želáme príjemný večer.
3: Dobrý večer, Slovensko!

0: keď som mal 5.
1: Rádio Slovensko.
0: Bavil ma svet, keď som mal trocha viac. Lietal som na mesiac. A teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na tento svet.

0: 23 až 25 stupňov v južnej polovici, okolo 15-16 v severnej, taký bol približne teplotne štvrtok. Blíži sa víkend, tak nás zaujíma, aký bude. A to bude otázka pre Pavla Beránka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pavol, odpichnime sa od aktuálnych hodnôt.
1: V tejto chvíli na území Slovenska je prevažne jasno. Na viacerých miestach fúka ešte severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, ale niekde už vietor začína slabnúť. No a teplota teraz v nižších a stredných polohách alebo v polohách do 800 až 1000 metrov, tak je zväčša v rozpetí od nejakých 11 do 16 stupňov Celzia. Ale sú ešte lokality, kde je okolo 20 stupňov, napríklad na Záhorie je taká lokalita Moravský Svätý Ján Matoľko. A naopak v dolinách Slovenského raja aj napríklad Mlynky majú už len 8 stupňov Celzia.
0: Mm-hmm. A stále sa to delí tak, že tá južná polovica je teplejšia, severná chladnejšia. Je nejaká stanovená hranica, kde sa to pohybuje?
1: Tak nie je stanovená hranica, ale ono tento rozdiel medzi južnou a severnou polovicou vyplýva v prvom rade z toho, že severná polovica má v priemere výrazne vyššiu nadmorskú výšku ako južná polovica. Hlavne juh Slovenska, tam je kopa nížin s nadmorskou výškou okolo 100-120 metrov a na severe sú väčšinou polohy, doliny tam majú väčšinou nejakých 300 až 800 metrov nad morom a sú tam aj vyššie nadmorské výšky, ale tam jednoznačne, je to teda jednak na sever, ale hlavne je to vyššia nadmorská výška, takže súvisí to v prvom rade s týmto.
0: Jasné. Ako bude vyzerať počasie v noci?
1: V noci by malo byť prevažne jasno, vietor na väčšine územia do rána zoslabne, ale na niektorých miestach, ako napríklad v Podunajskej nížine a na juhovýchode, by mal fúkať vietor väčšinou po celú noc, severný s rýchlosťou do 20 km za hodinu, tým pádom v tejto oblasti pokles teploty bude trochu zablokovaný. Do rána teplota klesne väčšinou na 12 až 6, ale lokálne najmä v údoliach na 5 až 0 stupňov Celzia. A mráz sa ojedinele vyskytne aj v nížinách, napríklad na Záhorí je dosť pravdepodobné, že do rána v niektorých lokalitách tam vietor zoslabne, môže byť pri zemi okolo minus 1, v údoliach aj do minus 3, takže táto noc bude naozaj na to, aký máme dátum v kalendári, chladná.
0: A čo príde po chladnej noci?
1: Po chladnej noci príde deň, ktorý bude pekný, bude prevažne jasno, aj keď teda prechodne sa oblačnosť hlavne na východe v popoludnejších a poludnejších hodinách môže zväčšiť, ale väčšinou teda jasno, takmer jasno. Najvyššia teplota zajtra vystúpi väčšinou, alebo teda dosiahne väčšinou hodnotu 23 až 28 stupňov Celzia, 28 by malo byť v Bratislave a v okolí, ale v severnej polovici územia alebo na severe a východe bude miestami len 17 až 22 stupňov Celzia. Vietor zajtra buď slabý premenlivý, alebo severný s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Víkend je na dohľad, tak pozrime, aký bude.
1: Vyzerá to tak, že v sobotu a v nedeľu na území Slovenska by malo byť polojasno až oblačno. V sobotu bude oblačnosť prechodne zväčšená, hlavne cez deň, tam môže byť lokálne oblačno až zamračené. V sobotu pravdepodobne miestami, hlavne v severnej polovici územia a na východe dáž, prehánky, ojedinele aj búrky. V nedeľu zrážky vo forme prehánok a búrok len ojedinele. No a bude veľmi veľký rozdiel v najvyššej dennej teplote v rámci našej malej krajiny. Predpokladáme, že aj v sobotu, aj v nedeľu, hlavne v Prešovskom kraji, čiastočne aj v Žilinskom, najvyššia denná teplota zväčša len 17 až 22 stupňov Celzia, ale naopak v južnej polovici západného a na juhu stredného Slovenska najvyššia denná teplota aj v sobotu aj v nedeľu väčšinou 26 až 30 stupňov Celzia, takže od severovýchodu smerom na juhu západ výrazne teplejšie.
0: Bude to pestré. Ďakujeme za informácie Pavlovi Beránkovi. Ešte príjemný večer.
1: Príjemný večer, do počutia, pekný deň.

0: Aj keď, Perry nám takto príjemne hudobne prispela do večerného vysielania Rádia Slovensko. Keď sa povie machy a lišajníky, človek si predstaví hlboký les. Niektoré druhy však žijú aj v mestách a ako sa presvedčila Blažena Bolcová, vedci z ich výskytu vedia kadečo vyčítať.
1: Anna Berešová z Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied drží v rukách starú dosku. Toto je kosť?
2: Áno, konáriky listnatého stromu a vtáčie hniezdo. Tento výber, ktorý mám v rukách, je taký demonstračný, ale lišajníky nájdeme na kmeňoch stromov, betónových múrikoch, na kameňoch, kovovom plote, na dreve, lavičiek a iných stavieb. Čiže oni sú schopné kolonizovať rôzne typy substrátov.
1: Sú nenáročné, povedali by sme laicky. Napriek tomu sa asi nevyskytujú úplne všade a úplne v akýchkoľvek podmienkach, čo indikuje prítomnosť lišajníkov. Trebárs aj na tých betón nových múrikoch.
2: Máte pravdu. Lišajníky môžeme rozdeliť z tohto hľadiska do rôznych skupín. Sú veľmi špeciálne druhy, ktoré sú citlivé na kvalitu ovzdušia, na vlhkosť toho ovzdušia.
1: Ak by ste konkrétne mali povedať na základe výskytu lišajníkov v Bratislave alebo v niektorej konkrétnej lokalite, tak čo to indikuje vzhľadom na ovzdušie napríklad?
2: Z tohto hľadiska si môžeme všímať výskyt nitrofilných druhov, tých, ktoré dokážu rásť v prostredí, kde sú zvýšené koncentrácie dusíka. A tu máme príklad veľmi nápadných, oranžových, makroskopických, teda voľným okom viditeľných stielok, ktoré sa volajú diskovník múrový, Xanthoria parietina, Aficia, Fisconia, oni sú zase takej sivej farby, teda tieto nám indikujú takýto typ kvality ovzdušia.
1: Nielen lišajníky, ale aj hmyz ukazujú na to, aké životné prostredie, v akej kvalite je okolo nás. Viac o tom vie Adrián Purka.
3: Áno, ja sa špecializujem na mravce. My máme na Slovensku neuveriteľných 122 druhov, čiže to je veľmi pestrá mozaika. No a každý ten jeden mravček má špecifické nároky na to prostredie, v ktorom žije.
1: Ako to momentálne vyzerá? Ak si vezmete konkrétnu lokalitu alebo konkrétny druh?
3: Také najtypickejšie, čo si môžu ľudia všimnúť, sú také tie mravce lesné. Vytvára také veľké moutné kopcovité mraveniska. No možno keď ste boli mladší alebo niekedy dávnejšie, ste si všimli, že ich bolo veľmi veľa pomerne na tých lesných cestách. Ale teraz keď sa prejdete po tom lese, tak zrazu ich toľko nevidíte. A nie je to tým, že by vymierali z toho dôvodu tej ľudskej činnosti, ale práve preto, že sa otepluje planéta, vznikajú veľmi dlhé obdobia sucha, no a oni sú veľmi citlivé na to, že sa menia dynamicky tie zdroje potravy, ktoré využívajú, a to sa im stáva osudným.
1: Je nejaký druh, ktorému sa práve preto, že je suchšie a teplejšie, darí viac?
3: Áno, každým rokom zaznamenávame v podstate na Slovensku nové druhy mravcov. Je to z toho dôvodu, že niektoré tie mediterálne alebo teda druhy, ktoré žijú pri Stredozemnom mori, postupne zachádzajú k nám, sú tu hodnejšie podmienky pre ich život. Postupne sa naprieč to Európou šíria a objavujú aj to už na Slovensku.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: menšie deti už majú za sebou a pre mnohých iných sa blíži čas večernej hygieny. My si čistíme uši pravidelne. Otázkou je, či by sme to mali robiť aj našim psom a mačkám, pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, mali by sme psom a mačkám čistiť uši?
3: Čistenie uší je riešenie nejakej diagnózy a mal by ho vždycky naordinovať veterinárny lekár. Čistiť uši len preto, že si poviem, že asi sú špinavé, môžem spraviť veľmi ojedinele, ale nemal by som čistiť ani psovi, ani mačke uši na pravidelnej báze, bez toho, že by v nich bol nejaký problém, lebo tam naruším mikroflóru a skôr môžem ten stav zhoršiť.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: máte susedov? Takých, čo pomôžu, pozdravia, alebo radšej zatvoria dvere?
1: Na Deň susedov sa budeme rozprávať o susedských vzťahoch a piatkovú atmosféru nám svojím malým koncertom spríjemní aj speváčka Carmen Pál Baláš, ktorá nám zahrá naživo.
0: Na tieto koncerty sa vždy tešíme a opätovne verím tomu, že všetkým poslucháčom Rádia Slovensko urobíme radosť. Budú tu aj Richard
1: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
4: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
5: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
6: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
7: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
4: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vakcína a liečba proti smrtiacemu kmeňu eboli by mohla byť do konca roka 2026. Portugalsko zaznamenalo najteplejší májový deň v histórii meraní. U nás by malo byť zajtra jasno až polooblačno s teplotou do 27 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Švédsko oznámilo významnú dohodu o dodávke vojenských lietadiel na Ukrajinu, ktorá zahŕňa darovanie aj budúci nákup stíhačiek Gripen. Švédsko daruje Ukrajine 16 starších stíhačiek tohto typu a ďalších vyše 20 najnovších modelov stíhačiek Gripen si Ukrajina kúpi. Prvú stíhačku, na ktorú Ukrajina plánuje vyčleniť 2,5 miliardy eur z pôžičky Európskej únie, dodajú v roku 2030, spresnil švédsky premiér Ulf Kristersson. No a Spojené štáty budujú v Kenii karanténne centrum pre svojich občanov, ktorí boli vystavení tomuto vírusu. Po stabilizácii zdravotného stavu nebudú prevážaní hneď späť do USA, ale do zatiaľ neurčenej tretej krajiny. Mimo africký kontinent sú zatiaľ hospitalizovaní iba dvaja americkí pacienti, ktorí prišli do kontaktu s nakazenými. Jeden z nich je v Českej republike, druhý v Nemecku. Vakcína proti vírusovému kmeňu Bundibugyo, ktorý v Konžskej demokratickej republike spôsobil epidémiu ochorenia ebola, bude hotová do konca tohto roka, oznámilo Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Na vírusový kmeň v súčasnosti neexistuje schválená očkovacia látka ani špecifická liečba. Riaditeľ inštitúcie Jean Kasea však spresnil, že už existuje niekoľko sľubných kandidátov na vakcínu. Zároveň informoval, že ho kontaktovalo aj ruské ministerstvo zdravotníctva, ktoré tvrdí, že ich špecialisti vyvinuli vakcínu proti spomenutému kmeňu vírusu. Podľa centra

0: Vysoké teploty trápia aj Španielsko, kde očakávajú, že dosiahnu zajtra až 37 stupňov. Ministerstvo životného prostredia stoplo prieskum antimónu a zlata, ktoré plánovala spoločnosť Slovak Antimony Corporation v lokalite Trojarová v Malých Karpatoch pri Pezinku. Prvostupňové rozhodnutie Enviro Resortu privítala pezinská samospráva. Doplnila, že prichádza v čase, keď sa obrátili na generálnu prokuratúru s podnetom na preskúmanie postupu ministerstva a zároveň požiadali rezort o sprístupnenie informácií k správnemu konaniu, približuje hovorca mesta Michal Lukáč.
1: Mesto Pezinok dlhodobo upozorňovalo, že ďalšia existencia prieskumného územia je v rozpore s verejným záujmom, najmä s ochranou vinohradov, vodných zdrojov, prírody Malých Karpát, zdravia obyvateľov a kvality života v regióne.
2: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Kanada a Fínsko sú prvými semifinalistami svetového šampionátu. O ďalších účastníkoch bojov o medaily sa rozhodne dnes večer. Z Fríburgu pokračuje Matúš Čunderlík.
3: PC v aréne hrá po prvej tretine Norsko s Lotyšskom 0-0. Zápas dvoch outsiderov zatiaľ veľa hokejovej krásy nepriniesol. Vyložených šanci bolo úplne minimum. Stretnutiu zatiaľ chýba náboj, dramatická zápletka, ale aj burlivejšia divácka kulisa, ako keby sa ani nehralo o postup do semifinále. Oba týmy sa sústredia predovšetkým na defenzívu a podľa toho to aj tu vo Friburgu vyzerá. V Cerichu sledujú diváci oveľa zaujímavejší zápas. Domáci Švajčiari hrajú po prvej tretine so Švédmi nerozhodne 1-1. Tri korunky sa ujali vedenia v 7. minúte zásluhou Carlsona. Helvéti ale vyrovnali. V 14. minúte sa presadil kapitán Jossi. Toľko na teraz aktuálne informácie z majstrovstiev sveta.
0: Naši reprezentanti v malom futbale utrpeli na domácich majstrovstvách Európy prvú prehru. Vo svojom druhom vystúpení v A-skupine podľahli Bosne a Hercegovine 2-3. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V noci 12 až 0, cez deň 22 až 27, na severe okolo 18 stupňov a bez vetri alebo slabý, miestami prechodne severozápadný až severný vietor. 21 hodín 5 minút.
2: Zelená vlna.
4: Odstavené auto na D1 uzávera v tuneli Považský Chlmec. Pozdravujeme z dopravy. Na D1 pri Chminianskej Novej Vsi smerom na Prešov na kilometri 393 je pokazené auto v odstavnom pruhu. V okolí sa pohybujú chodci, zvýšte opatrnosť. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do 6 hodiny ráno. Tunel bude uzavretý aj celý víkend od piatkového večera do nedeľného popoludňa. V Poprade a okolí prebiehajú automobilové preteky. Uzatvorený je mestský okruh vrátane ciest číslo 18 a 534. Obchádzková trasa je vyznačená dočasným dopravným značením cez mestskú časť Poprad Veľká a okolo letiska Poprad Tatry. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
5: Keď nejde gazda na dom, dom pôjde na neho. Známe porekadlo platí napríklad aj v prípade skanzenov a tam možno dvojnásobne, pretože historické, najmä drevené stavby potrebujú ešte náročnejšiu údržbu.
6: Ten náš šindel, ako to naši majstri vravia, je bitý na dupľa. Každá doštička je prekrývaná na dvojito, tak aby aká vrchná vrstva vyhnie, aby tá spodná to ešte chránila.
5: Prípravy na letnú sezónu sa týkajú aj skanzenov. O chvíľu zajdeme do Bardejovských kúpeľov.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Martin Harrich a Sarah Xie.

0: Dve minúty pred štvrť na 10 máte naladené Rádio Slovensko. Skanzeny po celej našej krajine sa tiež pripravujú na začiatok letnej sezóny, ktorá už tradične patrí v týchto múzeách pod holým nebom medzi najrušnejšiu časť roka. Napríklad v skanzene v Bardejovských kúpeľoch majú za sebou generálnu renováciu a na viacerých historických stavbách vymenili drevené opláštenia. Nahrávať sa tam vybral Lukáš Mano.
1: Jednu z najmenších expozícií ľudovej architektúry u nás opravujú už rok riaditeľ Šarišského múzea v Bardejove Peter Harčár.
2: Prebiehali tu práce na obnove strešnej krytiny. Ďalšie práce boli sústredené na protézovanie prvkov, ktoré boli v nosnej konštrukcii, ak sú nejaké vyhnité trámy, vyhnité krokvy, tak sa to lokálne vymienialo. A taktiež niektoré objekty dostali nový odev. Množstvo z tých dreveníc boli v minulosti omietané a aj omietky sa tým pádom rekonštruovali.
1: Dúfajú, že po obnove vydržia domčeky minimálne ďalších 20 rokov.
2: Ten náš indel, ako to naši majstri vravia, je bitý na dupľa. Každá doštička je prekrývaná na dvojito, tak aby aké vrchná vrstva vyhnie, aby tá spodná to ešte chránila. A tu sme boli vo fáze, kde vrchy striech sme mali už ozaj v dezolátnom stave a začínalo nám do niektorých objektov zatekať tesne pred hodinou 12, že sa tá rekonštrukcia podarila.
1: A to aj vďaka peniazom z Európskej únie.
2: Z programu Interreg. Ten objem peňazí bol v rámci výdavkov kapitálových 1,5 milióna eur a mali sme aj samozrejme sprievodné aktivity.
1: Zaujímavosťou Bardejovského skanzenu sú až dva kostolíky. Jeden pochádza z obce Mikulášová, etnológ Lukáš Jonov.
3: Bol jeden z prvých objektov na Slovensku, ktorý bol prevezený na iné miesto, čiže delokalizovaný. No máme tu aj druhý chrám z obce Zboj. Je takisto grécko-katolický a je z roku 1767.
1: Práve teraz sme vstúpili do Bardejovského domu.
3: Dispozíciou nám pripomína vlastne mešťacký dom v Bardejove. Má taký klasický ten dufar, ten vstupný priestor, cez ktorý sa dalo prejsť vozom. Väčšinou to boli remeselnícke domy, čiže remeselníci chceli si v suchu povykladať ten svoj tovar, naložiť materiál a podobne.
1: Šindle na 7 domoch vymenili aj v skanzene Pribilina Slávka Krišková z Múzea Liptovskej dediny.
4: Tento rok návštevníci vstupujú do skanzenu, kde môžu sledovať rekonštrukciu kostola Panny Márie. Intenzívne v týchto dňoch pracujeme na otvorení preneseného objektu mlyna. Bude tu odprezentovaná história mlynárskeho remesla na Liptove ako takého. Samozrejme, že pláčik nám bude jazdiť opäť celú sezónu.
1: Za návštevu určite stojí aj Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke. Ako dodáva Miroslava Jančulová, skanzen si v tomto roku pripomína 45. výročie založenia.
5: Nás čaká sprístupnenie novej expozície Dom v usadlosti u Romanov. Tento dom môžu poznať väčšinou z filmového plátna, no my im ho ukážeme trochu inač. Bude to dom vysťahovalca, ktorý bol v Amerike a vrátil sa naspäť.
1: Údržba v skanzenoch teda ide do finále.
2: Keď príde dovolenková sezóna, prázdniny, aby sme si to mohli vychutnať.

0: Takto znie dialóg Jany Andevskej a Petra Lipu. Nemálo energie, času a prostriedkov sa dnes investuje do príťažlivého výzoru. Snaha zapôsobiť dobrým dojmom však neraz zakrýva strach z odhalenia skutočného ja s jeho slabinami. V dnešnom zamyslení sa téme venuje kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Zvykneme sa občas skrývať. Pred svetom, pred susedmi, niekedy sami pred sebou. Zatvoríme dvere, zhasneme svetlo a predstierame, že nie sme. Myslíme si, že ak nás nikto neuvidí, nikto nám neublíži. Strach je zvláštny spoločník. Dokáže svojim človeka urobiť väzňa vo vlastnom byte. Žijeme v dobe filtrov, na fotkách, na sociálnych sieťach, v živote. Všetci chceme vyzerať bezchybne, úspešne a dokonale. Chceme sa páčiť a zapáčiť. Dobrá správa je, že Boha filtre nezaujímajú. Nehľadá dokonalých ľudí. Hľadá tých, ktorí dokážu milovať aj napriek svojim zlyhaniam. Boha nezaujímajú naše hriechy, úspechy ani kariéra. Človeku kladie jedinú otázku. Miluješ ma? Táto láska sa nedokazuje náboženskými frázami. Vidno ju v tom, ako dnes pozdravíme suseda. Či dokážeme odpustiť človeku, ktorý nás sklamal? Alebo či utíšime hnev v nezmyselných internetových diskusiách? Boh s nami počíta. A počíta aj s tými, nad ktorými sme my zlomili pomyselnú palicu. Byť nedokonalý je proste úžasné. Učeníci neboli dokonalí. Boli len ochotní. Ľúbiť seba i druhých.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Jergu Štesák je odborník na divoké šelmy. Zaujíma ho najmä vlk, no pozoruje a skúma aj medvede.
1: Keď som v nejakom lese, kde je veľký priestor, kde mám veľký rozhľad, tak sa pozerám do toho lesa, hej, aby som videl nejaký pohyb, že či vidím tam zviera alebo nie. A keď idem nejakou úštinou, tak vtedy je veľmi dobré dať o sebe vedieť.
0: O synoch, ktorých po tragickej udalosti vychováva sám, o kapele, v ktorej pôsobí, aj o rysoch porozpráva Kate Martinkovej v sobotu ráno po 8.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Pripravil Lukáš Zamborský.
4: Memorandum medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré by predĺžilo súčasné prímerie a položilo základy pre rozhovory o iránskom jadrovom programe a o ktorom informoval server Axios, nebolo podľa iránskej agentúry TASS ním dokončené ani potvrdené. Správy, ktoré tvrdia opak, označila za nepravdivé. Sudca Pardubického okresného súdu poslal do väzby cudzinca, ktorého v stredu zadržali bezpečnostné zložky v súvislosti s marcovým útokom na zbrojovku LPP Holding. O jeho väzbe rozhodol zo všetkých troch väzobných dôvodov, informovala o tom česká polícia. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte počas dnešného stretnutia s maďarským premiérom Péterom Maďarom v Bruseli vyzdvihol príspevok jeho krajiny k odstrašujúcim a obranným schopnostiam aliancie. Pamätník obetí a hrdinov holokaustu Yad Vashem v Jeruzaleme oznámil plán na otvorenie vzdelávacích centier v nemeckých mestách Mníchov a Lipsko. Pôjde o jeho prvé takéto centrá mimo územia Izraela, informoval spravodajský web Politico. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a 22 až 27, na severe okolo 18 stupňov. 21 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Uzávera na D3 aj v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do 6 hodiny ráno. Tunel bude uzavretý aj celý víkend od piatkového večera do nedeľného popoludnia. V Poprade a okolí prebiehajú automobilové preteky. Uzatvorený je mestský okruh vrátane ciest číslo 18 a 534. Obchádzková trasa je vyznačená dočasným dopravným značením cez mestskú časť Poprad Veľká a okolo letiska Poprad Tatry. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Na konci mája sa dovolenková sezóna už naplno rozbieha. Mnohí viete, kam a kedy pôjdete. Možno sa zveríte do rúk sprievodcov či delegátov a práve o nich je náš príbeh na týždeň. Ponúkame ďalšiu časť. Sú s vami Robo Berger a Milan Jeluš.
2: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Na jednej strane je to veľmi pohodlné, luxusné, cez deň spoznáte mestá, krajiny, v noci sa plavíte, ale sú tam aj riziká, a to nemyslíme len ostro sledovanú loď s hantavírusom. Tento týždeň oslovujeme rôznych turistických sprievodcov a delegátov. Dnes nás Petra Strišková pozýva na vodu spolu s dámou, ktorú táto práca naozaj baví.
2: Dohovorí sa po anglicky, po nemecky, maďarsky, po francúzsky aj po arabsky. A keď ide do Thajska, zopakuje si základné frázy. Turistov začala sprevádzať v 80. rokoch a aj teraz, po 4 dekádach, ju to na zájazdoch baví a niekedy aj prekvapí.
3: Je to tak, že vy keď prídete do toho prístavu, tak v rámci toho nalodenia odovzdáte kufor službe, ktorá vám ho dopraví pred kajutu. Všetky batožiny presvedcujú a pozerajú proste, že bezpečnosť. No a slovenskí junáci vám tam mali také zálesácké nože. A to sa mi ešte nikdy nestalo, že by tak hromadne, čiže tak to som mala zálesácku skupinu.
2: Zálesácka skupina zo Slovenska na luxusnej výletnej lodi je len jeden z príbehov, ktorý zažila Alena Cingelová. Posledných 11 rokov sprevádza našincov na plavbách veľkými výletnými loďami.
3: Keď vy prídete do prístavu, môže sa vyloďovať 2000 ľudí naraz. To znamená, že sa ďalších 2000 ľudí v ten istý deň chce nalodiť. Keď ste na tej palube, to je taký úplný Babylon. Samozrejme, o tie tisíce pasažierov sa musí niekto starať. Čiže sú tam vyše 1000 určite ľudí posádky z rôznych kútov sveta, ale aj z 38 krajín tam prídu pasažieri.
2: Plaví sa po západnom a východnom Stredomorí v oblasti Islandu, norských fjordov, sprevádza našincov v Karibiku aj na Kanárskych ostrovoch. Na jednom plávajúcom kolose je neraz aj 15 palúb.
3: Skutočne tá výletná loď je naozaj taký plávajúci hotel, dá sa povedať. Mala som jednu takú rodinu, mama s manželom a už s takým dospelým synom. Bývali vo vnútornej kajute, čiže nemajú okná, a raz ráno mi tá pani hovorí, že to je strašné, tieto vnútorné kajute. My spíme jak medvede. My nevieme, že či je deň, či je noc. Ale moja skúsenosť je, že ventilácia je perfektná.
2: Striedajú sa plavebné dni s prehliadkami miest. Pre organizované skupiny je Alena Cingelová na súši turistická sprievodkyňa a na lodi delegátka, ktorá robí klientom zázemie.
3: Teraz sa nám veľmi zjednodušila situácia, lebo s modernou dobou teraz lode zavádzajú svoju lodnú aplikáciu a majú svoj lodný intranet. Čo znamená, že vy nemusíte si ani zaplatiť internet a Wi-Fi mať, ale viete sa v rámci lode pripojiť na ten lodný intranet a používať aplikáciu, a na tej aplikácii my si vieme dopisovať. Tá komunikácia je teraz o toto jednoduchšia.
2: Najväčším trestom pre účastníka zájazdu je niekoľkodňová morská choroba.
3: Existujú na to tabletky, aj na lodi, na recepcii si takíto ľudia môžu vyzdvihnúť, lebo to sú zasa špeciálne, ktoré sú na toto robené.
2: No a najväčším stresom pre sprievodcu je predstava, že jeho klient zmeška vyplávanie.
3: Sú také móla, čo veľmi ľahko majú kilometer, existujú aj trojkilometrové móla, a my sme boli pri konci jedného takého móla, už malo byť vyplávanie, a zrazu začal rozhlas vyhlasovať, že prosia pána, a meno povedali, že Vladimír, a mňa úplne hrklo, lebo ja som mala v skupine naozaj jedného Vladimíra, a zrazu sme na konci móla zbadali taxík a už tam niekto povedal, no Vladimír už sa vezie, a naozaj ten taxík došiel k lodi a my sme za chvíľu vyplávali. Čiže takéto tesnotky.
2: Digitálne technológie menia svet. Cestovný ruch nie je výnimkou. Turista má k dispozícii rýchle internetové pripojenie. Okamžite sa dostane k informáciám o danej destinácii. Dohovorí sa pomocou prekladača v mobile. A umelá inteligencia navrhne plán cesty aj s možnosťami ubytovania. Aleny Cingelovej sa preto pýtam, či turistickým sprievodcom nezvoní umieračik.
3: Nemám vôbec obavy, že by naše povolanie nezaniklo. Tá väčšina, ktorú teda ja stretávam, sú ľudia, ktorí aj veľakrát zostanú naozaj takými mojimi spriaznenými dušami. Mňa to stále baví. Ja mám časový priestor aj na to, aby som aj venovala sa aj svojim koníčkom, aj si oddychla. Čiže potom zasa ozaj s nadšením idem s ďalšími.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Rozkošné morské stvorenie objavili morskí biológovia pri Galapágoch, povie nám o ňom Rado Tomeš.
2: Tým vedcov z Charles Darwin Foundation objavil s pomocou ponorky na dne oceánu pri Galapágoch doteraz neznámu chobotnicu. Je modrá ako oceán a veľká nanajvýš ako golfová loptička. Nový druh našli asi 1800 metrov pod hladinou mora. Najbližšia známa príbuzná tejto chobotnice žije pri pobreží Urugvaja, teda v inom oceáne na opačnej strane Južnej Ameriky. Nový druh s názvom Microeldon galapagensis vyniká nielen svojou modrou farbou, ktorá je považovaná za jednu z najvzácnejších v prírode. Hlavonožec je aj akýmsi trpaslíkom z čelade Megaledonidae, ktorej zástupcovia bývajú zvyčajne oveľa väčší a žijú v Južnom oceáne okolo Antarktídy. Slovensko má prvý kozmický clean room. Otvoril ho Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Ide o špičkovú infraštruktúru pre vývoj, testovanie a integráciu kozmických technológií. Pracovisko umožní vedcom a inžinierom pracovať na kozmickej elektronike a vedeckých satelitných zariadeniach v prostredí prísnych medzinárodných štandardov. Kozmický clean room je prísne kontrolované prostredie, v ktorom sa udržiava extrémne nízka koncentrácia prachových častíc, stabilná teplota, vlhkosť a ESD ochrana pred elektrostatickým nábojom. Vďaka tomu sa minimalizuje riziko chýb pri vývoji, testovaní a integrácii citlivej elektroniky.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Kelly, Rakim, Wondus.
1: Tu je na teraz od nás všetko, vysielali Robo Berger a Milan Jeluš a budeme pokračovať prehľadom udalostí dnešného dňa a potom nočnou pyramídou. Pekný večer s Rádiom Slovensko.
2: Pozerám sa a vidím svet v pres-

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Od vzniku Spojených štátov amerických tento rok ubehlo 250 rokov. Najväčším ozbrojeným stretom na tomto území bola občianska vojna sever proti juhu. O osudoch Slovákov v tomto konflikte porozpráva v historickej Nočnej pyramíde historik Juraj Červenka. Gabika Anžibo ho privíta už o chvíľu o 22.20.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Je to zdanlivo jednoduchá otázka. Robívate kompromisy? Sú výsadou rozumu alebo prejavom slabosti?
2: Nerada robím kompromisy všeobecne. Treba žiť tak, aby sme ich nemuseli robiť.
1: Hovorí herečka Hana Gregorová. Kompromis je vraj umenie rozdeliť koláč tak, aby si každý myslel, že dostal najväčší kus. Lenže ťažko sa robia kompromisy, keď máte prázdne misy. Viac o kompromisoch nekompromisne v prvom podaní Stana Štepána. V nedeľu po 12.
3: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pokračuje proces s útočníkom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. V prípade sa vedie aj stíhanie vo veci pre trestný čin schvaľovania trestného činu. Európska únia zatiaľ nevymenuje hlavného vyjednávača pre mierové rozhovory s Ruskom o Ukrajine. Zaznelo to na stretnutí ministrov zahraničných vecí únie na Cypre. Zajtra má byť pekne, teplota do 27 stupňov. Dobrý večer vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Uznávanie manželstiev rovnakého pohlavia je podľa premiéra Roberta Fica protiústavné. Reagoval tak na neochotu matriky uznať takýto zväzok uzavretý v zahraničí. Premiér preto žiada zavedenie vykonávacích predpisov, aby sa matriky riadili ústavou. Šéf poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci pripomína, že hoci ústava definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy, európske právo by malo byť tomuto pravidlu nadriadené. Opozícia premiéra kritizuje, že v čase ekonomických problémov zaťahuje Slovensko do kultúrno-etickej diskusie.
2: Manželia Metod Špaček a Ivan Novotný žiadajú Slovensko o uznanie ich manželstva na základe vlaňajšieho rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. Podľa neho členský štát musí uznať platné manželstvo dvoch občanov únie rovnakého pohlavia z iného členského štátu. Podobné žiada aj poslanec PS Michal Sabo. Ten sa k tomu ale dnes odmietol vyjadriť. Premiér Robert Fico pripomína, že slovenská ústava definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy a domáce právo má podľa neho prednosť pri otázkach národnej identity.
3: Ja si dokonca myslím, že musíme urýchlene, dámy a páni, ja chcem vás o to poprosiť a požiadať, prijať vykonávacie predpisy k Ústave Slovenskej republiky, aby sa nám nestalo, že niekto niekde v nejakej krajine uzatvorí manželstvo, nejaký homosexuálny pár a potom príde sem na Slovensko a v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky sa domáha uznania a zapísania tohto manželstva na matrike. To je nemožné.
2: Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci pripomína, že Slovensko je členom Európskej únie.
4: Dohoda z Európskej únie je, že takéto manželstvá, pokiaľ sú zavreté v krajinách Európskej únie, kde je to povolené, tak by mala akceptovať každá domáca krajina. Je to bez na diskusiu, ale to som dneska počul prvýkrát od neho.
2: KDH v minulosti

0: znova otvára takéto témy, len nahráva Robertovi Ficovi, aby zakrýval svoju neschopnosť.
1: Ministerstvo spravodlivosti podľa Smeru SD pripravuje novelu o právach párov rovnakého pohlavia, napríklad prístupu k zdravotnej dokumentácii. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
2: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok odmieta siahať na sociálny systém bezpečnostných a záchranných zložiek. Tvrdí, že progresívne Slovensko chce krátiť okrem 13. dôchodkov aj výsluhové. Líder opozície Michal Šimečka to rázne odmieta.
3: Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD vyhlásil, že akýkoľvek zásah do výsluhových dôchodkov urobí obrovský problém v bezpečnostných zložkách.
4: Táto diskusia by narušila stabilitu zborov, pretože aktívni policajti, hasiči aj vojaci by sa oprávnene pýtali, či štát dodrží voči ním svoje slovo, ktoré im dal.
3: Líder progresívcov Michal Šimečka reaguje, že nikdy nehovoril o rušení výsluhových dôchodkov, ale o adresnosti 13. dôchodkov.
5: Štát bohužiaľ nemá peniaze na vyplácanie plných 13. dôchodkov pre všetkých na roky dopredu, lebo zbankrotuje. A že teda tí dôchodcovia, ktorí majú relatívne najvyššie dôchodky, tak bohužiaľ tie budú musieť byť adresnejšie.
3: Výsluhový dôchodca, ktorý nechce byť menovaný, pre Rádiožurnál hovorí, že je z diskusie o dôchodkoch frustrovaný, keďže v armáde slúžil viac ako 20 rokov a platil odvody do systému Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia.
6: Ja som odpracoval po odchode z armády aj niekoľko rokov civile. Čiže si myslím, že mám nárok na starobný dôchodok a aj 13. dôchodok.
3: Šéf policajných odborárov Peter Jakubík konštatuje, že výsluhový dôchodok nie je privilégium.
7: Je to určitý inštitút kompenzácie straty určitých občianskych práv, respektíve ústavných práv, ako je napríklad štrajk, podnikanie, nemôžeme byť členmi politických strán alebo politických nutí.
3: Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že systém výsluhových dôchodkov je nevyvážený, nakoľko odvody, ktoré platia súčasní vojaci či policajti, zďaleka nepostačujú na vyplácanie výsluhových dôchodkov.
8: Je to tak, že to, čo platia slúžiaci vojaci zo svojich miest, tie odvody, to stačí asi na 60% a 40% musí doplácať štát.
3: Výsluhových dôchodcov je v súčasnosti na Slovensku podľa ministra vnútra približne 50 000. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
2: Pojednávanie so Samuelom S., ktorý v januári 2025 zabil spolužiačku a zástupkyňu riaditeľky na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pokračovalo vypočúvaním svedkov. Jedného z nich vyšetruje polícia za schvaľovanie trestného činu.
9: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vypovedali bývalí spolužiaci obžalovaného Samuela S. cez telemost z kežmarského pracoviska okresného súdu v Poprade. Vysvetľuje prokurátor Michal Šoltýs, po ňom hovorí obhajca Samuela Luboš Dobrovič.
10: Títo svedkovia pochádzajú z regiónu Zamagúria, Kežmarovka okolie, čiže aby nemuseli tu namerať cestu.
11: Okruh svedkov sú spolužiaci, prípadne ďalšie osoby, ktoré môžu niečo relevantne uviesť k inkriminovanému dňu, avšak konkrétne mená, obsah prípadných svedeckých výpovedí ku tomu sa vyjadrovať nebudem.
9: Súd totiž zakázal do skončenia dokazovania médiám zverejňovať detaily z výpovedí svedkov, aby sa zamedzilo ich ovplyvňovaniu. Vypovedať nebude ani poškodená Barbora, ktorá prežila Samuelov útok, lebo podľa psychiatra by to mohlo viesť k zhoršeniu jej stavu. Súd bude pracovať len so záznamom jej výpovede z vyšetrovania. Jeden zo svedkov je momentálne vyšetrovaný krajskou prokuratúrou v Prešove. Tá sa zaoberá možnosťou, že Samuelove úmysly mohli byť známe pred vykonaním skutku. Hovorca krajskej prokuratúry Michal Sovič.
12: Ohľadom útoku na gymnáziu Spišskej Starej Vsi je na krajskej prokuratúre v Prešove vedené trestné stíhanie pre prečin schvaľovania trestného činu a prečin neprekazenia trestného činu. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie pre uvedené trestné činy konkrétnej osobe.
9: Súd bude pokračovať vypočúvaním svedkov navrhnutých obhajobou. V prípade dokázania, že Samuel konal cielene, mu hrozí doživotie. Jeho obhajoba je postavená na tom, že vraždil v afekte. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
2: Na Slovensku pôsobí 441 agentúr dočasného zamestnávania. Ich počet podľa ministerstva práce klesá aj vďaka prísnejším kontrolám. Rezort spolu s Národným inšpektorátom práce a políciou pokračujú v kontrolách nelegálnej práce a zamestnávania.
13: Počas májovej celoslovenskej akcie skontrolovali 173 agentúr. Pokračuje šéf rezortu práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
14: Bolo zistené podozrenie z nelegálnej práce a z nelegálneho zamestnávania v prípade 71 subjektov a podozrenie v prípade 126 osôb na nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie.

0: Rezort práce zároveň pripravuje novelu zákona, ktorá má pravidlá ešte sprísniť.
1: Ak už raz konateľ stratí povolenie vykonávať túto činnosť, nie je možné, aby si následne kúpil inú agentúru dočasného zamestnávania.
0: Riaditeľka Národného inšpektorátu práce Alena Bašistová upozornila najmä na nelegálne zamestnávanie osôb z tretích krajín.
2: Pričom najpočetnejšou skupinou boli Ukrajinci. Kontrolovali sme jednak pracovnoprávne vzťahy, cestovné náhrady, ale aj teda nelegálnu prácu, nelegálne zamestnávanie.
0: Člen Asociácie personálnych agentúr Miroslav Kudlej tvrdí, že kontroly pomáhajú očistiť trh od nepoctivých subjektov.
3: Keď zamestnanec dostane na účet 1000 eur, tak zamestnávateľa to stojí skoro 2000 eur. A toto je priestor, ktorý láka rôzne garážové firmy.
0: Podobné kontroly budú pokračovať aj naďalej. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
5: Spojené štáty a Irán podľa serveru Axios dosiahli dohodu na 60-dňovom memorande o porozumení, ktoré by predĺžilo súčasné prímerie a položilo základy pre rozhovory o iránskom jadrovom programe. Text čaká na súhlas amerického prezidenta Donalda Trumpa, doplnil server s odvolaním sa na svoje zdroje. Podľa iránskej agentúry TASNIM však dokument nebol dokončený ani potvrdený. Švédsko daruje Ukrajine ako súčasť pomoci 16 starších stíhacích lietadiel Gripen a zároveň predá Kyjevu až 20 nových strojov tohto typu za 2,5 miliardy eur. Ukrajina bude nákup financovať zo schválenej pôžičky EÚ, informovali o tom úrad ukrajinského prezidenta a švédska vláda. Sudca Pardubického okresného súdu poslal do väzby cudzinca, ktorého v stredu zadržali bezpečnostné zložky v súvislosti s marcovým útokom na zbrojovku LPP Holding, informovala česká polícia. Vakcína proti vírusovému kmeňu, ktorý v Konžskej demokratickej republike spôsobil epidémiu ochorenia Ebola, bude hotová do konca tohto roka, oznámilo Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Na vírusový kmeň Bundibugyo v súčasnosti neexistuje schválená očkovacia látka ani špecifická liečba. Švajčiarska polícia vyšetruje útok s nožom na železničnej stanici vo Winterhure ako teroristický čin. Podľa bezpečnostných zložiek 31-ročný útočník v minulosti šíril propagandu teroristickej organizácie Islamský štát.
4: Počúvate Rádiožurnál.
6: Európska únia zatiaľ nevymenuje hlavného vyjednávača pre potenciálne mierové rozhovory s Ruskom o Ukrajine. Vyplýva to z vyhlásení na neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ na Cypre. Hlavnou témou rokovaní je odpoveď na otázku, aký postoj má Európska únia zaujať k prípadným rokovaniam s Ruskom.
7: Vymenovať vyslanca Európskej únie na rokovania s Ruskom podľa šéfky európskej diplomácie Kai Kalasovej v súčasnosti nie je rozumné.
8: My diskutujeme o tom, kto bude s Ruskom hovoriť a oni si už vyberajú, kto je vhodný a kto nie. Nenechajme sa chytiť do tejto pasce. Rokovania sú vždy tímovou prácou, preto je podstata rokovaní oveľa dôležitejšia ako to, kto ich bude viesť.
7: Navyše šéfovia diplomácií sa na Cypre zhodli, že Vladimír Putin s Európou ani rokovať nechce, hovorí minister zahraničných vecí Estónska Margus Cahkna.
9: Realita, ako viete, je taká, že Putin s nami nechce hovoriť, takže vyvíja na Ukrajinu väčší tlak. Každú noc vidíme útoky, šialené útoky proti ukrajinskému ľudu.
7: Namiesto diskusie o personálnych otázkach sa tak pozornosť samitu zameriava na strategické otázky. Pokračuje Kestutis Budris, minister zahraničných vecí Litvy.
10: Teraz nie je čas diskutovať o tom, kto bude viesť rokovania. Musíme diskutovať o tom, čo robíme s cieľom vyvíjať ďalší tlak na Rusko a tiež poskytnúť väčšiu pomoc Ukrajine.
7: Účastníci samitu chcú preto podľa zdrojov z prostredia pokračovať v prípravách na ďalšie sankcie proti Rusku. 21. balík má byť zameraný okrem iného na finančný sektor a dodávateľov pre zbrojársky priemysel. Kamil Kolenič, Slovenský rozhlas.
6: Slovensko víta návrhy Európskej komisie na posilnenie konkurencieschopnosti vrátane nariadenia o priemysle, ktorý pri verejných obstarávaniach uprednostňuje práve európske firmy. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD vidí príležitosť pre Slovensko napríklad vo vývoze cementu alebo papiera bez uhlíkovej stopy. O návrhu rokovali ministri únie zodpovední za konkurencieschopnosť. Témou zasadnutia bolo aj zavedenie tzv. 28. režimu.
11: V budúcnosti by mohli európske firmy byť zakladané ako tzv. 8. podnikateľský subjekt, pretože členov Európskej únie 27 a toto by bola Európska spoločnosť, čo by bola v tom 28. režime. A spoločnosť by mohla byť malé alebo stredné podniky, ktoré skutočne chcú ísť do tej oblasti inovácie, aby boli založené v digitálnom prostredí do 48 hodín za náklady približne do 100 eur.
12: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
5: Prvými dvoma semifinalistami svetového šampionátu sú Kanaďania a Fíni. O ich súperoch sa rozhoduje práve v tejto chvíli. Z Fríburgu pokračuje Matúš Čunderlík.
13: VC v aréne vedie v 48. minúte, Norsko nad Lotyšskom 1-0, jediný gól zaznamenal v 28. minúte Koblar. Po vyrovnanej úvodnej tretine sa v druhej časti viac presadzovali Nóri, ich náskok mohol byť ešte výraznejší, ale Lotyšov drží nad vodou brankár Gudlevskis. Norskí reprezentanti stoja na prahu historického úspechu, ak dovedú zápas do víťazného konca, do semifinále majstrovstiev sveta postúpia vôbec po prvý raz. V Cürichu vyhráva po dvoch tretinách domáce Švajčiarsko nad Švédskom 3-1. Tri korunky sa ujali vedenie v 7. minúte po gole Karlssona, ale Helvéti skore otočili. Ešte v prvej tretine vyrovnal kapitán Josi, v druhej sa presadili Malgin a Turkauf. Kanada postúpila do semifinále po výhre 4-0 nad obhajcami zlata Američanmi Jarvorovým listom, tak vo Friburgu vyšla odveta za nezvládnuté finále na nedávnej milánskej zimnej olympiáde. O kanadské góly sa postarali Celebrini, Holloway a v závere do prázdnej bránky Brown a Crosby. Kanadiania postúpili medzi najlepšiu štvorku na šampionáte po dvoch rokoch v lani v Herningu. Senzačne nestačili vo štvrťfinále na domáce Dánsko. O medaily si zahrajú aj Fíni, ktorí v Curychu zvíťazili nad Čechmi 4-1 a v semifinále sa predstavia prvýkrát od domáceho šampionátu v roku 2022, keď získali titul. Česi skončili vo štvrťfinále druhýkrát za sebou. Strelecky sa dnes presadili Fíni Manninen, Lundell, Hennelius a Hamenao. Za Čechov skóroval Hronek. Ešte doplním, že oba semifinálové zápasy sú na programe v sobotu v Curychu. Toľko aktuálne informácie z hokejového šampionátu.
5: Vo veku 60 rokov zomrel bývalý kanadský hokejista Claude Lemieux, štvornásobný víťaz Stanleyho pohára. Počas 21 sezón v NHL získal tituly s Montrealom, Coloradom a dvakrát z New Jersey. Ešte v noci z pondelka na útorok niesol pochodeň v montrealskom Bell Center pred tretím zápasom finále východnej konferencie, v ktorom Canadiens s Jurajom Slavkovským hostili Carolinu. Naši reprezentanti v malom futbale prišli na domácom európskom šampionáte o neporaziteľnosť. Vo svojom druhom vystúpení v A skupine podľahli Bosne a Hercegovine 2-3. Autor oboch slovenských gólov Daniel Filip Mašulovič.
14: Trošku sme nezachytili ten začiatok. Škoda je toho, že sme dostali gól, potom vlastne aj druhý, až v druhom počase, áno, ale už sme tak potom celý zápas doťahovali, nemali sme taký kľud na lopte, aj tá efektivita nám trošku chýbala, možno trošku aj šťastie, tie tyčky, že tam nepadli, ale na tyčky sa nehrá, bohužiaľ musíme dávať góly.
5: V ďalšom stretnutí A skupiny zdolalo Grécko Čiernu horu 3-2. Pred záverečným kolom zostáva postupová situácia otvorená. Slováci nastúpia v sobotu proti Čiernohorcom. Na grandslamovom turnaji Roland Garros sa skončila púť svetovej jednotky Jannika Sinnera. Taliansky tenista prehral v druhom kole s Argentínčanom Manuelom Serundolom 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6 a prišiel o sériu 30 víťazných zápasov. V ženskej dvojhre postúpila do tretieho kola najvyššie nasadená bieloruská Arina Sobolenková po víťazstve nad domácou francúzskou Žagmotovou 7-5 a 6-2. Obhajkyňa titulu Američanka Coco Gauffová vyradila Egypťanku Sherry 6-3, 6-2. Do druhého kola štvorhry postúpila aj Slovenka Tereza Mihalíková. S Britkou Oliviou Nicholsovou si poradili s domácim párom Rameová, Lemetrová 7-6 a 6-0. Slovenskí volejbalisti vyhrali v prípravnom zápase pred Európskou ligou nad Českom 3-2. Víťaznú premiéru na lavičke pre reprezentácie zažil tréner Michal Masný. Na cyklistických pretekoch Giro d'Italia zaznamenal Lukáš Kubiš životný výsledok na podujatiach Grand Tour. Slovenský jazdec týmu Unibet Rose Rockets obsadil v 18. etape 10. miesto. V záverečnom špurte vybojoval Francúz Paul Manier už tretí etapový triumf v tomto ročníku. Na čele priebežného poradia zostáva Dán Jonas Vingegaard.
12: Rádiožurnál Počasie.
5: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci 12 až 0, cez deň 22 až 27, na severe okolo 18 stupňov a bez vetria alebo slabý, miestami prechodne severozápadný až severný vietor.
12: Rádiožurnál.
6: Nočné spravodajstvo je na konci. Pokojný zvyšok dňa vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Robert Berger a zo štúdia Lukáš Zamborský a Juraj Jedinák.
12: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 22 hodín 18 minút.
12: Zelená vlna.
15: Nehoda v Bratislave, uzavretý diaľničný tunel. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na zjazde z D2 smerom na D1 sa zrazilo auto s kamionom, blokovaný je jeden jazdný pruh. Premávka sa mierne spomaľuje, cestári pracujú na východnej D1 za Lemešami smerom do Prešova, opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Tunel Považský Chlmec na D3 je pre údržbu úplne uzavretý, obchádzka vedie cez Žilinu, obmedzenie naplánovali do 6 do rána a tunel bude uzavretý aj celý víkend od piatkového večera do nedeľného popoludnia. V Poprade a okolí prebiehajú automobilové preteky, úplne uzatvorený je mestský okruh, vrátane ciest 1. a 2. triedy. Obchádzková trasa je vyznačená dočasným dopravným značením. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko v múzeu.
16: Železničná trať, ktorá prechádza starou Turou, mala po vzniku Československa veľký význam.
17: Súčasťou tejto trate je aj jej najväčšie stavebné dielo, ktorým je tunel generála Štefánika, ktorý po svojom dokončení sa stal najdlhším železničným tunelom v Československu.
16: Spoznajte dejiny tohto významného železničného spojenia, ale aj život na koľajniciach v minulom storočí. Ďuro Šimková zoberie na návštevu Železničného múzea Stará Turá v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
12: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Gabikou Anžibou.
18: Spojené štáty americké budú mať v júli 250 rokov a ich veľkou témou je aj najväčší, najkrvavejší ozbrojený konflikt na území USA, občianska vojna sever proti juhu. No a my dnes máme opätovne historickú nočnú pyramídu a dnes je jej hosťom editor, spisovateľ, historik Juraj Červenka, ktorý je zároveň aj kolegom z Rádia Regina Západ. Vítaj v nočnej pyramíde.
19: Pekný večer prajem.
18: Ty píšeš aj knihu o tejto udalosti.
19: Áno, tá kniha by mala vyjsť tento rok už o niekoľko týždňov alebo mesiacov, ak všetko pôjde dobre. A tá kniha je zameraná na rodákov z územia Slovenska, alebo teda vojakov slovenského pôvodu, ktorí v tejto vojne bojovali na strane severu najmä a teda v menšej miere aj na strane juhu.
18: Každý štvrtý vojak teda severu pochádzal mimo územia Spojených štátov amerických?
19: Áno, to bol taký zásadný rozdiel možno medzi armádami severu, teda únie, a armádami juhu, teda konfederácie. Naozaj taká tá prisťahovalecká vlna bola zjavná skôr v armáde severu. Bolo to logické aj tým, že práve na území severu boli tie hlavné americké prístavy, a keď tam teda títo muži prichádzali za novým životom a už teda prebiehala vojna, tak často teda vstupovali do jednotiek únie. Ďalším takým dôvodom bol aj ten, že keď sa teda Spojené štáty rozpadli, tak veľká časť dôstojníkov prešla k južanom, severanom chýbali dôstojníci a preto boli dôležití a potrební títo prisťahovalci.
18: Naše rozprávanie iba pred nami, ja len pripomínam, že aj táto historická nočná pyramída dnes večer nie je kontaktná a neskôr bude určite v archíve, v podcastoch na webe Rádia Slovensko. No a príjemný večer vám všetkým želá aj Gabriela Anžibo.
12: Rádio Slovensko,

0: Z Rádia Slovensko prajem pekný večer. Dnes sa pozrieme do histórie. Možno málo kto tuší, že koľko Slovákov je s touto históriou spojených. Spojené štáty americké budú mať 250 rokov v júli. Ich veľkým konfliktom bola vojna sever proti juhu. Aké boli príčiny?
1: Tak ak by sme to mali povedať v skratke, tak hlavnými príčinami vypuknutia vojny boli ekonomické, sociálne a ideové rozdiely medzi teda severom a juhom, zatiaľ čo severné štáty boli do podstatnej miery priemyselné, a teda spoluhospodárstvom založeným na takom menšom farmárstve a ekonomicky silnejšie, vybavené lepšou infraštruktúrou a tak samozrejme teda ľudnatejšie, tak hospodárstvo južných štátov bolo založené najmä na poľnohospodárskej produkcii veľkých fariem a plantáži a teda najmä na využívaní otrokov ako pracovnej síly. Samozrejme, nemôžeme si predstavovať sever a juh ako nejaký taký priepasný rozdiel, ako teda ten bohatší a chudobnejší, ale napríklad paradoxne práve juh zabezpečoval pred rokom 1861, teda pred vypuknutím vojny, väčšinu amerického exportu. Treba si ešte uvedomiť aj to, že tá vojna nevypukla z čista jasna v tom roku 1861, ale k tej vojne sa teda schýlovalo postupne.
0: Vždy sú nejaké indície k takémuto konfliktu.
1: Áno, to hlavnou príčinou bol teda otrokársky systém. Tieto problémy sa proste ťahali americkou spoločnosťou 10 ročia. Už v roku 1820 prijal Kongres Spojených štátov amerických tzv. Misúrsky kompromis, ktorý zaisťoval rovnováhu medzi otrokárskymi a slobodnými štátmi, aby teda ten počet bol vyrovnaný, ale teda napätie ďalšie vzrástlo po vojne s Mexikom koncom 40. rokov 19. storočia, lebo Američania získali nové územia. Územie Spojených štátov sa teda výrazne rozšírilo a južania chceli na týchto nových územiach zaviesť otrokárstvo. Vplyvní severní politici a veľkopodnikatelia to odmietali, možno nie z nejakého dobráctva ich dobrých duší, ale čisto iba z takého pragmatického a konkurenčného dôvodu. Ako teda sa schyloval k tej vojne, tak tých problémov pribúdalo. V roku 1850 sa schválil taký súbor 5 zákonov. Zásadným bol zákon o otrokoch na úteku, keď teda otroci, ktorí utekali z juhu, tak na severe boli povinní ich zadržať a vrácať ich majiteľom. Vtedy teda sa na severe zvyšovalo povedomie toho abolicionistického hnutia, teda hnutia za práva otrokov. Vznikala napríklad taká, že podzemná železnica, to bola taká sieť úkrytov, keď otroci utekali do Kanady slobodnej. Na druhej strane, zase na juhu, teda zrastala taká až paranoja, proste šírili sa fámy, že teda sever chce zničiť systém života južanský a vlastne táto paranoja narástla po roku 1859 po potlačení povstania Johna Browna. A teda na juhu sa začali šíriť fámy o sprisahaní s cieľom zrušiť otrokársky systém a všetko to teda zaklincovali voľby, keď teda vyhral voľby známy, teda abolicionista, odporca otrokárskeho systému Abraham Lincoln. Koncom roku 1860 potom vystúpila z Únie Južná Karolína ako prvý štát a neskôr ju nasledovalo ďalších 6 štátov. Keď ich bolo 7, tak vytvorili konfederáciu, konfederované štáty americké, ktoré neskôr teda ešte mali ďalších 4 členov a teda 11 južných štátov.
0: Teda na jednej strane bol Abraham Lincoln a proti nemu potom stal vo vojne ktorý prezident?
1: Na strane juhu bol prezident, bývalý senátor z Mississippi, prvý a jediný prezident konfederácie Jefferson Davis. Samozrejme, znova nemôžeme to úplne zjednodušovať, ale napríklad boli tam aj výnimky, napríklad otrokárske štáty Delaware a Maryland zostali v Únii, nepridali sa ku konfederácii, no napríklad 24 000 vojakov z Marylandu neskôr bojovalo za konfederáciu. Takže naozaj niekedy išlo naozaj rozdelenie celej spoločnosti aj naprieč štátmi.
0: No, začiatok vojny a jej priebeh, to si necháme do ďalšieho stupu. Počúvate Rádio Slovensko, je tu historická nočná pyramída a my hovoríme o Spojených štátoch amerických a o veľkom konflikte, ktorý sa na ich území odohral a bola to vojna sever proti juhu.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Z Rádia Slovensko prajeme pekný večer, je tu historická nočná pyramída a Juraj Červenka, aj kolega, spisovateľ, editor a takisto historik nám zaujímavo rozpráva o minulosti Spojených štátov amerických, kde sa odohral veľký konflikt, ale vždy sa asi ponúka aj taká otázka, či sa tomu dalo predísť, či bol taký moment, že tej katastrofe bolo možné naozaj predísť, ako som povedala.
1: Tak tie snahy ako boli napríklad aj v tom spornom zákone o otrokoch na úteku. Vlastne to bol ako keby taký ústupok južanom a južanským otrokárom, vlastne významne posilňoval právne postavenie otrokárov, ale keď sa jedna vec vyriešila, tak prišla druhá vec a napríklad už potom pár rokov po prijatí tohto zákona zase bol prijatý zákon o Kansase a Nebraske. Tieto nové teritória si mohli určiť svoju orientáciu. No a vlastne znova to obyvateľstvo bolo rozdelené a vlastne v Kansase vybukla aj taká občianska vojna ešte, ktorá bola taká predzvesť tej veľkej katastrofy, ktorá potom nastala.
0: A už v ktorom bode môžeme hovoriť presne o začiatku vojny?
1: Začiatok vojny je považovaný 12. apríl 1861, keď po takých menších potýčkách na juhu konfederačné jednotky zaútočili na pevnosť Fort Sumter, ktorá padla o deň neskôr a vlastne to je začiatok občianskej vojny v Amerike.
0: A aký mala priebeh?
1: Priebeh mala taký, že spočiatku veľmi prekvapujúci, lebo južanom sa darilo. Južanom, ktorí možno mali predsa len takú tú väčšiu bojovú morálku, možno aj preto, že bojovali na vlastnom území, lebo väčšina bojov sa odohrávala na území juhu. Možno aj preto, že veľa dobrých veliteľov, stratégov a generálov americkej armády prešlo na stranu konfederácie, napríklad generál Lee, alebo generál Jackson, alebo generál Stuart. Takže prvá veľká bitka pri riečke Bull Run vo Virginii skončila katastrofu pre Sever. Bolo to niečo nečakané. Známe sú tie výjavy, keď civilisti z Washingtonu sa išli pozerať ako na piknik a išli sa pozerať, ako teda južania budú porazení, ale tá bitka sa skončila tak, že zrazu v panike utekali aj civilisti, aj severania. Keby sa teda nezhorčilo počasie a keby tí južania neboli veľmi unavení, tak možno by sa dostali až do Washingtonu. Takže ten začiatok bol šok. Šok pokračoval aj ďalej. Južanom sa darilo aj v roku 1862. Relatívne, ako vlastne boli snahy o to, aby bola konfederácia porazená, ale aby bol obsadený Richmond, hlavné mesto konfederácie, ale vlastne na základe toho, že teda umná stratégia týchto južanských veliteľov, tak vlastne stále sa nedochádzalo k tomu rozuzleniu, len teda pribúdali ďalšie a ďalšie obete. Zásadný rok sa potom ukázal ako rok 1863, keď prebehla najväčšia bitka celej vojny, trojdňová bitka pri Gettysburgu, paradoxne na území severu, keď sa generálovi Lee mu podarilo dostať do Gettysburgu, teda na územie Pensylvánie, tak to juh prehral. O deň neskôr zhodou okolností prehral aj vo Vicksburgu na rieke Mississippi a konfederácia bola rozdelená vlastne na dve časti a potom teda postupne prichádzal ten úpadok. Z viacerých dôvodov konfederácia nestíhala ani hospodársky, ani vojenský, aj preto, že proste jej prístavy boli sužované blokádou, jej plány o diplomatické uznanie zo strany európskych mocností zlyhali. No ale teda vojna mala ďalšie a ďalšie trvanie a v roku 1864 ako zásadné sa ukázali dve veci a teda to bolo ťaženie generála Granta, ktoré trvalo približne rok naprieč Virginiou až do Richmondu a potom pochod generála Shermana Georgiou, Južnou a Severnou Karolínou a vlastne taká tá totálna vojna, keď to zjednodušíme, takéto plienenie toho územia a potom v roku 1865 sa vojna skončila a nechala za sebou 640 plus minus 1000 obetí.
0: O tom, aké katastrofálne mala táto vojna následky, môžeme to ešte spomenúť v našom ďalšom rozprávaní. Spomínal si, že sa bojovalo na území severu a juhu, ale bojovalo sa aj na území Indiánov, pôvodných obyvateľov. Bojovali aj vo vojne v tejto?
1: Pôvodní obyvatelia bojovali na strane jednej aj druhej. Je taká zaujímavosť, že v júni 1865 sa vzdal posledný konfederačný generál, teda niekoľko týždňov potom, čo sa hlavné konfederačné jednotky vzdali, a to bol generál Stand Whitty Cherokees, a teda jediný zástupca pôvodných obyvateľov s generálskou hodnosťou. Ale napríklad Indiáni bojovali aj v bitke pri Pea Ridge v severnom Arkansase, kde bojoval aj rodák zo Slovenska Jozef Nemec z Lučenca, to bolo v marci 1862. A sú známe teda všelijaké výjavy z tejto bitky. A napríklad velitelia severu uvádzali, že niektorí vojaci boli pri Pea Ridge oskalpovaní, iné tela, indiánski bojovníci zohavili tomahawkami, často až na nepoznanie, takže naozaj takéto katastrofické scenáre mala občianska vojna. Na druhej strane, akože týchto všetkých zločinov a neľudskostí sa v tej bitke zrejme dopúšťala aj druhá strana, napríklad južanský generál Dorn uvádzal prípady, keď sa Južania chceli vzdať Severanom, Nemcom, hovoriaci po nemecky, a boli teda zavraždení.
0: No, ale budeme sa venovať v ďalšom stupe predovšetkým Slovákom, pretože medzi nimi sú významní velitelia, lekár, ženisti, ak si dobre pamätám, tak postupne sa k ich príbehom dostaneme vo vojne Sever proti Juhu s Jurajom Červenkom, ktorý je hosťom historickej nočnej pyramídy v Rádiu Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Opätovne je tu posledný štvrtok v mesiaci Historická nočná pyramída a dnes večer sa venujeme Spojeným štátom americkým. V júli budú mať 250 rokov svojho vzniku a na svojom území zažili aj veľmi krvavý konflikt sever proti juhu, v ktorom boli aj Slováci. Ako sa tam dostali?
1: Tak najprv si môžeme povedať príčiny vlastne, prečo tam tí Slováci boli.
0: Tak prisťahovalci.
1: Boli prisťahovalci, ale prečo oni boli, dá sa povedať, že väčšina z nich boli účastníci už iného konfliktu, ktorý bol predtým, a to boli revolučné boje, ktoré boli v roku 1848-49 v Uhorsku. Na jednej strane, keďže teda oni po väčšine bojovali na strane Uhorska, tak tá ich budúcnosť veľmi v doma nebola asi ružová, takže väčšinou volili emigráciu. Keď vypukla občianska vojna, tak títo vojaci boli veľmi cenení a veľmi vyhľadávaní preto, lebo teda bolo treba dôstojníkov, bolo treba veliteľov, o to viac, keď mal niekto skúsenosti s bojov. Preto teda, že jedna tretina dôstojníkov odišla na stranu Konfederácie, na stranu juhu, a proste severu chýbali dôstojníci. Takže dá sa povedať, že toto, nazýva sa to, historiografia to hovorí, je taká košutovská emigrácia, lebo teda boli to vlastne teda účastníci tých revolučných bojov. No a taký najznámejší z nich spomedzi teda Slovákov, alebo teda dôstojníkov zo Slovenska, bol Gejza Mihalovci, alebo Michalovič, ako o ňom sa uvádzala aj teda slovenská tlač, alebo teda v prostredí slovenskej emigrácie. Tento Gejza Mihalovci, on organizoval už tzv. Chicagskú domobranu, nazvali ju teda Lincolnovi strelci slovanského pôvodu. On dokonca písal aj dnes inaugurovanému prezidentovi Lincolnovi, že teda táto jednotka môže niesť jeho meno. A teda Lincoln mu odpísal, že áno, a že teda bude veľmi rád a bude poctený. A táto jednotka mala byť teda taká chicagská domobrana. Keď je vypukla občianska vojna v Amerike, tak bola začlenená do tzv. 24. Illinoisského pešieho pluku a Gejza Mihalovci sa neskôr stal veliteľom tejto jednotky. Občianska vojna prebiehala na takých troch zásadných bojiskách. To bolo východné boisko, to bolo západné boisko a potom boisko za riekou Mississippi. Mihalovci a jeho vojaci bojovali na tom západnom boisku a teda táto vojna bola poznačená dlhými presunmi naozaj aj v roku 1862, aj v roku 1863. Títo jeho vojaci sa presúvali v stovkách kilometrov.
0: Asi je za rôzneho počasia. Ja neviem, či aj história si tieto veci všíma, ale ešte by ma aj zaujímalo, Gejza Mihalovci prežil vojnu alebo sa konca vojny nedočkal?
1: Gejza Mihalovci, tu je to trošičku problematické, pretože dodnes sa mi nepodarilo nájsť presne matrikčný údaj, odkiaľ by on pochádzal. Maďarská historiografia teda uvádza, pravdepodobne pochádzal z dnešného Rumunska, že bol z mesta Oradea, alebo teda z Veľkého Varadína. Niektoré zdroje naznačujú, že bol z Budapešti. Každopádne to, že sa cítil ako Slovák alebo ako Slován, je nespochybniteľné. To absolútne neznamená, že on, keď sa nenarodil na území Slovenska, že teda tým Slovákom nebol. Alebo teda bol to človek, ktorý cítil aj prouhorsky, aj zdroje z českej komunity z Chicaga, aj zdroje zo slovenskej komunity z Chicaga, aj napríklad historická encyklopédia mesta Chicaga ho uvádza ako človeka so slovenským pôvodom a teda Slováka. Gejza Mihalovci sa zúčastnil na takej významnej bitke v roku 1863 a to bolo dobitie mesta Chattanooga, ktoré sa neskôr stalo dôležitým železničným uzlom pre neskoršie ťaženie generála Shermana. A teda mne sa podarilo akože čítať viaceré jeho dokumenty, ktoré spísal, od takých tých záležitostí ako požadovanie lepšej munície, alebo teda spisovanie správ o južanskom útoku. Takže naozaj ako dôstojník mal veľmi veľa úloh, písal správy o napríklad o útokoch južanských partizánov a o zverstvách južanských kavaleristov. Takže naozaj na základe tejto kariéry Gejza Mihalovciho tá občianska vojna sa dá veľmi plasticky skúmať, lebo poukazuje napríklad aj na napríklad aspekty životného prostredia, deforestáciu, lebo sa v tom čase veľmi rúbali stromy a lesné porasty preto, aby neslúžili ako úkryt pre južanských záškodníkov. Na druhej strane Geza Mihalovci bol aj súdený, preto lebo v roku 1862 jeho vojaci sa mali dopúšťať rabovania a násilnosti v civilných objektoch. Bol aj vinný a bol zbavený velenia na jeden mesiac, hoci teda tie výpovede sa rôznili. Každopádne Geza Mihalovci vojnu neprežil, hoci sa zúčastnil na mnohých bitkách, tak zahynul v takej menšej prestrelke, alebo teda bol ťažko ranený počas prestrelky a neskôr niekoľko týždňov zraneniam podlahol.
0: A kde je pochovaný?
1: Je pochovaný na národnom cintoríne v Chattanooge a takým možno najsmutnejším svedectvom jeho osudu nie sú ani jeho vojenské správy, ale je to potom list jeho vdovy, manželky, ktorá sa volala Hannah a vlastne píše s odstupom niekoľkých mesiacov, že vlastne dostáva veľmi malú vojenskú rentu, že vlastne ledva vyžije a vlastne zostala sama, keďže nemali deti a je to taký ľudský a trošku smutný rozmer.
0: No tak máme aj takú tému, pretože vojna bohužiaľ prináša takéto smutné a tragické príbehy, ale my sa ešte pozrieme aj na ďalších Slovákov, ktorí sa v tomto konflikte ocitli a aj na to, aký ich osud postretol. Je tu Rádio Slovensko, je tu Historická nočná pyramída.

0: Sme už pred 23. hodinou, počúvate Rádio Slovensko, no ideme opäť na iný kontinent, ideme do Spojených štátov amerických a do čias, kedy sa tam odohrávala veľká vojna, krvavá vojna, konflikt sever proti juhu, v ktorej sa ocitli aj Slováci. Ako sa tam dostali, to sme aj vysvetlili v predchádzajúcom vstupe. Spomenuli sme zatiaľ jedného, môžeme pokračovať Gabrielom Korponajom?
1: Jasne, treba povedať, že vlastne Slováci, alebo teda vojaci z územia Slovenska mali zastúpenie vo všetkých tých troch hlavných zložkách, v pechote, v delostrelectve aj v jazde. A zaujímavý osud bol aj teda osud Gabriela Korponaja. On bol rodákom od Košíc a pomerne mladý sa dostal do Spojených štátov amerických. Bol to človek, ktorý sa nezúčastnil tých bojov v Európe, ale svoju kariéru, a teda takú kariéru dobrodruha, poriadne pestoval aj už teda v tom svojom novom bydlisku. Okrem iného, že sa preslavil ako vojak, tak sa ešte pred vojnou preslavil ako tanečník polky, relatívne veľmi akože uznávaný a bol takou hviezdičkou. Ale keď neskôr teda bola vojna s Mexikom a aj vojna s Indiánmi, tak Korponaj sa na tejto vojne zúčastnil. Známa je dokonca taká epizódka, keď jeho vojaci prepadli tábor Komančov skoro ráno a okrem iného, že teda túto bitku vyhrali, tak našli tam čerstvo pripravené jedlo, ktoré si dali, a to sa hovorí ako Gabrielovo barbecue. Je to taký termín z tých čias pred občianskej vojny. Ale keď teda vypukla občianska vojna, tak samozrejme aj Gabriel Korponaj vstúpil do armád severu a postupne sa vypracoval až na veliteľa 28. Pensylvánskeho pešieho pluku. Tých bojov, ktoré zažil, bol nespočet, o niektorých dokonca písala aj dobová tlač. Môžeme hovoriť aj o takom delostreleckom meraní síl medzi severom a juhom, ale Gabriel Korponaj je zaujímavý tým, že neskôr prevzal velenie jedného z zajateckých táborov, alebo teda tzv. Výmenných táborov, lebo v občianskej vojne platilo aj také pravidlo, že sa dochádzalo k výmene zajacov v rámci rovnakých počtov a určite tú dobu títo zajatci nesmeli sa zúčastniť na vojne a vlastne Gabriel Korponaj, jeden takýto tábor, kde boli títo výmenní zajatci sústredení, tak o jeden takýto sa staral a zrejme sa snažilo takéto najlepšie, čo možno najlepšie podmienky, podporoval napríklad táborové divadlo, alebo teda snažil sa, aby tam tí vojaci mali čo najlepšie podmienky, aby športovali, aby teda mali tie prídely potravín čo najlepšie, takže vlastne takto by sme mohli charakterizovať Korponaja.
0: Ako bola šťastená vo vojne jemu naklonená, čo sa týka konca vojny?
1: On sa konca vojny dožil, zdal sa vojenskej služby zo zdravotných dôvodov, zomrel, dá sa povedať, že krátko po vojne, lebo jeho zdravie bolo stále horšie a horšie.
0: A asi vojna sa pod to určite podpísala.
1: Je to možné.
0: Karol Šemšej, ďalšia postava.
1: Karol Šemšej bol rodákom zo Slovenska, bol to takisto rodák z východného Slovenska, zo Šariša. Rod Šemšejovcov vlastnil vo viacerých župách niekoľko majetkov. Šemšej, taký istý príbeh ako u mnohých iných. Po revolúcii sa teda vybral do Nového sveta a bojoval vo občianskej vojne. Karol Šemšej bojoval v bitke pri Kroskís. To bola taká významná bitka v tzv. Shenandoahskom údolí, to je také údolie vo Virgínii a v západnej Virgínii, ktoré slúžilo ako taká potravinová základňa pre konfederáciu, a v tomto údolí bojoval jeden z najlepších stratégov juhu, a to bol generál Jackson, ktorý svojich vojakov rôzne preskupoval a robil severanom veľké problémy, a na druhej strane bojoval tento Karol Šemšej. Karol Šemšej pravdepodobne bol ranený v tejto bitke pri Kroskís v roku 1762, lebo poznáme potom žiadosť o penziu, ktorú si podal krátko potom, takže pravdepodobne teda utrpel zranenia alebo teda nejaké zdravotné komplikácie a teda neskôr už teda vo vojne nebojoval. Čakal ho dlhý život, zomral až v roku 1911, bol aktívny v rôznych maďarských alebo teda uhorských krúhoch, bol známy aj v slovenskej komunite a teda zomrel až v roku 1911, ešte tesne predtým sa stretol s grofom Aponím, ktorý navštívil Spojené štáty americké.
0: Zaujímavé osudy sme si vypočuli, ale ďalšie nás ešte čakajú. Eugen Kožlaj, budeme hovoriť o jazdectve, jazdec Jozef Németh, takisto zdravotník Bernard Šimík, je toho dosť, ženy vo vojne, takisto aj tie katastrofálne následky, ktoré táto vojna priniesla na území Spojených štátov amerických. Ak vás táto časť histórie zaujíma, tak zostaňte s historickou nočnou pyramídou z Rádiom Slovensko a predovšetkým s našim dnešným hosťom Jurajom Červenkom. Po správach a zelenej vlne po 23. hodine sa opäť počujeme. Rádio Slovensko.

0: máte susedov? Takých, čo pomôžu, pozdravia, alebo radšej zatvoria dvere?
1: Na Deň susedov sa budeme rozprávať o susedských vzťahoch a piatkovú atmosféru nám svojím malým koncertom spríjemní aj speváčka Carmen Pál Baláš, ktorá nám zahrá naživo.
0: Na tieto koncerty sa vždy tešíme a opätovne verím tomu, že všetkým poslucháčom Rádia Slovensko urobíme radosť. Budú tu aj Richard
1: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
3: Smerujeme do veľkého finále a vy sa stále môžete zapojiť do súťaže o hlavnú cenu 11-dňový pobyt na Zanzibare pre dvoch. Sledujte aj našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. Počúvajte v piatok po 15. na ceste domov s Markom Varmusom a Ivanou Ilgovou. Viac na radioslovensko.sk.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Svetová zdravotnícka organizácia vybrala sľubných kandidátov na vakcíny a liečbu proti ebole. Norskí hokejisti sa prvýkrát v histórii prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno s teplotou do 27 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Európska únia nikdy nebude môcť zohrávať úlohu klasického sprostredkovateľa v snahách o ukončenie vojny Ruska proti Ukrajine, vyhlásila šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová. Po stretnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ v cyperskom Limassole zároveň povedala, že únia chce Ukrajine jednoznačne pri rokovaniach pomôcť. Experti Svetovej zdravotníckej organizácie vybrali niekoľko najsľubnejších kandidátov vakcín a liečebných postupov proti ebole spôsobenej vírusom Bundibugio. Odporučili ich prioritné testovanie pri klinických štúdiách. Opatrenia prichádzajú v čase epidémie v Kongu a Ugande. Podľa WHO zatiaľ neexistuje žiadna schválená vakcína ani špecifická liečba tohto typu eboli a preto musia byť všetky experimentálne prípravky nasadzované výhradne v rámci kontrolovaných štúdií. Doteraz bolo hlásených viac ako 1000 podozrení na nákazu a takmer 250 úmrtí. WHO upozorňuje, že skutočný rozsah nákazy môže byť vyšší. Švajčiarska polícia vyšetruje útok s nožom na železničnej stanici vo Winterhure ako teroristický čin. Bezpečnostné zložky zistili, že 31-ročný útočník, ktorý pobodal 3 osoby, pričom jedna utrpela život ohrozujúce zranenia, v minulosti šíril propagandu teroristickej organizácie Islamský štát. Švajčiarske noviny Blick uviedli, že získali video, na ktorom muž potom, keď vybehne zo stanice, kričí po arabsky Allahu Akbar, teda Boh je veľký. Poslanci francúzskeho národného zhromaždenia odhlasovali zrušenie koloniálneho zákonníka tzv. Code Noir, čierneho kódexu, ktorý v minulosti klasifikoval zotročených ľudí ako hnutelný majetok. Podľa agentúry AP ide o symbolický krok v rámci vyrovnávania sa s jednou z najtemnejších kapitol francúzskej koloniálnej minulosti. Francúzsko síce otroctvo zrušilo už v roku 1848, ale zákonník zo 17. storočia formálne nebol vyradený z právneho poriadku až do dnešného hlasovania. Protimonopolný úrad v marci udelil 10 českým a slovenským výrobcom káblov pokutu v celkovej výške takmer 100 miliónov eur. Dôvodom mala byť údajná kartelová dohoda, pokračuje riaditeľka odboru komunikácie Lívia Ceresová.
2: Kartel spočíval vlastne v tom, že firmy si spoločne určili výpočet kotácie kovov, čiže koordinovali sa v tomto. Nie každý mal vlastný vzorec na výpočet kotácie kovov, ale určili si spoločne.
1: Informácie o údajnom protiprávnom konaní získal protimonopolný úrad od dvoch výrobcov káblov, ktorí sa k podvodom priznali. Úradu poskytli dôkazy a z tohto dôvodu neboli sankcionovaní. Jedna z pokutovaných firiem existenciu kartelu odmieta

0: víťazstve nad USA 4-0 stretne s Fínskom, ktoré vyradilo Česko 4-1. Domáci Švajčiari si poradili so Švédskom 3-1 a v boji o finále nastúpia proti Nórom, ktorí po triumfe nad Lotyšskom 2-0 prvýkrát v histórii postúpili medzi najlepšiu štvorku. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci 12 až 0, cez deň 22 až 27, na severe okolo 18 stupňov a bez vetria alebo slabý, miestami prechodne severozápadný až severný vietor. 23 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave, uzavretý tunel Považský Chlmec. Pokračujeme s dopravou. Nehodu odstraňujú v Bratislave na zjazde z D2 smerom na D1 sa zrazilo auto s kamionom, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 za Spišským Štvrtkom smerom do Popradu na 340. kilometri opravujú zábradlie, na moste blokovaný je ľavý jazdný pruh. Tunel Považský Chlmec na D3 je uzavretý pre údržbu, obchádzate cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do rána a v Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VZ za obchvat. Obchádzate po Južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Gabikou Anžibou.
3: Občianska vojna Spojených štátov amerických bola asi poprvýkrát veľmi dobre zdokumentovaná aj fotografiami.
4: Tá vojna je zdokumentovaná vynikajúco fotografiami. Jediná vec, čo tá vojna nemá, a to boli teda limity vtedajšej techniky, že tie fotografie sú teda strohé, oni nie sú pohybové, lebo v tom čase takéto fotografie vznikať nemohli. Tá skáza, ktorá sa odohrávala na bojisku, tela mŕtvych vojakov, technické zabezpečenie, zbrane, diela na kolajniciach alebo na člnoch, spálené mesta ako Atlanta, Richmond, Charleston, civilisti na úteku, či už rodiny bielých južanov, alebo teda černochov, ktorí utekali na územie ovládané federálnu armádu. Toto všetko existuje. Ďalšou vecou bolo to, že popri týchto armádach sa teda pohybovali fotografii, mali prenosné fotografické štúdia, robili aj tzv. Kartičky pre vojakov, ktoré potom slúžili ako taký suvenír, a existuje veľmi veľa portrétov jednotlivých vojakov, ktoré sa zachovali v takých ako keby vizitkách, takže to je taký fenomén občianskej vojny, že mnohé tie tváre vojakov poznáme, nie mnohé mená, lebo niektoré tie fotografie sú nie sú stotožnené s konkrétnym menom, ale teda naozaj tých tvári tej občianskej vojny poznáme tisíce.
3: A sú v archívoch určite, že sú dostupné?
4: Áno, áno, sú v archívoch, ale mnohé sú dostupné aj samozrejme ako verejná doména, ale teda dajú sa dohľadať, sú zdigitalizované a dajú sa ľahko dohľadať prostredníctvom amerických inštitúcií, a je to veľmi zaujímavé hľadanie a je toho naozaj veľa.
3: Je tu historická nočná pyramída, v ktorej nám historik Juraj Červenka hovorí o občianskej vojne sever proti juhu. No a my budeme v našom rozprávaní ešte pokračovať, spomenieme aj ďalšie osudy Slovákov, ktorí sa v tomto konflikte ocitli. Hovoriť budeme aj o vojnových zločinoch, o tom, koľko koní napríklad v tejto vojne zahynulo a ako sa celý tento konflikt skončil.
1: Rádio Slovensko,

0: Rádia Slovensko už pekný neskorý večer, pretože máme necelú hodinu do polnoci a pred nami ešte ďalšie rozprávanie. Juraj Červenka nám dnes hovorí o histórii Spojených štátov amerických a my sa venujeme vojne sever proti juh, v ktorej sa ocitli aj Slováci a slúbili sme, že sa vrátime k osudu a životu ďalšieho Slováka, ktorý sa ocitol v tejto vojne. Eugen Kožlaj, odkiaľ bol, aký osud ho postretol?
1: Eugen Kožlaj je významný z viacerých dôvodov. Poprvé, že bol generálom, stal sa brigádnym generálom až síce v roku 1865, ale teda vyslúžil si túto významnú hodnosť. Pochádzal z dnešného Maďarska, ale znova ide o Slováka. Priznáva to aj maďarská historiografia. Mal rodinné väzby na mesto Martin. V jeho písomnostiach sa zachovali aj slovenské teda správy. Venoval sa napríklad poézii. Keď teda odišiel do Spojených štátov amerických, tak neskôr velil 54. newyorskému pluku. Táto kariéra Eugena Kožlaja je zaujímavá aj preto, lebo sa zachovalo veľa písomností jeho osobných. Niektoré pochádzajú z úplného konca vojny, keď teda Severania dobíjali tie posledné bašty konfederácie, napríklad mesto Charleston, a Eugen Kožlaj vydával rozkazy, v ktorých hovoril o ďalšom a ďalšom útoku, o kooperácii armády a námorníctva, alebo teda o stratách Južanov. A na druhej strane ako veliteľ mal na starosti aj iné problémy a napríklad sa zúčastňoval na súdoch, teda riešil prípady najrôznejšie, napríklad prípady zbabelosti alebo neuposluchnutia rozkazov, dokonca alkoholizmu u vojakov alebo teda užívania drog, takže znova tá jeho kariéra je zaujímavá aj z tohto pohľadu, že teda môžeme skúmať tú občiansku vojnu na základe jeho mikropríbehu z rôznych aspektov.
0: A vie sa tiež, ako sa dožil konca vojny?
1: On takisto vojnu prežil, dokonca zastával významnú funkciu aj v čase tzv. Rekonštrukcie juhu, keď teda to bol taký proces, keď sa južanské štáty začleňovali naspäť do únie a on pôsobil na území Južnej Karolíny a mal na starosti dohľad nad afroamerickým, teda černošským obyvateľstvom, aby teda napríklad všetko prebiehalo tak, ako by malo v medziach zákonov, napríklad aj čo sa týka ich práca na poli, alebo teda, aby nedochádzalo k násilnostiam, ktoré boli v tom čase veľmi časté, nielen voči Černochom, ale aj voči ľuďom zo severu, ktorí prichádzali na juh a či už pomáhať Černochom, alebo aj z takých vyslovene kariérnych dôvodov a teda hľadali si tam nejakú obživu.
0: Slováci sa ocitli aj v jazde a v delostrelectve? Aj tam si našiel takéto mikropríbehy, tak môžeme ich aj spomenúť. Majú mená, ženisti, jazdec Jozef Nemeth, to sme spomenuli a môžeme teda začať ženistami.
1: To bol Cornel Fornet, ktorý bol pochádzal zo stráží pod Tatrami a potom Anton Gerster z Košic, ktorý bol príslušníkom také významnej košickej rodiny. Mnohí tí Gersterovci sa preslávili, napríklad jeden bol projektantom korinského a panamského prieplavu. Ale tento Gerster, okrem toho, že teda znova môžeme skúmať rôzne tie bitky, tak on mal na starosti takéto technické zabezpečovanie rôznych teda tých severských útokov a okrem iného teda dohliadal na stavbu pevnosti, na stavbu opevnenia alebo teda kontrolu rôznych tých fortifikačných zariadení, či už vystavaných Severanmi alebo teda zabratých Južanmi, takže toto bola taká jeho úloha, takže pokiaľ by sme si pozerali tému, ja neviem, plánovania rôznych teda tých technických zabezpečení alebo ako vyzerali tie fortifikačné zariadenia, tak na základe správ Antona Gerstera ich vieme veľmi dobre skúmať.
0: Jazdec Jozef Nemeth.
1: Jozef Nemeth z Lučenca, ako som povedal, bojoval v marci 1862 pri Pea Ridge v severnom Arkansase a on, toto bola taká významná bitka na tom ďalekom bojsku, takzvanom Trans-Mississippskom, ktorá rozhodla o ďalšom osude. Vlastne touto bitkou sa tie najhlavnejšie boje skončili. Bola to taká veľká katastrofa pre juh, lebo túto vojnu vyhrali Severania, početnejšie slabší Severania, treba povedať. A Jozef Nemeth podporoval vlastne svojou jazdou tie severské útoky a vydal takú podrobnú správu, ako táto bitka vyzerala, ako on teda vlastne každých, jeho vojaci každých 10 minút útočili na nepriatelia a vlastne zabezpečovali a vlastne ochraňovali pechotu.
0: A opätovne aspoň trošku k ich osudom. Ak sa teda našli takéto informácie a správy?
1: Všetci títo dôstojníci, ktorých som spomenul, vojnu prežili. Takže vlastne potom neskôr pokračovali či už vo vojenskej kariére alebo teda absolútne v niečom inom.
0: Máš údaj, koľko koní zahynulo v tejto vojne?
1: Tak tie údaje sú samozrejme rôzne sú to len odhady, ale hovorí sa, že minimálne okolo 1 000 000 koní napríklad táto vojna stála.
0: A environmentálne záťaže? Počúvanie to... lesov si spomenul, ale boli aj iné?
1: Tak hlavne to bola tá deforestácia, ktorá sa teda spomína aj v rôznych týchto písomnostiach, ktoré sa týkajú našich rodákov, kľčovanie stromov, rúbanie, okrem iných vecí, sťažovalo postup nepriateľa. Takže vlastne, keďže sa tieto stromy rúbali a teda zabraňovali sa prechody cez komunikácie, takže hlavným environmentálnym problémom bol ten výrub stromov a teda menenie tej krajiny na takú mesačnú krajinu, ktorá, čo sa vlastne spomína aj v tých písomnostiach, a teda vlastne tento výrub bol cielený aj kvôli tomu, aby teda zabezpečoval spomalenie postupu nepriateľov.
0: Budeme hovoriť o ďalších osobnostiach, o ďalších životoch. Počúvate historickú nočnú pyramídu. Jej hosťom je dnes historik, spisovateľ a editor Juraj Červenka a spomeneme napríklad aj to, akými chorobami trpeli vo vojne, akú úlohu aj ženy zohrávali v tomto konflikte. To sú témy, ktoré nás ešte takto neskoro večer v Rádiu Slovensko čakajú.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová, Diaľky.

0: Spomenuli sme už environmentálne záťaže, spomenuli sme delostrelectvo, jazdy, ženistov, no ale vo vojne sú dôležití aj zdravotníci a takisto aj úroveň zdravotníctva. Aj to má vplyv určite aj na priebeh vojny, alebo teda aj choroby v tejto vojne zabíjali. Viac ako teda samotná vojna?
1: Áno. Stále sa bavíme o 19. storočí a stále sa bavíme o vojne, keď zabíjali viac choroby ako samotné boje. Teda bolo to inak ako počas prvej svetovej vojny napríklad. A tieto choroby zabíjali aj z toho dôvodu, že často išlo o vojakov, ktorí strávili celý život niekde na farmách, niekde rozptýlení po tom veľkom území a zrazu teda sa ocitli spolu
0: v koncentrácii
1: a vlastne nemali tú imunitu takú vybudovanú. Na, za všetky také tie informácie môžeme spomenúť aj ten slávny Arlingtonský národný cintorín, ktorý je pri Washingtone, tak ako prvý pochovaný tam bol vojak z čas občianskej vojny, ktorý teda zomrel na chorobu a nie na ranenie z bojov. Ale armádna medicína počas americkej občianskej vojny zaznamenala zároveň veľký pokrok. A môžeme spomenúť, že na bojiskách operovali zdravotníci, ktorí mali vypracovaný systém triedenia ranených podľa závažnosti. V nemocniciach v zázemí boli lekári, ktorí už teda pracovali s pojmom hygiena, už teda dbali na hygienu. A napríklad mnohé ženy našli uplatnenie ako ošetrovateľky.
0: A ako ešte úlohu plnili ženy vo vojne? Aký dostali priestor, alebo čo bolo aké boli ich povinnosti?
1: Tak poznáme viacero príbehov ošetrovateľiek, ktoré spísali aj rôzne pamäte a je to veľmi dobrý zdroj informácií. Taká známa bola napríklad slečna Klára Bortonová, ktorá organizovala distribúciu obvezov pre vojakov v poli priamo na bojiskách. Ich dokonca ošetrovala tak, že miesto obvezov používala kukuričné šupky. Ale mnohé tie ženy spomínajú už teda dezinfekciu. Jedna z ošetrovateľiek zaviedla pasenie kráv a chov sliepok v blízkosti nemocníc, aby chorí a ranení mali prísun čerstvých vajec a mliečných výrobkov. A toto napríklad sa dialo pri Chattanooge, takže určite o týchto opatreniach musel byť napríklad aj Gejza Mihalovci spomínaný, keďže on tam bol.
0: Čo používali, aké nástroje? Či v tých zápiskoch svojich aj niečo takéto spomenuli?
1: Napríklad akože počas americkej občianskej vojny už môžeme hovoriť o takých prvých náznakoch plastickej chirurgie, aj keď to bolo teda ešte veľmi primitívne, ale teda pár prípadov sa udialo a boli to vojaci, ktorí aj tieto zákroky prežili. Takisto napríklad amputácia. Samozrejme, tam ešte stále ten pomer úspešnosti bol veľmi nepriaznivý, ale akože tá amputácia sa udiala a tieto prípady boli aj úspešné. Naozaj všetko to bolo podriadené tej vojne a napríklad poznáme zápisky počas bojov pri Fredericksburgu v máji 1864, keď jedna z ošetrovateľiek hovorí, ako všetky verejné domy, ako budova súdu, kostoly, hotely, sklady, všetko bolo určené vlastne raneným, všetko poskytovalo nejaké útočisko raneným a vlastne celý Fredericksburg sa stal obrovskou nemocnicou a napríklad v Richmonde, hlavnom meste Federácie, existovalo 20 nemocníc a zdravotníckych zariadení pre konfederačných vojakov.
0: Ideme sa venovať nášmu slovenskému zdravotníkovi Bernard Šimík.
1: Bernard Šimík bol naozaj teda taká epizódna postavička. On bol zdravotníkom v armáde Severu a neskôr sa stal lekárom a slúžil v americkej armáde aj po občianskej vojne počas bojov s Indiánmi, ale oveľa zásadnejšou postavou bol Bernard Bettelheim, rodák z Bratislavy, ktorý mal takisto veľmi zaujímavé osudy už pred vojnou.
0: Ale zaujímavé meno má.
1: On bol židovského pôvodu. Tá rodina Bettelheimovcov židovská v Bratislave bola významná a teda známa, ale Bernard Bettelheim neskôr konvertoval na protestantizmus a stal sa misionárom na Ďalekom východe v Japonsku. Neskôr sa dostal do Spojených štátov amerických, bol veľmi jazykovo vybavený, bol to aj pedagóg, okrem iných jazykov, okrem teda angličtiny alebo teda nemčiny, tak vedel aj po slovensky, čo teda je spomínané v jeho zápiskoch. Neskôr sa teda sa stal príslušníkom 106. Illinoisského pešieho pluku a teda bol to lekár vojenský v armáde Severu. Nie veľmi slávnym a dlhým trvaním, lebo Bettelheim upozorňoval na viaceré nedostatky, ktoré sa okolo neho diali, napríklad nedbalosť alebo alkoholizmus svojich nadriadených. Takisto sa dostal pred súd, bol spomínané rôzne teda delikty jeho, ako napríklad zabranie proviantu, alebo teda nedbalosť, a v tomto prípade bol nevinný. Ale čo sa týka vlastne správania, teda takého nevojenského správania, tak sa stal vinný a teda musel armádne prostredie opustiť.
0: Čo to znamená nevojenské správanie?
1: Upozorňovanie na svojich nadriadených a teda vlastne taká tá kritika.
0: Takže vlastne on poukázal na nejaký problém a to sa mu vypomstilo.
1: Pravdepodobne to tak je, lebo on vypísal potom opätovné listy a snažil sa dostať naspäť do vojenských kruhov, pretože hovoril, že teda má veľa skúseností, či už ako protestantský pastor, alebo ako teda vojenský lekár, ale tieto jeho snahy boli nevypočuté.
0: Tak uzavrieme teraz osud Jeana Bernarda Bettelheima, aj takisto Bernarda Šimíka. Ideme sa teraz pozrieť na ďalšie osudy, pretože tých Slovákov v americkej vojne je oveľa viac a postupne sa dostaneme k ďalším príbehom a určite aj k záveru vojny, ale to ešte predbieham. Počúvate Rádio Slovensko a historickú nočnú pyramídu. Jej hosťom je dnes editor, spisovateľ a historik Juraj Červenka.

0: Z Rádia Slovenska už naozaj želám pekný neskorý večer. Počúvate historickú nočnú pyramídu a my hovoríme o vojne, americkej vojne, sever proti juhu, v ktorej sa ocitli aj Slováci, ale oni sa ocitli aj na otrokárskom juhu.
1: Ako všetky tieto mená, o ktorých sa rozprávame, tak sú to vojaci, o ktorých teda máme nejakú vedomosť, že vieme ich osudy. Samozrejme, predpokladám, že tých vojakov bolo viac, ale hlavne teda z radou nejakých tých pešiakov a menej teda významných šarží. Ale jednoznačne platilo to u Slovákov, platilo to u Čechov, u Nemcov. Väčšina z nich bojovala na strane severu, oveľa v menšej miere bojovali na strane konfederácie, ale takýto jeden prípad máme a to boli bratia Vargovci. Celý ten príbeh začal ich otec, ktorý sa vybral do Spojených štátov, volal sa Benjamin Varga, bol sedlárskym majstrom a neskôr sa teda usadil v Texase na juhu a postupne za ním prichádzali aj jeho štyria synovia, ktorí pochádzali z oblasti južného Slovenska.
0: Žitného
1: a teda u dvoch
0: ostrova.
1: Vieme, že teda bolo miesto narodenia Dunajská Streda, teda pochádzali zo Žitného ostrova. Keď Texas sa pridal ku konfederácii, a teda bol to južný štát, tak všetci títo Vargovci postupne vstupali do armády a pridávali sa k rôznym texaským plukom. Najviac informácií máme o Pavlovi Vargovi, ktorý bojoval v ďalekom Novom Mexiku. Bolo to také menej významné, ale veľmi zabudnuté ťaženie jedného južanského dôstojníka, ktorý sa volal Henry Sibley, a on chcel zabezpečiť južanom prístup k Pacifiku, keďže teda južanské prístavy boli sužované blokádou, tak on chcel vlastne teda dobiť tie pacifické prístavy a zároveň získať aj nejaké zdroje cenných kovov pre juh, ale samozrejme tieto južanské jednotky boli početne oveľa slabšie a išlo skôr o rozprávku. A tento Sibley okrem iného bol aj taká zvláštna postava, lebo bol to dosť silný alkoholik. Každopádne jeho jednotky boli nasadené v Novom Mexiku a tento Pavol Varga bojoval teda v rôznych tých menších bitkách, potičkách v tej v tom kraji vyprahnutého korita rieky Rio Grande, a teda keď si spomenieme také tie rôzne tie púštne výjavy, tak to tu všade tento Pavol Varga bol, okrem iného napríklad v jednej bitke, vlastne tá bitka bola prerušená kvôli tomu, že prišla piesočná búrka, ale Pavol Varga bol 15. apríla 1862 zajatý v bojoch pri Peralte v Novom Mexiku a dostal sa onedlho do jedného z najväčších zajateckých táborov severu, do asi 2000 kilometrov vzdialeného tábora Camp Douglas v Chicagu. Neskôr bol vymenený a vrátil sa k svojej jednotke a vlastne bojoval až do konca, vojnu prežil. Bojoval aj Alexander Varga v južanskej armáde, o ňom veľa informácií nemáme, ale vieme, že Jan Varga, ďalší z bratov, slúžil v texaskom arzenále. To bol vlastne taký sklad zbraní, ktorý južania získali počas občianskej vojny a potom bol ku koncu vojny hospitalizovaný v nemocnici s reumatizmom. Na posledný bol Jozef Varga, ktorý bojoval v roku 1863 pri meste Galveston. Zúčastnil sa aj na takom veľkom útoku, pri ktorom boli zajaté federálne delové člny a južania vyhnali severanov z tohto mesta. A tento Jozef sa trpel neskôr žltou horúčkou, bol hospitalizovanú iný a v tomto nešťastí našiel šťastie, lebo sa jeho starala jeho budúca manželka. A všetci títo Vargovci vojnu prežili. Niektorí je pochovaní na vojenskom cintoríne, iní na cintoríne občianskom, ale všetci teda boli známi v tomto Texase a vlastne všetci sa venovali sedlárskému remeslu tak ako ich otec.
0: Ty si aj hovoril, že pridať sa do armády. Ako to vtedy vlastne fungovalo? Nejak mobilizácia alebo na základe čoho sa tí ľudia rozhodli, na ktorú stranu sa vlastne pridajú? Či to aj rozbíjalo rodiny?
1: Tak ono to zase bolo asi rôzne. V prípade týchto Vargovcov to boli také menšie komunity týchto južanských farmárov. Tam to bolo takéto nadšenie, keď akože tá celá asi komunita išla, aj preto sa oni takto húfne všetci rozhodli. V mestách to zase fungovalo inak. Niektorí sa samozrejme vyhýbali vojne a bola bola možnosť potom neskôr poslať náhradníka, lebo juh neskôr zaviedol povinné odvody až neskôr, o rok neskôr potom aj sever, ale samozrejme dalo sa z tohto vykúpiť a aj tam prebiehali rôzne machinácie, dokonca občas sa stávalo, že nejakí vojaci opätovne narukovali, potom dezertovali a znova narukovali. Takže a tak samozrejme aj dezercie boli časté aj potom neskôr na tej južanskej strane, lebo tá južanská armáda veľmi trpela tým nedostatkom. Ono.
0: To si už aj spomenul, že ona bola slabšia aj pre tieto veci, alebo problém s vybavením.
1: Absolútne so všetkým bol problém. Jednak samozrejme, však ten juh bol početne slabší, mal menej obyvateľov a veľká časť obyvateľov boli otroci a vlastne čierne obyvateľstvo za ten juh nebojovalo až ku koncu. Vlastne boli také posledné záblesky, že sa uvažovalo aj o zaradení Černochov do konfederačnej armády. Bola blokáda, takže vlastne ten juh nemal suroviny, nič sa nevyrábalo, zaostávali, čo sa týka naozaj toho vybavenia. No a potom môžeme sa baviť aj o uniformách. Spomínajú sa potom neskôr už aj južanskí bosí vojaci, ktorí nemali topánky, alebo sa spomínajú prídely jedál, boli absolútne iné, ako keď tí južania boli zajatí a videli, čo severania dostávajú a čo oni dostávali, tak boli šokovaní, naozaj nechápali, že ako vyzeral prídel potravy na severe ako na juhu.
0: Čo je celkom zaujímavé, tak o tejto vojne sa aj v našich končinách celkom dosť informovalo, asi sa v tom čase, keď tá vojna bola, sa o nej písalo viac ako v dnešných časoch. Ako bolo tlačou dobovou vnímaný konflikt sever proti juhu, o tom si povieme niečo viac po pesničke v Rádiu Slovensko v historickej nočnej pyramíde.

0: všetko v tom čase, keď sa vojna v Spojených štátoch amerických odohrávala, ľudia, ktorí si vzali tlač, čo všetko sa mohli o nej dočítať?
1: Tak pokiaľ sa bavíme o vojne občianskej ako o modernej vojne, často je to spomínané ako prvá moderná vojna v dejinách, na čo majú historici rôzne názory, niekde to berú ako také zjednodušovanie, ale každopádne fenoménom občianskej vojny bola žurnalistika. Pri jednotkách severu alebo juhu boli pozorovatelia, žurnalisti, boli tam fotografii, ako tá vojna je absolútne vynikajúco fotograficky pokrytá. Tejto vojne sa venovala tlač nielen v Spojených štátoch amerických, ale aj v Európe. Samozrejme s veľkým oneskorením, lebo keď sa bavíme o časoch, keď teda správy z Ameriky prichádzali s odstupom niekoľkých týždňov, takže čo platilo v Amerike, čo bolo písané v novinách, tak už dávno nemuselo platiť. Napríklad, čo sa týka, keď sa písalo, že sa blíži bitka pri Gettysburgu, tak tá bitka bola už dávno rozhodnutá. Každopádne teda aj slovenská tlač sa podrobne venovala tejto vojne a tá vojna bola vnímaná, keď to nazveme v úvodzovkách, ako najväčšia katastrofa v tom civilizovanom svete od čias napoleonských vojen. Tá vojna mala aj taký ten romantický nános, že je to boj proti otrokárom, proti tým zlým južanom, tak to vlastne bolo aj vykreslované v tej tlači. Prezident Lincoln povedal ešte v roku 1861, že teda záchrana Únie je priorita. Potom neskôr, samozrejme, ten boj za skončenie otrokárskeho systému stále viac a viac prichádzal do povedomia aj preto, aby vlastne okrem iného napríklad neboli konfederované štáty uznané európskymi mocnosťami. Došlo napríklad aj k zákonu, že černoskí vojaci mohli potom bojovať v armáde severu. 200 000 ich koniec koncov bojovalo. Niektoré černoské jednotky mali veľmi dobré hodnotenia. Takže aj toto bol vlastne fenomén vojny. A o tomto všetkom sa písalo aj na Slovensku. Samozrejme, treba k tomu pristupovať kriticky a nie všetko bolo reálne vyhodnotené. Písalo sa o takých veciach, ako že prezident Jefferson Davis sa zbláznil a nie je normálny, čo samozrejme bola taká tá sféra skôr bulvárnej tlače. Ale napríklad sa venovali aj o veľkom útoku asi 3000 južanských žien, ktoré palicami a kameňmi vylúpili sklady v Richmonde, rabovali jedlo a naozaj v Richmonde boli tzv. Chlebové nepokoje, keď teda obyvateľstvo rabovalo a muselo to byť potlačené, lebo tá situácia bola stále horšia a horšia. Slovenská tlač si všímala masívne dezercie v armáde, konfederácie, venovala sa aj otázke verbovania černochov do armády konfederácie. Niekedy tie počty, ktoré udávala, boli nadhodnotené, písala v jednej bitke o tisícke mŕtvych južanov a v skutočnosti to boli desiatky. Bolo to zaujímavé aj z toho, že táto vojna proste Slovákov a Európanom fascinovala, lebo ste boli to ľudia, ktorí žili naozaj v srdci toho Habsburského impéria, trošku skostnateného a stavovskými zásadami riadeného. Zároveň ten duch romantizmu ešte pretrvával a táto vojna bola tak trochu romantická, lebo bol to boj proti južanským rebelom a otrokárom a teda boj dobrého prezidenta Lincolna.
0: Tá dobová tlač, aj nejaké názvy tých novín máš, alebo akých to bolo?
1: Áno, samozrejme, ale tak akože boli to noviny, ktoré boli v tom čase najpopulárnejšie, alebo teda také najčinnejšie, to boli z tých nemeckých tlačení, boli Pressburger Zeitung, boli to slovenské noviny, alebo Pešbudinské vedomosti, kde bol Janko Francisci editorom a redaktorom a on teda venoval značnú pozornosť tejto vojne. Napríklad ďalšia vec je veľká bitka dvoch obrnených lodí v roku 1862. To bola vlastne prvá bitka dvoch obrnených lodí a o tejto bitke sa písalo naozaj podrobne, o tom, ako to prebiehalo, o náladách námorníkov, o tom, ako to vnímali civilisti, o strachu a panike na severe, keďže sa ľudia báli, že tie južanské lode môžu prísť a ostreľovať pobrežie. A toto všetko vlastne sa dá vyčítať v slovenskej tlači, čo je veľmi zaujímavé.
0: Takže mali tam tieto noviny svojich korešpondentov v Spojených štátoch amerických?
1: Oni preberali správy, ale vychádzali z tých preberaných správ.
0: Vojnové zločiny. My sme už niektoré spomenuli, ale ktoré sú ešte zaznamenané a sú považované za také najväčšie a boli potrestané?
1: Oficiálne bol potrestaný jediný vojnový zločinec konfliktu, bol popravený v novembri 1865 kapitán Henry Wirz, on bol rodák, on bol prisiahlec zo Švajčiarska a bol to veliteľ konfederačného zajateckého tábora Andersonville v Georgii. A z dôvodu vlastne týrania, zabíjania, neľudských podmienok tých zajacov bol popravený. Tých prípadov, tých vojnových zločinov bolo určite veľa, ktoré teda sa tak stratili v čase a je za všetko môžeme spomenúť opakované prípady znásilnení žien, južaniek, belošiek a černošiek, ktorí sa dopúšťali najmä vojaci severu, vlastne federálni vojaci a historici predpokladajú, že takých zverstiev sa stalo vlastne podstatne viac, ako sa uvádza v oficiálnych dokumentoch, čo je pochopiteľné a platilo v 19. storočí to, čo platí aj dnes, že ženy si proste nechávali tieto temné zážitky pre seba a realitu niekedy približujú niektoré zachované denníky.
0: Počúvate Rádio Slovensko, počúvate historickú nočnú pyramídu.

0: No sme pred polnocou, sme na konci, nielen s historickou nočnou pyramídou, ale sme aj na konci hrozného konfliktu, ktorý bol na území Spojených štátov amerických. Ale na záver musíme povedať, ako sa vojna skončila.
1: Vojna sa skončila víťazstvom severu, absolútnou devastáciou juhu a hoci teda južanské štáty boli v rámci rekonštrukcie juhu samozrejme začlenené neskôr do únie, tak taká tá spoločenská rozdielnosť trvala ešte dlho a trvá vlastne dodnes, ako taký ten sentiment k konfederácii na juhu stále existuje. Spomeňme si nedávne udalosti takzvaného útoku na Kapitol, tak tam sa objavovali konfederačné vlajky. Teraz veľa rezonovali prípady odstraňovania konfederačných osobností, ich sôch z ulíc a námestí na juhu. Takže táto téma je relatívne silná stále.
0: Po toľkých rokoch. Čo mýty?
1: Určite, hej, a teda zásadná otázka je, že či sa máme baviť o tej prvej modernej vojne v histórii ľudstva. Na to sú rôzne názory. Niektorí historici hovoria, že ešte nie, ešte stále. To bola vojna 19. storočia, kde sa tie armády preskupovali v zmysle tej vojenskej techniky 19. storočia. Na druhej strane je nespochybniteľný ten technický pokrok, ktorý v tej vojne bol a ktorý bol prítomný. A občianska vojna v Amerike napríklad poznala už sa odohrávala aj vo vzduchu, lebo boli tam pozorovacie balóny. A odohrávala sa aj pod vodou. Bola senzačná správa v roku 2000, keď vytiahli z nánosu bahna v hlbinách Charlestonského zálivu vrak južanskej ponorky, ktorá tam odpočívala 136 rokov a bola to ponorka Hanley, ktorá aj teda úspešne potopila nepriateľskú loď, dielovú šalupu severánsku Jusatonic v roku 1864. Samozrejme, nemôžeme si predstavať nejakú ponorku z čias súčasnosti alebo 20. storočia.
0: Žiadna jadrová, jasná, odľahčím to.
1: bola to taká rúra, kde boli siedmi chlapi, ktorí obsluhovali kluku a ju točili a vpredu bol taký trám, kde sa umiestnila výbušnina pomocou tohto a táto ponorka sa potopila už predtým dvakrát, vlastne ona si vyžiadala a aj v tom aj tretíkrát vlastne zahynula tá celá posádka, takže vlastne dá sa povedať, že vlastne tá ponorka, hoci teda tá misia bola úspešná, ale vlastne si vyžiadala veľa životov tých južanských námorníkov, vlastne všetky tri posádky zahynuli.
0: Železnice zohrali akú úlohu a na ktorej časti územia Spojených štátov amerických, teda väčšiu?
1: A pokiaľ sa ale bavíme o nejakom technickom pokroku, tak jednoznačne vojna sever proti juhu bola vojna už na kolajniciach a vlastne to železničné vybavenie na severe a na juhu vystihuje to technické, alebo tú technickú dominanciu únie a čísla hovorili jasne, kým na severe bola železničná trať dlhá 22 tisíc míl, tak juh mal iba 9 tisíc míl a kým železnice na severe boli navzájom poprepájané a mohli sa teda presúvať vojaci, tak často na juhu to boli rôzne trate rôznych rozchodov a bolo to oveľa komplikovanejšie. No i tí historici hovoria, že vlastne tá dominancia na železnici bola jeden z dôvodov, prečo sever napokon vyhral.
0: Odkiaľ si čerpal? Ty si dostal veľmi veľa listov zo Spojených štátov amerických.
1: Tak ja som sa ako celý život zaujímal o túto problematiku. Krem iného ja sa venujem aj problematike prvej svetovej vojny a to bola taká moja ťažisková téma, ale keď bol COVID, tak ja som prestal chodiť do jedinských archívov, lebo proste sa nedalo cestovať. A v rámci takého môjho záujmu o históriu som sa začal viac venovať tejto občianskej vojne. A vždy ma zaujímalo, že či boli nejakí rodáci zo Slovenska, ktorí bojovali v tejto vojne. A teda ako som zistil, že áno, tak som nadviazal kontakt s viacerými americkými inštitúciami, ktorý bol veľmi jednoduchý a veľmi profesionálny. A naozaj teda za relatívne veľmi slušné a nízke poplatky sa dalo dostať k fascinujúcim dokumentom, ktoré sa dali poslať takto cez tú transatlantickú diaľku, takže ja som vlastne nenavštívil americké archívy, ale som s nimi komunikoval a naozaj teda nebol problém skúmať viaceré písomnosti, hlavne ktoré sa týkali postav Gejzu Mihalovciho a Eugena Kozolaja, tam toho bolo naozaj veľa.
0: No a pripravuješ knihu, teda ona už je asi sfinalizovaná, koľko strán?
1: No, malo by to byť okolo 200 strán, plus minus, má to aj takú americkú, alebo teda anglickú verziu, no a vlastne bude zameraná na týchto ľudí, o ktorých sme rozprávali, a samozrejme ešte o niektorých ďalších iných, ktorých sme nemali
0: čas spomenúť. Tak my máme takú exkluzivitu v podstate teraz, lebo sme medzi prvými.
1: Z hotov šťastných okolností to vychádza práve v čase tých 250 rokov vzniku Spojených štátov amerických.
0: Tak to by mal samozrejme záujem podrobnosti poznať viac, tak si môže siahnuť aj po tvojej knižke. No a kde sú ešte pochovaní, sme spomenuli. Mnohí tí Slováci, ty si niektorý z tých hrobov asi nenavštívil, lebo sme spomenali Spojené štáty americké, ale je niekto aj nejak v Európe pochovaný, alebo?
1: Áno, ja som navštívil hrob Cornela Forneta, ktorý bol teda rodák zo stráží pod Tatrami, ktorý bol takisto veliteľ pluku a ktorý potom v roku 1862 zanechal svoju vojenskú činnosť a neskôr sa vrátil domov do Uhorska. Zomrel vo Vácove, vo Váci, a je pochovaný v Budapešti. A keď som bol v Budapešti, tak som vlastne navštívil tento cintorín. To je vlastne nový cintorín. Sa to nazýva na pešťanskej strane Dunaja. Dokonca z tohto cintorína, z tohto hrobu existuje taký filmový záznam. V roku 1945, myslím, navštívila tento hrob aj americká misia, ktorá v tom čase bola v Maďarsku. Samozrejme, bavíme sa o ľuďoch, o Slovákoch, alebo u ľuďoch slovenského pôvodu, alebo aj slovenského pôvodu, lebo veľakrát to bolo, veľakrát išlo tých ľudí z Uhorska, naozaj také tie hranice národnosti sa asi ťažko nejako vymedzujú a z môjho pohľadu zase nie sú ani až také dôležité, skôr ide o takú tú teritoriálnu zaujímavosť, že sú to naši vojaci, keď to tak odľahčíme.
0: V Košiciach je aj pamätná tabuľa.
1: Áno, v Košiciach je aj pamätná tabuľa Ondreja Gálika. On bol rodák z Brzotína a tento Ondrej Gálik mal takisto zaujímavý osud, lebo okrem iných vecí dostal sa do južanského zajatia a neskôr sa vrátil z toho južanského zajatia a bol aj veliteľom riečného obrneného člnu.
0: Juraj, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si našiel čas a že si nám porozprávalo tejto téme, ktorú teda aj knižne spracovávaš a už je teda spracovaná, ak to by mal záujem, tak si od teba ako od autora môže prečítať aj ďalšie knihy. Venuješ sa teda občianskej vojne v USA, ale aj prvej svetovej vojne, a keď sa chce kto do našej histórie viac ponoriť, nech sa páči, môže siahnuť po tvojich knihách. Ďakujem, že si prišiel.
1: A ja ďakujem a pekný večer a dobrú noc prajem.
0: Tak dobrú noc želáme spoločne s ďalším programom Rádia Slovensko. Bola to je Gabriela Anžibo a túto nočnú pyramídu, ako som v úvode povedala, nájdete v archíve a takisto aj v podcastoch. Dobrú noc prajeme.
2: Rádio Slovensko, nočná pyramída.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Je to zdanlivo jednoduchá otázka. Robívate kompromisy? Sú výsadou rozumu alebo prejavom slabosti?
2: Nerada robím kompromisy všeobecne. Treba žiť tak, aby sme ich nemuseli robiť.
1: Hovorí herečka Hana Gregorová. Kompromis je vraj umenie rozdeliť koláč tak, aby si každý myslel, že dostal najväčší kus. Lenže ťažko sa robia kompromisy, keď máte prázdne misy. Viac o kompromisoch nekompromisne v prvom podaní Stana Štepána. V nedeľu po 12. Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. V stredu o 17.00 v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný, miesta si rezervujte na adrese zábavník@rozhlas.sk.

0: Slovenského rozhlasu.
1: Enviro Resort stopol plánovaný prieskum antimónu a zlata. Pezinok to privítal. Pri Varšave horia lesy. Úrady evakuujú obyvateľov dvoch obcí. Dnes má byť jasno až polooblačno, 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Ministerstvo životného prostredia stoplo prieskum antimónu a zlata, ktoré plánovala spoločnosť Slovak Antimony Corporation v lokalite Trojárová v Malých Karpatoch pri Pezinku. Prvostupňové rozhodnutie Enviro Resortu privítala pezinská samospráva. Doplnila, že prichádza v čase, keď sa obrátili na generálnu prokuratúru s podnetom na preskúmanie postupu ministerstva a zároveň požiadali rezort o sprístupnenie informácií k správnemu konaniu, približuje hovorca mesta Michal Lukáč.
2: Mesto Pezinok dlhodobo upozorňovalo, že ďalšia existencia prieskumného územia je v rozpore s verejným záujmom, najmä s ochranou vinohradov, vodných zdrojov, prírody Malých Karpát, zdravia obyvateľov a kvality života v regióne.
1: Indický premiér Narendra Modi navštívi 15. júna Slovensko. Oznámil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár, ktorý sa zúčastnil na neformálnom zasadnutí ministrov krajín Európskej únie na Cypre. Zo strany predsedu indickej vlády pôjde o historicky prvú návštevu Slovenska. Slovenská vláda by pri tejto príležitosti chcela s indickou stranou uzavrieť dohodu o intenzívnejšom rozvoji bilaterálnych vzťahov. Takmer 400 poľských hasičov bojuje s lesným požiarom v okolí Varšavy. Oheň sa rozšíril na desiatky hektárov a úrady rozhodli o evakuácii dvoch obcí, ktorých obyvateľov polícia preváža do školy v inej obci. Hasiči zatiaľ neinformovali o príčine. Lesníci nevylučujú podpaľačstvo. Šíreniu ohňa pomáha sucho a silný vietor. Rakúsky súd odsúdil 21-ročného muža, ktorý sa priznal k príprave zmareného útoku na koncert americkej speváčky Taylor Swift vo Viedni spred dvoch rokov na 15 rokov väzenia. Rakúšana so severomacedónskym pôvodom uznal za vinného vo všetkých bodoch obžaloby, vrátane teroristických trestných činov a založil.

0: Tými 7 dronmi a raketou Kinžal informuje ukrajinská protivzdušná obrana. Údery bezpilotnými strojmi oznámilo aj ruské ministerstvo obrany, podľa ktorého ruské sily zlikvidovali 62 ukrajinských dronov. Naši reprezentanti v malom futbale prvýkrát zaváhali na domácom európskom šampionáte. V druhom zápase A skupiny prehrali s Bosnou a Hercegovinou 2-3. Kapitán slovenského tímu Jaroslav Repa.
1: Chceli sme veľmi vyhrať, ja neviem, či to bola moc taká premotivovanosť a dneska sme dostali 3 vlastné gole po vlastných chybách. Nemali nič vôbec, proste odkopávali lopty, boli sme na lopte celý čas, ja neviem, čo nás zväzovalo. Strafili sme strašne veľa tyčiek, mali sme veľa šancí. Dneska nám to nepadlo, fakt, že sme si to nešťastie dneska vytrpeli a ten posledný zápas nám to tam bude padať.
0: V ďalšom stretnutí A skupiny zdolalo Grécko Čiernu horu 3-2. Slováci uzavrú svoje účinkovanie v skupine v sobotu proti Čiernohorcom. Dnes má byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota na severe a východe miestami 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, miestami prechodne severný vietor do 25 km za hodinu. 6 minút po polnoci.
2: Zelená vlna.
3: Krátko po polnoci dostala priestor opäť doprava, pozrime sa na cesty. Na D1 za Lemešanmi smerom do Prešova opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Tunel Považský Chlmec na D3 je uzavretý pre údržbu, obchádzate cez Žilinu, obmedzenie potrvá do 6. do rána a tunel bude uzavretý aj celý víkend od piatkového večera do nedeľného popoludnia a v Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy a výjazdy z Alejovej na most VZ za obchvat, obchádzate po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Má sa človek vracať do minulosti? Má, ak sa z nej vie poučiť, ale nemal by v nej dlho zostávať. Čo si máme zobrať z histórie a pripomenúť práve v tento deň? Napríklad to, že človek dokáže zdolávať aj tie najvyššie méty a vrcholy, a to doslova. 29. mája 1953 vystúpil novozélandský horolezec Edmund Hillary so šerpom Tenzingom Norgajom na najvyšší vrchol sveta Mount Everest, alebo Chomolungmu, alebo Sagarmatu, alebo strechu sveta, či tretí pól, ako ho zvykneme volať. Je to významný dátum v histórii ľudstva a zhodou okolností presne o pol tisíc ročia skôr sa tiež odohrala významná udalosť s oveľa väčším dosahom. Osmanské vojská dobili Konštantínopol a týmto zanikla Byzantská ríša, čo mnohí historici považujú za symbolický koniec stredoveku. Sme na začiatku piatka, príjemné ponocovanie vám želajú Jana Mikovičová a Milan Jeluš.

0: Keď sa povie machy a lišajníky, človek si predstaví hlboký les. Niektoré druhy však žijú aj v mestách a ako sa presvedčila Blažená Bolcová, vedci z ich výskytu vedia kadečo vyčítať.
1: Anna Berešová z Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied drží v rukách starú dosku. Toto je kosť?
2: Áno, konáriky listnatého stromu a vtáčie hniezdo. Tento výber, ktorý mám v rukách, je taký demonstračný, ale lišajníky nájdeme na kmeňoch stromov, betónových múrikoch, na kameňoch, kovovom plote, na dreve, lavičiek a iných stavieb. Čiže oni sú schopné kolonizovať rôzne typy substrátov.
1: Sú nenáročné, povedali by sme laicky. Napriek tomu sa asi nevyskytujú úplne všade a úplne v akýchkoľvek podmienkach, čo indikuje prítomnosť lišajníkov. Trebárs aj na tých betón nových múrikoch.
2: Máte pravdu. Lišajníky môžeme rozdeliť z tohto hľadiska do rôznych skupín. Sú veľmi špeciálne druhy, ktoré sú citlivé na kvalitu ovzdušia, na vlhkosť toho ovzdušia.
1: Ak by ste konkrétne mali povedať na základe výskytu lišajníkov v Bratislave alebo v niektorej konkrétnej lokalite, tak čo to indikuje vzhľadom na ovzdušie napríklad?
2: Z tohto hľadiska si môžeme všímať výskyt nitrofilných druhov, tých, ktoré dokážu rásť v prostredí, kde sú zvýšené koncentrácie dusíka. A tu máme príklad veľmi nápadných, oranžových, makroskopických, teda voľným okom viditeľných stielok, ktoré sa volajú diskovník múrový, Xanthoria parietina, Adficia, Fisconia, oni sú zase takej sivej farby, teda tieto nám indikujú takýto typ kvality ovzdušia.
1: Nielen lišajníky, ale aj hmyz ukazujú na to, aké životné prostredie, v akej kvalite je okolo nás. Viac o tom vie Adrián Purka.
3: Áno, ja sa špecializujem na mravce. My máme na Slovensku neuveriteľných 122 druhov, čiže to je veľmi pestrá mozaika. No a každý ten jeden mravček má špecifické nároky na to prostredie, v ktorom žije.
1: Ako to momentálne vyzerá, ak si vezmete konkrétnu lokalitu alebo konkrétny druh?
3: Také najtypickejšie, čo si môžu ľudia všimnúť, sú také tie mravce lesné. Vytvára také veľké moutné kopcovité mraveniska. No možno keď ste boli mladší alebo niekedy dávnejšie, ste si všimli, že ich bolo veľmi veľa pomerne na tých lesných cestách. Ale teraz keď sa prejdete po tom lese, tak zrazu ich toľko nevidíte. A nie je to tým, že by vymierali z toho dôvodu tej ľudskej činnosti, ale práve preto, že sa otepluje planéta, vznikajú veľmi dlhé obdobia sucha, no a oni sú veľmi citlivé na to, že sa menia dynamicky tie zdroje potravy, ktoré využívajú, a to sa im stáva osudným.
1: Je nejaký druh, ktorému sa práve preto, že je suchšie a teplejšie, darí viac?
3: Áno, každým rokom zaznamenávame v podstate na Slovensku nové druhy mravcov. Je to z toho dôvodu, že niektoré tie mediteránne alebo teda druhy, ktoré žijú pri Stredozemnom mori, postupne zachádzajú k nám, sú tu hodnejšie podmienky pre ich život. Postupne sa naprieč to Európou šíria a objavujú aj to južné Slovensko.
4: Toto je Rádio

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Rozkošné morské stvorenie objavili morskí biológovia pri Galapágoch, povie nám o ňom Rado Tomeš.
2: Tým vedcov z Charles Darwin Foundation objavil s pomocou ponorky na dne oceánu pri Galapágoch doteraz neznámu chobotnicu. Je modrá ako oceán a veľká nanajvýš ako golfová loptička. Nový druh našli asi 1800 metrov pod hladinou mora. Najbližšia známa príbuzná tejto chobotnice žije pri pobreží Urugvaja, teda v inom oceáne na opačnej strane Južnej Ameriky. Nový druh s názvom Microeladon galapagensis vyniká nielen svojou modrou farbou, ktorá je považovaná za jednu z najvzácnejších v prírode. Hlavonožec je aj akýmsi trpaslíkom z čelade Megaleledonidae, ktorej zástupcovia bývajú zvyčajne oveľa väčší a žijú v Južnom oceáne okolo Antarktídy. Slovensko má prvý kozmický cleanroom. Otvoril ho Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Ide o špičkovú infraštruktúru pre vývoj, testovanie a integráciu kozmických technológií. Pracovisko umožní vedcom a inžinierom pracovať na kozmickej elektronike a vedeckých satelitných zariadeniach v prostredí prísnych medzinárodných štandardov. Kozmický cleanroom je prísne kontrolované prostredie, v ktorom sa udržiava extrémne nízka koncentrácia prachových častíc, stabilná teplota, vlhkosť a ESD ochrana pred elektrostatickým nábojom. Vďaka tomu sa minimalizuje riziko chýb pri vývoji, testovaní a integrácii citlivej elektroniky.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1, uzavretý diaľničný tunel, počúvate dopravné správy. Na D1 za Prešovom smerom do Popradu na kilometri 398 sa zrazilo auto s lesnou zverou, na mieste je aj polícia. Cestári pracujú v Bratislave na námestí Slobody, opravujú vjazdy do areálu úradu vlády, rátajte s obmedzeniami. Cestu medzi Radkovom a Hubovou opravujú, prechádzate striedavo. Tunel Považský Chlmec na D3 je uzavretý pre údržbu, obchádzate cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána a tunel bude uzavretý aj celý víkend. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Nerušenú nočnú pohodu vám z Rádia Slovensko želajú Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Spomínali sme významné udalosti, ktoré sa viažu k tomuto dátumu. Pripomenieme aj osobnosti. V roku 1917 sa narodil bývalý americký prezident John Fitzgerald Kennedy. U nás sme prišli o dvoch veselých a skvelých ľudí, ktorí rozdávali smiech a radosť a žiada sa ich pripomínať veselými spomienkami. Pred 38 rokmi nás opustil Vladimír Menšík a okrem nezabudnutelných hereckých výkonov bavil svojim rozprávačským talentom.
5: Náš tatínek vždycky říkával, všetci lidi by měli být tlustí, protože tlustí lidi nezávidějí. Tlustí lidi jsou veselí, jsou klidní, protože mají dobře obalený nervy tukem. Nestarají se o druhý, protože od božího rána mají dost starosti sami ze sebou.
4: A presne pred 20 rokmi odišla na večnosť Katarína Kolníková. Bez hereckého vzdelania dokázala neskutočne ľudsky stvárniť postavy v predstaveniach Radošinského naivného divadla.
6: Víc má rád leavná ručí, má objím zas, telo chladné a žiť presný je drahý špás. Pri tebe sa tak launko zabúda, ty si príliv, ja som vlnka, pomaly ty ubúdam.
4: Spomíname a tí, čo sme ich zažili, sa tešíme, že sme mali tú možnosť. Príjemné počúvanie.

0: Viac ako 80 tisíc učiteľov základných a stredných škôl získa prístup k umelej inteligencii priamo vo vyučovaní. Rezort školstva od toho očakáva modernejšiu výučbu a aj lepšiu pripravenosť škôl na digitálne technológie. Štátna skúšobná inšpekcia však zároveň upozorňuje, že technológie, ktoré majú školy k dispozícii, sú často nevyužité. Téme sa venovala Zuzana Botíková.
1: Inšpekcia nedávno zverejnila, že naše školy sú síce vybavené modernou digitálnou technikou takmer na 90%, ale tam to väčšinou končí. Hoci učitelia chodia na školenia, technológie využívajú efektívne asi len na tretine vyučovacích hodín. Ako to vyzerá priamo na hodinách, som sa spýtala stredoškolákov.
2: U nás na škole sa to mení od učiteľa k učiteľovi, ale myslím si, že sme v takom pokročilejšom štádiu, akože pracuje sa na tom.
3: Tak na viacerých hodinách už taky spolupracujeme s umelou inteligenciou a vlastne učitelia na základe tejto umelej inteligencie získavajú nejaké študijné materiály, ktoré samozrejme nie vždycky sú zatiaľ na takej úrovni, že to vieme hneď používať v tej prvotnej verzii.
4: Pokiaľ je to taký typ učiteľa, ktorý by aj chcel možno sa na to dať, tak je to podľa mňa veľmi jednoduché aj pre neho sa na to naladiť a podľa mňa je to aj super, že učitelia sa na to takto dávajú, lebo to zjednodušuje dosť.
1: Podobné informácie má aj ministerstvo školstva. Pokračuje poradca ministra pre umelú inteligenciu Radoslav Baťo Varga.
5: 80% žiakov využíva umelú inteligenciu, zároveň 70% žiakov ju používa na aktivity, ktoré nejakým spôsobom súvisia s učením. To znamená, umelá inteligencia vo vzdelávaní je už realitou. Zároveň tie dáta hovoria, že zhruba iba štvrtina učiteľov využila v minulom roku umelú inteligenciu na akúkoľvek činnosť, ktorá súvisí s ich prácou. Čiže áno, existuje tu istá medzera medzi tým, ako k novej technológii pristúpili mladí ľudia a ako k nej pristúpili učitelia.
1: Ministerstvo preto pripravilo aj rámec kompetencií pre učiteľov.
5: Tento rámec je niečo, k čomu sa chceme postupne v priebehu najbližších rokov priblížiť. Zároveň bude mať aj veľmi konkrétne dôsledky. Na základe tohto rámca sa upravia profesijné štandardy pre učiteľov a zároveň sa na základe tohto rámca upravia aj študijné programy pri príprave budúcich učiteľov, to znamená na pedagogických a učiteľských fakultách. Takýmto spôsobom zabezpečíme, aby nám do systému prichádzali učitelia pripravení na dobu, v ktorej umelá inteligencia hrá veľmi významnú úlohu.
1: Rezort školstva chce zároveň pedagógom sprístupniť aj konkrétne nástroje umelej inteligencie. Do konca tohto kalendárneho roka im napríklad zadováži licencie ChatGPT Edu od spoločnosti OpenAI. Od januára ich už využívajú študenti pedagogických odborov. Učitelia budú môcť model používať dobrovoľne. Projekt oceňuje aj odborník na IT a šéfredaktor Žive.sk Filip Hanker.
6: Pokiaľ tam učiteľ niečo vloží, či už vlastnú prácu alebo niečo od študenta, nemalo by hroziť, že ten model sa bude učiť na tých dátach, to znamená, nemali by sa tie výstupy študenta alebo tá práca pedagoga objaviť počas v nejakej inej odpovedi pre niekoho iného. Mal by to byť uzavretý systém, ktorý by mal byť lepšie manažovateľný aj na diaľku. To znamená, že učiteľ by si nemal sám voliť nejaké nastavenia, zakazovať, povoľovať.
1: O tom, či budú pre školy nástroje umelej inteligencie aj reálnym prínosom, však podľa odborníkov nerozhodne len technika alebo dostupné licencie, ale najmä pripravenosť učiteľov využívať ich zmysluplne na vyučovaní.
7: Počúvate Rádio Slovensko.

divoká, hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať, len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

0: Jerguš Tesák je odborník na divoké šelmy. Zaujíma ho najmä vlk, no pozoruje a skúma aj medvede.
1: Keď som v nejakom lese, kde je veľký priestor, kde mám veľký rozhľad, tak sa pozerám do toho lesa, hej, aby som videl nejaký pohyb, že či vidím tam zviera alebo nie. A keď idem nejakou úštinou, tak vtedy je veľmi dobré dať o sebe vedieť.
0: O synoch, ktorých po tragickej udalosti vychováva sám, o kapele, v ktorej pôsobí, aj o rysoch porozpráva Kate Martinkovej. V sobotu ráno po 8.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pôdohospodárska platobná agentúra predstavila výročnú správu. Portugalsko zaznamenalo historicky najteplejší májový deň. Dnes má byť jasno až polooblačno, 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Pôdohospodárska platobná agentúra predstavila výročnú správu za minulý rok. Skutočné čerpanie rozpočtu výdavkov Pôdohospodárskej platobnej agentúry dosiahlo ku koncu minulého roka výšku viac ako 1 300 000 000 eur. Chovom, ktoré boli zasiahnuté epidémiou slintačky a krývačky, bolo poskytnutých celkom 22 miliónov, pokračuje generálny riaditeľ agentúry Marek Čepko.
2: Ja osobne nemám žiadne obavy, že by sme mali mať nejaké problémy s čerpaním projektových podpor v rámci strategického plánu. Čo sa týka priamých podpor, tak tam si povieme následne, to čerpanie je naozaj na vysokej úrovni a myslím si, že sme zaviedli správne opatrenia.
1: Nový maďarský premiér Péter Maďar bude dnes v Bruseli rokovať s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou o uvoľnení zmrazených európskych fondov. Péter Maďar prišiel do Belgicka už včera a stretol sa s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem. Na sociálnej sieti vyhlásil, že dohoda s Európskou úniou je veľmi blízko. Spojené štáty a Irán podľa serveru Axios dosiahli dohodu na 60-dňovom memorande o porozumení, ktoré by predĺžilo súčasné prímerie a položilo základy pre rozhovory o iránskom jadrovom programe. Text čaká na súhlas amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa iránskej agentúry TASNIM však dokument nebol dokončený ani potvrdený. Portugalsko v stredu zaznamenalo najteplejší májový deň od začiatku meraní. Teplota v meste Mora v strednej časti Portugalska dosiahla vyše 40 stupňov Celzia. Spojené kráľovstvo a Francúzsko tento týždeň tiež zaznamenali najteplejšie májové dni, pričom obe krajiny už hlásili niekoľko obetí horúčav. Na grandslamovom turnaji Roland Garros si v druhom kole štvorhry zahrá Slovenka Tereza Mihalíková. S Britkou Oliviou Nicholsovou si poradili s domácim párom Rameová-Lemetrová 7-6 a 6-0. V ženskej dvojhre postúpila do tretieho kola najvyššie nasadená bieloruská Arina Sobolenková po víťazstve nad domácou francúzskou Žakmotovou 7-5 6-2. Obhajkyňa titulu Američanka Coco Gauffová vyradila Egypťanku Šerifovú 6-3 6-2. V mužskej dvojhre sa naopak skončila púť svetovej jednotky Janika Sinera. Taliansky tenista prehral v druhom kole s Argentínčanom Manuelom Serundulom 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6 a prišiel o sériu 30 víťazných zápasov. Dnes má byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota na severe a východe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov, bezvetrie alebo slabý, miestami prechodne severný vietor do 25 km za hodinu. 1 hodina 3 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1, uzavretý tunel na D3, pozrime sa na cesty. Nehodu odstraňujú na D1 za Prešovom smerom do Popradu. Na 398. kilometri sa zrazilo osobné auto s lesnou zverou. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Cestári pracujú v Bratislave na námestí Slobody, opravujú vjazdy do areálu úradu vlády, rátajte s obmedzeniami. Cestu medzi Radkovom a Hubovou opravujú, prechádzate striedavo. Tunel Považský Chlmec na D3 je úplne uzavretý pre údržbu, obchádzka vedie cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do 6. do rána a tunel bude uzavretý aj celý víkend od piatkového večera do nedeľného popoludnia. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Pozdravujú vás Jana Mikovičová a Milan Jeluš. V najbližších minútach sa zameriame na dopravu a motorizmus. Najskôr z pohľadu riešenia problémov vodičov, ktorí šoférujú so zdravotným znevýhodnením, a potom porovnáme dva bezemisné pohony na vodík a na elektrinu.

0: Príspevok na automobil mi nebol uznaný. Pre zmenenú parkovaciu politiku mám problém. V autoškole nemajú automobil na ručné ovládanie, ktoré potrebujem. Aj toto sú podnety, ktoré denne rieši komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Kým sa jej redaktorka Sandra Vychlopenová opýtala na detaily, vyšiel najavo pozoruhodný fakt v súvislosti s našou populárnou rozhlasovou reláciou.
1: Čo je spojenie z Pozor zakrota je, že môj otec Slavo Mareš bol medzi tými prvými spolu s pánom Brichtom a s pánom Molsnom, ktorí robili relácie, vyjadrenia. Proste mám to v krvi a hrozne rada šoferujem. Ročne najazdím najmenej 40 000 km.
2: Najazdíte veľakrát aj profesíne ako komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Ak náhodou nejaký podnet príde alebo nejaké stretnutie sa koná, vy sadnete do auta a idete?
1: Áno, príde podnet, ktorý je potrebné akutne preskúmať. Sadáme do auta. Na úrade nemáme žiadneho profesionálneho šoféra, takže si šoferujeme sami a teším sa teda, že máme aj takých kolegov a kolegyne, ktoré odšoferujú aj cestu na ďaleký východ. A veľa cestujeme po mestách aj kvôli tomu, aby sme približili ľuďom so zdravotným postihnutím, čo je naše poslanie, aká je naša práca.
2: A keď budem aktuálna, pomáhate aj pri takých veciach, ako sú napríklad parkovacie politiky v mestách pre ľudí so zdravotným postihnutím nie vždy sú zrozumiteľné.
1: Je to obrovský boom, celá tá zmena parkovacej politiky a vyjednávame s mestami, aby tie podmienky boli pre ľudí so zdravotným postihnutím priaznivejšie.
2: Za volant si vedia vďaka rôznym úpravám sadnúť aj ľudia, ktorí majú zdravotné postihnutie. Je často aj toto príčinou nejakého podnetu?
1: Sú aj podnety týkajúce sa jednak peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, na zakúpenie auta alebo príspevok na benzín alebo zakúpenie auta za automatickou prevodovkou. Tu nám vyskytol sa taký problém, že nebolo možné pre vodičku, ktorá potrebovala špeciálnu úpravu na ručné ovládanie, nebolo také auto v rámci autoškoly, tak toto sme tiež riešili. Navrhovala som tam rôzne možné alternatívy riešenia, či už v samosprávnych krajoch, a že proste jedno takéto auto, že by bolo možné zapožičať na tieto účely. Týchto problémov je naozaj dosť.
2: Ďalšia vec, a mám pocit, že to sa podarilo podchytiť aj legislatívne, je nejaký vek v súvislosti s obstaraním si auta?
1: Bol to príspevok na kúpu motorového vozidla a na osobnú asistenciu. Peňažný príspevok bol obmedzený 60. rokom veku. Toto sa nám podarilo presadiť cez nález ústavného súdu, ktorý povedal, že je to diskriminačné.
2: Takže takéto veci sa daria, to znamená, ak ľudia, ktorí nás teraz počúvajú a majú nejaké problémy, čo sa týka zdravotných obmedzení v súvislosti so šoferovaním, s motorizmom, cítia sa ukrivdení, môžu sa obrátiť na vás.
1: Áno, nech sa páči, určite obráťte sa na úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, môžete podať podnet mailom alebo poštou. Počúvate

0: Vodík je najjednoduchší chemický prvok vo vesmíre. Dnes predstavuje aj kľúčové bezemisné palivo a nosič energie pre priemysel a dopravu, najmä pre ťažkú mobilitu, čiže nákladné autá, kamióny, autobusy, vlaky, lietadlá a aj lode. Teda všetko, čo potrebuje mať dlhý dojazd a vezie ťažký náklad. Redaktorka Zuzana Kohútková sa na výhody vodíkového pohonu a jeho porovnanie so spaľovacími motormi či elektromobilmi opýtala predsedu Národnej vodíkovej asociácie Slovenska Jána Vajteršica.
1: Vodíkový pohon, na konci je to elektromobil, tak ako je batériový elektromobil, tak aj existuje elektromobil na vodík. Namiesto batérie využívame ako zdroj energie vodík, ktorý cez palivový článok sa premení na elektrinu a tá poháňa elektromotor vo vozidle. Výhodou proti spaľovacích je podobne ako batériový to, že je bezemisný. Máte výfuk, z ktorého ide v podstate len vodná para, žiadne CO2. Nemáme vibrácie, nemáme hluk. Tie autobusy sú tichučké, zrýchlenie je plynulé. Ďalšie pozitíva oproti napríklad batériovej mobility, keď čerpáte energiu, palivo, tak ten elektromobil nabijete dlhšie, ako keď ho plníte vodíkom. Podobne ako pri nafte, že autobus príde do depa a naplní sa za 10-20 minút, auto za 5 minút. Vozidla na vodík teraz už majú porovnateľný dojazd ako batériové vozidla. Keď hovoríme o bežnom osobnom vozidle, tak vieme naň prejsť nejakých 600-650 km. Keď hovoríme o ťažkej doprave, dokáže ten autobus jazdiť na vodík celý deň, nemusí zajsť do depa nabiť sa alebo naplniť. Je spoľahlivý v tomto zmysle. Čo sa týka kamiónov, lebo tam je najväčšia budúcnosť, dokáže ten kamión prejsť 600 tisíc až možno 1200 km na jedno naplnenie.
2: Aká je infraštruktúra na Slovensku, aby sme vozidlá na vodíkový pohon mohli využívať?
1: Infraštruktúra je základ a tá tu nie je tá infraštruktúra. To nie je tak, že príjete do garáže, zasuniete do zásuvky nabíjačku a nabíjate si elektromobil. Tu potrebujeme naozaj drahú čerpaciu stanicu, ale tá čerpacia stanica dokáže rýchlo obslúžiť veľké množstvo vozidiel. Čiže aby sa vôbec začala rozširovať táto mobilita, potrebujeme kritickú masu tých vozidiel, dajme tomu, že 20 autobusov na jednu čerpaciu stanicu, vtedy to dáva zmysel.
2: Koľko máme tých čerpacích staníc?
1: Máme jednu čerpaciu stanicu v Bratislave pre vozidlá osobné alebo autobusy.
2: Infraštruktúra pre vodíkové vozidlá nie je dostačujúca, ale tak to bolo zo začiatku aj s elektromobilmi.
1: V prvom rade sme očakávali, že technológie dozrejú rýchlejšie, ale počas kríz sa ukázalo, že to bude trvať dlhšie. V druhom rade nasadenie batériových vozidiel je teraz masové. Vidíme, že tie ceny vozidiel sú veľmi nízke, čiže aj cena vozidiel pri vodíkových je zatiaľ pomerne vysoká. Ďalší problém je ten, že musí vzniknúť najprv infraštruktúra, ktorá je na začiatku drahá, ale potom, keď tých vozidiel bude viacej, tak to bude lepšie ako pri batériovej mobilite.
2: Pri plnení vodíkového motora musí byť špeciálne vyškolený personál, aby vedel natankovať vodíkom toto auto.
1: Áno, zatiaľ je to tak, bohužiaľ, pri začiatku toho rozvoja je, že musí byť človek, ktorý je na to vyškolený a ktorý vie zaobchádzať s tankovacou pištolou, ktorá je pod tlakom vyšším, ale keď ďalej sa bude dostávať vodík do praxe, možno aj medzi osobné automobily, uvidíme, ako to bude. Predpokladáme, že tie štandardy sa uvoľnia a nebude musieť byť zvlášť obsluha.
2: Hovoríte, uvidíme, ako to bude. Znamená to, že nie ste až taký veľký optimista, čo sa týka budúcnosti vodíkových vozidiel minimálne na Slovensku?
1: Rozvoj určite bude v ťažkom segmente, tie nákladné vozidlá, autobusy budú. Či budú aj osobné vozidlá rozšírené vo väčšom množstve, to je otázne. To je súboj dvoch technológií a neviem, aký bude víťaz. Zatiaľ má návrh batériová mobilita.
3: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: máte susedov? Takých, čo pomôžu, pozdravia, alebo radšej zatvoria dvere?
1: Na Deň susedov sa budeme rozprávať o susedských vzťahoch a piatkovú atmosféru nám svojím malým koncertom spríjemní aj speváčka Carmen Pál Baláš, ktorá nám zahrá naživo.
0: Na tieto koncerty sa vždy tešíme a opätovne verím tomu, že všetkým poslucháčom Rádia Slovensko urobíme radosť. Budú tu aj Richard
1: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
4: Patrila medzi najúspešnejšie slovenské modelky svojej generácie. Napriek tomu zostala vždy skromná a s nohami na zemi. Michaela Hlaváčková.
5: Ja som sa nikdy ani nepovažovala za nejakú peknú. O mňa napríklad ani chlapci nemali záujem na základnej škole. Nie, vôbec.
4: O svete módy, tlaku na krásu aj o tom, prečo sa rozhodla odísť zo svetla reflektorov porozpráva Petre Bernasovskej. V nedeľu po 16.30.
2: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1, ale aj uzavretá cesta na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú ZAN Prešovom smerom do Popradu. Na D1 na 398. kilometri sa zrazilo auto s lesnou zverou. V Horných Rešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah. Osobné auta obchádzajú cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchú nad Parnou. Nákladné cez Modru, Trnavu a Trstín. Cesta 3. triedy medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou je pre výstavbu D3 úplne uzavretá. Obchádzka vedie po ceste 1. triedy a uzavretý aj tunel Považský Chlmec. Na D3 pre údržbu obchádzate cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Na konci mája dovolenková sezóna nie len, že klope na dvere. Mnohí už máte jednu dovolenku za sebou a ďalší z vás ju majú naplánovanú či zarezervovanú. Ak sa zveríte do rúk sprievodcov či delegátov, práve o nich je náš príbeh na týždeň a ponúkame jeho ďalšiu časť. Sú s vami Jana Mikovičová a Milan Jeluš.
8: Toto

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Na jednej strane je to veľmi pohodlné, luxusné, cez deň spoznáte mestá, krajiny, v noci sa plavíte, ale sú tam aj riziká, a to nemyslíme len ostro sledovanú loď s hantavírusom. Tento týždeň oslovujeme rôznych turistických sprievodcov a delegátov. Dnes nás Petra Strišková pozýva na vodu spolu s dámou, ktorú táto práca naozaj baví.
2: Dohovorí sa po anglicky, po nemecky, maďarsky, po francúzsky aj po arabsky, a keď ide do Thajska, zopakuje si základné frázy. Turistov začala sprevádzať v 80. rokoch a aj teraz, po 4 dekádach, ju to na zájazdoch baví a niekedy aj prekvapí.
3: Je to tak, že vy keď prídete do toho prístavu, tak v rámci toho nalodenia odovzdáte kufor službe, ktorá vám ho dopraví pred kajutu. Všetky batožiny presvedcujú a pozerajú proste, že bezpečnosť. No a slovenskí junáci vám tam mali také zálesácké nože. A to sa mi ešte nikdy nestalo, že by tak hromadne, čiže takúto som mala zálesácku skupinu.
2: Zálesácka skupina zo Slovenska na luxusnej výletnej lodi je len jeden z príbehov, ktorý zažila Alena Cingelová. Posledných 11 rokov sprevádza našincov na plavbách veľkými výletnými loďami.
3: Keď vy prídete do prístavu, môže sa vyloďovať 2000 ľudí naraz. To znamená, že sa ďalších 2000 ľudí v ten istý deň chce nalodiť. Keď ste na tej palube, to je taký úplný Babylon. Samozrejme, o tie tisíce pasažierov sa musí niekto starať. Čiže sú tam vyše 1000 určite ľudí posádky z rôznych kútov sveta, ale aj z 38 krajín tam prídu pasažieri.
2: Plaví sa po západnom a východnom Stredomori v oblasti Islandu, norských fjordov, sprevádza našincov v Karibiku aj na Kanárskych ostrovoch. Na jednom plávajúcom kolose je neraz aj 15 palúb.
3: Skutočne tá výletná loď je naozaj taký plávajúci hotel, dá sa povedať. Mala som jednu takú rodinu, mama s manželom a už s takým dospelým synom. Bývali vo vnútornej kajute, čiže nemajú okná, a raz ráno mi tá pani hovorí, že to je strašné, tieto vnútorné kajute. My spíme jak medvede. My nevieme, že či je deň, či je noc. Ale moja skúsenosť je, že ventilácia je perfektná.
2: Striedajú sa plavebné dni s prehliadkami miest. Pre organizované skupiny je Alena Cingelová na súši turistická sprievodkyňa a na lodi delegátka, ktorá robí klientom zázemie.
3: Teraz sa nám veľmi zjednodušila situácia, lebo s modernou dobou teraz lode zavádzajú svoju lodnú aplikáciu a majú svoj lodný intranet. Čo znamená, že vy nemusíte si ani zaplatiť internet a Wi-Fi mať, ale viete sa v rámci lode pripojiť na ten lodný intranet a používať aplikáciu, a na tej aplikácii my si vieme dopisovať. Tá komunikácia je teraz o toto jednoduchšia.
2: Najväčším trestom pre účastníka zájazdu je niekoľkodňová morská choroba.
3: Existujú na to tabletky, aj na lodi, na recepcii si takíto ľudia môžu vyzdvihnúť, lebo to sú zasa špeciálne, ktoré sú na toto robené.
2: No a najväčším stresom pre sprievodcu je predstava, že jeho klient zmeška vyplávanie.
3: Sú také móla, čo veľmi ľahko majú kilometer, existujú aj trojkilometrové móla, a my sme boli pri konci jedného takého móla, už malo byť vyplávanie, a zrazu začal rozhlas vyhlasovať, že prosia pána, a meno povedali, že Vladimír, a mňa úplne hrklo, lebo ja som mala v skupine naozaj jedného Vladimíra, a zrazu sme na konci móla zbadali taxík a už tam niekto povedal, no Vladimír už sa vezie, a naozaj ten taxík došiel k lodi a my sme za chvíľu vyplávali. Čiže takéto tesnotky.
2: Digitálne technológie menia svet. Cestovný ruch nie je výnimkou. Turista má k dispozícii rýchle internetové pripojenie. Okamžite sa dostane k informáciám o danej destinácii. Dohovorí sa pomocou prekladača v mobile. A umelá inteligencia navrhne plán cesty aj s možnosťami ubytovania. Aleny Cingelovej sa preto pýtam, či turistickým sprievodcom nezvoní umieračik.
3: Nemám vôbec obavy, že by naše povolanie nezaniklo. Tá väčšina, ktorú teda ja stretávam, sú ľudia, ktorí aj veľakrát zostanú naozaj takými mojimi spriaznenými dušami. Mňa to stále baví. Ja mám časový priestor aj na to, aby som aj venovala sa aj svojim koníčkom, aj si oddychla. Čiže potom zasa ozaj značením idem s ďalšími.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: celkem fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Hádzanári bojníc uspeli v druhom finále našej najvyššej súťaže a zdolali doteraz nezdolaného. V domácom prostredí si poradili s obhajcami titulu Prešovčanmi v rozstrele 4-2, keď sa stretnutie skončilo v riadnom hracom čase nerozhodne 33-33. Viac povie Zlatica Mokrá.
2: Bojničania dopriali súperovi vôbec prvú ligovú prehru v sezóne a pritom to boli oni, kto polčas prehral o gól a na začiatku druhého doháňal štvorgólové manko. Pri 7-metrových hodoch uspeli všetci štyria domáci strelci, na druhej strane Koller vychytal Karlova a Bogdanič trafil iba do žrde. Doplňa tréner bojníc Tomáš Mažár.
3: Na opise je to opäť výborný úspech kolektívu a na všetky okolo tých hádzanov, čo robia, takže fantastické. My sme prvý polčas, len sme tam dostupovali tie spojky, ktoré nám hádzali z 8 metrov a zahodili sme veľa čistých šancí na Mitošiku, ktorý podal fantastický výkon. Keď to chcete otočiť, potrebujete zlepšiť obranu a to sa nám podarilo a výborný výkon brankára, myslím, že veľmi dobrá zodpovedná na útoku.
2: Prešovčania sa slovami trénera Radoslava Antla zhodli na tom, že si druhé finále nechali ujsť po zmene strán, keď počas 13 minút zlyhávali v útoku a nepodržala ich ani defenzíva.
4: Samozrejme aj rozhodla obrana v tej chvíli, oni im padlo všetko. Bogár, tyčka, chrbát, gól, proste mali aj kus šťastia, ale zaslúžili si ho. Kus šťastím sme išli na sedmičky, lebo bojnice viedli na konci. Rozhodlo to, že my sme 3 minúty dali gól. Keď sme dali 2-3 góly, vôbec by neboli bojnice v vedení, ale ako stalo sa, nevhodnú chvíľu. Poučíme sa, ideme domov.
2: V bojníckom drese ocenil bojovný výkon spoluhráčov pred sebou a fanúšikov na tribúnach brankár Michal Koller.
5: Zasa 1600, 1700 ľudí v tejto atmosfére, to je niečo neskutočné, myslím si, že na Slovensku sa to inde nedá zažiť. V prvom polčase som nepodržal to mužstvo, popadali mi tam trošku také ľahšie lopty, čo som mal chytať a nakoniec sme na bránke, čo na strane prestrel pomohla a som šťastný, že som mohol pomôcť týmu k víťazstvu. Boli sme šťastnejší, chytili sme o jednu dve lopty viac a vyhrali sme.
2: Na prešovskej striedačke sa nečakane objavil brankár Igor Čuprina, ktorý vlani ukončil profesionálnu kariéru, no bol len záskokom, keďže Ivan Ereš nie je zdravotne fit, doplňa tréner Radoslav Antl.
4: Sme povolali Čuprinu bez tréningu, vedeli sme, že Igor nebude to želiesko na váhach, ktoré je toto. Ale som si myslel, že nejakú semičku chytí, lebo je veľký, má skúsenosti.
2: V sérii na 3 víťazstva je teda všetko otvorené. Na ťahu sú teraz obhajcovia majstrovskej trofeje. Podporu domácich tribún v Tatran Handball aréne budú potrebovať už v sobotu večer, uzatvára Igor Karlov.
6: Očakávam rovnako ťažký zápas. Je to finále. Bojnice do toho dajú všetko, ale som si istý, že my rovnako. Budeme hrať na maximum, lebo aj prvý zápas u nás bol tesný, takisto tento. Je to finále. Pre víťazstvo musíte zabrať na 100%.
7: Toto je Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Smerujeme do veľkého finále a vy sa stále môžete zapojiť do súťaže o hlavnú cenu 11-dňový pobyt na Zanzibare pre dvoch. Sledujte aj našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. Počúvajte dnes po 15. na ceste domov s Markom Varmusom a Ivanou Ilgovou. Viac na radioslovensko.sk.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozičné strany vyzbierali podpisy na odvolávanie Roberta Kaliňáka. Spojené štáty a